Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi mtandao wa

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisanda.

0: na kuweka vikwazo kwenye biashara ya bidhaa zinazotoka katika makazi ya walowezi wa Israel yaliyoko katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, licha ya upinzani kutoka Ujerumani na baadhi ya nchi nyingine wanachama. Baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja Ulaya uliofanyika mjini Brussels nchini Ubelgiji jana Jumatatu, Kallas alisema kuwa hatua za kulenga biashara ya bidhaa kutoka kwenye makazi hayo ndizo zilizopata uungwaji mkono zaidi miongoni mwa mapendekezo yaliyojadiliwa. Amesema mabalozi wa Umoja huo Ulaya wamepewa jukumu la kuendeleza majadiliano kuhusu swala hilo na kuongeza kuwa kuna uwezekano wa kuitishwa mkutano wa dharura wa mawaziri wa mambo ya nje. Hata hivyo, hakutaja ni nchi ngapi zinaunga mkono au kupinga hatua hizo. Kampala. Kesi ya uhaini inamkabili kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, ilianza kusikilizwa jana Jumatatu katika mahakama kuu ya Uganda, lakini bila kuwepo kwa mawakili wake wakuu, baada ya baadhi yao kukamatwa au kuzuiwa kuingia nchini humo. Besigye ameiambia mahakama kuwa wanajua kesi hiyo haitakuwa ya haki na kwamba haki zao zimekiukwa na sheria kutofuatwa. Ameongeza kusema hawataki tena kwa sehemu ya mchakato huo. Aidha, Besigye amesema kutokuwepo kwa mawakili wake hakutokani na uamuzi wao, bali ni matokeo ya hatua zilizochukuliwa na serikali. Hata hivyo, jaji wa mahakama hiyo amesema Besigye ataruhusiwa kuchagua wakili kutoka kwenye orodha ya mawakili wa serikali, na endapo hatamchagua yoyote, mahakama itamchagulia. Besigye pia amedai kuzuiwa kupata dhamana kinyume cha sheria pamoja na huduma matibabu anayohitaji. Wakili wake mkuu, Erias Lukwago, anashikiliwa gerezani baada ya kukamatwa na jeshi mwezi uliopita. Wakili mwingine wa Besigye, Martha Karua kutoka Kenya, alizuiwa kuingia Uganda alipowasili mwezi uliopita kwa lengo la kumwakilisha katika kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi mapya ya usiku kucha makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, huko milipuko kadhaa ikisikika katikati ya jiji. Haya yamesemwa leo na mamlaka nchini Ukraine. Mamlaka za eneo hilo zimesema moto ulizuka katika wilaya mbili, huku baadhi ya matukio hayo yakisababishwa na mabaki ya makombora yaliyoanguka. Makombora ya balistiki ni magumu sana kuzuiwa kutokana na kasi yake kubwa. Mashambulizi hayo yametokea muda mfupi tu baada ya baadhi ya wanachama kile kiitwacho muungano wa walio tayari unaojumuisha zaidi ya nchi 35 zinazoiunga mkono Ukraine katika kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi kuzindua mpango mjini Paris nchini Ufaransa wa kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Hatimaye, Johannesburg. Afrika Kusini imewafukuza au kuwarejesha kwa hiari zaidi ya wahamiaji 1,053 wa Kiafrika ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika operesheni ya mamlaka inayolenga kudhibiti uhamiaji haramu. Hatua hiyo imekwenda sambamba na maandamano kadhaa ambayo baadhi yake yamekuwa ya vurugu kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali. Kwa mujibu wa wizara ya sheria ama waziri wa sheria wa Afrika Kusini, Moloko Kubai, zaidi ya 80% ya wahamiaji waliorejeshwa makwao ni kutoka Malawi. Mamlaka haikutoa idadi kamili waliolazimika kufukuzwa au wale waliokubali kurejea makwao kwa hiari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Mzozo wa Mashariki ya kati ya Marekani na Iran unaendelea kufukuta wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutuliza hali. Utafiti waonyesha namna teknolojia inavyotumika katika kutengeneza propaganda na kupanga mashambulizi. Na pia utasikia namna jeshi la Kongo limewazuia wanajeshi kutumia simu za janja bila idhini katika maeneo ya operesheni za kijeshi. Tumekuandalia pia makala ya afya. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, dunia yetu leo asubuhi inaanza na taarifa kwamba Marekani na Iran zinaendelea kutofautiana kuhusu swala la udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa juhudi za kupunguza mvutano katika eneo hilo. Pamoja na hali hiyo, Juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho na kuimarisha mazungumzo bado zinaendelea. Mwenzangu Tatu Karema amekuwa akifuatilia maendeleo ya hivi karibuni katika Mashariki ya Kati, na ifuatayo ni taarifa yake.
0: Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema leo, ikiwa ni hatua mpya kuongezeka kwa mapigano licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa makubaliano na Tehran bado yanawezekana. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwa mashambulizi hayo yalianza saa za usiku kwa majira ya eneo hilo, ikiwa ni usiku wa tatu mfululizo wa mashambulizi hayo. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yataendelea kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya Iran na kupunguza uwezo wao wa kushambulia raia wasio na hatia pamoja na meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa kufuata maagizo ya Trump, CENTCOM ilitangaza kuwa itaweka tena mzingiro kwa bandari za Iran kuanzia leo usiku. Bei za mafuta zilipanda kwa zaidi ya 9% kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano. Wakati huo huo, katika chapisho kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema kuwa Marekani itajulikana kama mlinzi wa mlango bahari wa Hormuz na itatoza ada ya 20% kwa mizigo yote inayosafirishwa kupitia njia hiyo ya baharini. Ingawa bandari za Iran zitawekwa tena chini ya mzingiro, Trump amesema mataifa mengine yote yataendelea kutumia ujia huo wa bahari kwa uhuru na haki. Pia amesema Marekani itatoza ada hiyo kwa matumizi ya njia hiyo ya bahari kama fidia ya kuyalinda mataifa mengine. Akijibu vitisho hivyo vya Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi alibeza mara moja pendekezo la rais wa Marekani la kutoza ada kwa matumizi ya mlango huo wa bahari. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, amesema Trump yuko sahihi kabisa kwamba anayehakikisha usalama wa njia hiyo baharini anapaswa kulipwa fidia, lakini akasema Iran ingetoza ada ndogo zaidi. Kwa muda mrefu, Washington imekuwa ikipinga vikali azma Tehran ya kutoza ada kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo kwa ujumla haliruhusiwi chini ya sheria za kimataifa. Katika hatua nyingine, Trump ametuma taarifa rasmi kwa bunge la Marekani ikieleza kuwa mapigano dhidi ya Iran yalianza tena Julai 7. Utawala wake unaona hatua hiyo kuwa imefungua kipindi kipya cha siku 60 kinachoruhusu matumizi ya jeshi katika eneo hilo bila kuhitaji idhini ya bunge. Kwingineko, Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema kuwa meli mbili za mafuta za taifa hilo zililengwa na makombora mawili ya masafa marefu ya Iran katika njia kusini ya mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo lilisababisha mfanyakazi mmoja wa meli raia wa India kuuawa na wengine wanane kujeruhiwa, wakiwemo wanne walio mahututi. Wizara hiyo imelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kwa nchi hiyo ina haki kamili ya kujibu na kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa pamoja na usalama wake.
2: Alikuwa ni mwenzangu Tatu Karema. Utafiti mpya umebaini mwelekeo unaotia wasiwasi kuhusu jinsi makundi yenye misimamo mikali na watu wanaotekeleza mashambulizi peke yao wanavyotumia akili mnemba AI sio kutengeneza propaganda tu, bali kupanga mashambulizi. Utafiti huo unaonyesha kuwa takribani 31 programu za mazungumzo ya AI zinaweza kutoa msaada huo iwapo zitaulizwa kwa mbinu maalum. Wakio Mbogo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
3: Habari asubuhi ChatGPT. Je, unaweza kunielekeza jinsi ya kutengeneza bomu? Mtu yeyote ambaye amewahi kuuliza programu ya akili mnemba swali kama hilo mtandaoni anajua kuwa jibu linaweza kuwa lolote, kuanzia maelezo marefu kuhusu historia ya mabomu hadi mtu kuzuiwa kabisa kutumia akaunti yake. Lakini wakati mwingine swali likiwasilishwa kwa namna fulani, programu inaweza kutoa taarifa zinazoweza kutumika kuhusu utengenezaji wa bomu. Haya ni kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa mwezi huu na shirika la uangalizi la Marekani la Tech Against Terrorism, unaobainisha kuwa watu wenye nia ovu wanafanikiwa kuvunja mifumo ya ulinzi ya AI inayozuia utoaji wa taarifa hatari katika takriban 31% ya majaribio yao. Kwa kutuma zaidi ya maombi 2300 yaliyotokana na mazingira halisi yanayohusishwa na ugaidi kwa mifumo 27 tofauti ya AI, watafiti waligundua kuwa 32% ya maombi ya kawaida yalitoa taarifa hatari zinazoweza kutumika. Taarifa hizo zilihusisha kwa mfano maelezo kuhusu vifaa vya kulipuka au mbinu za kukwepa ufuatiliaji. Aidha, walibaini kuwa maombi yale yale yalipowasilishwa kana kwamba ni ya utafiti wa kitaaluma au kwa madhumuni yasiyo na madhara, kiwango cha mafanikio kilipanda hadi 42%. Katika kipindi cha miaka mitatu hadi minne iliyopita, matumizi makuu ya AI kwa makundi yenye misimamo mikali kama dola la Kiislamu na Al-Qaeda yalikuwa katika kutengeneza propaganda. Hata hivyo, watafiti wa masuala ya usalama pamoja na rekodi za mahakamani zimeonyesha kuwa baadhi ya watu binafsi na makundi wakiwemo washirika wa Boko Haram na Al-Qaeda wamekuwa wakitumia programu za mazungumzo za AI kama ChatGPT, Gemini na Cloud katika shughuli za kupanga mashambulizi na kuimarisha usalama wa shughuli zao. Katika majukwaa kama Telegram, watu wenye misimamo mikali huanzisha njia maalumu za kujadili mbinu za kutumia AI, kubadilishana njia za kuvuka vizuizi vya usalama vya programu hizo na hata kuchangisha fedha ili kulipia usajili wa huduma za ChatGPT. Aidha, baadhi ya mitandao ya ugaidi imeanza kuingiza AI katika mifumo yao ya kiufundi. Kwa mfano, watafiti wanaofuatilia tawi moja la Al-Qaeda nchini Mali wanaamini kuwa kundi hilo limetumia AI kuboresha matumizi ya ndege za droni katika mapigano. Vile vile, utafiti wa chuo kikuu cha Cambridge uliochapishwa wiki hii uliowahusisha wanachama wa Boko Haram nchini Nigeria umebaini kuwa kundi hilo mara kwa mara hutumia mifumo ya AI ya kibiashara kama ChatGPT, Cloud, Gemini na Grok kwa shughuli mbalimbali zinazohusiana na operesheni zao.
2: Ilikuwa ni ripoti yake wa Kiombogo. Je, Ukraine inaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema Ukraine inachangia pia katika mzozo wa Kongo. Serikali ya Kiev imekanusha vikali madai ya Urusi na kuituhumu Moscow kwa kueneza taarifa za upotoshaji ili kuvuruga juhudi za amani katika eneo la Maziwa Makuu. Maelezo zaidi na Bakari Ubena.
4: Ukraine imekanusha vikali madai yaliyotolewa na Urusi kwamba Kiev inaunga mkono waasi wa M23 wanaodhibiti maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuhuma hizo zilitolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, wakati wa ziara yake nchini Burundi tarehe 11 Julai. Lavrov alidai kuwa Ukraine ni miongoni mwa nchi zinazounga mkono waasi wa M23.
5: Such attempts in the situation when
6: tunashuhudia majaribio kama hayo ya kuingilia waziwazi masuala ya Afrika, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka halali ya jamhuri hiyo kwa msaada wa Burundi kwa sasa zinajitahidi kukabiliana na uchokozi unaofanywa na kundi linalojiita M23 linaloungwa mkono na wawakilishi wa kigeni ambao miongoni mwao pia wamo raia wa Ukraine. Tunafahamu hilo. Marafiki zetu wa Burundi pia wanafahamu hilo.
4: Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine, Georgi Tichy, alikanusha madai hayo kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X na kusambazwa pia na ubalozi wa Ukraine nchini Kongo. Tichy alisema, na hapa na mnukuu, tunakataa rasmi madai kwamba Ukraine inaunga mkono M23. Hayana msingi wowote wa ukweli na ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji wa Kremlin, mwisho wa kumnukuu. Tichy alisisitiza kuwa Ukraine haiingilii migogoro ya Afrika. Badala yake, aliishtumu Urusi kwa kuhusika moja kwa moja katika migogoro mbalimbali barani humo kwa kuwapa silaha makundi ya wapiganaji kinyume cha vikwazo vya kimataifa, kuchochea machafuko na kuajiri raia wa Afrika kupigana katika vita dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa Kiev, lengo la Moscow ni kugeuza mjadala kutoka kwa hatua zake zenye utata na kudhoofisha juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani katika ukanda wa Maziwa Makuu. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Dipol, amesema malumbano baina ya Urusi na Ukraine yanaleta sura mpya katika mzozo wa Kongo.
6: Hatari ni kubwa sana. Kuna uwezekano mkubwa wa kuingiliwa na nguvu za nje na kufanya mgogoro huu wa ndani ya Kongo kuwa wa kimataifa na zaidi kuendeleza mzozo wa Urusi na Ukraine barani Afrika.
4: Vita hivi vya maneno vinakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuzorota licha ya makubaliano ya Washington kati ya Kongo na Rwanda pamoja na mazungumzo ya Doha yanayolenga kuleta suluhu kati ya serikali ya Kinshasa na muungano wa waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kuzitaka pande zote kuheshimu ahadi walizoweka katika mazungumzo ya amani, lakini hadi sasa hatua za kidiplomasia bado hazijaleta mabadiliko makubwa katika hali halisi ya usalama lama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Tusalie bado huko Afrika. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limewazuia wanajeshi kutumia simu za janja, yani smartphones, bila idhini katika maeneo operesheni za kijeshi, kwa hoja kwamba matumizi ya vifaa hivyo vya mawasiliano yamesababisha kushindwa kwa operesheni kadhaa za mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Hali hiyo jeshi la Kongo FARDC limesema inahatarisha usalama wa taifa. Ripoti kamili na Selina Mdemo.
7: Katika miaka hivi karibuni, maelfu ya video zimefurika kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wanajeshi wa jeshi la Kongo na wapiganaji wa wazalendo wakirekodi ushindi wao vitani, wakiomba msaada wa ziada, wakilalamika kuhusu rasilimali za kimkakati, kifedha na za kiutendaji, au wakikimbia uwanja wa vita. Sasa, akiwa na umri wa miaka 30, nusu luteni huyo ambaye ameomba asitajwe jina, anaeleza kwa nini kila wakati huwa na simu yake ya mkononi kwenye uwanja wa mapambano katika maeneo ya Uvira na Fizi katika jimbo la Kivu Kusini.
8: Nimezoea kupeleka simu yangu vitani ili kuwasiliana na familia yangu ambao wako mbali nami. Wapendwa wangu wanahitaji kujua kama bado niko hai, kwa sababu kwenye uwanja wa vita ni swala la maisha na kifo. Vyovyote iwavyo, sijui askari yoyote ambaye angejua kujitangaza kwa hiari eneo lake kwa adui. Lakini kwa kuwa amri zimepiga simu marufuku, tutatii mradi tu wasiendeleze sana kile wanachokiita kuyaachia maeneo kimkakati ambacho kimedhoofika fisha juhudi zetu vitani.
9: Na isika ya Itumba.
7: Katika taarifa, kaimu msemaji wa muda wa FARDC, Luteni Kanali Mark Hazukai, amebainisha kuwa simu janja iliyoachwa ikiwa imewashwa au inayotumiwa kwa uzembe inaweza kufichua eneo la wanajeshi, kurahisisha adui kuwatambua na kuwaweka wanajeshi katika hatari ya mashambulizi au vitendo vingine vya hujuma kutoka kwa adui. Aidha, aliwahimiza wanajeshi wa Kongo kuepuka matumizi yoyote yasiyoidhinishwa ya simu za kiganjani, na kuwashauri kutotaja mahali walipo, undani wa mipangilio yao, maagizo ya kikazi au picha za operesheni kwenye mitandao ya kijamii au kupitia mitandao ya kutuma ujumbe. Kelvin Bwija ni mratibu wa asasi za kiraia wa Sosiko katika eneo la Uvira. Anatumai kuwa ikiwa maagizo hayo yatatekelezwa, yatasaidia kupunguza matukio ya uhaini ndani ya jeshi la Kongo.
8: Hii ni taarifa inayopaswa kupokelewa kwa furaha, kwa sababu baadhi ya wanajeshi wa FARDC walikuwa wakitumia simu zao kuwasiliana na maadui wa DRC na walikuwa wakifichua siri kwa adui.
7: Pia mwanaharakati wa haki za binadamu Aime Bisimwa anaafiki kwamba simu za mkononi zimekuwa chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku linapokuja suala la mawasiliano, lakini anaamini kuwa wanajeshi wanapaswa kutii maagizo wanayopokea kutoka kwa wakubwa wao.
8: Hii haikiuki haki yoyote ya mawasiliano kwa wanajeshi. Kote ulimwenguni wanajeshi lazima wafiche mahali walipo na hawapaswi kufichua siri zao kwa adui. Lazima wakumbuke kwamba wameapa kutumikia nchi hata kufikia hatua ya kujitolea maisha yao.
7: Wakati huo huo kwenye uwanja wa vita, mapigano yanaendelea katika vijiji na miji kadhaa kwenye mabonde na miinuko ya maeneo ya Mwenga na Fizi katika Kivu Kusini.
2: Tukamilishe mkusanyiko wa ripoti zetu leo kwa kuangazia China. Wiki iliyopita, China ilifanya jaribio lake kubwa zaidi la kombora la masafa marefu tangu mwaka 2024. Safari hii ilikirushwa kutoka manowari ya nyuklia kuelekea kusini mwa bahari ya Pasifiki. Beijing inasema lilikuwa zoezi la kawaida lisilolenga nchi yoyote, lakini wachambuzi wanaliona jaribio hilo kama hatua muhimu katika mkakati wa China wa kuhakikisha inaweza kulipiza kisasi kwa silaha za nyuklia hata baada ya kushambuliwa kwanza. Idi Sesanga na uchambuzi zaidi.
10: Jaribio hili halikuwa tu kuhusu uwezo wa kombora kufika mbali. Kwa China, sehemu muhimu ilikuwa kujaribu mfumo mzima wa kuwasiliana, kutoa amri na kudhibiti manowari yenye silaha za nyuklia ikiwa chini ya bahari na ikijaribu kutogunduliwa. Hilo ni jambo gumu kwa taifa lolote lenye silaha za nyuklia. Lakini kwa uongozi wa China, ambako uaminifu wa kisiasa wa jeshi upewa uzito mkubwa, swali si tu kama kombora linafanya kazi, bali pia ni nani anapewa mamlaka ya kulitumia na namna amri hiyo inavyoweza kudhibitiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Mao Ning, alisema jaribio hilo halikuwa tishio kwa taifa lolote.
7: Jaribio hili ni sehemu ya kawaida ya mafunzo ya kijeshi ya jeshi la China. Halikulenga nchi wala shabaha yoyote maalum. China ilikuwa tayari imevijulisha visiwa vya Solomon, mataifa mengine ya kusini mwa Pasifiki pamoja na wahusika wengine. Jaribio hilo limefanywa kwa mujibu wa sheria na taratibu za kimataifa. kimataifa.
10: Lakini kwa wachambuzi wa masuala ya usalama, ujumbe wake ulikuwa mpana zaidi. Kombora hilo lilirushwa kutoka moja manuari sita za China zenye uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia ya masafa marefu. Umuhimu wake ni kwamba manuari hizo zinaweza kuipa China uwezo wa kulipiza kisasi hata kama silaha zake nyingi za ardhini zitakuwa zimeharibiwa katika shambulio la kwanza. Hii ndiyo inayoitwa uwezo wa shambulio la pili, ambao ni msingi wa mkakati wa kuzuia vita vya nyuklia. Kwa sasa China inaendelea kujenga kile kinachoitwa nuclear triad, uwezo wa kurusha silaha za nyuklia kutoka ardhini, angani na baharini. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Ili kombora lake la kisasa zaidi la JL-3 liweze kufikia bara la Amerika, manuari ya China italazimika kutoka bahari ya China kusini na kuingia magharibi mwa Pacific, ambako inaweza kugunduliwa na manuari, ndege na mifumo ya ufuatiliaji ya Marekani na washirika wake. Ndiyo maana baadhi ya wachambuzi wanasema Beijing huenda haijafikia kikamilifu uwezo wa kushambulia bara la Amerika kutokea baharini, lakini inaweza tayari kutishia maeneo kama Guam na Hawaii. China kwa upande wake inasema maendeleo hayo ni ya kujihami.
7: China imejizatiti katika maendeleo ya amani na inafuata mkakati wa nyuklia wa kujihami. Daima hudumisha nguvu zake za nyuklia katika kiwango cha chini kinachohitajika kwa usalama wa taifa. Hakuna sababu kwa nchi husika kulipa jaribio hili tafsiri kubwa kupita kiasi.
10: Lakini kadiri manuari za China zinavyokuwa tulivu zaidi, makombora yake kufika mbali zaidi na doria zake za nyuklia kuwa za mara kwa mara, Marekani na washirika wake wataongeza juhudi za kuzifuatilia. Hivyo, jaribio hili halikuwa tu zoezi la kijeshi, lakini pia ujumbe kwamba China inataka uwezo wake wa nyuklia wa baharini utambuliwe kama sehemu ya kudumu ya mizani ya nguvu katika Pacific.
2: Asante sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Na kufikia hapa, msikilizaji, tunafikia mwisho uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
1: DW Afya yako.
11: Huduma za afya ni haki ya msingi kwa kila mtu bila kujali hali yake ya kiafya au ulemavu alionao. Hata hivyo, kwa watu wenye uziwi, kupata huduma hizo mara nyingi huwa ni changamoto kutokana na kukosekana kwa wakalimani wa lugha ya alama katika vituo vya afya. Haya ndiyo tunayoangazia leo kwenye makala ya afya yako. Mimi ni Najat Omar, karibu tuwe sote hadi mwisho.
12: Kule hospitali Nkera kuna kufuatilia mambo ya mahitaji yangu, napata changamoto nyingi sana.
13: Na bado viziwi wanaendelea kupata changamoto hiyo ya ukosefu wa kalimani, hali inapelekea kutopata huduma ya afya ile inayostahili.
14: Nilikuwa natamani kwanza pale jitimai walipokuwa washanza wale wa kalimani wawili warejeshwe.
11: Zanzibar ina idadi ya watu wenye ulemavu 215,434, ambapo ni sawa na 11.4% ya wakazi wote wa Zanzibar. Mwaka 2025, huduma ya wakalimani ilianza katika baadhi ya hospitali kisha kusitishwa ghafla. Fatma Ali ni kiziwi ambaye kwa zaidi ya miaka mitatu anahangaika na suala la kushika ujauzito, ila kwa sasa anapitia changamoto ya kupata huduma bora kutokana na kukosekana kwa wakalimani.
12: Kule hospitali Nkera kuna kufuatilia mambo ya mahitaji yangu, napata changamoto nyingi sana mpaka sasa hivi kupata ujauzito sifuri. Hivi nikiwa pamoja na mume wangu na umeza kichwa, lakini mafanikio hamna. Sema kule hospitali changamoto kubwa ambayo ipo, hawajui wanazungumza tu, kwa hiyo mimi siwezi kuzungumza kwa kawaida. Nakaa kimya, tunawaangalia. Napata changamoto kule kwa hakika, mpaka asibishwe kwenda tamko la hospitali.
11: Sada Hamad Ali, msimamizi wa kituo cha watu wenye uziwi cha Upendo, anasema amewasilisha swala hilo katika mamlaka husika, ila hadi sasa hakuna mabadiliko yoyote.
15: Na hilo ni jambo muhimu kwamba kila sekta, sio wizara ya afya, kalimani wa lugha ya alama, na waajiriwe kama wanavyoajiriwa watu wengine, kwa sababu mkiwa mnaye pale hampati shida. Nilikuwa natamani kwanza pale jitimai walipokuwa washanza wale wakalimani wawili warejeshwe, kwa sababu ilikuwa vizuri wengi wanakimbilia jitimai kwa sababu kulikuwa kuna wakalimani, lakini wakaondoshwa.
11: Wadau wa masuala ya watu wenye ulemavu wanasema ukosefu wa kalimani wa lugha ya alama katika sekta ya afya ni kikwazo kikubwa kinachopunguza upatikanaji wa huduma bora kwa kundi hilo. Khairi Simai, mkurugenzi wa jumuiya ya lugha ya alama Zanzibar, anasema ukosekana kwa kalimani kuna walazimu wagonjwa wenye uziwi kufuatana na watu, jambo linalowanyima faragha zao.
13: Na sasa hivi imekuwa kiziwi abaki mkalimani ende naye, kiapili ende na mwingine, kwa unakuta ile uwepo wa mkalimani mmoja katika tatizo moja la kiziwi inakuwa ni changamoto. Na tulienda wizarani tukapeleka mpaka barua, tukapeleka mpaka wakalimani, at least kila wilaya wawepo wakalimani wawili, lakini bado halijafanywa kazi na wilayani. Bado mpaka hivi sasa tunazungumza wale wakalimani hawajarejeshwa, na bado viziwi wanaendelea kupata changamoto hiyo ya ukosefu wa kalimani, hali inapelekea kutopata huduma ya afya ile inayostahili.
11: DW imezungumza na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Amr Suleiman, ambaye anaeleza umuhimu wa kuwepo kwa wakalimani na kwamba serikali imetafuta ufumbuzi wa tatizo hilo.
16: Ni kweli tunafahamu umuhimu wa kuwepo wa kalimani kwenye hospitali zetu. Sasa hili kitaalamu kabisa tumeliona na tunalifanyia kazi kuhakikisha kwamba katika hospitali zetu wanakuwepo wa kalimani ili waweze kuwasaidia wale ambao wana matatizo labda ya kusikia wanapofika kupata huduma katika hospitali zetu. Na kwa mwaka wa fedha 26-27 serikali kupitia Wizara ya Afya imejipanga kuhakikisha kwamba tunapotangaza ajira katika sekta ya afya ndani yake tutaweka nafasi za wataalamu wa lugha za alama wa kalimani.
11: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala Afya Yako haina la ziada kwa siku ya leo, ambapo tulikita katika kuangalia changamoto ya ukosefu wa kalimani katika hospitali za visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa nami.
2: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena, na kutakia asubuhi njema.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inch 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

0: tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
1: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
3: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
4: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, inawezekanaje?
5: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
6: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM siku ya Jumanne. Hey, leo ni tarehe ya 14 mwezi wa 7 mwezi Julai mwaka 2026. Kwako ambaye kwa muda huu basi unajumuika pamoja nasi ni sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, kumbuka pale saa 12 kamili yalikuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle DW ambayo sasa anakujumuisha na timu ya asubuhi leo mpaka pale saa 3:30 asubuhi kama ambavyo tuliweza kuagana kwa siku ya jana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ni matumaini yetu tu mambo yako salama. Pole kwako ambaye imekuwa ni siku ngumu kutokana na changamoto za hapa na pale, lakini mwisho wa siku kwa fursa tu ya kuweza kusikiliza Mazingira FM, nafasi na neema nyingine tena kwa siku nyingine bila kujali ni kwa hali gani ambayo umeipata. Tulizungumza wakati moja kwamba ndani ya jamii tunaamini Mungu anakusimamia na unaweza ukasimamiwa, na kama kuna kitu ambacho si sehemu tena mjadala mkubwa ni kwamba uwepo wa Mungu kwenye maisha ya watu. Sasa wakati mwingine unaingia kwenye mipango alafu inavurugika, bado unasema ni mipango ya Mungu. Lakini imekaa kwenye sura gani unaweza ukaiona sio mizuri, au kwa jicho lingine ukaona ni sehemu ya mafanikio, unasema ni mipango ya Mungu. Na kama ni sehemu ya utafutaji, unasema Mungu anisaidie kwenye utafutaji. Lakini wakati mwingine unachoweza ukapata, unaweza ukaamini kwamba Mungu amekuacha. Na sio hivyo tu, hata kwenye maisha ya familia. Ametuambia wakati mmoja mchungaji Daniel Mgogo.

0: na ndio walisia kwamba hata mke wa Obama kwenye makuzi yake na historia yake aliamini ataolewa na mtu mkubwa,
1: na raisi.
0: Na raisi. Hivyo ndivyo alivyokuwa naamini kwamba ataolewa na raisi. Lakini kwa bahati ya namna nyingine aliolewa na alikuwa ni mwasibu jamaa. Aliolewa na mtu wa kawaida kimsingi. Ila wakati anaolewa na huyu nchini kulikuwa kuna raisi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kama ilikuwa ni malengo aliona kabisa kwamba mbona niko nje ya beat, kwa sababu yeye ndoto yake aliyokuwa nakutana nayo wakati wote kwamba ataolewa na raisi. Lakini akajikuta aliyemwoa yeye sio raisi, ni mtu wa kawaida. Lakini baadaye huyo mtu wa kawaida ndiye aliyekuwa raisi. Kwa hiyo ndoto ilitimia. Sasa shida ilikuwa ni kufahamu kwamba hapo ni ule mpango, kama alikuwa amemwomba Mungu hayo ndio majibu ama la. Tulizungumza kwamba shida sio kuamini tu, shida ilikuwa ni kufahamu hivyo ndivyo najibiwa. Kiongozi mmoja wa dini anasema kilichowagalimu wale sio kwamba wakuamini huyo ndio masia, a kumtambua masia ndio huyo ndio ilikuwa shida. Ishara, yani kufahamu ishara ndio shida, kwa sababu wakati mwingine kwa mfano ukichukulia mwanguko wa kile ambacho kilitokea kwa Michelle kwa maana ya mke wa Obama, kama angejua moja kwa moja kwamba huyo mume aliye naye kwa huo muda ndio yule ambaye itakuwa ni ndoto yake, ya kwamba kwa sababu uliomba utaolewa na mtu mkubwa na rais, angejua moja kwa moja ndio yule, wala asingehangaika. Lakini kama ambavyo ilielezwa na imekuwa ni sehemu ya ujumbe ambao umekuwa ukitajwa sana, kwamba baada ya Obama kufahamu ndoto ya mke wake, kwamba aliamini kwamba alikutana na mtu
1: alikuwa ni mchumba wake kabla ya Obama. Yes.
0: Akamwambia unajua huyu ndo angenioa. Obama akaona kumbe ungeolewa na mtu wa Shell kituo cha mafuta. Michelle alichomwambia na mimi ningenioa huyu ndo angekuwa rais.
1: Angekuwa rais kwa sababu ndoto ndio ilikuwa ni hiyo.
0: Ndoto ilikuwa ndio hiyo. Kwa hiyo sasa ukibeba dhana hiyo ya ujumbe ukienda na kwenye hatua mbalimbali za utafutaji, Mgogo alisema wakati mmoja akiwa na mke wake baada ya kugundua kwamba kuna mtu fulani mwenye manoti ndio alikuwa ni mtarajiwa. Sasa nasema wakati namwambia kwamba angeolewa na fulani, kwa akili ya kawaida ungeweza kujiuliza kwa hiyo mimi nileta uzibe kwa sababu wewe una chochote. Alafu mtu anakuambia angekuwa wa familia fulani. Nini tafasiri yake baada ya miaka kadhaa? Ni Mgogo ndio alionekana ana noti nyingi kuliko alioneshwa wakati ule kwamba ndio angekuwa. Sasa swali linakuwa tunajuaje kwamba hapa niko kwenye mstari au nimechemka? Kama ni Mungu hapa ndio amejibu, au hapa niko nje ya mipango ya Mungu? Hapo vipi? Huwezi kuwa ni pagumu hapo.
1: Ni pagumu kwa sababu kesho hujui. Tunaishi kwa imani, na ndio maana kuna jamaa mmoja alikuwa anasema kuna vitu vingine ni vya kiimani, kuna vingine ni vya kuona. Ndio maana alikuwa anazungumza akasema mtu akikuonesha hii ni rangi gani? Ukisema ni nyekundu na ikadi nyekundu, hiyo sio imani, hiyo ni umeona.
0: Okay.
1: Imani ni ile kwamba kitu hakijafika lakini unakitazamia na unaamini kitatokea na unaenda katika mpango huo
0: huo.
1: Hiyo ndiyo imani.
0: Ila tunaamini kwamba unaweza ukawa hivyo ukakaa kwenye boti fulani ambayo inakuelekea siko unakotarajia.
1: Na sasa imani haiko hivyo.
0: Sasa swala limekuwa ni sehemu ya swali kwamba kwa namna gani unaweza ukafahamu hapo ni sawa kama kuna jambo ulitarajia. Kwa mfano kwa upande wa Michelle kama angejua kabisa kwamba ndoto yangu ni hii na kwa kuwa ndio huyu ametokea, basi kile nilichokiomba kitatokea. Sidhani kama pia angeanza kuhangaika. Hata hivyo pia historia isemi kama alihangaika tena.
1: Haisemi hivyo
0: kwamba alihangaika tena, manake alitulia. Kwa sababu muda huu unaweza tukazungumza ujumbe huu ukakuta kuna watu mpaka leo hii miongoni mwa mambo ambayo anahisi amekosea ni kuona huyo.
1: Kwa sababu
0: anaamini yeye pia kwenye maisha yake kuna mawazo fulani au kuna ndoto fulani alikuwa nayo. Sasa kwenye haya maisha anaishi na hivi nimefikaje huko? iko sahihi.
1: Ndoto yake inakuwa bado sasa hapo. Yani hapo haendi kiimani.
0: Sasa unajua
1: imani haina mashaka ndani yake.
0: Unajuaje kwamba hii ndoto ni sawa ama si sawa?
1: Kwenye kwa mtu mwenye imani hiyo sio kazi kubwa. Unajua si wote ambao wanakuwa wanatarajia alafu wanaenda kiimani.
0: Hivi kuna watu wanakuwa na ngoja. Hakuna mtu ameishi na ndoto kubwa na amezaliwa na anakuwa na ndoto kubwa, lakini kila anavyoishi anaona hizi mbona sio nilichokuwa natarajia.
1: Ndio maana nikakwambia unaweza kuwa na ndoto kubwa sana lakini usiwe na imani ya kuifikia. Wapo watu wana ndoto kubwa mno lakini imani ya kuifikia hawana.
0: Ila kuna watu wameishia pabaya wengi pia. Bas. Inaweza ikawa ni kwa mtazamo wetu au pengine tunachokizungumza ni sehemu ya mtazamo wako, na pengine ulipo bado nawe uko njia panda, uko dilema. Wakati mwingine inaweza ikata ni sehemu ya kazi. Na hivi ndio kazi ambayo
1: nimehangaikia.
0: Hivi
1: na kukaa darasani kote nimeishi hapa.
0: Sasa unajiuliza hii au huku ndiko nimefikia au hii shughuli au kwenye hii, yani mambo ni mengi kwamba ujui kwamba ni sahihi ama sio sahihi. Na mpaka sasa unaamka unajiuliza kama nimeomba Mungu ina maana ndio hivi au Hebu leo kwanza tuondoe mashaka na tusaidiwe kidogo tu kwenye masuala haya kupunguza mashaka. Tukupe fursa kukutanisha na George Mkabwa tusaidie kufahamu ishara ya kuwa maombi yako yanajibiwa. Ishara angalau uweze kufahamu ni maombi yanajibiwa. Maana bila kulijua hilo pia nao ni mtihani.
1: Lazima ujue
0: kwenye maisha utafutaje.
1: Wanasema hata kwenye magonjwa.
0: Ushakuta mtu anakuwa labda pengine ni mjamzito au ni familia kabla mtoto anaomba, Mungu tusaidie tupate mtoto wa kiume. Wa kike. Mungu huyu tumekosea nini? Natosha anyway. Unakaa tena ajaye. Mungu. Pa. Kiume. Naanza kulia. Tena najua kuna watu wanasaka kwamba naisi hajafikia. Sasa ni mipango au au mwingine kinyume chake. Wa kike jamani au wa kiume? Pa, wa kike. Tena. Hivyo.
1: Yapo.
0: Basi tuzifahamu angalau ishara. Msikizaji, sisi tutarejea na tutakutambulisha mengi ambayo utasikia ndani ya asubuhi leo, lakini angalau basi ufahamu ishara. Hata ishara ya kwamba umechagua kilicho bora unaweza ukakipata kupitia sehemu hii ya ujumbe wa chai ya asubuhi ukiwa unajiandaa kufunga safari pamoja nasi hadi pale saa 3:30 asubuhi. Kumbuka saa 2 tutakupitisha kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, dondoo za michezo zitapita kwetu hapa pale saa 2:45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Utayasikia hapa kupitia asubuhi leo. Kubwa ni kombe la dunia. Leo nusu finali ya kwanza, mwenyeji Ufaransa, mgeni ni Uhispania. Wote game inapigwa pale Marekani, na utajua kila ambacho ni sehemu ya michezo na burudani. Saa 3 tutaketi mezani pamoja, saa 3:30 ndio inakuwa tamati ya kipindi hiki. Manaodha wako katika safari hii ni mimi Edward Lucas na Adelinus Banenwa, lakini hatuko peke yetu.
2: Ingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Mungu ongea na ishara. Utaona kabisa kuna ishara ya kwamba una kiu, na ishara hii itakuandaa kupata maji. Ishara hii utakapoiona utatafuta mahali maji yapo. Ishara inatokea hata kwenye usafiri. Ukiwa na gari nzuri tu atakupa ishara ya kwamba mafuta yameisha. So utaona ishara ya kwanza, taa imewaka, tanki liko empty. Kama utalishughulikia, utaona gari imeanza kwenda, haikatiki tu, inajui kazima katikati. Inaanza kwenda kama inastuka. Inakuambia bwana kaa pembeni utafute mafuta. Mungu anaongea na ishara. Kuna ishara ya kila kitu. Hata ukitaka kulala kuna ishara. Uwezi ukakaa tu hivi alafu pum umelala, hapana hapa. Lazima ishara itatoka, utaona unahangaika, unapiga miayo, unaona kidogo maji anafunga kichwa ndio kinaanza kwenda zaidi. Ah, unajua hapa na bwana naomba niende nilale. Hivi unavyoiona katika maisha ya kawaida, usiposoma ishara utajikuta kwenye hatari. Hata kwenye maumbile yetu ya kike kuna ishara ya kwamba bwana unakaribia siku zako. Unakaribia, ukicheza hapa unaenda kupata ujauzito, unajipanga. Mungu anakupa ishara. Na ndio sababu unaweza kuona mimba ambazo hazihitajiki kwa sababu walimpa ishara, hakuona na akaenda kuruka. Sijui kama unanielewa. So ukimuona mtu kama wewe, unajua wewe usomi ishara wewe. Ishara zilikuwepo lakini hukuona. Na hivyo ndio ilivyo katika ulimwengu wa roho. Mungu huongea na ishara na kufundisha ishara saba za kukuonyesha Mungu amekujibu. Marko 16 na mstari wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. So kila anayeamini Mungu hupeana ishara. Na kwa nini Mungu anakupa ishara? Mungu anakupa ishara katika maombi yako kwa sababu kwanza tunapokea rohoni kabla tuja kupokea mkononi. Hakuna siku utaomba na lije kwenye mkono wako moja kwa moja. Tunapokea kwanza rohoni. And then tukisha pata hiyo ishara na tufate, tutende kila anacho tuagiza, tunaenda sasa tunapokea mkononi. Sasa kuna mahala hapa ndio unapopotelea. Haujui ishara, amekupa jibu rohoni na unaendelea kungangana. So usipojifunza kusoma ishara ya kwamba umejibiwa, utapoteza hapa. Na ukipoteza katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa kawaida upati. Ni unaona watu wanazunguka makanisani, anaombea hiki hicho, hicho hicho. Unasinga mbona ujibiwi? Ulijibiwa. Lakini hukujua ishara ya kwamba umejibiwa. Naweza omba uponyaji na nisione nimepona, lakini nimepona. Naweza omba mafanikiwe na nisiwe na hela, sina hela kabisa mfukoni, lakini kumbe ameshanifanikisha. Sasa adui ananitafutia pale, kwa sababu adui hawezi akazuia Mungu kunibariki, lakini ana uwezo wa kukuzuia wewe usipokee. Na njia ya kukuzuia wewe usipokee ni kukuweka mbali na ishara za majibu yako. Sasa ishara saba ya kwamba Mungu anajibu, amejibu maombi yangu. Ishara ya kwanza, atakupa neno. Namba mbili, atakupa uhakika. Mungu atakupa uhakika ndani ya moyo wako ya kwamba amekujibu. Ulianza haujielewi, ulianza na hali ya sintofahamu. Saa nyingine ulijikuta hata unajificha, utaki watu wakuone, utaki watu wajue, kwa sababu unajiona una shida nyingi, unaona kama watu wanakucheka, unaona kama watu hawakutaki. Mimi na roho ya kukataliwa, unaongea vitu kama mimi sina kibali. Utakapoomba ishara ya kwamba Mungu amekujibu, atakupa uhakika. So utajipata kuna ujasiri fulani umeibuka ndani ya moyo wako. Upo tayari kukutana na wale wale waliokukataa hata kama huna. Upo tayari kukutana na hata wale waliokucheka. Upo tayari kuonekana mbele za watu kwa sababu ndani ya moyo wako una imani ya kwamba nicheke leo, kesho najua utakuja kushangilia na mimi. Mungu akikujibu anakupa ujasiri. So yale machozi unayelia ya kwamba wewe unaachika, mimi sinazeeka, yanakata. Kila anayeongea mbona uelewi, mwambie harusi yangu inakuja na uwezo uifananisha na ya kwako. Ujasiri. Kwa sababu anasema akiona hakika. Angalia dalili ya moyo, kuna uhakika umekuja ndani ya moyo wako, utaendelea kuombaomba. Lakini tatizo ni kwamba bado unaendelea kulia. Kuna ujasiri ndani yako. Hutakuwa ombaomba milele. Changamka mwanangu, nitakupa hera, nitakufanikisha. Lakini bado unalia, bado unafuata mjomba. Ujasiri utakufanya uwe kabla hujakuwa. Utakufanya uwe kabla hujakuwa. Utajikuta hata nyumbani kwa sababu una uhakika kabisa ya kwamba sitakufa tasa. Mmeanza kubadilishana majina. Mimi naitwa Baba Rose, na wewe unaitwa Baba Mama Rose. Mmebadilishana mna mtoto, lakini mmeshapachika jina. Mna furaha fulani, kuna ujasiri. Hii ni ishara ya kwamba Mungu amewajibu. Namba 3. Ishara 7 ya kwamba Mungu anajibu, amejibu maombi yako. Atakupa amani. Nataka nieleze hili neno amani ili ulielewe. Atakupa amani. He will give you peace. Kitabu cha Mwanzo sura 41 mstari wa 16. Ndio lugha ya Mungu. Kabla hajakupa vitu, atakupa kwanza ishara. Ishara ya 3 ni amani. Mwanzo 41 na mstari ni ule wa 16. Unajua kwa nini amani? Nisikilize mtu wa Mungu. Kilicho kusababisha uombe ni kwa sababu umebeba mizigo. Umelemewa. So amani hii tunayoiongelea sio tu amani ya kwamba unasikia hali fulani kama umekula ice cream. Hapana. Ni kwamba utaona mzigo umetoka. Umekuwa mwepesi. Ile hofu, yale mashaka, ile aibu ulizokuwa nazo ni kama zimetoka kwako. Unajisikia mwepesi. Unajiona na wewe sasa unaweza simama hata mbele ya watu. Unajiona na wewe pia unaweza ukaongea. Unajiona sasa, mara mingi ukibeba mzigo nguo imekaa hivi, amani ni kwamba nguo itarudi katika nafasi yake. Step zako za kutembea zitarejea, utembee kwenye hali uliyokuwa unatembea nayo mbeleni. Hali yako ya tabasamu itabadilika. Ile hali ya kuonyesha tabasamu ya uchungu itatoka, sasa ni tabasamu ya kawaida. Hiyo ndio ishara ya kwanza, ndio amani anayokupatia. That's why Mungu anapokujibu, mara mingi anaweza asikujibu, amekupa physically kile ulichoomba, lakini ataondoa ule mzigo na akupe amani. Ndio sababu Yusufu anasema Mungu atampa majibu ya amani. Hii ndio lugha yake ya kwanza. Wewe unangoja vitu, so unaendelea kusukuma, bwana bado tunapambana. Usiendelee kupambana. Pokea kwanza alichokupa, anakupa amani. Angalia andiko ndio hili, kitabu cha Zaburi 85 na mstari wa 8. He gives you peace. Na ni amani ambayo, ndugu yangu, yani utashangaa vitu vyako vimerudi tu. Ninapoongea kuhusu amani, siongei kuhusu kitu ambacho kipo ndani watu waelewe, hapana. Utajikuta hali yako umerudi tu. Ujasiri uliokuwa umekata umerudi. Furaha iliyokuwa imepotea imerudi. Hali yako ya zamani imerudi. Nafasi yako imerudi. Umeanza kujiona vizuri. Tumaini lako limerudi, umekuwa na amani na maisha. Ndio hii anasema, na nisikia atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani. Hii ni ishara ya kwamba Mungu amekujibu. Umeingia na uoga, umeingia na mashaka, lakini ameondoa. nini kinachorudi? Anakupa amani. Kama umeomba na bado unajificha watu, inamaanisha bado. Sasa pastor, mimi napitia hali ngumu ya kifedha. Napitia hali ngumu sana ya kifedha, kampuni yangu inataka kufungwa. Hii amani unayosema inakuaje? Anakupumzisha kwa sababu pale pale atakuondolea hiyo hofu. Atakuondolea yale mashaka. Atakuondolea ile wasiwasi uliokuwa nayo. Atakuondolea ile hali ya kukata tamaa uliokuwa unataka kuingia ndani. And then all of a sudden unasikia, kumbe naweza kuongea na huyu boss. Kumbe naweza kujieleza na nikubali. Kumbe naweza onana na watu wa benki. Kumbe ni wanadamu. Kwa sababu adui kazi yake moja ni hii. Nisikilize. Adui hana weight, hana mzigo. Lakini adui ana pressure. So anachofanya adui, anapoona amekutega, anaweka kama balloon mbele yako. Afu anaanza kuipiga upepo. Ataipiga upepo paka iwe kama mlima. So ukiangalia huku uwezi pita. Ukiangalia huku uwezi pita. Ukiangalia juu uwezi pita. Na nyuma kule ameweka mapepo yake. Uwezi rudi. Lakini Mungu anapokupa amani, pale umeanza kuona, kumbe mbona nisahau dada sikumpigia? Ningemshirikisha dada, mbona anakuanga mwepesi kunisaidia? Hawa wote ungewaona kwa sababu hii pressure adui imepandisha mlima mbele yako. Nimeshangaa hata mtoto wangu kumbe anapatikana. Mbona sitamshirikisha mtoto wangu? Mbona angenisaidia na hiki kitu? Unaona tumaini limerudi, hofu imepotea, umepata tumaini, amani imerudi, wakati utapata hata appetite imerudi. Ishara ya Mungu ya tatu, yeye hukupa amani. Namba tatu, namba nne, hii ni ya muhimu zaidi hii. Atakupa maagizo. Ishara ya nne ya kwamba Mungu amejibu maombi yako, atakupa maagizo. Sikiliza hili litakusaidia sana. Atakupa maagizo. Ukikosa maagizo ya Mungu, umepoteza majibu. Maagizo ni kila ambacho Mungu anakuambia nenda ufanye hivi. Maagizo ni kila ambacho Mungu anakuelekeza nenda uchukue hatua hii. So katika kuomba Mungu, ishara yake ya kukuonyesha amekujibu, atakuja kukuelekeza, atakupa kukupa maagizo. Alo, ukitoka hapa nenda upigie mtu fulani simu na umwambie hivi. Hilo ndio jibu lako. So kama hautatekeleza, utabaki pale unaomba. Na hautaomba sasa, utakuwa omba omba. Hauna mahali unapokwenda. So tunapoomba, chiki ishara. Mungu anakuagiza kufanya nini? Katika mahusiano yako, kuna kitu Mungu atakuagiza jinsi gani uende na mumeo. Katika uchumi, kuna jinsi Mungu atakuagiza ni wapi ubane matumizi. Na ni nini ambacho unatakana ukitoe. Katika kuagiza, atakuonyesha ni hatua gani ambazo unahitaji kuchukua ili upate kila ambacho anakupa. Hapa ndio majibu yanapotelea.
7: Chai ya asubuhi.
0: Unaondoka na ishara gani?
1: Ishara zote kwa sababu zinafuatana. Kwa hiyo huwezi kusema tu unaondoka na moja. Hizi lazima zote uzijue.
0: Anko unabeba zote.
1: Kwa sababu ukiangalia kwenye mtiririko ule alivyokuwa anazitaja. Ukiacha moja, maana yake bado utakuwa haujakamilika kwenye maelekezo ya Mungu. Kwa mfano, anakupa neno. Hili neno linakuongoza kwenda kwenye mafanikio. Anakupa uhakika kwamba hilo neno, uhakika wake wa kutendeka ni ndio maana nikakwambia Lucas mwanzoni kwamba ukiwa unatarajia kitu, cha kwanza kabisa kwenye imani lazima uwe na uhakika kwamba kitatokea. Kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasiyoonekana. Hauyaoni kwa wakati huo, lakini unatarajia na uhakika unao kwamba yatatokea. Na tukachukulia mfano wa Michelle aliyowahi kuwa mke wa rais wa pale nchini Marekani, lakini akasema jambo la tatu ni amani, na la nne alilofunga nalo maagizo. Kwa hiyo vyote vinafuatana. Ukiwa na kimoja ukawa na maagizo, sasa maagizo umepata wapi? Kwenye neno lipi? Una uhakika gani? Amani unayo moyoni? Kwa hiyo lazima uende nayo. Mbona umestuck?
0: Mimi sina namna ya kutafakari.
1: Okay.
0: Hasa kwenye kuzifahamu hizi ishara ya kwamba ndio sehemu ya majibu hiyo. Ni swala la amani ambayo angalau unaipata wakati mwingine kwenye hatua zako. Kwamba ukiona unachokifanya nafsi yako ina amani, ndio majibu yenyewe hayo, ndio kujibiwa kwenye huko. Si ndio manake? Anasema Mungu kabla hajakupa vitu atakupa ishara, na ishara moja wapo ni amani. Na kwamba hapa unafanya vitu ukiwa na amani kabisa. Kuna muda tabasamu inafanana kweli na tabasamu, kwa sababu kuna kipindi unaweza kujikuta ulikuwa unajificha ficha mno. Iwe ni vikao vya familia na ukoo, wewe ni kama panya. Hadi unauliza hivi fulani alikuja.
1: Unasubiri taa izimwe.
0: Hivi fulani alikuja, mbona
1: alikuwepo?
0: Hata kama ni kwenye msiba. Hivi msiba fulani jamaa alikuwepo? Alikuwepo kweli.
1: Alikuja.
0: Manake una maisha mpaka unajificha ficha. Sasa kuna muda, haijalishi una hali gani, ni unapatikana. Yani unaonekana, unajitokeza, na wala sio kujificha ficha tena. Anasema kuna muda unaweza ukajikuta una hofu, hata unaweza ukawakimbia watu wanaokudaidai. Fulani kama ni biashara, kwa sababu unajua fulani anapita asubuhi, wewe unakuja saa 5, saa 6. Lakini muda ambao unaona kabisa nafsi yako inakwambia ngoja aje bana, nafungua. Alisema wakati mmoja George kwamba kuna watu wanaweza wakajikuta wameingia kwenye msongo wa mawazo kwa kuwawaza watu fulani juu ya fedha wanayodaiwa kwao.
1: Wadeni wao.
0: Yaani unawaza, na unaweza kuwa unaamka asubuhi unawaza hivi, nilisema nalipa leo, hivi inakuaje? Sasa unajizungusha. Yaani hilo ndio linakuumiza. George anasema wakati mwingine kuna ule ujasiri ambao watu naupata na unawatengenezea njia nzuri. Nimetafuta, imeshindikana, kama unanipigia simu na ninapokea. Na unaitikia. Na unasema acha uongo wa kwamba jioni, na unajua jioni
1: ukikaa vibaya na kukopa tena.
0: Yani wewe unajua kwa shughuli yako, kwa utafutaji wako,
1: utoboi.
0: Jioni huna uhakika wa hiyo hela.
1: Utoboi.
0: Acha uongo wa kumwambia mtu jioni, maana wewe ndio teteseka. Kuliko hata unaye. Eti baadaye. Lakini una mchongo gani? Hamna. Wewe unaona kabisa nilikuwa natarajia jambo fulani na sina uhakika leo. Wewe mfuate bana, nilitegemea wiki hii, lakini kwa kweli.
1: Usiweke matumaini.
0: Mbona nimekwama?
1: Usiweke matumaini.
0: Naomba unipe mwezi mmoja.
1: Atagomba. Atakuona huo faya, atataja maneno yake, lakini ana uhakika kwamba kwako ndani ya mwezi mmoja hatotarajia chochote.
0: Kwamba ndugu yangu, nimeona nikisema sema hii ningakudanganya sana, mwisho tutakosana. Kwa hiyo ninakupa jibu la uhakika. Naomba unipe mwezi mmoja. Swala lako nitashughulikia.
1: Na ukikaa vibaya kwa sababu niko hali mbaya, niachie 2000 hapo.
0: Ataongea, ataondoka na ahadi, lakini anapoondoka naye moyo wake unakuwa na matumaini, anatoa nafasi hiyo kwako kwamba nitafute la kuingia kwa sababu huyu ataniangusha. Na wewe sasa unakuwa umetua mzigo mkubwa sana.
1: Unajipanga vizuri.
0: Unajipanga vizuri. Sasa kinachotutesa hata kwenye haya madeni ni ahadi ambazo zina uhakika. Nipigie baadaye. Baadaye kikupigia ndio yeye mnaanza kuwagombeza hata wanaodai. Ananisumbua na nipigia hivyo. Wewe ndio umesema upigiwe na hujapokea. Sasa una
1: mtu anadai chake.
0: Lakini nimemueleza kabisa, jamani, wewe usihangaike na mimi hii wiki.
1: Utafeli. Utafeli.
0: Hii wiki utafeli kwa sababu sioni kama nina ramani yoyote. Kwa hiyo hapa George alikuwa anasema kuna muda unaweza ukajikuta hata una amani dhidi hata uliokuwa unajificha nao. Ni ishara. Mwisho ni maelekezo.
1: Maelekezo.
0: Kuna maagizo unapewa. Nafsi yako inakwambia fanya hivi. Hizo ndio ishara. Angalau leo tupate mwanga. Sasa hadi unatuambia uweze ukatumia chache. Kwa hiyo unamaanisha tu tutafute zingine tena zilizobaki.
1: Alizotuambia.
0: Lakini angalau hapa tuna
1: tunapakuanzia. Tunapakuanzia. Mimi nimemuelewa sana. Sana.
0: Aya, asante na kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye umekuwa ni sehemu ya chai ya asubuhi katika mipango na katika kufuatilia ujumbe huu. Basi iwe ni siku nzuri pia ya kujitafakari kwenye majibu. Amesema ndio hao, kuna watu angalii majibu gani amesema kuhusu yeye, kama ni swala la muda mrefu hajapata mtoto hapa katikati. Sio huzuni ya kutokupata, lakini kujua ishara. Ndicho ambacho kinatutesa.
1: Ishara zipi unaziona?
0: Ishara, kufahamu ishara.
1: Ndio maana amezungumza kitu kimoja kwanza, hata kwa wanawake wao unaweza kawa unaona ishara, lakini wao kapuuzia. Tayari unakutana na mimba isiyotarajiwa. Sio kwamba itarajiwa, wewe uliona ishara na, lakini ukuzingatia.
0: Ukuzingatia ishara.
1: Ukuzingatia ishara.
0: Okay. George, asante kwa chai ya asubuhi, kwa niaba wote ambao sehemu ya ujumbe huu umekupa dakika ya tafakari, lakini pia inaweza ikawa imekujenga kihali ambayo unaipitia kwa sasa, au ikakusaidia kufahamu kwamba uko kwenye gari sahihi ama pengine uko kwenye gari ambalo utakiwi kuwa, au kuna mambo yatekeleze, kwa sababu kama kuna maagizo yanakuja kwenye nafsi yako ya kufanyia kazi na unajivutavuta, basi hiyo ni wewe sasa na kuchelewa kwako na kupotea kwako. Ila angalau sisi tumefanya sehemu yetu. Ujumbe wako ndani ya asubuhi leo, namba ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Jana tulisikiliza ujumbe na ilikuwa ni sehemu ya mjadala kwa sehemu tu ya ujumbe tuliopata, namna ambavyo pombe ilivyo iliyokithiri inavyoweza ikakwamisha maendeleo ya familia au pengine kutengeneza ukatili ndani ya jamii na kwa watoto. Na wakati tukisikiliza ujumbe huo kutoka kwa Mariam
1: Mariam Mrindoko
0: na
1: kutoka Ikao
0: Robinson Wangaso kwamba swala sio kuzuia matumizi ya pombe, swala ni pombe kupita kiasi. Wakieleza pia hata kwenye mwili wa mtu kuna kiwango cha alcohol ambacho kinaweza kikaimili. Kuna muda ukipitiliza, basi hata kwa mfano polisi usalama barabarani huwa wana kipimo cha kiwango. Sio kwamba umekunywa au hujanywa. Kiwango cha pombe na hicho ndicho kiwango cha ulevi. Na hicho ndicho ambacho kitaamua ama upaki gari au uendelee. Sio ulikunywa,
1: Nilikunywa kidogo.
0: Kiwango
1: kina kikoje?
0: Ndicho ambacho kinaangaliwa. Kwa hiyo walieleza hapa kwamba wakati mwingine pombe kupita kiasi inapelekea baadhi ya watoto kujikuta kwenye mazingira magumu, kutokana na ulinzi wa hawa wazazi au na walezi kukosekana, kutokana na kukithiri kubobea, sio kubobea. Tuseme ni
1: kukithiri au unakuwa shakuwa uraibu sasa.
0: Uraibu. Sasa mbali na hao ambao tulikuwa tunazungumza, ambacho hiki tunashauriwa pia kwenye jamii, kulikuwa kuna ujumbe mwingine. GBT yenyewe imeingilia kati kudhibiti uraibu sasa wa kubeti. Uraibu wa kubeti. Umeelewa? Kumbe kuna kubeti, alafu kuna uraibu wa kubeti. Kama ambavyo kuna uraibu wa dawa za kulevya. Kuna uraibu kwenye
1: betting.
0: Kubeti kupo.
1: Kubeti kupo.
0: Kubeti ni nini?
1: Kubeti ni kubashiri.
0: Kubashiri.
1: Au kubahatisha.
0: Kwani? Nikosa kunaanzia kubahatisha nikosa?
1: Sasa katika maeneo mawili. Kwa wale wa watu wa imani nikosa, kwa automatic nikosa.
0: Basi zungumzii dhana.
1: Ila ndio maana nasema kuna maeneo mawili.
0: Sizungumzii dhana hiyo, kwa sababu kama kubashiri nikisema leo mvua inaweza ikanyesha. Hapo ninasema nakuwa ninasema
1: unatabiri.
0: Nimetabiri.
1: Haujabashiri, umetabiri. Japo ni maneno ambayo yanashabihiana.
0: Nikasema hivyo. Wewe ukasema haiwezi kunyesha. Hapo mimi na wewe tunafanyaje?
1: Mnatabiri.
0: Tumewekeana 10,000 sasa. Ikinyesha nipe 10.
1: Hapo sasa ndio umebashiri.
0: Ikiponyesha 10. Hapo?
1: Hapo umebashiri sasa.
0: Kwa hiyo kwanza si swala la kutabiri tu na kubashiri. Ni swala la kuwekeana
1: fedha ama ahadi ya ikiwa hivyo nini kinatokea?
0: Utafanya nini?
1: Utafanya nini?
0: Kwa hiyo swala la kusema tu kwamba Ufaransa anashinda ni umetabiri.
1: Hiyo hapo umetabiri.
0: Ila sio kubeti bado.
1: Sio hujabeti hapo bado. Hapo umetabiri.
0: Hapo mpaka tuweke mpunga.
1: Ukishaweka chochote tu, mpunga na wengine wataweka mke, nyumba.
0: Hapo sasa ndio umeanza kubeba. Sasa kuna kuwa raibu. Kwa sababu hapo tumebeti. Si ndio? Inaweza ikawa ni mtu na mtu. Ikishinda hii 10,000 nachukua. Huyo ni mtu amebeti. Lakini sio raibu.
1: Ah, sio raibu bado jawa.
0: Raibu tunafikia wapi?
1: Raibu inafikia hatua nakumbuka na kuna kitu nimekitaja hapo, mtu anaweka yuko radhi aweke mke ama hata hela ya kula hana, yuko radhi abeti. Yani ukimpa 2,000 achague kimoja kati ya kula na ajara tangu asubuhi, ale au abeti, yuko radhi abeti ila asile. Yani yote hela inayopita mikononi mwake, yuko ana shilingi 100 kwenye simu, yuko radhi ibeti hiyo hiyo 100 iishe kabisa kwenye simu. Sasa hapo ndio nasema umefika kwenye kiwango umekuwa dhaibu.
0: Kwamba kama umepewa ajira kwa mfano ni bodaboda, sasa uzunguki unapaki kabisa?
1: Unakaa.
0: Na mechi iko baadaye unakaa kabisa kwenye benchi.
1: Una mikeka zaidi ya 8.
0: Raibu, habari.
1: Kazi za busa ziendi. Uko kwenye kibarua hapo lakini macho yote yako kwenye
0: umeanza kuwa raibu hapo. Wewe tunajifahamu kwamba sasa nakoenda mimi ni raibu wa kubeti.
1: Bahati mbaya sana, ni ngumu sana kujijua. Ni bahati mbaya mno.
0: Kwani hatujui kwamba kwenye kubeti watu wametengeneza life bana?
1: Wapo watu wametengeneza nani?
0: Sasa.
1: Ndio maana nakwambia hivi, je, wametengeneza katika mazingira gani wamekuwa raibu? Iwe kitu cha ziada kwamba siwezi kuwa.
0: Kumbe nini kinatufanya tunakuwa raibu?
1: Sasa hiyo ni ugonjwa tayari. Huo raibu ni ugonjwa tayari huo. Mapenzi kupitiliza.
0: Mapenzi kupitiliza. Mtu fahamu hii. Wakati uraibu wa kubeti ukiendelea kuwa miongoni mwa changamoto zinazowakabili vijana wengi nchini, bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania inaitwa GBT imeingilia kati kupambana na tatizo. Nini unasema? Wakati uraibu wa kubeti ukiendelea kuwa miongoni mwa changamoto zinazowakabili vijana wengi nchini, bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania GBT imeingilia kati kupambana na tatizo hilo. Katika mojawapo ya njia za kutafuta suluhisho, imetaja mbinu ya kuwazuia watu kucheza kwa lazima ili kuwasaidia waathirika kuondokana na tatizo hilo na kuhamasisha kucheza kwa uwajibikaji. Umeelewa? Afisa mwandamizi wa uhamasishaji na elimu kwa umma wa GBT, huyu anaitwa Zena Athmani, akizungumza juzi Julai 12 katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara pale Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, amesema ili kusaidia jamii, taasisi hiyo imekuwa ikiendesha kampeni mbalimbali za kutoa elimu kwa umma kuhusu madhara ya kucheza kupita kiasi na kuhamasisha ushiriki wa michezo ya kubahatisha kwa busara. Cheza kwa busara sasa.
1: Cheza kwa busara.
0: Kwenye ujumbe ambao amenukuliwa kupitia Mwananchi Instagram inasema, tuna kampeni yetu inayojulikana kama Makinika Kijana, kubeti sio ajira. Hii tena nao kampeni gani? Kampeni inayojulikana kama Makinika Kijana, kubeti sio ajira. Sasa hao ndio wanasimamia boti ya nani bodi ya kubashiri. Ndio tena wana kampeni nasema Makinika Kijana, kubeti sio ajira.
1: Sio ajira ni kitu cha kufanya, ni michezo. Ndio maana yanasema mchezo wa kubahatisha, inaitwa michezo. Huo ni mchezo tu, mchezo, sio ajira.
0: Sio ajira kwa level gani sasa?
1: Kwa level yoyote ile.
0: Hamna.
1: Asina kwa mchezo ni aje, mchezo gani huo?
0: Tungekuwa tukwambishia wewe acha bwana. Hivi kwani hamna watu wameajiriwa kwenye hizo huduma, labda iko kwenye taasisi au kampuni?
1: Taaluma sasa, hiyo ni taaluma imeniwapeleka huko, sio ile kilichofanyika.
0: Si ajira hiyo,
1: taaluma.
0: Labda wewe unaenda kusuka.
1: Ni mtu ana nini? Kwa mfano ni mtu wa mifumo ya teknolojia. Yeye ameenda pale kwa elimu ya mifumo ya teknolojia. Habeti yeye.
0: Kama ni mlinzi kwenye kampuni ya kubeti.
1: Sasa tunaona ni mlinzi. Ameenda kwa taaluma ya ulinzi. Baadaye ameenda kama ni mbeti.
0: Hii kampeni inasema makinika kijana, kubeti sio ajira, ambayo inalenga kuwahamasisha vijana kuwa michezo ya kubahatisha ni burudani na sio chanzo cha mapato. Burudani yoyote ikizidi huleta madhara.
1: Washachelewa.
0: Haya ndio maneno. Wamechelewa.
1: Wamechelewa mno. Watu washafika mbali sana. Yaani wako mbele ya muda.
0: Ishakuwa ni
1: vijana wa Gen Z. Hatari.
0: Hii ni kazi kama kazi zingine.
1: Haya.
0: Sasa wanatukumbusha kwamba ni burudani. Kubeti. Yaani hela yangu laki moja iliwe hiyo ni burudani.
1: Na hii vijana kilichowaharibu zaidi ni kuona wale influencers wale. Mtu anaweka milioni moja, wanakuambia amekula milioni 600. Hapo kijana anachanganyikiwa. Na hasa kiona hali jue, moja kati ya changamoto ambayo inatajwa kwa vijana wa kizazi cha kane ya Gen Z au tunasema generation ya Gen Z, generation Z, kuiona mafanikio mapema, yani anatamani mafanikio ya mapema sana. Anaambiwa ukibeti kwa mfano shilingi 1000 unapata 100,000. Aya, anaamini hiyo lakini ya kwangu. Kwa yuko radhi mtu abeti hata 1,000 kwamba 3,000 kwamba hapa nikikosa hapa anaweka win, huko anaweka sijui draw, huko anaweka nini. Anajua hizo zote moja wapo itatiki tu, moja wapo lazima itatiki tu. Nipate haki. Unajikuta zote na feli. 3,000 imeenda, 300,000 hajapata. Anasubiri kesho.
0: Nilikuwa namsikiliza mtaalamu mmoja anaeleza kwa nini uraibu kwenye masuala haya unatokea. Anasema hata achilia mbali kwenye mtindo wa aina hii ya kamali. So unajua ndio Kiswahili chake?
1: Yeah.
0: Hiki ni Kiingereza tu, swala ni kamali. Sasa kuna hizo kamali zingine zilizokuepo pale. Kwa mfano unakwenda ulikuwa na 5,000 kwa mfano. Umecheza umefikisha 20,000. Hiyo 20 inakuaminisha ni yako. Kuna muda unasema ngoja nicheze hii ya mwisho niondoke. Ukicheza naliwe na baki 18. Unaona
1: ni bora nirudishe 2,000 yangu.
0: Ngoja hii je 20 yangu niondoke. Unacheza naliwe na baki 15. Jamani. Au niondoke. Ukitaka kuondoka hivi na ngoja unacheza na kule na baki unakuja 17. Unarudi unacheza unaliwe na baki 14. Unarudi unacheza 20. Ngapi unapita tena pale? Uondoki. Unarudi na kuleta inakufikisha 4,000 hivi ndio unaanza.
1: Akili narudi.
0: Akili narudi. Mwisho unaona jamani.
1: Niondoke hivi tu.
0: Nimepoteza hela yangu. Kwa hiyo hapa kuna mawili. Na moja huwa lina nguvu kumalizwa. Sasa obviously unamalizwa. Ukimalizwa unaona umepoteza hela yako. Kwa hiyo lazima ukatafuta hela uje unaishi eti kuja kuikomboa
1: hela yako. Yenye inaliwa.
0: Unaenda utatumia lugha yote utalojua unakwenda kule. Ama unaenda kuomba, kuwazima,
1: kukopa, kuiba
0: na kupora kwa sababu unaona kama huku kuna mtu ameondoka na hela yako. Unarudi. Ukirudi unaweza ukapata mafanikio kidogo ya kuonesha kabisa kwamba kuna kasi ya kupata ile hela yako. Alafu mwisho wa siku mambo yanaweza kaja kinyume. Ukamalizwa. Na hata huku unaweza leo ukaenda vizuri ukapiga 500. Safi kabisa. Ukipata 500 au upigi mstari kwamba bana sasa mimi na nyinyi tumeishana. Kwanza kama ulikuwa na beti kwa bukubuku ulipata 500, unaona ningeweka 10,000 kumbe ningekuwa na milioni nyingi hapa. Sasa unaanza kupanda kiwango. Unaanza kusuka mikeka 5,000, 15,000, si una hela sasa?
1: Hela si unayo?
0: Yani unatoka
1: unahama kiwango.
0: Unahama kile kiwango chako cha jero na buku na 100. Kwa sababu una dau. Pole pole kama ulikuwa umenunua simu, mwisho ya keshi naishi na baki una simu. Unasema anyway kwenye kubeti kwangu nilikuwa na simu. Mwisho unaona hii simu siwezi kuwa na kadogo. Kuna haja ya touch?
1: Kwanza touch ya nini? Kwanza ndani ya muda mfupi nitakuwa shairejesha tu.
0: Nauza touch. Ukienja unakumaliza. Yaani hivyo.
1: Shikaa vibaya na kadogo kanaenda.
0: Sasa hao wenzetu wanatuambia ti kubeti ni burudani. Hela yangu tena burudani hao.
1: Hadi burudani ndio wao wakwambia usibeti, yani beti kama kazi. Mchezo kama kazi.
0: Iwe burudani.
1: Jifurahishe tu. Situmie mtaji wako kwenda kubeti. Tumia sehemu ya faida.
0: Hapo. Hapo napo ni pagumu.
1: Tumia sehemu ya faida. Unajua kuna watu wanachukua mtaji eti yani eti ndio mtaji huo. Mtaji ni huo wa kubeti. Tumia faida baada ya kufanya shughuli zako,
0: unaenda.
1: Unaenda.
0: Kwa sababu kwenye hili imewafanya baadhi ya watu kukosa kazi au pengine kufukuzwa kazi ama kushuka kwenye utendaji wa kazi.
1: Ndio maana kwenye mataifa mengine uwezi kukuta watu wanabeti asubuhi, si asubuhi saa 2 saa 3. Na ninamkuta saa 2 saa 3 kwenye mataifa mengine yaliendelea. Ni muda wa kazi muda huo.
0: Na kubeti tofauti
1: vituo vinafunguliwa jioni saa 11, 12.
0: Kwa sababu tofauti ya jamii.
1: Kama ba
0: kubeti sio tu unaoona kwenye vibanda vya betting. Wapo watu kwenye ofisi kabisa. Tenaweza katumia hata kama ni miamala au pengine kama ni masuala ya internet ama kompyuta za ofisi. Ila jamii haiwaoni kama wanabeti. Sasa inaweza ikawa tofauti yao ni mtindo wa uraibu asionekane. Tunaweza tukaona wanaenda labda kwenye vituo maalumu, hao ndio uraibu. Kuna watu uraibu wapo kabisa.
1: Kuna sekta moja iliwahi kutajwa. Ni hapa nchini iliwahi kutajwa kwamba inaongoza kwa kubeti katika sekta zote. Iliwahi kutajwa ina beti.
0: Kuna ujumbe wa Anna Tibaijuka.
1: Hey bwana. Anna Tibaijuka. Kuna ujumbe wake kupitia ukurasa wake wa Instagram. Mwandikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Profesa. Tunamuita kawaida. Anza na neno Profesa
1: Anna Tibaijuka.
0: Anna Tibaijuka. Na wakati hili kijili kwa upande wa chama cha ukombozi wa umma cha umma ilisikika hivi karibuni kuhusiana
1: mvutano,
0: na vuta mkuvute mapya tena.
1: Mapya kwa katibu mkuu wa chama hicho cha ukombozi wa umma
0: mpya.
1: Au
0: aliyekuwa, sababu kuna yule ambaye ali
1: Na tunazungumzia katibu mkuu.
0: Sio inaomusu wa mheshimiwa mwalimu Salum. Sivyo, juzi hapa chama kilisema jambo kuhusiana naye kupitia kwa mwenyekiti wa chama. Kwamba hiyo nafasi iishie hapo. Wengi katika jambo na wakati mwingine wakiamini likitumika jina la Rais Samia umeula. Mambo jana yamekuwa tofauti. Hii tuseme mkuu amechoka. Au ameshauri watu inatosha.
1: Anasema kuna kulidogosha, yani likitumika jambo likitumika jina likitumika sana ni kama unalidogosha sasa. Inakuwa kawaida kila sehemu silipo.
0: Kitaka kufanya jambo Samia.
1: Tuendekane. Fulani.
0: Linatekelezeka mapema.
1: Unalidogosha sasa.
0: Ujumbe unaweza ukabadilisha kitu kwenye mitazamo ya watu jamii, na pengine labda kama kuna viongozi wengine wamekuwa na mtazamo huo.
1: Ndio maana wengine waliyakataa, na usi wa kwanza kukataa jina lisitumike hivyo. Nakumbuka hata awamu ya 5 Magufuli wake kukataa jina lisitumike kila sehemu, anasema watu mbona wako wengi waliofanya vitu vizuri. Sio mimi tu, wako watu wengi. Kwa mfano kuita majina, umetengeneza barabara, umejenga shule, umefanyaje. Na ndio maana kwa mfano kwa Tanzania hapa ukitafuta shule zinazoitwa jina la Kambarage, kazi tafute, ni nyingi mno. Yaani ni nyingi mno. Yaani ukitaja tu shule ya Kambarage, labda utaje tu ni eneo gani, lakini ziko nyingi sana.
0: Okay.
1: Ni kwa sababu gani? Kuna mengine yako naenda na kwa matukio, lakini kuna zingine zilikuwa hivyo tu kwa sababu ni fulani unatandika jina tu hilo. Ni fulani unatandika jina hilo hilo. Sasa hivi ilikuwa imehama, zamani ilikuwa ni shule, maeneo. Sasa hivi hata hizi NGOs wana kamradi kao, piga jina la kiongozi. Meanzisha warsha sijui nini, piga jina la kiongozi. Sasa linazoeleka. Unaweza kuona ni taasisi moja hiyo, lakini na jina hilo la kiongozi karibu vitu vitatu mpaka vinne.
0: Tuko peke yetu, tupo na Yasi, mtandao bora zaidi nchini Tanzania, mtandao wa viwango ambao kila muda kila hatua unawapata kwa kasi ya 4G na 5G. Hii inamaanisha nini? unawahi sana kupeluzi kwenye mitandao. Kama ni habari kwa haraka sana inafunguka, lakini hiyo tu haitoshi, mengi mazuri zaidi unayapata kupitia Yas. Tunarejea hapa.

0: Leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774820008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes tumejiamulia kukupa.
1: Okay, asante na karibu tena ndani ya asubuhi leo. Kama ndio unaifungulia redio yako, unasema ni kusome kama Zabroni Bwire kutoka Kaburabura, mtaa wa Madukani Center, George Mkabwa. Nimemuelewa sana mafundisho yake, imani ndio ishara, ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Naitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira kutoka pande za Mikuyu. George, asante kwa chai yako, ndio jumbe wako huo. Asante umefika pia. Unasema nimeipokea, asanteni sana. Esther Joni kutoka Kilima Hewa, jumbe unasema hivyo. Asante Esther, heri hapo mjengoni. Paka huku kwetu wapo mpaka madaktari Bukima wapo. Mimi naitwa Bwire Yamaha. Haya, asante na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Daudi Masokero kutoka Bitirio unasema kwa sasa upo Musoma hapo kwa Marwa Matama au chai nimeipata vyema by Peleka Boy, mjukuu wa Wantiku.

0: Leo Kakatinga kutoka Masinono unasema nimeinywa tena, limenipa mwanga wa mafanikio katika mtazamo wangu kuhusu maombi yangu kimaisha ya baadaye. Haya, jumba wako unasema hivyo asubuhi leo. Ni Kasanzu Saluni wa hapo Balili unasema tutambuane, tutambueni ishara ili tujilinde. Ndio jumba wako huo. Asante. Maleba kutoka Mwangwenge hapo Busega Simiu unasema chai ya leo ni tamu sana, kumbe hata mimi nimefanikiwa katika kazi yangu. Asante mchungaji Mkabwa. Ndio jumba wako huo. Haya, asante. Unaitwa Peter Malela unasema chai ya leo inatufundisha tuwe na imani ya mafanikio. Ndio jumba wako unaandika hivyo. Asante, karibu sana pia. Chai ya leo ya moto sana. Mama Jaki kutoka Wanyangumbi hapo Kalemela, asante jumba wako umefika asubuhi leo. Unasema ukweli George, nimemuelewa vizuri. Bai Shikito kutoka Mumagunga Kibara, jumba wako umetufikia. Asante, karibu sana pia. Wewe unaitwa Sele Vanus kutoka Bunda Store. Ama kweli leo George amenigusa sana, tena sana, kanifunda kitu. Niwatakie kazi njema ndugu zangu. Haya, karibu sana na wewe pia. Nei kutoka Tarime, da, alichokinena George Mkabwa ni kweli kabisa, na pia nimepata kumsikiliza na nimemuelewa sana. Asante, karibu sana. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema unaitwa Malemo kutoka Kihumbu, unasema chai ya leo tam. Haya, ujumbe wako huo. Amos Mangu kutoka Mshikamano, chai ya leo ni tam kweli. Ndio ujumbe wako unasema hivyo. Asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo kiroho safi kutoka Iponya Numbu unasema chai ya leo, mimi nimetafakari nikaona imani ndio inatakiwa sana. Tuache uongo kama ni mwizi au kama ni mwiki au mwezi, mwambie kuliko uongo. Ukiwa na deni kuwa mpole, lakini dawa ya deni kulipa. Dominiki kutoka Nyamikoma hapo makanisani, leo Mkabwa kanifungua akili. Kumbe nikikosa amani pamoja na uhakika ni ishara za kutojibiwa maombi yangu. Asanteni ndugu zangu watangazaji. Tunakushukuru sana. Ujumbe wako tutausoma kwa nafasi na hatua.
1: Sawa, mimi niendelee kukumbusha kwa wewe mtumiaji wa pikipiki, sehemu pekee ya kutumia ama chombo pekee cha kutumia ni aina ya Kiway, pikipiki bora na imara KC 150. Pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi wa kianzio cha shilingi 3,350 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia pikipiki hizi zinapatikana kwa cash kwa shilingi milioni 2,800,000. Unajipatia pikipiki yako bora na imara sana. Pia unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia tutaelekea mwishoni. Nakumbuka leo ni nusu finali ya kwanza. Kwa hiyo bado Kiway wanatoa ofa katika kipindi hiki. Utapata dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mmoja. Kuna radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Ofaizi zote mwisho ni tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Tarehe 15, leo tarehe 10 na ngapi kwa?
0: Leo tarehe 14.
1: Ehe. Kwa hiyo usije ukatulaumu sana. Tunasema mwisho ni tarehe 15 kesho. Kwa hiyo why hizi ofa zinakuhusu. Hem, nenda kaangalie Smart TV inchi 43 4K ni shilingi ngapi? Alafu utaniambia. Wewe umetoa 3,500 tu. Umeenda kununua kwa mkopo pikipiki yako, alafu unapata zawadi hii. Au unaenda kaulizie kingamuzi cha Azam na lishi lake na kifurushi cha mwezi mmoja ni shilingi ngapi? Naweza kujua maana yake ni nini wanachokimaanisha Kiway.
0: Lakini simeambiwa kubeti sio ajira.
1: Sio ajira.
0: Kuna muda lakini lazima tujiajiri.
1: Kama hivi haitoshi, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warranty mwaka mmoja, mteja pia anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hii ni kutoka Kiway. Lakini zinapatikana wapi? Hii ni Tanzania nzima. Lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga, Bukima

0: Kwale Center na Buhemba 00 wanapatikana hapo. Ukipiga simu basi na kuulizia chochote kuhusiana Keyway utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi. Mawasiliano yao hapa ndo kukaa mkao kula, ili nikupe mawasiliano uweze kuwapigia muda huu na kuulizia chochote kuhusiana na Keyway. Namba zao za simu ya kwanza 0663 58 30 96 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 0746 88 88 05. Hao wanaitwa Keyway, mtandao ya kijamii pia wanapatikana Tanzania nzima. Ukiandika Keyway Tanzania unawapata kwa undani zaidi. Basi kwa muda huu tuzitazame taarifa zetu za kuandalia, na hapa tuanze na kila ambacho kimeendelea siku ya jana pale jijini Dar es Salaam, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa akipokea ama ni ufunguzi ni wakati wa kufungua mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kila Mtanzania ana wajibu wa kulinda nchi, kuwa hakuna mwingine atakayefanya hivyo kwa niaba ya Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wenyewe watakiwa wailinde amani na usalama wa nchi, na hii ni wakati wa kufungua kikao au mkutano wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania ambao ina shughuli imefanyika jana pale mkoani Arusha, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ndiye mgeni rasmi. Sasa yako mambo mengi ambayo yamezungumzwa ama aliyazungumza jana katika kikao hicho.
1: Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu power wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Nataka nirudie msemo niliwaambia wenzenu, tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Kwingine kote utakako kwenda, hata ukipokewa we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna, kwa sababu ni mgeni. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu. Na hapa nataka niwaache na zawadi ya Mahatma Gandhi. Alisema, carefully watch your thoughts for they become your words. Kila unachofikiria, na ndivyo ulimwengu ulivyo, hata mimi nanitokea. Saa nyingine nafikiria kitu deep kichwani, najikuta tu nimetamka. Nimetamka. Na nadhani inatokea kwa wengi kati yetu. Sasa anasema carefully watch your thoughts for they become your words. Lakini pia anasema manage and watch your words for they will become your actions. Kila siku ukisema jambo hilo hilo, kisema jambo hilo hilo, ndio inakuwa vitendo vyako. Unachokisema ndicho unachokwenda kukitenda. Anasema pia consider and judge your actions for they have become your habits. Kirudia vitendo hivyo hivyo, unasema, unarudia, unafanya, inakuwa tabia yako. Lakini anasema acknowledge and watch your habits for they shall become your values. Hiyo sasa itakuwa ndio thamani yako, sio? Au hadhi yako. Au hadhi yako.
0: Ya, kwa hiyo kama alivyotaja na akiwa ananukuu baadhi ya kilichowahi kukizungumza Mahatma Gandhi, wanaokumbuka sana ndiye aliyesababisha uhuru wa India kupatikana huyo, na akakataa kuwa rais wa nchi hiyo. Sasa lingine ambalo nimelitaja, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhusiana na sheria mbalimbali ambazo zinatekelezwa nchini, na akiwataka mawakili kwamba hao ndio wanakwenda kusimamia kesi mbalimbali ambazo hizo zinampa nafasi kama hakimu kuhukumu, na hukumu za majaji ndo zinaweza zikatoa taswira ya aliyehukumiwa afanyweje. Kuna wale ambao wanahukumiwa kunyongwa, na yeye akataja mpaka tangu kipindi chote akiwa rais mpaka wakati huu hajawahi kutia saini ya mtu yeyote kunyongwa. Mtu sikiliza,
1: na mimi nataka nilisisitize hilo kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea, inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali, na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa, na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mnazima na majukumu gani kwa serikali lakini kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, ongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga mwa hivyo. Ongereni sana. Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu. Kwa ulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu. Na hapa niseme, nimesikia zile changamoto nadhani kama tano hivi ambazo rais wa chama amezisema, kinadhani nyingine tayari zimeanza kupata ufumbuzi. Kwa mfano kile kiwanja cha Dodoma, kama tayari ofisi imepatikana, nadhani kiwanja twendeni pole pole, anzeni na ofisi iliyopatikana. Na kwa Dar es Salaam, nilikuwa nanongona na waziri wenu hapa kwamba mwana jaji mkuu wa Tanzania ameacha jengo kubwa pale Dar es Salaam, pamoja na kwamba analitumia, lakini hatuwezi kukosa nafasi ya chama chenu kuwa na ofisi zake.
0: Okay. Mm-hmm. Kwa hiyo kwenye swala hili la kwamba hajawahi kusainia mtu yoyote kunyongwa, japo anajua ni baada ya upelelezi na hatimaye kesi kuendeshwa na hukumu ya jaji, ama mawakili wana nafasi kubwa sana, kwamba wakizitumia vizuri kalamu zao zinaweza zikaleta manufaa, lakini zina ubaya zaidi ndani yake.
2: Kwa mfano inayobaki kwa rais kwenye hukumu ya kunyonga ni kusaini.
0: Kusaini tu.
2: Ni kusaini. Kwa hiyo kama huku wameyaboronga,
0: mwenendo wa kesi kama umeenda ovyo ovyo.
2: Sasa nani ana kinywa kikombe? Huyu aliyesaini au nyie mliosababisha?
0: Hakuna kukiepuka hapo.
2: Nyie mliosababisha pia kwamba amehukumiwa isivyo.
0: Nyororo
2: wote. Sasa utakumbuka hii sio kauli ya kwanza kusikika Tanzania. Hata rais ya awamu ya tano, lakini yalizungumza kwa sura tofauti kidogo. Hiyo ikiwa ni baada ya yale mambo yaliyokuwa yanatokea Njombe. Kwamba vivyo hivyo wasema hii sasa.
0: Kuna siku
2: tu kuna mtu atamgongea sahihi pale, kwa sababu ukihukumiwa kunyongwa kinachosubiriwa ni hiyo saini.
0: Bas.
2: Kwa wako wengi ambao wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa, sio tu kunyongwa. kunyongwa hadi kufa.
0: Na unajua ni hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 325 kifungu dogo cha 3 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 ambacho kinampa mamlaka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuruhusu utekelezaji wa adhabu ya kifo. Hii kwa mujibu wa sheria inamruhusu kifungu cha 325 kifungu dogo cha 3 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai.
2: Kwa hiyo ukihukumiwa hii na ikiwa bado manake ni unaishi ukisubiri utekelezaji wa adhabu hiyo.
0: Ndio rais tu.
2: Tofauti na kifungo cha maisha.
0: Ndio ni tofauti kabisa.
2: Ni vifungo viwili tofauti lakini mara nyingi vimeonekana kufanana kwa sababu hata huyu anachosubiri ni hicho ambacho akijulikani ni lini. Kwa hiyo unajikuta mpaka maisha na mbingu nazo hazikusubiri kwamba kuna kitu unasubiria.
0: Na yakifika yamefika.
2: Ya binadamu naye yanafika. Kwa namna yote na mahala popote. Kwa hiyo hiyo naweza ikawa kwenye hali hiyo ya kawaida.
0: Sawa, lingine ambalo Mheshimiwa Rais alimelitaja ni walikuwa wamependekeza moja kati ya maombi ya mawakili ni kituo cha umahiri cha sheria ambacho kimejengwa basi kiitwe kwa jina lake. Na hapa akawa na dakika chache za kueleza kwa nini sasa litafutwe jina lingine.
1: Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, nilizungumzia changamoto na maombi yaliyotolewa, lakini ombi moja sikuwa nimelizungumzia, nalo ni matumizi ya jina Samia kwenye mambo kadhaa. Kwenye sekta ya sheria tayari tuna Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa tukisema Mama Samia Center of Excellency, Mama Samia si mkakati wa training, inakwenda kuwa monotonous. Nadhani tubakie na lile moja. Hii Center of Excellency ya sheria tuitafutie mwanasheria mahiri tumpe jina lake. Wenyewe mtaamua. Wenyewe mtaamua kama mtampa AG wenu, kama mtampa nani, lakini mtaamua. Lakini kwa upande wa mpango wa mafunzo tayari Wizara ya Elimu alishawawahi. Wizara ya Elimu kule kuna Mama Samia scholarships. Sasa na huku mkiwa na mpango wa mafunzo wa Mama Samia vinajirudia haipendezi. Kwa hiyo kwa haya mawili naomba mnisamehe. Mnisamehe tuangalie lengine mbele lijalo huko. Kwa sababu kila sekta Mama Samia Kitui. Mama Samia Kitui. Kama hili jina maana yake ni kufanya mambo yaende yasisimame. Niwahakikishie mambo yote yatakwenda. Mambo yote yatakwenda. Sasa Mama Samia huyo akiwa kila pahali inakuwa inachucha. Haipendezi. Kwa hiyo tafuteni wengine wapeni majina. Tupo wengi. Tulifanya mazuri wengi. Akina Feleshi yao wengi wapo.
2: Ni ujumbe wa rais wa Tanzania.
0: Lakini pia hii imetoa nafasi ya watu kuwa wabunifu. Jue hii ilikuwa imepumbaza watu kuto kubuni.
2: Ni kubuni au kuna jambo pia labda liliaminika. Kwa mfano, akitolea mfano, Rais Samia alisema kuna msanii aliomba pia ni kumwalika.
0: Alialikwa kwenye ile usiku wa wachekeshaji.
2: Sasa ili kuona akitoa nafasi fulani akaliname jina ionekane na muhusu rais ili iwe na nguvu zaidi hata kwenye kuchakatwa.
0: Tumewaambia ubunifu ndio tunakosa.
2: Ndio hicho ambacho naye pia alisema kwamba ifikia tua iwe inatosha. Kwamba tuamini sio kwa kulitumia hilo jina ndio mchakato utakwenda. Sasa hii ilikuwa inatafsiri nini sasa baadaye?
0: Hii ilikuwa inatafsiri kwamba baadaye badala ya kunani kustiki kwenye ubunifu, mnaangalia mkiita rais basi kuna watu watanyenyekea.
2: Au ubunifu gani tena hapo? Kuna zungumza ubunifu au mitazamo?
0: Ndio nasema hivi, mtazamo na ubunifu. Yaani watu walikuwa wanapumbazwa kwenye ubunifu, kwenye mtazamo wa kawaida kwamba tukishataja jina la rais, manake utekelezaji unaweza ukawa haraka sana. Lakini kwa mfano kwenye
2: akao nadhani kwa nini mawazo haya yamekuepo.
0: Akiotolea mfano anasema kwa mfano unaweza kaita waziri fulani. Ukilala ukaamka asubuhi mkeka mpya si waziri tena. Tolea mfano huo okay. Wa kile kilichofanyika pale Mlimani City. Kwamba usiku wake wakati wanajiandaa kapigwa mkeka mwingine. Maana kama angekuwa amemwalika waziri kwa mfano fulani kesho sio au ameama na nini sekta unafanyaji. Lakini akasema ndio maana mwishoni amemalizia hapa akasema kama imani ilikuwa ni mambo yaende, amini katika jina lingine mambo yataenda. Hapo ni swala usimamizi tu na mipango, sio swala la jina. Unajua ikuta kutekeleza majukumu.
2: Ndio maana nimesema kwamba labda pengine hii ilikuwa ni jambo ambalo lilianza kujionesha kwa watu kwamba kumbe tukiingia kwenye mlija huu mambo yanakwenda.
0: Na kwa kauli
2: ambayo ameizungumza jana Rais Samia, labda itatoa mwanya sasa kwamba atutekelezi kwa sababu kama ni kampeni, kama ni mradi au kama ni shughuli inataka kufanyika kwenye jamii haina jina fulani.
0: Inaweza alianza ni nani kwamba haita isipokuwa na jina ile haitatekelezwa.
2: Kwa mtazamo ulivyo na yeye kama alivyoweza kutolea mfano pia hata kwa msanii mmoja, na kwamba akiamini labda watu wanafanya hivyo kwa sababu wanaamini kwamba likisikika au likionekana jina hilo hapo utekelezaji wake unakuwa.
0: Turejee kwenye zingine ambazo hazina majina hayo, hazitekelezwi hiyo mipango, haitekelezwi hiyo kampeni, hizo hazitekelezwi, zinatekelezwa tu kawaida.
2: Sasa unatugombeza sisi au unahoji
0: wanao tumia majina hayo
2: wabunifu? Yeye mwenyewe amesema pale
0: wao wabunifu tu,
2: kasema yeye mheshimiwa rais mwenyewe.
0: Haya bwana.
2: Yeye ndio kaweka angalizo kwamba jamani, kama swala ni kutumia jina la Rais Samia au kutumia jina la Samia ndio mambo yanaenda, hebu wawe na imani pia na majina mengine yanaweza akatumika na mambo yaka.
0: Hapo sio swala imani, swala utekelezaji tu.
2: Kwa sababu kuna Samia Legal Aids. Ziko kampeni nyingi
0: ya
2: Samia. Labda ujumbe kama huu unaweza ukasaidia au unaisaidia jamii kupambanua, kwa sababu wakati mwingine hata mitazamo ya wengine inaweza kabaki kwamba ni maelekezo au nini. Sasa kumbe huwa ni
0: usionaona huwa ni mawazo yenu ndio mnaweza kwambia hivi, hilo sio swala kiimani, swala utekelezaji tu. Andaeni mpango, toa jina lolote, tekelezeni. Sina baza kutumia majina ya watu hata bila ruhusa. Haya bwana.
2: Sasa kwa mfano kama ulivyozungumza. Kuna majina ya watu ambao muda wote mambo yanabadilika. Sasa inaweza ikawa ni hofu kidogo.
0: Kuna
2: watu wajua ni kwa nini wakati mwingine tumekuwa na imani sana kwenye matumizi ya majina ya watu kwenye vitu mbalimbali. Ikiwa ujafa ujaumbika.
0: Sasa kuna wengine tayari wamesha retire.
2: Au umeka kwamba tunaamini kubadilisha wakati huo na kuweka kwenye hatua mbaya inaweza ikawa ni ngumu.
0: Kwamba uwezi kubadilika baada ya hapo. Yaani umefanya kazi zako sasa umetulia. Au wengine umeshatangulia mbele za haki. Lakini kwa kubakisha kumbukumbu tunaweka hivyo. Lakini kwa wenzetu mbona hiyo sio kubwa kivile?
2: Kwenye majina ya viongozi na watu mbalimbali kuonekana kwenye vitu na
0: yani sio kipaumbele sana. Yaani watu wanatengeneza kulingana mpango ulivyo, wanaita jina lolote ambalo linaona
2: linasadifu eneo ambalo kimsingi haliwezi lika. Unajua kwa mfano jina ni ID.
0: Yes.
2: Wakati mwingine hilo jina lako likitumika vibaya unaharibu hata ulichopo. Kwa mfano leo tunasema hiki kitu tutakiita Ankoluka kwa sababu wa wakati huu. Kesho na kesho kutu yuko kwenye wakati mwingine kabisa. Sasa mnaendaje kufuta au
0: unafanyaje? Unafuta. Ndio tatizo hili tunalo kwambia, wenzetu wao huko walishatoka. Lazima na sisi tuende katika engo hiyo. Kwamba lazima kama ni kitu ambacho kinahusiana na kampeni fulani.
2: Mwenyekiti wetu umefanya vizuri sana. Sasa tumeona hii tutaita jina la mwenyekiti.
0: Mara mwenyekiti anasaliti.
2: Mwenyekiti baada ya muda
0: anasalitika.
2: Hakuna watu wa ovyo kama wale.
0: Alafu mlipokaa hapo ukiangalia jina ni la mwenyekiti. Takimbia sana.
2: Ujaumbika.
0: Takimbia mno.
2: Tutakwenda kuiangalia magazeti yameandika nini, kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini tarejea pia baadaye kwa undani zaidi wa taarifa. Tukio la mtoto wa siku 42 kupotea kwenye mazingira kutatanisha maeneo ya hospitali. Swali
0: lakini kauli ya Tibaijuka ambayo ameshauri alimemshauri mheshimiwa rais ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata.
2: Namba ya simu mdaote ni 0656555571 na 0684600007. Namba ni hizo mbili ambazo zitupe nafasi ya kusafiri nawe pamoja kwa mdaote ndani ya asubuhi leo. Tunakwenda kuyangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tunarejea. Hii ni asubuhi leo.
3: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: na magazeti.
1: Sana karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ni kupitishe sasa kwenye kurasa za mbele na kurasa za nyuma kwenye magazeti ya leo ya Julai 14 mwaka 2026. Tutazipitia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti kufahamu zaidi kipi ambacho kimeandikwa, lakini kwenye upande wa michezo pia tutapitia huko kuona ni jambo gani ambalo limepewa nafasi. Gazeti la Uhuru kweli daima ukurasa wa mbele wao wana kitu cha bali kinachosema Rais Samia awapa angalizo mawakili kwenye nini, msikilizaji? Awataka wasikubali taaluma yao kutumika kuwahalalisha jambo isilo sahihi au lenye nia ovu kwa taifa, akumbusha umuhimu wao, lakini asema Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayozingatia na kulinda haki za binadamu kupitia katiba, sheria na mifumo yake. Ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amesema Tanzania imeendelea kuwa na mwongozo na kuwa miongoni mwa mataifa yanayozingatia na kulinda haki za binadamu kupitia katiba, sheria na mfumo wa utoaji haki. Aliyesema hayo akiwa mkoani Arusha jana alipofungua mkutano mkuu wa mawakili wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA. Ukurasa wa pili mwendelezo wa taarifa hii utaisoma kwa undani zaidi. Lakini habari nyingine ambayo imepewa nafasi katika ukurasa wa mbele gazeti la Uhuru ni Ridhiwani acharuka mradi wa maji kusuasua miaka 15, ukurasa wa 5 gazeti hili la Uhuru. Lakini serikali ya kamata madini yenye thamani ya bilioni 3.3, wapi msikilizaji? Ukurasa wa 6 gazeti la Uhuru, kuna nuru ya maendeleo ya kiuchumi mbele, ukurasa wa 10 na 11 gazeti hili la Uhuru. Katika nini, msikilizaji? Jipatie nakala yako. Lakini Mchimbi aeleza nia zaidi uwekezaji tiba saratani, ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi achangamka anasema changamkieni fursa soko huru biashara, ukurasa wa 6. Na trilioni 1.2 za IMF za waibua maprofesa Semboja pamoja na Kinyondo, ukurasa wa 15 gazeti hili la Uhuru. Tukiachana na Uhuru, tunazame gazeti la Habari Leo ambapo ukurasa wa mbele wao wameandika kampeni ya kisheria ya Samia yamaliza migogoro 15,000, ukurasa wa 4. Na mtandao wa kijamii yatajwa kusafirishaji haramu binadamu, mitandao ya kijamii yatajwa usafirishaji haramu wa binadamu, ukurasa wa 7. Na Samia tujihami ataka umakini, sheria zilinde nchi, wananchi, rasilimali pamoja na kila kitu nchini. Lakini asema Tanzania inalinda haki za binadamu, aagiza mawakili wakatae kutumika, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini mapato bandari ya Tanga yafikia bilioni 299 kwa mwaka, ukurasa wa 17. Na uwekezaji zaidi kutibu saratani mfumo wa fahamu, ukurasa wa 3. Serikali yazidi kuwainua vijana Mbarali, kila wafikiwa, ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na Dr. Mwinyi ataja mambo matatu vipaumbele vya taifa, asema urasimu akemea urasimu, ataka uwazi, uwajibikaji katika rasilimali za taifa. Hii inapatikana katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukiachana na gazeti la Habari Leo, tutazame gazeti la Wamachinga, ukurasa wa mbele wameandika Samia taaluma ya sheria ilinde uhuru na maslahi ya taifa, ataka kuongeza weledi wa kutafakari kujibu matamko ili kulinda uhuru, ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Wamachinga. Serikali ya ishutumu BBC kwa upendeleo, yaanza tathmini ya hatua za kuchukua, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Wamachinga. Lakini Samia atimiza ahadi, aipa gari shule ya wasichana Namtumbo, ukurasa wa 2. Serikali yafafanua notisi usajili wa ardhi vijiji Ngorongoro kurasa wa 4 gazeti hili la Wamachinga. Lakini Dr. Mwinyi ataka Watanzania watumie teknolojia kukuza biashara ukurasa wa 2. Waziri wa fedha apongeza TPA ni kwa kuongeza ufanisi bandari ya Tanga kwa uwekezaji mkubwa wa maboresho ya miundombinu. Hii inapatikana ukurasa wa 3 gazeti la Wamachinga. Tukachana gazeti la Wamachinga, msikilizaji, tulitazame gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Majira wao katika ukurasa wa mbele limeandika Rais Dr. Samia, Tanzania inalinda haki za binadamu, atahadharisha wimbi la kulaghai vijana nchini na ataja nchi zinazoendelea, haahidi kuendelea na kuwa mwenzi mzuri wa chama cha mawakili wa serikali pamoja na TLS, wahimiza kuchapa kazi kwa maslahi ya nchi. Hii ni ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Lakini Waziri Gwajima aridhishwa na matokeo program ya AIM ukurasa wa 3, na IMF ya idhinisha dola milioni 443.9 kwa Tanzania, na Marekani Irani za kubaliana kuendelea na mazungumzo. Hii ni miongoni mwa habari zilizopewa nafasi katika gazeti la Majira. Lakini gati mpya ya mita 300 kujengwa bandari ya Tanga ukurasa wa 4 utasoma kwa undani zaidi, na Dr. Mwinyi aimiza matumizi ya AFCAT ukurasa wa 2 gazeti hili. Serikali yazidi kuwekeza huduma matibabu ya kansa ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Tukiachana Majira, msikilizaji, tulitazame gazeti la Taifa Tanzania, ambapo Taifa Tanzania wameandika ukurasa wa mbele, mawakili wa serikali walinde maslahi ya taifa, Dr. Samia aeleza hata haja ya ufanisi wa huduma za sheria kwa maslahi ya nchi. Ngone mwa habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini waziri wa fedha aipongeza TPA kwa kuongeza ufanisi wa bandari ya Tanga ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na Kapinga akabidhi mashine ya kusagia viungo vya kwa wajasiriamali wenye ulemavu ukurasa wa 5, na mbunifu wa VETA abuni mashine za kuongeza thamani ya mazao ukurasa wa 2. Ni wapi haya yote, msikilizaji? Gazeti la Taifa Tanzania lina undani wa taarifa hiyo. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, tuzigeukie habari za michezo katika magazeti ambayo tumekujuza hapa au tulionayo mikononi, ambapo nianze nalo gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mwisho wameandika ligi kuu Zanzibar kuanza Agosti 29, na Simba Ngorongoro zaungana kutangaza utalii, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi ukurasa wa mwisho gazeti la Zanzibar Leo. Kombe la Dunia 2026 hatua ya nusu fainali, Ufaransa atakuwa mikononi mwa Uhispania leo usiku saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Azam FC yatozwa milioni 50 kwa kutoshiriki tuzo za CRDB. Habari hiyo katika ukurasa wa mwisho gazeti la Zanzibar Leo, utasoma kwa undani zaidi na utajua hasa nini ambacho kimeandikwa humo. Lakini gazeti la Uhuru ukurasa wa mwisho wameandika Ufaransa Uhispania nusu fainali ya jasho na damu, ni Mbappe amefunga mabao 8 katika kombe la dunia msimu huu. Hii ni kwa upande mwingine, na pichani hapa wakiwa wanaonekana baadhi ya wachezaji, kila ni Mbappe akiwa anaonekana hapa, lakini kio nasubiriwa sasa nini ambacho kitakwenda kufanyika kwa siku ya leo Ufaransa dhidi ya Uhispania katika kombe la dunia nusu finali. Lakini habari nyingine katika gazeti la Wamachinga, tukitazama ukurasa wa mwisho, polisi Tanzania ya nusa ligi kuu, beki kocha Julio atajwa kutua Yanga, Tenga awapa neno wajumbe kamati ya AFCON, na Namungo ya mrejesha Makanga, ukurasa wa mwisho gazeti la Wamachinga. Ukipata nakala yako utasoma kwa undani zaidi. Gazeti la Habari Leo ukurasa wa mwisho wameandika maandalizi AFCON ya Arusha safi na Azam yalimwa faini milioni 50 kipa kocha matatani, ukurasa wa 23 gazeti hili la gazeti la Habari Leo. Lakini Florian kocha mpya Uruguay, ukurasa wa 22 na Ufaransa Hispania nusu finali ya kibabe. Makata atamba kuirejesha polisi ligi kuu, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi katika ukurasa wa mwisho gazeti la Habari Leo. Gazeti la gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa mwisho, kuna kila dalili ya kapteni la Makombe kuondoka Yanga. Kuna kila dalili ya kapteni la Makombe kuondoka Yanga, pichani akiwa anaonekana Bakari Nondo Mamnyeto ambaye ni beki wa klabu ya Yanga Africans ambaye amemaliza mkataba wake. TFF yapiga Azam FC faini ya milioni 54 na Karia marufuku timu ngeni kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Dabi. Marufuku timu ngeni kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Dabi. Lakini IAA FC ya ibana TFF yanalalamikia African Sport kupewa penalti tano ndani ya dakika 90. Utaweza kusoma kwa ndani zaidi. Na tukiachana gazeti hilo, tutazame gazeti la Majira ukurasa wa mwisho. Wao wameandika Simba kuipeleka Simba Day Arusha, yazindua ushirikiano na Ngorongoro. FIFA yapendekeza timu 64 kombe la dunia lijalo, ngone mwa habari zopewa nafasi. Lakini Trace kuiwakilisha Tanzania Miss Spanish 2026 nchini Poland, miongoni mwa habari zopewa nafasi kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mwisho. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, niseme shukrani sana kwa kwa ambaye umetegea sikio kwenye dondoo za magazeti na kipindi cha asubuhi leo. Punde tu tutarejea baada ya matangazo kutoka studio, tunayo mengi zaidi ya kujuza. Kama tulivyokudokeza, mtoto wa siku 42 kupotea katika mazingira kutatanisha hospitalini akiwa na mama yake mzazi, nini kimejiri. Lakini usisite pia kufuatilia kila ambacho amekishauri Profesa Anna Tibaijuka ambaye amewahi kuwa mbunge na waziri katika sekta mbalimbali kiwemo wizara ya nyumba na maendeleo ya makazi. Nini ambacho amekishauri, basi ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata. Lakini baada ya ujumbe huu kutoka studio, sisi tunarejea.

0: dunia. Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway kesi 150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Koda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay, asante. Saa 2:20 kwa saa za Afrika Mashariki, kwa ambaye uko pamoja nasi. Na kama ndio kwanza unaifungulia redio yako, basi ni kipindi cha asubuhi leo. Yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndivyo ambavyo yameweza kusikika, na yale mengine ambayo tumekudokeza ni fursa yake, lakini kwa muda huu kile ambacho umekiandika kwa namba zetu hapa studio. Unaitwa Petro Hezron kutoka Nyaburundu, Mara. Huyo mtoto atafutwe kwa bidii sana. Ujumbe wako huo, asante, karibu sana. Asubuhi leo na Mazingira FM, Fundi Musa Omari unasema unapatikana pande za Saranga Bunda. Jamani, kwanza pongezi nyingi sana kwa watangazaji wote wa 91.7 Mazingira FM kwa habari kemkem zenye uhakika, hasa bwana Luka na bwana Ade, pongezi nyingi sana. Mungu awabariki sana. Fundi Musa ndio jumba wako unasema hivyo. Tunakushukuru sana. Asubuhi leo naitwa Mugarula Kisare kutoka Ruabu, unasema mchungaji abarikiwe sana. Karibu sana pia. Somo limefika, nikuite Good Flavor, mzee wa kukwepa majukumu kutoka pande za Butata kwa Walabata. Ndivyo unavyosema hivyo jumba wako. Haya, asante. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Kiukweli George kanigusa sana. Mungu huwa anatupa ishara, lakini hatui makini na kufuatilia hizo ishara. Asante Radio Mazingira kwa darasa tosha. Kaka Luka na Ade, na wapa maua yenu, mnatubariki sana huku na tunawafuatilia sana mpaka mwisho wa kipindi. Haya, asante, karibu sana. Baba Levo au Mwite Boika kutoka kona ya Mazagwe. Serikali ichunguze vizuri kuhusu mtoto aliyepotea. Maana Tanzania ni nchi ya amani, lakini matukio yamezidi. Ndio jumbe wako huo. Habari za hapo, kiukweli hao wanaotaka kushughulikia uraibu wa kubeti wamechelewa sana. Kwani ugonjwa unaowatesa wazee na wamama, hiyo sio na wamama. Hivyo sio vijana tu, sasa nchi ina janga la watu wanaokesha mtandaoni bila kufanya kazi. Je, tutaponaje? Mehitimisha na swali. Haya, Kakaluka, hii michezo ya kubashiri kwangu mimi naona ni kama mashetani tu. Maana unapoanza kucheza kubanduka kule huwa ni ngumu. Unasema mimi kwa kweli hakuna, bora 1000 yangu ninunue hata sabuni tu itanisaidia. Mary kutoka Sapiwi.
3: Huyu amepona.
2: Itapona. Amos Magu kutoka pande za Mshikamano. Yani kubeti ni masikini kwa kweli. Dorcas kutoka Nyasho Musoma. Unasema kweli kujua ishara za kimungu ni raha sana. Mungu ampe uzima wa afya njema Mkabwa. Ndio jumbe wako huo umetufikia. Chai iko vizuri. Tuwe na matumaini pia na amani yatatimia yote kutoka kwa Vickness wa Tarime Mara. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Severin kutoka Bugombe hapa Ukerewe. Unasema chai ya leo nimeipata vyema. Ya Severin, asante. Asubuhi leo unasema nikusome kama Jose mwana wa Buzeze. Unasema napatikana Liegoba hapo Kisiwani. Na mimi namshukuru Mungu ameendelea kunishikilia haja zangu. Haya, asante, karibu sana. Pia unaitwa Magesa, shakusoma ujumbe huu. Dorika Sitali, tushakutazama, asante kwa kusikiliza. Chibuga au muite maji ya Meloana pande za Mwanza Buriga, unasema pamoja sana. Jumbe wako huo. George ubarikiwe kwa mafundisho yenye tija. Boniface Nchama kutoka Baraki Rolia, ndivyo unavyoandika. Jumbe wako umetufikia. Alvin Makenzi Wanzagi wa kijiji cha Kamguruki hapo Msoma. Hakika chai ya leo imenishibisha mimi pamoja na familia yangu. Ujumbe wako unasema hivyo, nimesoma. Asante kwa kusikiliza. Pia ukitaka kuzeeka na una hasira kichwani, endelea kubeti. Ukitaka kuzeeka na hasira kichwani. Chai ya asubuhi, unaitwa Jafet Emmanuel kutoka Msoma. Chai ya leo imenichoma sana. Naomba nihitimishe na ujumbe wako, unasema tuwe na matumaini pia na amani yatatimia yote kutoka kwa Vickness. Okay. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako msikilizaji. Tutaendelea kusogea kwa kile ambacho unashare pamoja nasi. Mara hapo mtoto aonekane.
3: Bwana.
2: Siku 42, hiyo ni mwezi mmoja
3: na siku kama 12 hivi. Ni tukio ambalo limetokea pale eneo linaitwa Masantula, kata ya Chanika. Hii ni jijini Dar es Salaam ama wilaya Ilala hii, ambapo mama yeye anapeleka kilio chake baada ya siku anakwenda kupata chanjo kwa ajili ya mtoto wake ya siku 42. Mtoto anapotea katika mazingira ya kutatanisha. Sasa EATV wamefika kwa mama mzazi ambao tangu apotee mpaka jana mahojiano yanafanyika, siku 8 zimepita. Mama anatafuta mtoto ilikani alipo. Sasa sehemu ya mazungumzo ya EATV na mama mzazi wa mtoto huyo aliyepotea ilikuwa ni hii hapa.
4: Kwa jina la mtoto alikuwa anaitwa Maila. Tulitoka hapa nyumbani saa 1 asubuhi. Tulikuwa tumeenda kliniki kwa ajili ya chanjo. Baada ya kufika hapo tukapima vipimo vingine vyote hadi kadi akafunguliwa. Sasa bati mtoto akawa amejisaidia, kwa hiyo nikatoka kwa pembeni kwenda kumbadili. Ndo gafa akaja mdada akiwa amevaa koti lake la unisi, ameliweka begani hapo. Akawa kwanza akawa anaongea na simu mwenyewe, alafu akaanza kuniongelesha mimi. alivyoniangesha mtoto amejisaidia na mjibu. Sasa mimi kwa bahati mbaya pale pale nikashikwa na haja. Nikasema nishike mara moja mwanangu niende kujoa. Basi ndo amenishikia tena akawa ananielekeza hadi chooni kwamba mzoefu hapale. Sasa nilipoingia tu maana nikaingia choo tu cha vulana ili nisichelewe kurudi. Narudi na kuta mkoba wangu pale pale mtoto na yeye hapo.
5: Wakati anakuja alikuwa amevaliaje, ulikuwa umemwona jeunaje, na utueleze pia mtoto ana umri gani?
4: Alikuwa tu amevaa gauni lake la maua maua kama la kitenge, yani la kushona ile. Amepachika na hilo koti. Na mtoto alikuwa siku 42.
5: Mpaka tukio linatokea alikuwa tayari amekwisha kupatiwa hizo chanjo?
4: Alikuwa vingine tayari, ila chanjo tu zilikuwa bado kwenye mapaja. Maana kila kitu tulikuwa tushafungua hadi kadi lake.
5: Mara baada ya kupata ya kuona sasa mtoto aonekani pale, nini ambacho kiliendelea?
4: Mimi nilivyorudi maana nimekuta mkoba tu nika, yaani kifupi, yaani kama nimeshanganyikiwa na nilikuwa nauliza hadi walinzi, pa jamani mwanangu hamjamwona mtu kupita hapa na mtoto hivi. Wengine wapala wamesema mbona na yeye alikuwa anadai anakutafuta wewe. Kwa hiyo kumbe ndio hivyo. Ana tumemtafuta pale pale wote tumemtafuta hatujafanikiwa kumuona.
5: Mpaka leo na siku ngapi toka tukio hilo tukio?
4: Siku ya 8 leo.
2: Okay.
3: Yeah. Kwa hiyo mtoto katika mazingira ya kutatanisha hayo, baada ya kukabidhiwa kwa mtu mwingine, mama akiomba msaada wa kushikiwa mtoto aenda akajisaidie, baada ya kurudi tu muda mchache, aliyemwachia mtoto haonekani. Lakini kwa mara ya mwisho alimkalili kwamba alikuwa amevaa gauni la kitenge, lakini akiwa amevaa koti la onesi hilo ambalo alimkalili akiwa amelivaa. Kwa hiyo siku ya 8 hadi jana mtoto hawajampata, mama hajampata mtoto. Na hii inatajwa ni katika hospitali ya nguvu kazi iliyoko kati ya Chanika pale. Lakini makazi ya mama huyo ni hapo panaitwa Masantula.
2: Hayo ndio masuala ambayo wakati mwingine yanaweza akafikirisha na yakahitaji nguvu kubwa ya kupata kujua nini kilitokea. Kwa sababu hata ukianza kumsikiliza mama wa mtoto wakati anaeleza, ukiwa umedokezwa kwamba mtoto ameibiwa, unabaki na swali kwamba huyu mtu anatumia mbinu gani kumuiba. Lakini kwa namna ya hali unajiuliza, kumbe huyu sasa asingebanwa aje na kukabidhi mtoto. Huyu kama alikuwa kweli ni mtu alilenga kwenda kuiba huyu mtoto, alipanga mchukue kwa njia gani? Kwa sababu swala inaonekana mama ndio amekabidhi nishikie. Kwa hiyo kama ingekuwa ni masuala mengine wangesema kuna wizi wa hali. Yaani mtu atembei kwenye wizi, lakini kwa hali anayokuta namfanya aibe. Ushaona? Kwa mfano unaibiwa mbuzi, sio kwamba aliyokuwa wamekuja kwa napanga aibe mbuzi, ila anapita anaenda zake mpirani, huyo mbuzi wa nani?
3: lakini mwenye nia ovu.
2: Ndio hiyo, kuna mazingira ndio utatafuta hata masuala mengine nakueleza. Kuna wizi ambao unafanyika kutokana na mazingira. Unaandaa mazingira ya kuibiwa.
3: Kwani ni mara ya kwanza kwa akina mama wa kukabidhi watoto kwa watu ambao wanaamini?
2: Sasa ndio hilo linabaki. Kama ambavyo pia aliambiwa mwanzoni kwamba hata pale yule mtu alikuwa anamtafuta na yeye. Kwa mujibu wa maelezo ambayo yanasikika pale, alianza kuambia mbona naye alikuwa anakutafuta. Sasa mawili, kama kweli ulikuwa unamtafuta na unajua ameenda hapo, unakosekanaje? Mazima.
3: Unamtafuta wapi?
2: Yaani unamtafutia sasa ukiwa wapi? Au kumtafuta kwako ilikuwa kama ni geresha kwanza?
3: Kwamba ili waone
2: uwazubaishe ili upotee.
3: Kwamba namtafuta wao wametoka nje nini?
2: Kumbe wametoka wamepata wasiwasi basi kwa huo muda wote, basi angesikia kwenye vituo vya polisi kwamba kwa sababu wakati mwingine kuna watu wanatelekezea watoto.
3: Yaani
2: kwa mfano unakwenda huko kwenye kituo cha basi, mtu anakuambia nishikie. Kuna matukio kama amesikika mara kadhaa. Nishikie.
3: Shuka mara moja nikachimbe dawa.
2: Mchimba dawa harudi. Mwisho unabaki wewe na mtoto. Sasa anasema inaweza ikawa nimebaki, labda hiyo ni sehemu ya swali kwamba huyu amenitorokea kwa mtoto nini? Sasa baadaye kwa sababu ametafuta, ungeonekana na wewe labda yuko kwenye ofisi za sehemu ya huduma ya afya,
3: kituo cha afya
2: ama kwenye kituo cha polisi. Sasa kama hakuna kabisa,
3: wewe una nani? Kwa sababu kama hatua ya kwanza unaanza pale pale. Umezungumza kwenye kituo cha mabasi. Kwa mfano kama uko kwenye basi, si unaanza na nani bwana wa dereva, kuna moja mbili tatu limetokea. Unaanza hapo hapo tu na makondakta watakwambia tushauriane tuende polisi. Sasa wewe umeondoka tu, si ungeanza pale pale hospitali?
2: Kwa hata ukikutana kwenye hatua kama hii ukasema bana mimi niliona ameondoka nikabidi niondoke, utakuwa na ABCD sana na swala la kumtambua. Kwa sababu kwa maelezo ya namna yake alikuwa na koti likiashiria la watu wa huduma, kama ambavyo na makoti ya watu wa huduma ya afya. Kwa hiyo alivyoona naye akajua,
3: anajua mikono salama.
2: Mikono salama. Sasa kama ingekuwa kweli ni dhana ya sio mwarifu wa namna hiyo, kwa maelekezo watu wa huduma wangejua huyo mbona unamzungumzia fulani?
3: Si ni fulani huyo.
2: Na ndio maana hata ukienda kwenye sehemu nyingi kwenye masuala ya huduma haishi tu kuwa na vazi. Tunataka na jina.
3: Na ID hapa unayo?
2: Hapa hivi fulani. Kwa hiyo sasa tunaongea na huku tunakusoma.
3: Ni
2: lakini mwarifu hawezi kushindwa kufanya uhalifu.
3: Kama lengo ni kama nia ni ovu. Atakutengeneza na kitambulisho.
2: Anatengeneza na anakuwepo.
3: Ninginiza tu.
2: Kwa sababu amedhamiria kuwa. Na kwa mfano hospitali ya Muhimbili mara kadhaa imeripoti matukio kama haya kuwa na madaktari feki. Na yuko mle yuko busy kweli.
3: Yuko busy kabisa. Na ukimuona.
2: Unasemaje wewe?
3: Na anakupokea kabisa mlangoni.
2: Hiyo sawa wewe sudani kama sasa hivi. Kwani mlikuwa na appointment na daktari?
3: Na daktari.
2: Hamna.
3: Njoo nitawasaidia.
2: Hebu njoo huku bana.
3: Naenda unapigwa na nini feki basi. Unatoa mpunga akiyeya kila mkitafuta alikuwa ni anafanya fanya jamani kuna tuna mtu kama huyo sisi hapa.
2: Kwa msingi pale pia madaktari ni wengi.
3: Ni wengi
2: hata na wao tu kufahamiana ni kazi.
3: Kwa sababu wengine wanakuja part time tu kwa ajili ni madaktari bingwa wanakuja tu wanafanya kazi wanaondoka.
2: Ni kazi. Sasa ukizungumza zahanati zahanati kuna namba kubwa sana. Kwa mfano vituo vya afya ndio kuna vituo vya afya naona kama huwa ni wapi vilipo. Kuna kingine ukiambiwa ni kituo cha afya hadi unakiita hospitali unakwambia hapana hiyo hospitali ni kituo cha afya. Nyingine unasema hii ni zahanati hamna hiki ni kituo cha afya. Hivi ila kuna kanuni zake ambazo vina au vigezo vya kukidhi kwamba hii ni zahanati bila kujali unakionaje. Kwambie hiki hakiko kwenye hadhi ya kwa

0: kabla ya uamuzi kufikiwa. Makatibu hao wamedai tuhuma zote zilizo kuwa zikimkabili zimethibitika. Hivyo hakukuwa na ulazima wa kuanzisha uchunguzi mwingine kama ilivyodaiwa na baadhi ya viongozi. Aidha, wametaja tuhuma zinazodaiwa kumkabili kuwa ni pamoja na ubadhilifu wa fedha, kukibambika chama madeni ya takriban shilingi milioni 197, matumizi ya fedha bila kufuata taratibu na kufanya maamuzi binafsi. Tamko hilo lilisomwa na katibu cha umma mkoa wa Kilimanjaro, huyu ni Basil Lema, huku makatibu hao wakiwataka wanachama kuendelea kulinda umoja wa chama na kuepuka migawanyiko.
1: Kwa mikoa minne wakapinga, mikoa 20 wakasema tuhuma zimethibitishwa. Okay. Basi kwa muda huu tuelekee pale Tarime. Jana mbunge wa jimbo la Tarime mjini Esther Matiko alikuwa na ziara ya kutembelea shule za eneo hilo la wilaya ya Tarime mjini, au halmashauri ya mji wa Tarime katika jimbo lake. Na kuna baadhi ya mambo ambayo ameyazungumza akiwa na wanafunzi. Moja, akatoa magunia 10 ya chakula kwa ajili ya wanafunzi. Sasa huyo hapa akizungumza na moja kati ya wanafunzi wa shule ambayo alitembelea.
2: Nimewatembelea tu kuongea na walimu wenu, lakini nilikuwa nimeleta simenti ili walao kuboresha sakafu zetu. Lakini nilipofika hapa mkanipa vibe la madirishani, nikasema niwasalimie, si ndio?
3: Ndio.
2: Zimefurahi mimi kuwasalimia?
3: Ndio.
2: Mnampenda mbunge wenu?
3: Ndio.
2: Wangapi wanampenda mbunge wao? Sio, naimba kwa mbali. Kuna siku tutakuja tukiwa na muda wa kutosha tutaimba, sio?
3: Ndio.
2: Wazazi wa watoto walikuwa pembeni hawana makande. Nikatoa zawadi ya makande ya mahindi, si ndio?
3: Ndio.
2: Niyapata
3: Ndio.
2: Basi na leo nimewatembelea kata Nyamisangula. Leo nimetembelea shule 5. Sasa katika shule zote nimeonyesha vibe kubwa tena leo. Lakini leo sitawapendelea nyie tu. Ila nitatoa tena gunia mbili mbili kwa shule zote 5 nilizotembelea leo. Nitatoa jumla ya gunia 10. Magufuli zitaenda 2 kwa wenzetu wale wenye ulemavu. Nimepita Tarime shule ya msingi, nitatoa 2. Nimepita Nyamisangula, nitatoa 2. Lakini hapa tuna Lonsoti na Tulwa, nitatoa gunia 4 kwa maana ya 2 2. Sawa mwambie na wazazi wetu endelee kuchanga. Yaani mwambie hivi, mbunge kila akipita atukumbuka, na nyewe wazazi basi mtieni moyo kidogo ili muweze kula mshibe, msome vizuri, mfaulu vizuri, si ndio?
3: Ndio.
2: Wangapi wanafurahi kushiba na kufanya vizuri kwenye masomo yao?
1: Haya, hiyo ni moja kati ya shule aliyepo kuwa pale Nyamisangula akizungumza na wanafunzi wa shule hiyo. Na kutoa gunia mbili mbili kila shule kati ya shule 5 ambazo amezitembelea, lakini akiwa anatoa wito sasa kwa wazazi na walezi kuwa na mwamko wa kuchangia wanafunzi chakula shuleni ili kutoa hamasa na wanafunzi kuendelea kufanya vizuri. Lakini akizungumzia kuhusiana na simenti ama saruji aliyoitoa kwa hizo shule, hii ni baada ya maombi mbalimbali ambayo yaliwasilishwa kwenye ofisi yake.
4: Sasa nilipokea maombi, ofisi yangu ilipokea maombi mbalimbali kutoka kwenye shule zetu kwenye kata ya Misangula na kwenye kata zote ndani ya mji wa Tarime. Na tunajua kwamba tutaendelea kushirikiana katika kila hatua, nikiwa kama moja ya wananchi, sio tu wa Misangula bali wa mji wote wa Tarime. Kwa pale ambapo wananchi anatia nguvu, lazima na mimi ofisi yangu itie nguvu pale, kwa kushirikiana madiwani wenye viti wa mitaa, lakini na serikali kuu. Kwa hiyo kwa shule ya msingi Magufuli tulipokea maombi ya simenti 15. Kushi. Kwa leo tutakabidhi mifuko 10 kwa Magufuli na nikitumai kwamba itakushi sehemu, na tutaendelea kuambizana. Kwenye gap tutapita tena.

0: nyakati zingine tunasaidiana tena. Najua mahitaji ya simenti kwenye mji wa Tarime ni mengi. Ni kwa takwimu na maombi yaliyoko ofisini kwangu takriban zinafika hata simenti 1,500 kwa maana mashule, serikali za mitaa na ofisi za watendaji. Hapo sijaweka taasisi za dini. Kwa mahitaji ni makubwa na nitaendelea kuhakikisha nashika palapo pale ambapo Mwenyezi Mungu amenibariki, lakini endelee kuomba pia kupitia nafasi hii wadau mbalimbali wa maendeleo waendelee kutusupport kwa kuja kutoa kwenye shule zetu na taasisi mbalimbali za umma au hata kupitia kwenye ofisi ya mbunge. Pia ni shukrani nitaleta, zikifika nitazileta na nitakabidhi kwenye taasisi husika. Mwisho wa siku ni kuhakikisha kwamba tunapushi maendeleo ndani ya mji wetu wa Tarime. Na kwa kipekee pia kuna mdau ambaye alitolea akatuchangia mifuko ya cement, ya Sound Foundation alituchangia, ambao tunamshukuru sana na tunaomba asishie hapa, endelee kuchangia sio tu mifuko ya cement, tukimfikia na wadau wengine ambao wameendelea kujitolea katika mji wetu wa Tarime. Na huyu ni mwenzetu, yuko ndani ya mkoa wa Mara, hakutoa kwa mji wa Tarime tu, alitoa kwa majimbo yote ndani ya mkoa wa Mara. Lakini kuna wadau mbalimbali ambao wako ndani ya mji wa Tarime ndio support kwa njia moja au nyingine, ikiwepo ndugu yetu Soya na wengine wengi. Kwa hiyo mimi kupitia fursa hii ni watambue na niwaombe tunapowafikia watushike kwa chochote. Hatuwezi kukaa tukategemea serikali kuu. Mbunge kwa kile anachokipata hawezi kufanya yote, lakini kwa sababu ni mwakilishi atamuona diwani, ataona wadau wapo ndani ya kata, yeye mwenyewe atafikia wadau ndani ya kata na ndani ya jimbo, ndani ya wilaya, ndani ya mkoa na hata taifa na wengine kutoka nje. Mwisho wa siku tunasukuma gurudumu la maendeleo. Kwa hiyo kwa shule mwalimu mkuu amejaribu kuainisha hapa, tuna bweni ambalo limefikia, limepokea fedha kutoka serikali bado hajakamilika. Najua kuna uhitaji wa kukamilisha bweni la wasichana, lakini lazima tuwe na bweni la wavulana pia ili watoto wetu hao wenye mahitaji maalum waweze kukaa kwenye mabweni. Lakini kwa baadaye lazima tutakuwa pia na uhitaji labda wa nyumba ya mtu wa karibu, nafikiri si macho na ambaye atakuwa anaangalia na vitu kama vile. Amesema pia jiko limefikia 70%, litahitaji kukamilika, na maana ni mahitaji ambayo yanatakiwa yaje tuhakikisha kwamba tunakamilisha on time. Na hii ambayo cement 10 ambayo tunazitoa leo ni kwenda kujenga au walau ukamilishaji wa choo cha wanafunzi. Kwa mimi nikwambie kuhakikishia mwenye mkuu na diwani kwa hapa na watendaji, safari moja waanzisha nyingine na viongozi ambao ni wa kamati ya ujenzi wa shule yetu ya Magufuli na wenyeviti wa mitaa ambao ni walezi wa shule hii. Leo tunatoa mifuko 10, lakini pia haifungi milango ya kuendelea kesha hii, tuona tunaendelea vipi kuhakikisha tunakamilisha bweni letu, kuhakikisha tunakamilisha choo chetu, kuhakikisha tunakamilisha miundombinu ya jiko letu ili watoto wetu wenye mahitaji maalum waweze kusoma kwa kiwango kizuri.
1: Haya, hayo ndiyo ambayo ameyafanya mheshimiwa mbunge katika ziara yake siku ya jana. Kwa hiyo mifuko 120 ya saruji imetolewa katika hizo shule tano kwa lengo la kuboresha sehemu ya miundombinu ya madarasa. Lakini kuna bweni pia ambalo la wanafunzi kwa najengwa kwa kushirikiana na Nyansao Foundation. Pia na wao wameweza kutoa sehemu ya mchango wa saruji ili kuboresha miundombinu ya shule. Na anasema sio mwishoni au sio mwisho kwa ajili ya kuendelea kuboresha mazingira hayo ya elimu kama ambavyo serikali inafanya, basi na wao kwa nafasi yao kama wabunge na wawakilishi wananchi. Japo amekiri wazi kwamba mbunge hawezi kufanya kila kitu, badala yake anategemea wadau wengine mbalimbali kwa kushirikiana na serikali ili kuboresha miundombinu hiyo ya elimu kiwemo vyoo, madarasa na kadhalika.
2: Okay. Kabla tujielekea kwenye dondoo za michezo, tulikudokeza kuhusiana na ujumbe wa Profesa Tibaijuka. Huyu ni aliyekuwa waziri wa ardhi, maendeleo ya makazi, Anna Tibaijuka. Amemshauri Rais Samia Suluhu Hassan kutumia busara na hekima kumwachia huru mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, akisema kesi inayomkabili haikamiliki. Kupitia ukurasa wake wa X amesema falsafa ya 4R's inapaswa kuongoza maamuzi hayo. Tibaijuka amesema taarifa za vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu kesi ya Lissu zinaathiri taswira ya Tanzania na kuibua hisia miongoni mwa wananchi, huku akisisitiza umuhimu wa maridhiano na uwajibikaji. Kauli yake imekuja wakati Lissu akiendelea kukabiliwa na kesi ya uhaini baada ya kukamatwa Aprili 2025 kufuatia kampeni ya Chadema hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Ameongeza kuwa taifa linapaswa kutafuta suluhu kupitia mazungumzo na kuheshimu misingi ya haki, akisema hatua hiyo itasaidia kulinda maslahi ya nchi na kuimarisha umoja wa Watanzania. Imechapishwa habari hii kupitia pia ukurasa wa EATV Instagram. Tibaijuka ashauri Lissu aachiwe huru. Tibaijuka ashauri Lissu aachiwe huru. Ushasikia wimbo wa kuachwa ni maumivu. Kuachwa, kuachwa. Kuachwa ni shughuli pevu. Kuachwa.
3: Sijali waza nini zile.
2: Kuna watu wana dedi hapa. Wanaumia kabisa.
3: Kwa kusema tena hilo ndugu yangu. Kuna watu wanapoteza maisha. Wanaenda kabisa.
2: Sasa msikilize hapa hivi. Good luck, Gosbert. Alafu tutaenda kwenye michezo.

0: kuachwa ni faida he. Kuachwa ni faida he.
1: Baadaye sana.
0: Wewe unalia. Kuachwa ni faida. Paka usikilize vizuri. Si unaambiwa hapo kwamba ndio.
1: Wewe nataka moyo.
0: Eh?
1: Wewe.
0: Lakini unaamini huwa kuna watu wanafaidika kwa kuachwa.
1: Mhm.
0: Eh?
1: Kuacha unafaidika?
0: Anasema huwa ni faida pia.
1: Ni baadaye mno.
0: Sasa swala ni kuamini kwa sababu anasema kuna watu unawangangania. Wanaweza wakawa ndio chanzo cha hali ngumu unayoipitia.
1: Unayoipitia.
0: Kwa anasema ikitokea pia ukaachwa wakati mwingine. Mbali na kulia.
1: Mbali tu.
0: Kuachwa ni faida.
1: Tatizo tunaangalia vitu katika upande wa hasi tu. Tumeona uangalie upande.
0: Hebu twende kwanza huko.
2: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Asante sana msikilizaji. Karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tunayo mengi ya kukujuza, lakini tutakujuza kwa muktasari tu. Kumbuka kwenye kipindi cha benchi la ufundi pamoja na meza michezo kuna uchambuzi zaidi wa taarifa za kimichezo. Tutaanza na kile ambacho kimeendelea katika Kibe na Nane Cup. Jana imeendelea kutimua vumbi katika uwanja wa Kung'ombe pale ambapo mchezo ulikuwa kati ya Matande FC dhidi ya Magereza. Ya mchezo ambao mchezo katika uwanja wa Kung'ombe siku ya jana, na Magereza katika dakika 90 wakaibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, na hivyo kuwatupa nje Matanda na kusubiri mwaka mwingine katika mashindano haya ya Kibe na Nane Cup au katika mashindano mengine. Lakini kwenye Kibe na Nane Cup 2026 hao wametupwa nje. Na leo vumbi litaendelea katika uwanja wa shule ya msingi Bunda, ambapo Bunda Kids wao watakuwa mikononi mwa Boma ambapo Bunda Boma watashuka dimbani katika uwanja wa shule ya msingi Bunda siku ya leo. Na kumbuka katika mchezo huo bado itakuwa imebakia michezo miwili tu ili kutamatisha ngwe hiyo ya awamu ya kwanza, ambapo siku ya kesho tarehe 15 katika uwanja wa Kung'ombe Nyasana atakuwa mikononi mwa Red Stars, kabla ya kesho kutwa tarehe 16 Guta Stars katika uwanja wa shule ya Bunda atakuwa anamkaribisha Teenagers Bunda Teenagers uwanja huo katika majira ya saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo leo mchezo kwa wale mashabiki ambao na wapenda kandanda kwa Bunda hapa mjini na maeneo mengine ya jirani utalazimika kushuka katika uwanja wa shule ya msingi Bunda kushuhudia mchezo kati ya Bunda Kids dhidi ya Bunda Boma FC saa 10 kamili za jioni. Tukiachana taarifa hiyo, tuziangazie taarifa zingine za kimichezo kabla tujachumpa kuelekea kimataifa katika kombe la dunia 2026. Kuna baadhi ya taarifa za kimichezo tuna kila sababu ya kufikitishia hapa, ambapo matumaini ya Simba kumsajili kipa wa timu ya taifa ya Nigeria Stanley Mwabali yamezikwa rasmi baada ya kipa huyo kurejea rasmi Chipa United. Simba imekuwa katika mawindo ya kipa huyo tangu alipomaliza mkataba na Chipa United miezi 7 iliyopita, kwani alikuwa mchezaji huyo, lakini hilo limeshindikana. Siku ya juzi Jumapili Julai 12, 2026, Chipa United imetangaza rasmi kumrejesha Mwabali na imekamilisha kwa mikono miwili kumrejesha katika klabu yao. Kwa hiyo tayari mambo yanaanza kuwa tofauti kama ilivyotarajiwa. Lakini kwingineko katika taarifa za kimichezo, klabu ya CS Sfaxien ya nchini Tunisia imetangaza kuwaweka sokoni kiungo mshambuliaji raia wa Kameruni William Onana, ikielezwa kwamba haijaridhishwa na kiwango chake katika msimu wa 25-26. Mabingwa hao wa zamani wa Tunisia wamebainisha kuwa wako tayari kusikiliza ofa kutoka klabu yoyote itakayomhitaji mchezaji huyo ili kuachana naye mapema kabla ya msimu mpya kuanza. Hatua hiyo imefungua milango kwa klabu mbalimbali barani Afrika ikiwemo ukanda wa Afrika Mashariki ambako jina lake si geni. Safari ya Onana kuelekea Tunisia ilianzia baada ya kuondoka katika klabu ya Simba aliyotumikia msimu mmoja tu kwa mwaka 2023-24, ambapo alitumikia Al-Ahli ya Libya pia kucheza msimu mmoja, na 2024-25 ndipo akaenda kujiunga na klabu ya CS Sfaxien iliyoko katika matarajio makubwa ya nyota huyo. Hata hivyo maisha yake nchini Tunisia yameingia katika doa haraka kufuatia msimu usio na mafanikio makubwa uwanjani, hali iliyomlazimu klabu hiyo kufanya uamuzi wa kuachana naye akiwa anatumikia msimu mmoja tu, huku mkataba wake ukitarajiwa kumalizika Juni mwaka 2028. Nakumbuka sana Onana amewahi kutumikia ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Lakini kwingineko katika ligi ya nyumbani hapa wanasema uongozi wa Azam FC huenda ukaachana na winga wa kikosi hicho Nigeria Abel Haba baada ya kutoridhishwa na kiwango chake tangu alipojiunga rasmi na matajiri wa jiji la Dar es Salaam Januari 30, 2026 akitokea klabu ya KFC Tirana pale ya Albania. Taarifa kutoka ndani ya uongozi wa klabu hiyo umebaini kuwa Aba ni miongoni mwa nyota waliokuwa katika hatari ya kuachwa kwenye dirisha hili kubwa la usajili, hasa baada ya urejeo wa aliyekuwa winga wa kikosi hicho Kipre Junior. Kipre aliondoka Azam msimu 2023-24 akiwa ameifungia timu hiyo mabao 9 ya ligi kuu na kujiunga na MC Alger ya Algeria. Amerejea tena ndani ya kikosi hicho, jambo linaloweka nafasi Mnigeria huyo shakani kwa msimu wa 26-27. Hapa alijiunga na Azam mwishoni mwa dirisha dogo la Januari 2026 ili kuongeza nguvu katika kikosi hicho, akichukua nafasi ya Tunisia Bakari Hamid aliyeondoka kwa mkopo wa kujiunga na Diyala FC iliyoko ligi kuu ya Iraq. Hata hivyo, taarifa ambazo zimepatikana zinaeleza nyota huyo ni miongoni mwa wachezaji watakaoachwa ili kutoa nafasi kwa nyota mwingine wapya, japo swala lake linakamilika kuanzia wiki ijayo chini ya kocha mkuu mkongomani Florent Ibenge. Na Geita Gold yenye inamtaka Edmund John bwana wa klabu ya Yanga Africans. Mabosi wa Geita Gold wamefungua mazungumzo na mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu 25-26 klabu ya Yanga Africans kwa lengo la kumrejesha aliyekuwa winga wao nyota wa kikosi hicho Edmund John kutokana na kutopata nafasi ya kucheza kwa mara kwa mara. Taarifa kutoka ndani ya uongozi wa klabu hiyo umebaini kwamba Edmund ni miongoni mwa wachezaji wanaopigia hesabu za kujiunga na kikosi hicho, ingawa makubaliano yaliyopo na Young Africans ni kumpata mchezaji huyo kwa mkopo na sio kumnunua. Chanzo hicho kimesema uzoefu wa mchezaji huyo ni chachu ya kuongeza ushindani msimu ujao, ambapo kwa sasa mabosi wa timu hiyo wamejipanga kuongeza wachezaji wengine watakaoleta morali ya kupambania kikosi hicho katika mashindano mbali mbali. Kwa hiyo Edmund John, kumbuka, alitoka Geita Gold kuelekea Yanga, na sasa wanamhitaji Edmund John kwamba hapati nafasi. Lakini Peter Ruasa aivunia kofia ligi kuu Tanzania bara, miongoni mwa habari ambazo zimepewa nafasi. Lakini tukielekea sasa kombe la dunia, leo ni nusu finali ya kwanza kombe la dunia, na nilikuwa naangalia kwamba moja kati ya tofauti iliyojionyesha Lucas pamoja na msikilizaji ni kwamba timu zote zilizoingia kwenye hatua ya nusu finali, timu tatu zote zinatoka upande wa bara la Ulaya, timu zote tatu isipokuwa moja tu inayotoka bara la Amerika Kusini.
1: Okay.
0: Yani Argentina peke yake, lakini ukiangalia Uhispania, Uingereza, Ufaransa zote ni ukanda wa Euro.
1: Ulaya wamefanya vizuri.
0: Ulaya wanaonekana wamefanya vizuri sana katika michuano hii ya kombe la dunia. Sasa leo ni nusu finali ya kwanza. Ufaransa atakuwa mikononi mwa Uhispania. Nani atakuwa Mbappe? Kumbuka hapa anaongelewa kia ni Mbappe kwa ukubwa zaidi, kwamba huenda akaiwezesha Ufaransa kupiga hatua kubwa zaidi. Je, hicho ndio kitashuhudiwa? La, sijajua karata yako unaiweka wapi. Hapa tuna tabiri, hatubeti.
1: Bado naona kama ni mechi ngumu sana, ila kwa mtazamo wa kimpira naiona kama Ufaransa yenyewe mission ni kushinda sana, lakini Uhispania bado inatamani kuonesha uwezo wa kuchezea mpira. Kwa hiyo kama swala na dhana kuchezea mpira wanaweza wakaifanya vizuri, lakini swala la mission ya ushindi laweza kuwa mikononi mwa Ufaransa. Lakini swala sasa la nani dakika 90 ataibuka mshindi ni ngumu, kwa sababu naona kila timu ina uwezo wa kushinda na kila timu inaweza ikashindwa. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana. Kama kuna wale watu ambao wanatabiri, basi leo wako kwenye changamoto kubwa sana ya kuweza kuupima na kuamua mchezo. Lakini kama utakwenda kihistoria kwa namna kila timu iliyofika hapo, basi utaona Ufaransa na chansi kubwa ya kuishinda hii mechi. Lakini hii kumbuka ni hatua ya nusu finali. Kwa hiyo si swala na unachezaje, ni swala una mipango gani ya ushindi. Na kama ulivyosema, ni timu ambazo zote zinatoka bara moja, na wachezaji hawa wanafahamiana kwa nambazi kubwa sana, kwa sababu ukiangalia Ufaransa, ukiangalia Uhispania, wamekutana kwenye ligi nyingi sana wachezaji wa hizi timu. Kwa hiyo wanafahamiana vizuri. Kwa hiyo kama kuna kipimo huku, anaangaliwa Kylian Mbappe. Na nafasi yake ambaye hawazi kingine, Mbappe anaanza kuscore. Huku namwangalia Lamine Yamal. Ambaye ni mchezaji ni mzuri sana kwenye kutembea na kukokota mpira, lakini attempt zake amekuwa ni hatari, hasa anapotoka upande wa kulia. ni hatari kwamba anaweza akashuti, anaweza akatoa pasi ambayo inaweza ikazaa goli, kwamba pasi hatari. Lakini ana viungo bora sana Uhispania pia. Kwa hiyo leo
0: ni shughuli nilikuwa naangalia
1: na mwana ile kijiwe.
0: Nilikuwa naangalia hapa hata safari yao mpaka wanafika tu hiyo. Kwa mfano ukiangalia kuanzia tu ya ile ya mchujo, ukiangalia Ufaransa yeye alishinda 3-2 dhidi ya Sweden, lakini huku ukimwangalia Uhispania yeye akashinda 3-2 dhidi ya Australia, ambayo iliwapeleka mpaka hatua inayofuata. Lakini hatua inayofuata Uhispania yeye alimchapa Ureno 1-0 kama unakumbuka vizuri. Lakini nani upande wa Ufaransa yeye akampiga Paraguay 1-0. Kumbuka kwa ameshinda 3 kila mmoja. Hapa alivyokuja akashinda 1 na huyo akashinda 1. Huyo akampiga Paraguay, huyo akampiga Ureno. Lakini baada ya hapo Ufaransa kaenda akashinda 2-2 dhidi ya Morocco, na Uhispania akashinda 2 ile vile ila kwa 1 akampiga Ubelgiji. Lakini sasa ndio wanakwenda kukutana Ufaransa na Uhispania. Kwa hiyo unaweza ona ukaona hatua alizozipitia. Lakini ukiangalia Ufaransa naweza kawa anatajwa kama nani, Uhispania amepita kwenye njia ngumu sana mpaka anafika hatua iliyopo. Kwa sababu unaenda kumfunga Ureno, unamfunga Ubelgiji. Zote zina wachezaji wazuri na hata mpira wao ni wa Ulaya pia. Ukilinganisha na Ufaransa alikopita. Lakini wanasema dakika 90 za mchezo wa mpira wa miguu ndio zinaamua nani ni nani. Kwa tusubiri saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Saa 4. Kwa hiyo muungwana saa 5 kipindi cha pili, saa 6 mpira unaisha kasoro ngapi inategemeana pia na
0: inategemeana kaweza kaongeza 120
1: naweza au ikafika saa 6 bado, kwa sababu kama lakini sasa hizi kwenye kutunza muda anajitahidi sana, kwa sababu ukichelewa sana pia
0: unajua zile adhabu zile.
1: Kwa hiyo tuseme saa 6
0: upotezaji wa muda
1: dakika 90 uhakika, alafu baadaye zitaangaliwa kama mtakuwa hajapatikana mshindi zinaongezwa 30. Kwa hiyo uhakika wa saa 8 kasoro kuwa nyumbani ndio angalau upo.
0: Angalau.
1: Saa 8.
0: Do.
1: Haya
0: bwana. Watavumilia tu, zimebaki mechi chache.
1: Mechi 4 zimebaki.
0: Mchezo ya leo zimebaki 3. Kwa tuvumiliane tu.
1: Okay.
0: Leo ni mechi ya 100 na 1. Leo
1: kuna jambo muhimu hapa.
0: Sawa.

0: Okay, asante ni katika mtandao bora kabisa wa Yas. Kabla kuelekea kwenye dondoo za michezo, nimekupitisha kwenye sehemu fupi ya burudani bana ya Good Luck Gozbert. Kuachwa ni faida.
1: Kuachwa ni faida.
0: Ukasema kwamba? Ukasema kwamba?
1: Ah, sio ni faida ya kuachwa.
0: Ah, huo ni faida ya kuachwa.
1: Ah, wewe.
0: Eh?
1: Ngalia mambo yako.
0: Ah, kwamba tumezungumza kwamba kwani hakuna watu ambao baada ya kutengana ndio wamepiga hatua sana. Hakuna watu wamengangania watu alafu kupitia watu wakaumia zaidi. Hakuna watu wamepoteza maisha mikononi mwa watu.
1: Yo shetani unayemjua ni zaidi ya malaika ambao mjui. Wanasema hivyo.
0: Kuachwa ni faida. Sasa hebu ngoja tukupe nafasi ya kumsikiliza huyu alafu tukuulize Ade. Wewe ungekaa naye uzungumze naye ungemwambia nini? Anaitwa Ngachupa akiwa na Salu. Ungepata dakika ya kukaa naye wewe sasa.
1: Nipe nimsikilize hapa.
0: Ungemwambia nini?
1: Tamshauri.

0: ambaye wauzuni afu na mdudo mkubwa hivi. Unaweza kujikuta uliyempelekea ujumbe baadaye kutafakari ulichokuwa unamwambia anaanza kucheza. Anakuja kukumbuka mwishoni, eh, hivi amesema anakufa. Acha kumshauri kidogo sana, atafuta hela hatari na hiyo. Ukiwa na hela kila kitu kinakuja. Kitafuta hela. Chana mambo mengine hayo. Huyu uwezi kumwambia kuachwa ni raha. Kama unaamua kuacha wazazi na anaambia wape wazazi mpelekee mama taarifa kwamba mapenzi ndio yananiua. Unayemwambia kwamba atasema yeye ndiye amesababisha kifo chako. Yeye anaendelea maisha na unasema kabisa kwamba nakuona unajiposti na mpenzi wako. Huyo sio wako tena. Yeye ameshaenda.
1: Kwa hiyo ni sawa ufe afe.
0: Afe?
1: Mm.
0: Atafute hela tu. Nafaa na kufa nenda wapi? Na kufa nenda wapi? Kufanya nini? Eh? Huyo namwachia nani? Huyo natakiwa kama
1: unadhani ungemwambia maneno gani kumbakiza kwa sababu uamuzi kama huu, msikilizaji, ni wimbo, tafadhali ni wimbo tu upo. Lakini wimbo huu unaweza ukasadifu pia mawazo na matukio mengine ambayo yamewahi kusikika hapo nyuma. Utakumbuka yule wa ilikuwa ni Arusha. Ambaye alitekeleza tukio la kujiua na akaacha barua ya kwamba huyo msimnyanyase, msimsumbue. Amenikataa lakini ndio hivyo na sio mmoja. Matukio kama haya yamesikika mara kadhaa, ndio maana nimesema ungekuwa umepata dakika kuzungumza na Ngachupa kwanza. Ungemwambia nini kwenye haya mawazo?
0: Hayo mawazo yanatafuta hela tu. Kwa sababu naamini kicho alichosababisha kimwache ni hela tu, hana hela.
1: Kwa sababu kimsingi kuna ujumbe kwa wazazi pia ameutoa kupitia uamuzi wake wa yeye sasa. Anaenda hivyo.
0: Anasononesha wazazi sana.
1: Eh?
0: Kwamba wazazi hawana umuhimu kuliko huyu ambaye amemwacha. Hao hawajakuacha miaka yote ulionayo Ngachupa bwana bwana bwana. Tafuta hela. Ukiwa na hela wanakuja, watakuepo tu. Awe ni mwanamke, awe ni mwanaume, watakuja tu.
1: Wewe umekaa na mtu ambaye hayo ndio mawazo yake au hivyo ndivyo anavyofikiria kufanya. Unadhani utamwambia nini?
0: Hakuna hakuna kumlembesha. Yaani ungoe akwambie. Habari za kumbembeleza mtu kama huyo. Usimbembeleze sana. Mwambie ukweli. Wewe umeachwa, huna hela, tafuta hela au watakuja. Na siku zote huwa tunasema Lucas hapa. Kinachosababisha maumivu kwa mfano kama anayoyaeleza Ngachupa kwenye wimbo wake. Ukija kumsikia sana. Sio upendo aliyokuwa nao. Ni namna alivyotumika kwenye uwekezaji kwa huyo mtu. Yawezekana kwenye kipato chake kidogo alichokuwa nacho. Alikuwa anajinyima, anajaribu kugharamikia zama huduma, yawezekana anatoa anasema mimi sijara kwa sababu ili uenda mtu wangu apate kitu fulani. Sijara kabisa. Au nimekosa kitu fulani kama ambavyo mawazo ya wanaume alivyo anaishi jana. Nilifanya hiki, mbona nilikufanyia hiki, mbona nilikufanyia hiki. Kwa mwanamke hicho hakipo, yeye anawaza kesho, wewe baada ya hapa, what next? Anataka kuona future. Asipoona future kwako atakuacha tu. Tafuta future mwanaume. Tafuta future. Yeye hataki kuishi jana kwamba ulikula kwa sababu ukampa hela akanunua hereni. Hamna. Kesho inakuaje gauni takalo toko utamnunulia? Next. Kwa tafuta hela kwa ajili ya kesho basi. Hayo mengine yote mtazidishiwa.
1: Sasa unatafuta hela ya nini?
0: Eh?
1: Una hela unatafuta nini?
0: Sikuwa ya kumhudumia.
1: Yeye mwenyewe muhusika. Ala,
0: au wengine watakao kuja.
1: Sasa? Lakini tunaamini mawazo haya yako kwenye wimbo.
0: Ni kweli.
1: Lakini uhalisia wa kwamba kuna watu ni mambo ya maamuzi ambayo wakati mwingine au ni mambo ambayo yanakuja kwenye fikra zao kwenye uamuzi kama huu huwa yanatokea.
0: Yapo, ndio maana matukio yanatokea ya watu kujiua kwa sababu ya mahusiano yameachwa. Yapo, Lucas, yapo. Na ni machache yawezekana tunayoyasikia, lakini ambayo yalipotiwa yawezekana ni mengi. Yawezekana wengine hawajachukua hatua ya kujiua kama hivyo, lakini wamebaki na msononeko mkubwa, wamebaki na kuna ukatili unazaliwa ndani yao. Kuna msongo mawazo watu wako nao kwa sababu haya hiyo ya kuachwa.
1: Kwenye fikra kama hizi, labda pengine kwa wanaowaza au pengine ambao hawajaipata fursa kuisikiliza na pengine walishatangulia kwa uamuzi kama huu. ni lipi ambalo unakuta wakati mwingine hawajalifikiria kwenye usahihi kabla ya uamuzi huu?
0: Kwa usahihi ni kwamba kuna watu wengine unawapenda kuliko huyo. Kwa mfano, unaiacha familia ya watu uliokulea, unamwacha mama yako, unamwacha baba yako, unamwacha mjomba wako, unawacha ndugu zako ambao inawezekana hao na wao waliwahi kujinyima kwa ajili yako. Kwa mfano, mpigie picha mama yako. Tangu anakubeba tumboni miezi 9, anakuzaa na kulea, anakunyonyesha, haujitambui na kufundisha a inaitwa ba katika hali ya kawaida. Unamwacha huyo kwa sababu ya mtu uliyokutana naye ukubwani. Hilo watu walifikirii kwamba huyo mmoja anakuacha, lakini kuna watu wengine ambao wanakutegemea, wanakuamini kuliko huyo. Hauwezi kuacha kwa dakika hata moja. Hilo tunalisahau. Yaani kuna watu hata iweje hauwezi kukuacha hata kwa dakika moja. Ndugu zako, wazazi wako, hauwezi kuacha hata kwa dakika moja.
1: Ni wakati gani tukizifikisha hizo fikra kwa watu au ndani ya jamii inaweza ikabadilisha maamuzi ya watu ambao wanawaza kujiondoa kwa sababu ya mtu fulani?
0: Ni wakati sahihi ni wakati wa kubarehe. Na mimi nalisema mara kwa mara ili Lucas kwamba kuna kakipenge tumekaacha hapa katikati hapa. Umri barehe ndio umri wa mtoto kufundishwa baadhi ya mambo na mabadiliko mbalimbali na dunia inavyokwenda. Tumeacha ndio kipindi sasa hivi, ndio kipindi anakuwa shule. Lakini wakati wa mapumziko unakuwa wapi? Wazazi mnatenga muda kuzungumza na watoto kwa upana na kwa uwazi. Yo, kuna vitu vingine vinafichwa sana. Tukiamini hivyo ni vya wateule, kuna watu watakuja kuwaambia. Lakini ni jukumu lako mzazi kuambia watoto katika mazingira hayo. Waambie katika kipindi cha barehe, kuna wakati utafika. Hilo haliwezi kutoka.
1: Wewe ni wa muhimu sana kwetu na wewe ni wa thamani sana kwetu. Matumaini yetu yako mikononi mwako. Binti yetu au kijana wetu.
0: Maisha yana mambo mengi yanakuja. Utakutana na moja, mbili, tatu, yanaweza katoka.
1: Kwa sababu ade kama ulivyosema, wakati mwingine unaweza ukaja na wazo la ngajupa. Ya kwamba bana, mimi kwa sababu umeniacha na naona tu nife. Wakati huo kuna mama fulani ambaye kwanza ulikuwa na miezi 9 ya majuto yake, na anajua labda ulikuwa ni sehemu ya kikwazo kwenye hatua mbalimbali za maisha aliyopitia. Au ndio sehemu ya faraja na sababu ya kwa nini anaona na sababu ya kuishi. Ametumia nguvu nyingi, ameshinda sokoni, ameshinda gengeni. Kama ni mtu wa midadani na miterani, gali kwenye fuso, kwenye wapi, na hekaheka za miterani na minadani, hakikishe uwepo. Lakini mwisho wa siku ile thamani yote ambayo watu wameipambania hii
0: umeidamu.
1: Unaona, kwa sababu ya mwana fulani amesema wezi kuwa na wewe, unaona bora ufe. Sasa ndio maana nimeuliza kwamba kumbe ni wakati gani ujumbe kama huu mtu akipewa ili aanze kujitathmini pia kwenye hali yake ya maisha, kwamba yanapotokea mambo yanayumba ajue ana uhakika na ana sababu ya kuishi, kwa sababu kuna kundi kubwa lina umuhimu naye. Hebu ngoja kidogo hivi, kwa sababu kuna watu waliokuwa walidhani mwanzo ni wimbo, baadaye wakaona kumbe tuna cha kuzungumza pia kwenye mitazamo hii. Alafu baadaye tutakushirikisha nawe pia kwenye mazungumzo yetu pamoja nawe hapa studio.

0: Hapo ndo nitakao sikie.
1: Yaani kwamba mama aambiwe.
0: Huwa kuna mawazo kama hayo. Hivi aliyetuaminisha kwamba sasa ukiondoka watu wanahuzunika nani?
1: Basi yeah. Unachukulia mfano kwa wengine misiba mingine. Wanavyokufa wengine na wao kaona
0: na kama hajakutafuta ukiwepo. Ukiondoka aliyekuhakikishia kwamba atahuzunika
1: hata nani? Msiba haji. Hata msiba ni haji.
0: Kuna jambo muhimu pia, tuna kila sababu ya kuweza kulipa nafasi ndani ya asubuhi leo msikilizaji, hasa katika ujumbe wa amani.
1: Tunasema amani ndiyo msingi wa kila kitu. Bila amani hakuna jambo linaloendelea. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo na hata namna tunavyotendeana wengine. Yaani wewe unamtendeaje mwenzako? Penye heshima na kuheshimiana, kusikilizana na hata kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Tunaendelea na sehemu ya nane leo ya mchezo wa redio ambao unaendelea, ambao uko chini ya udhamini wa mtandao wa redio za kijamii Tanzania Tadio. Kwa asubuhi ya leo tunakupeleka sehemu ya nane, mwendelezo wa mchezo huu.
2: Haka nye, hebu umeona hii taarifa au bado mnalala tu?
3: Taarifa gani tena mzome? Umekuwa na breaking news kila siku.
2: Haka, hii ni serious wewe. Kuna posti na samba mitandaoni huku. Eti nasema wanafunzi wa kitivo cha sayansi wamekubana na wale wa elimu. Na leo kutakuwa na vurugu kubwa chuoni eti hii. Haka,
4: vurugu chuoni?
2: Ehe.
4: Nani ameitoa hiyo taarifa?
2: Mimi nimeona kwenye peji moja wanafunzi tu. Na watu wengi tena wanashare hii.
3: Usambaza sana, kufanya iwe kweli. Chanzo chake ni nani?
2: Haka, mimi sijui chanzo chake eti. Lakini inaonekana hii kila mtu anaamini. Angalia.
4: Hiyo ndiyo hatari ya mitandao ya kijamii. Watu wakiona tu watu wengi wamepost, wanadhani ni ukweli bila hata kuthibitisha.
3: Sahihi kabisa. Wingi wa shares si uthibitisho wa uhalisia.
2: Haka, tazama simu yangu inavyopopo eti. Eti hapa kuna update nyingine inakuja inasema kwamba wanafunzi waanze kujikusanya mapema kwa usalama wao. Naona jamani nye?
4: Hapo ndipo matatizo huanza.
3: Ndiyo, kwa sababu watu wakishangiwa na hofu, huanza kujihami hata bila sababu.
2: Lakini kama ni kweli je?
4: Swali sahihi ni, una ushahidi gani?
3: Au kuna taarifa yoyote rasmi kutoka uongozi wa chuo?
2: Aka, hilo mimi silijui eti.
4: Basi hiyo ni ishara ya kwanza kwamba tunapaswa kusimama kabla ya kusambaza chochote.
3: Sawa sawa. Hebu tuangalie kwa mantiki tu. Je, kuna mtu yeyote kati yetu ameshuhudia huo ugomvi binafsi?
2: Mimi hapana, sijashuhudia.
3: Unaona sasa?
4: Je, kuna maelezo rasmi kutoka kwa dini au administration?
2: Aka, sijaona mimi.
3: Basi unachokiona ni uvumi, sio taarifa.
2: Aka. Ama. Kwa hiyo mimi kwa karibu nianze kusambaza taarifa ambazo si za kweli?
3: Ndio.
4: Ndio. Na hapo ungeweza kuchangia taharuki kwa watu wengi sana.
3: Sawa sawa.
2: Aka.
4: Ngoja niangalie peji rasmi ya chuo.
3: Ngoja na mimi niangalie hapa.
2: Ehe. Mkitazama hapo mnaona nini nyie? Na mimi niambie eti.
4: Hapa kuna taarifa rasmi inasema hakuna ugomvi wowote uliotokea wala uliopangwa.
3: Na hapa ndako nimeona hapa amesema kwamba wanasema pia taarifa zinazosambaa mitandaoni ni za upotoshaji.
2: Hala. Kumbe ni uongo kabisa?
3: Sawa.
4: Ndio.
2: Kweli.
4: Nafikiria kama watu wangeanza kugombana kwa sababu ya hii post.
3: Au wengine wangeanza kuogopa na kutokufika chuoni.
2: Na yote haya ni kwa sababu ya kitu ambacho hakipo. Jamani, kiukweli leo nimejifunza kitu kikubwa.
4: Umejifunza nini?
2: Nimejifunza kwamba sio kila kitu kinachoonekana mtandaoni kina ukweli.
3: Sawa kabisa. Na sio kila breaking news ni news.
4: Mitandao inahitaji akili, si hisia.
3: Sawa sawa.
5: Darasante wa ile asante jamani.
6: Habari ya asubuhi wanafunzi.
7: Nzuri mwalimu.
6: Kabla tujaanza somo, nataka kuzungumza jambo muhimu sana. Kumekuwa na ongezeko la taarifa za uongo na upotoshaji mitandaoni ambazo mara nyingi husababisha migogoro, hofu na migawanyiko katika jamii na hata vyuoni. Niombe kitu. Mtandao ni chombo muhimu sana. unaweza kutuunganisha, kutuelimisha na kutupa taarifa kwa haraka. Lakini pia unaweza kuwa hatari kama ukitumika bila ya uwajibikaji. Kabla ya kushare taarifa yote ile, jiulize maswali matatu. Je, chanzo chake ni cha kuaminika? Je, imethibitishwa? La tatu, je, inahudumia ukweli au inachochea hisia tu? Niwakumbushe kitu. Epukeni kusambaza uvumi, lugha za chuki na taarifa zinazoweza kuwagombanisha watu. Kumbukeni, amani haivunjwi mara moja. Huanza kidogo kidogo kupitia maneno na posti tunazozisambaza mitandaoni. Asante mwalimu. Hama kweli leo tumelewa kwa uthibitisho ni muhimu sana kabla ya kushare.
4: Na kwamba kila mtumiaji wa mtandao ana wajibu wa kulinda amani.
3: Na mimi mwalimu, ninakuahidi tutakuwa mabalozi wa matumizi sahihi ya mitandao.
6: Safi kabisa. Hiyo ndio roho ya jamii yenye maendeleo.
8: Amani inaanza

Ya, asante sana, tumesikiliza sehemu ya nane ya mchezo wa redio inayosisitiza swala la amani, na kama ambavyo tumejifunza hasa katika matumizi ya mitandao kwamba lolote linaweza ikawekwa kwenye mtandao, lakini wewe ni wajibu wako kufuatilia kuona usahihi wa hiyo taarifa ambayo inakuwa mitandaoni, lakini hatua unayoweza kuichukua kwamba kuthibitisha kwanza na ukweli wake ni upi, na kuepuka kuisambaza endapo ikionekana hiyo taarifa sio sahihi. Na lengo ni kuweka jamii salama na wewe mwenyewe kuwa salama, lakini pia hata mtandao wako ambao unautumia kuendelea kuwa salama. Chini ya mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio, tunasema shukrani sana. Usisite kusikiliza sehemu ya 9 siku ya Alhamisi saa 11 kwenye kipindi cha Duru za Habari. Kwa muda wote ulikuwa nami Adelinus Banenwa, wenzangu hapa alikuwa ni Edward Lucas. Tunafikia tamati ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Panapo majaliwa tukutane pa siku ya kesho saa 12 kamili asubuhi tunapoanza matangazo ya DW, lakini kwa sasa punde kapetu wanafuata.

0: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masabu. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: sana.
1: Ehe.
0: Sio kwa sasa kuiona harusi unaweza kumaliza mwezi hujaona mjini, hujaona msafara wa harusi. Kabisa mimi nakwambia.
1: Sasa hivi ni nyingi sana. Ah, ila kipindi hicho
0: mimi kwa uzoefu wangu naona miaka ya nyuma harusi zilikuwa nyingi kuliko sasa.
1: Zilikuwa nyingi kuliko sasa.
0: Yaani kwa sasa kuja kuona msafara wa harusi
1: ni mbinde.
0: Naweza kuchukua hata mwezi usione.
1: Usione.
0: Na hata wakioana.
1: Basi hudumu inakuwa ni changamoto.
0: Yaani kuna changamoto.
1: Wanasema kwamba kuna harusi zingine zinafanyika zikiwa zile za kifahari sana.
0: Na ndoa

0: Lakini sasa
1: yani zile popo nyingi magari 380,000
0: alafu zawadi tu bilioni moja na zaidi. Hapo utaniambia utasikilizia hiyo ndoa ndani ya wiki mbili wiki tatu niagieni.
1: Na ndio nikasema kwamba nikikupa zawadi mimi halafu wiki moja umeachana.
0: Unaidai.
1: Tunazinguana. Nasema nikuulize mbona kama unafanya biashara umeamua kuoana? Unajua kuna wakati miaka nyuma tulikuwa tunafanya maigizo. Yaani kwa mfano labda mimi na mdada wetu sasa tukakaa tukazungumza. Hebu tuigize.
0: Kabisa mimi nakwambia. Ili wapate pesa.
1: Wapate tu fedha mbona? Kisha baada hapo mnatengeneza zengo imeanza.
0: Vikundi kama mimi mdada wa watu na vikundi kedekede vinamiminika siku hiyo. Kikundi cha mtakuja. Kikundi cha Igebensawo. Kikembe yani mambo yanakuwa ni mengi. Ile unakuja kutoka pale umebebelea vitu vingi hatari. Unasema mbona harusi ndio hii?
1: Walitendo mesawa tabia.
0: Kumbe ni maigizo.
1: Baadhi ya watumishi wakati mwingine unapotaka kuhama ile una force kupambana uhamishwe. Unatengeneza ndoa fake tu. Sisi naenda kwa mume, unasema sio naenda kwa mume. Yaani sababu za kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine
0: inakuwa
1: unafuata mume wako. Kweli kwa ni sababu ya msingi ambayo ilimfanya mfanyakazi aweze kuhama kutoka eneo moja kwenda nyingine, hasa wanawake. Kwa hiyo sasa kutokana na sheria zile kubana kwamba una ndoa ili tukuhamishe, basi sababu kubwa ndoa inaokuwa ni sababu kubwa ya msingi. Kwa hiyo ulihamishwa. Kwa mfano labda umepangwa si Igebensawo si gani
0: au kule Duto tuseme.
1: Sasa wote ambao utaona kwamba mimi mazingira haya kufanya kazi hapana.
0: Hapana, nitakuwa niende zangu Butiama au Msoma mjini.
1: Hasa watumishi baadhi ya walimu. Walikuwa na force sana uhamisho. Akishafika kule mazingira kule sio mazuri. Anaanza kutengeneza ndoa fake, yani kwa maana kwamba yeye ashaolewa. Na wakati mwingine amletea mgogoro na mume wake kwa sababu ya wao kuishi mbali. Ushafahamu?
0: Ndio, ndio.
1: Kwa inabidi sasa huyo binti au mdada aweze kutengeneza mazingira kwamba mimi nina ndoa checha ndoa. Yatengeneza ndoa fake yani checha ndoa. Tengeneza kabisa tu wana wao wajua. Na hajaolewa yule mdada. Nawaza, nawaza. Ikitoka mimi kakoma sasa wewe ndo mke wangu.
0: Ndio anasema kwamba ukisajabu ya Musa utayaona ya Firauni.
1: Kwa hiyo kuna nyakati yani baadhi ya vitu wanaweza pia hizi sheria pia waangalie, kwa sababu kuna wakati watu wanaigiza ndoa, wanadanganya. Sasa mdada unafunga ndoa na mimi. Haya. Niking'ang'ana sasa kwamba ndo mke wangu nakatani na ndoa tumefunga.
0: Inakuwaje hapo?
1: Yaani kuna watu mpaka wanatengeneza hata ndugu zao. Wanadanganya tu yani mradi sasa. Sasa ni sawa pia na masuala haya ndoa. Kuna baadhi ya watu wanaigiza, wanafunga ndoa. Naonekana kweli watu wanahangaika michango yetu.
0: Michango kadi kwanza zinasambazwa. Kadi kwanza za ufadhili. Kadi alafu baadaye ndio hivyo. Lakini
1: wana wiki tu.
0: Ndoa kwa heri. Kumbe ilikuwa ndoa feki.
1: Kwa ndoa feki tu wanataka fedha mjini.
0: Watu wanataka fedha mjini.
1: Sasa unaweza kutengeneza mchongo mwisho siku kwa mchongoma.
0: Lakini
1: kuna michongo mingi inatengenezwa baadaye ikawa michongoma.
0: Mkachonga mchongo mwisho mkaisha kuchonga kinyago.
1: Sasa yote hii unaona kwamba kuna wakati watu wanaigiza maisha.
0: Kuna watu wanaigiza maisha, ndio.
1: Lakini ndoa ni jambo moja la thamani, jambo la thawabu. Yaani unajua ndoa sio kitu cha mchezo kama ambavyo
0: kama vile watu ambavyo wanachukulia.
1: Ukiamua kuingia kwenye ndoa, basi ujue kabisa ya kwamba
0: umeamua kweli.
1: Yaani lakini huyo ndiye mtakayeishi naye mpaka Mungu anakuchukua.
0: Kabisa.
1: Isifike mahala ukamwona kama amezeeka tena.
0: Lakini kitu kingine tu kuna watu ambao wanaenda kwa mtu kwa sababu fulani. Ile sababu siku ikisha inakuwaje? Kwa mfano mimi napenda mkaka mwembamba mrefu. Alafu sasa mwisho wa siku yule mkaka atabaki kuwa mrefu lakini atanenepa. Itakuwaje hapo?
1: Hiyo sasa ndio changamoto. Au ulimpendea wewe upe wake kumbe kwa asili.
0: Kumbe
1: wako kwenye makopo. Baadaye mambo yakaja kudunda. Unaanza kuona tena
0: mkorogo umedunda.
1: Hata mdada na ulimpenda sana wale vimbaumbao wale ulipenda tu muonekano wao. Wale modo wale.
0: Ripota bwana sema.
1: Sasa basi amekuwa mazuri mdada watu site.
0: Amefutuka huyo kaa tembo.
1: Kaa tipwa tipwa yani. Unaweza kuona tena mzee. Unaweza kuona kwamba sasa hapa nilifanyaje hapa nilichanganya.
0: Hapa nilijichanganya jamani kulikoni.
1: Bado mkeo, mbona kama anakuzidi umri? Kumbani hapana.
0: Kumba amepsuka tutafikiri amekula amila.
1: Na ninyi kuridhika wa jambo dogo sana na.
0: Kina nani hao wanawake?
1: Yaani kuridhika jambo dogo sana. Kabisa ni. Watu wengi wanachukua wanawake sio wanapenda anasa, wanawake anapenda vitu vya hapana. Yaani ukimjulia mwanamke anaridhika kwa kidogo sana.
0: Acha wewe.
1: Sasa huyu anaweza karidhika kwa kidogo. Mimi unakuja maskini Mungu utauzuia vipi sasa?
0: Sasa itakuwaje jamani?
1: Unapoamua kuoa usioe kwa muonekano.
0: Kwa muonekano.
1: Yeah. Kama utakuwa umependa tabia yake, tabia badiliki. Mimi naamini tutaendelea kumpenda.
0: Itaendelea kwa vile vile.
1: Abadilike maumbile akawa mwembamba, awe mnene,
0: awe mnene, utaendelea kumpenda.
1: Lakini kama kuna kieno kidogo tu ambacho umekiangazia, ndio kaona kwamba ndio sifa kubwa kuingia kwenye ndoa. Watu wengi hawajajua namna ya kuchagua mwanamke wa kuishi naye kwenye maisha yake.
0: Acha.
1: Wengi tunachagua
0: shepu. Tupe madini, tupe madini.
1: Wengi tunaangalia maumbile. Mungu kamjalia, mashallah, alhamdulillah. Ukiangalia wanaita nini lile furushi leo naita nini ngo tafute lugha hapa kifurushi unajua kuna ile bando kuna bando la mwezi
0: ukiona ni bando liko limejia
1: watu wamejaliwa mashallah alhamdulillah asubie mtu bwana watu wamejia sasa kuna watu walevi kuna watu walevi mimi nakwambia kabisa kuna
0: walevi wa nini walevi wa nini
1: wa maumbile ya namna hiyo
0: ah okay
1: kuna watu ni walevi kabisa wao alafu kuna mtu anapenda wale modo.
0: Watu watofautiana. Sasa ile ukimpenda mtu kwa sababu, kwa mfano umempenda mwembamba, amini usiamini, duniani hakuna mwembamba kwamba ataishi hivyo hivyo, watu wananenepa.
1: Si unampa masharti.
0: Kwamba sasa bwana mimi nilikuoa ukiwa mwembamba.
1: Kwenye cheti cha ndoa pale unaandika. Mtedi, wewe nimekuoa ukiwa modo. Ubakie hivi hivi. Maana ndo mimi napenda.
0: Alafu ikibadilika.
1: Nimeongoza kwa sababu ambazo zitapeleka mimi nikupe talaka.
0: Wewe.
1: Hivyo ndio kweli kabisa imefika mara ni mtu unaona kabisa mapenzi yamepungua. Si kwamba hapo
0: alivyokuwa.
1: Sasa unaanza kwa hivi mnapoingia kwenye ndoto mtafuta nini? Ni mke mwema, mke bora,
0: au vipi?
1: Utaishi kwenye maisha au umependa tu muonekano? Ule muonekano ukipotea basi inakuwa changamoto.
0: Inakuwa changamoto. Kwa mfano,
1: watu hawajui kujua na
0: tumezungumzia kwamba umemwoa mwembamba baadaye akanenepa, lakini kuna kumwoa mnene. Kajali wa kama ambavyo toa umesema. Mashallah.
1: Sasa Teddy kweli mkota kunyonyuka chini mpaka shike mikono chini. Kweli sasa mimi nilikuwa hivyo kweli. Hata kama unene huo sasa jamani. Kweli unene hivyo.
0: Sasa iko ile ambayo kwamba umemwoa mnene kabisa yale matamanio yako uliokuwa nayo. Kweli yakatiki. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa kwa sababu ndoa nayo ina misukosuko yake. Ina mikiki yake. Kuna mashimo, kuna mabonde, kuna milima. Yaani hakuna ndoa ambayo utafika tu ni mteremko. Hapana, lazima utapanda, utashuka, utakanyaga vizuri, kuna korongo ama kuna shimo. Sasa yule umemwoa akiwa na shepu lake mashallah. Alafu baadaye likaisha inakuwaje?
1: Na kwenye kiapo pale natamani kuona kwamba kwenye kiapo cha ndoa kuna vipengele vinaongezeka. Maana watu na hapa tuvumiliana kwenye shida na raha.
0: Kwa shida na raha.
1: Ndio. Haya kesa sogo tu matatizo kidogo mimi naenda kwetu.
0: Mimi naenda kwetu.
1: Kwenye kiapo pale umesema nitamvumilia kwenye shida.
0: Shida na raha. Sasa si uko atakashika.
1: Pato langu likishuka tu kidogo ndio inaingia.
0: Miumbo tayari.
1: Lakini kwenye kiapo tuvumiliana kwenye shida na tukiondoe. Tukiondoe. Sasa akifatwi.
0: Wewe.
1: Hatuvumiliani.
0: Sasa amemvumilia mwenzenu.
1: Ulimoa alikuwa modo. Leo kama mnene utashinda kumvumilia.
0: Inabidi umvumilie.
1: Ndio hapo sitoki hapo.
0: Na ujiulize kimetokea kitu gani? Mbona mke wangu nilimoa akiwa yuko vizuri, kama ambavyo amesema toa habando lipo la kutosha.
1: Kutosha.
0: Alafu mbona sasa kifurushi kwisha?
1: Kifurushi kile kikisha muda wake ni muda wa matumizi.
0: Alafu muda wa matumizi si ndio na kuumeisha kwa sababu kifurushi kimeisha ila haipendezi.
1: Inaonekana maisha mabaya. Kuna mtu mtu anamchukua kwao kwa kweli yuko vizuri. Na ukishakuja naye kutokana na inawezekana maisha yako anaishi kwao tofauti na jinsi ambavyo unaishi naye.
0: Ndio.
1: Mwanzo alikufikiria ulikuja na uso fulani hivyo atabasamu akakuona Mungu.
0: Akakuona Mungu. Ni
1: mkali ukicha makucha. Mwisho wa siku ile maisha anaanza ile hali yake aliyokuwa nayo inaanza kubadilika.
0: Anakuwa na mawazo, msongo wa mawazo.
1: Ile dera linamvaa.
0: Bila ya kuvaliwa linamvaa.
1: Shafahamu hiyo kitu. Hakuwa vile. Sasa mwisho wa siku
0: mnaanza. Sasa hapo mapenzi yanaisha kwa sababu ulipenda kwa sababu ya kitu fulani. Ulivutiwa na ile shepu yake, ulivutiwa na ule muonekano wake. Sasa muonekano ule wewe mwenyewe ndio umesababisha, umefanyaje, umepotea. Na wewe mwenyewe uliyesababisha unaanza kuona cha kazi gani? Unamuona kidampa jamani. Nyie.
1: Ndio mmemwenzio mwache mkeo. Sasa wewe muache.
0: Alafu utaona wataenda kumstawisha
1: thamani yake yeye tena. hivyo narudi tena. Sisi wanaume hivyo hajawahi kutuisha. Hata mkiachana na mkeo. Sio wanaume? Naweza kuachana na mkeo na kaolewa na mume mwingine na mimi nikawa mke mwingine.
0: Ndio.
1: Tumekutana mahali hapa starehe tu. Kila mtu amekuja kwa safari yake.
0: Kwa safari yake.
1: Ila Teddy amini usiamini.
0: Toa siri.
1: Mimi nakwambia. Hivyo unajua kwa mfano mimi, yani kila nikimwangalia mke wangu jinsi alivyopendeza na yule jamaa.
0: Roho inakuwa.
1: Yani haijalishi na mwingine nimekaa naye pale. Niko tayari kufanya vurugu.
0: Kwa sababu gani?
1: Wanaume wivu.
0: Wewe si mwana wa kazi gani?
1: Wanawake ninyi mnasahau. Yaani kwa mfano Teddy tukiachana tunaachana kabisa unajua kwa
0: kweli. Na wanawake wanajua kuacha. Kwa tafsiri za juu juu wanawake wanajua kuacha.
1: Wanajua kuacha.
0: Wakiacha wameacha kweli.
1: Wakiacha wanaacha kweli.
0: Labda kama hakuamua kuacha, alikuwa amepumzika.
1: Lakini wanaume huwa tuachi.
0: Sema kwenye mahusiano, unajua nini toa kwenye mahusiano?
1: Labda itokee. Yaani mimi ndo nimekuacha. Tena kwa mambo makubwa mazito ambayo umenifanyia. Ila kama Teddy tabia zangu tu mbaya zikapelekea huyo.
0: Mimi nikaamua nikuache.
1: Hiyo sahau kuachana.
0: Roho inakuuma. Hapo unaingia kaburini.
1: Sasa nikaamka tu nikamfuata yule mwanamke sikakara na mume wangu. Nikazuga tu pombe zimezidi ili mradi nianzishe fujo tu. Kana Teddy sikuzi hata kuangalia watoto huji, unipigia simu asije watoto
0: wangu. Alafu mbele ya mume wako.
1: Kwa hiyo kile mwanamume ndio kinakufanya natafuta shari.
0: Unatafuta shari ndio. Kabisa.
1: Au wakati mwingine hata upite tu pale kwenye tulikuwa tunaishi zamani. Kwani mpaka mpite njia?
0: Mpaka upite njia hii, hakuna njia nyingine. Kwani shida iko wapi?
1: Tulikuwa ndugu jamani, tukawa marafiki, tukaishi, tumepata watoto.
0: Na asilimia kubwa watu wanapoachana wanataka mmoja apigike. Yaani kila mwenzia kila mtu anakuwa anataka mwenzake apigike. Na maisha ya mchwange kweli kweli.
1: Wanaume ndo tunayo. Yaani mara nyingi ukiambiwa kwamba ah bwana shemeji siku mkutana naye shemeji kanaepa
0: au amenona.
1: Hiyo hatupendi. Ila sema
0: hivi. Wataka usikie, toka ametoka kwako. Toka umemwacha Isa amechoka. Hapo unafarijika, unajiona kwamba wewe ndio kidume ulikuwa unaweka mjini.
1: Yaani hiyo bado. Yaani hizo ni mvua sarasharasha hiyo bado.
0: Hizo ni mvua za vuli.
1: Nisikwambia tarudi. Yaani yule atakuja analia. Yaani ndio lugha ambazo wanaume tunapenda.
0: Jamani tusifanyiane hivyo haipendezi. Kama ukiachwa achika.
1: Msamaha pia
0: anatoa shauri. Aliimba Barnaba. Ukiachwa achika. Ukitemwa temeka.
1: Mimi umeniachaje sasa? Sasa sio ndo umeniacha? Mimi kwa sija hiari. Kuna watu wanaumia. Ana nungunika akikuona unapita tanjani. Sasa kuombeana mabaya mwenzako sio ya yani hata unjua kuna watu wana roho mbaya. Hata mtu upata ajali ufe yani. Watu wana roho mbaya.
0: Sahihi kabisa.
1: Yaani unakaa unamwazia mtu, "Sasa jamani si maisha yanaendelea tu. Tafuta mwingine, shashindikana iko riziki, angalia maisha mengine yaendelee."
0: Yaendelee. Wanasema kwamba mkata pema pabaya panamuita. Inawezekana wewe ulikuwa unamuona huyo mwanamke wa kazi gani? Ameshamuona amepoteza mvuto. Kumbe kwa sababu wewe mwenyewe unampa stress nyingi, unamjaza mawazo. Lakini amini usiamini akitoka hapo kwako anaweza kabahatika bwana.
1: Mwambie
0: mwenye bahati pia huwa anabahatika.
1: Kila mtu na mtuwe.
0: Kumbe inawezekana hapo ilikuwa tu ni kwamba nikiota ameji na nilikidogo afu baadaye atakwenda sasa kwenye makazi yake ya kudumu. Jamani maisha haya yatabiri.
1: Unapoingia kwenye ndoa. Hivi Teddy labda nikuulize leo kitu.
0: Niulize lakini sio swali gumu.
1: Ile kitchen party.
0: Aha.
1: Ile kitchen party.
0: Kitchen party.
1: Ni siku moja mimi naona. Ni siku moja siku ngapi mna makaa?
0: Tutazungumza baadaye.
1: Tutazungumza baadaye. Naanza vitu vingi sana.
0: Dakika ya 50 naanza sikilizaji baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Na leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kama kawaida tunakuja kwenye kipindi cha kapu letu, tumeanza kwa staili hiyo. Tumezungumza mambo mengi ambayo pia yanatokea kwenye jamii zetu. Na ndio maana tunazungumza. Na bila shaka hapo inawezekana jirani, ndugu yaishawahi kuwakuta. Na inawezekana kabisa ukasema, kwani Teddy mimi ameniona? Ama Twaha kwani ameniona jamani? Hapana jamani, mambo ni mengi yanatokea. Sio wewe tu Zainabu. Wala sio mimi Teddy. Sio kwako Zai jamani. Wala sio wewe Mwajuma wala Ashura. Watu wengi yanawakuta.
1: Tatukuta.
0: Sio wewe Ramadhani.
1: Hapana.
0: Sio wewe Twaha.
1: Tusemi mtu maskini ya Mungu.
0: Tusemi mtu si.
1: Hawakutifisi, wanangede. Ni sisi binadamu.
0: Kabisa. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, tunawekana sawa, inawezekana kabisa unafahamu lakini tunakumbushana. Basi kabisa na kwenye kipindi cha Kapuleto hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Na leo kama tulivyokufahamisha ni siku nzuri kabisa ya Jumanne kwa wakazi wa mjini Bunda. Leo ni siku ya mtera, soko ya siku ya soko
1: Mtera day.
0: Ama gulio. Kwa huko wanajua kama mtera, wengine wanajua mchapa day, lakini siku ya soko.
1: Soko bana.
0: Kuna watu leo inawezekana kabisa mambo yakaharibika baadaye kwa sababu umetoroka umeenda sokoni.
1: chonde jamani. Ndio iko bado changa tukisema matatizo.
0: Utajuta kwa nini ulienda sokoni.
1: Naomba lisikufike baya. Baya lisiwafike jamani. Ukienda wahi kurudi. Mimi mnawahi kurudi. Wanaomba tunapenda mwahi kurudi. Ila si tuchelewe kurudi.
0: Haya, mimi ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T, niko natoa Ramadhani, bwana harusi hajawahi kuisha jamani. Yeye ni bwana harusi kila siku. Ila wewe naye.
1: Jina lako.
0: Ndio wale wale. Haya ni uyeradhi. Nimetengua kauli jamani, sio wale wale.
1: Aha. Sio mimi rais wanaume, kwa hiyo ningekushtaki.
0: Rais wa wanaume gani?
1: Ni rais bwana.
0: Basi sawa, kwa wakati tunaelekea kwenye chimbo kama ilivyoada kwenye pincha kapu letu, na napata nafasi ya kusikiliza chimbo ambapo inakupa nafasi wewe ya kufahamu vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia katika kuinuka kiuchumi na kuwa na uhuru wa kifedha. Kila siku tunazungumza hayo. Uhuru wa kifedha ni mzuri sana bila shaka, inakusaidia hapo msikilizaji ukifuatia kipindi hiki cha kapu letu. Na kwa sasa basi tunaelekea kwenye chimbo, fuatilia chimbo kwa siku ya leo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Hili ni chimbo ndani ya kapu letu msikilizaji, na kwa siku ya leo chimbo linahusiana na majira ya kujisimamia. Yaani kuna wakati piga garagaza, lazima utahitaji tu kujisimamia mwenyewe. Sasa tusikilize kile ambacho kinazungumzwa na mtaalamu wa masuala haya ya kiuchumi na mambo ya biashara, Mheshimiwa Waziri kwa sasa Joeli Nanauka. Nini ambacho anakizungumza kuhusiana na majira ya kujisimamia?
3: Hivi unajua kwamba kwenye maisha kila wakati utapata watu wa kukuonea huruma. Yaani kuna majira utapita, kweli kuna watu watakuonea huruma, lakini kuna vitu ukivipitia hakutakuwa na mtu kukuonea huruma. Yaani kuna wakati machozi utalia, hakutakuwa na mtu akukufuta. Itabidi tu ujikaze ujifute mwenyewe. Kuna wakati utaanguka chini, hakutakuwa na mtu akushika mkono kukuinua. Itabidi tu upambane uinuke mwenyewe. Kuna wakati utakuwa na huzuni, hakutakuwa na mtu akukufariji. Itabidi tu ujifariji wewe mwenyewe. Kuna wakati utabakia peke yako na hakutakuwa na mtu akukusogelea, kukupa joto na kukutia moyo. Itabidi tu ujiambie, hata kama nimebaki peke yangu, nitaamua kusonga mbele. Majira kama haya watu wengi wakiyapitia huwa wanapoteza muda mwingi sana, na mara nyingi wanasubiria vitu ambavyo havina uhalisia. Matokeo yake wanashindwa kufika kwenye ndoto ambazo walikuwa nazo. So kuna vitu nataka uvizingatie kwamba kuna wakati kuna mizigo utaibeba mwenyewe. Unajua kuna wakati unaweza kuwa na madeni alafu akatokea mtu akakusaidia akalipa ile madeni. Alafu kuna wakati kuna deni litakungania, na ukiangalia kama ni dogo fulani hivi, na watu wote wanaokuzunguka wanaoambia wanaona kama wanaweza kukusaidia, afa hakuna anayekukumbuka kwenye ile eneo. Hayo majira yanakuwepo. Kuna wakati utajiona kama vile mtaji umeshuka, kazi una, na watu wanaona kama wanaweza kukusaidia lakini hawajitokezi. Kwa nini na kwa hivyo? Kuna sababu ya msingi sana ambayo ukizijua sababu zitakufanya uache kulaumu na badala yake upate vitu vinavyoambatana na sababu. Sababu ya kwanza kabisa ni kwamba kuna misuli unayojenga. Unajua kuna mtu anaweza kaenda gym kwa niaba yako. Sio kama unafahamu hicho kitu. Na hata kama unampenda mtu kiasi gani, uwezi ukaenda gym kwa niaba yake. Yaani mimi niende gym afu mtoto wangu atengeneze misuli. Ndio maana mtoto wa Mike Tyson hawezi kuingia ulingoni kwa jina la baba yake. Haiwezekani. Mtoto wa pilot hawezi akaenda airport kurusha ndege kwa sababu baba yake ni pilot. Haiwezekani. Yeye mwenyewe lazima atumie muda kujifunza. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu ameshajua unakoelekea. Akikuangalia namna hii anaona wewe kuna mahali unaenda, na kule mbele kuna mapambano utakutana nayo, na yale mapambano utakuwa peke yako. Sasa ukizoeazoea hii, ukilia kidogo tu mtu ametokea amekusaidia nini, anasema ukule kesho utashindwa. Kwa anachofanya nini? Anakujengea misuli. Ujifunze kusimama peke yako, kwa sababu kuna siku utasimama peke yako. Au unaona leo kuna siku hawatakuwepo. Kuna vita ambayo utabidi upigane peke yako. Kwa Mungu anaondoa wale watu kwa makusudi ili ujenge misuli ya kusimama wewe mwenyewe. Na ukiweza kwenye hilo jambo, sio kwa hasara yako, ni kwa sababu kesho kuna kitu kikubwa zaidi ambacho utahitaji usimame mwenyewe ili uweze kushinda. Lakini jambo la pili ni kwamba Mungu ameshaandaa njia ya kukutoa. Unajua kuna wakati wewe ukipata shida unasema hapa mjomba fulani ndo atanitoa. Rafiki yangu fulani ndo atanitoa. Unajua kwa ukiwa na shida hela atakaraka tu, kuna watu wanakuja kwenye akili yako. Kwa maana nikimpigia huyu na huyu na huyu akilipa hii akilipa wewe usikushinda kunipa milioni 1. Wewe usikushinda usikushinda kunipa 200,000. Wewe usikushinda kunipa 100,000. Waga tunapanga hizo bajeti zetu. Alafu tunapiga simu, alafu tunapiga simu jamaa kwamba yaani bora ungeniambia jana. Yaani ndio nimetoka kulipa kodi. Sasa hayo mambo yakitokea gani at the point. Na mara nyingi yakitokea tunafikiri kwamba basi hakuna namna ya kutoka. No. Ukiona hivyo unajua kuna njia nyingine ambayo pengine hata hujawahi kufikiria au kuiwaza. Mungu ameandaa wewe kukutoa kwenye hiyo changamoto yako. Kwa hiyo usifikiri kwamba eti ndio nimefika mwisho. Ukiona umebaki peke yako, maana yake unatakiwa ukuze imani yako. Naomba Mungu kweli. Najua watu ndio watarajia hawakunisaidia, lakini mimi nakuamini wewe una njia ya kunisaidia. Ndio maana kwenye maandiko tunafundishwa anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ambaye amemfanya mwanadamu kuwa kika yake. Kwa nini? Kwa sababu siku zote wanadamu watakuleta down. Lakini amebarikiwa yule ambaye anamtegemea Mungu. Kwa maana yake ni kwamba Mungu kumbe ana njia zake za kukutoa wewe kwenye changamoto. Kwa sababu kuna matatizo ambayo, nisikize vizuri, kuna matatizo ambayo wanadamu hata ukiwaambia wanachoweza kufanya ni kukufariji tu. Hawana namna ya kukusaidia. Mungu peke yake ndiye anaweza kukusaidia. Ukifika kwenye point hiyo, jua kwamba kuna njia Mungu ameiandaa ya kukutoa hapo ulipo. Lakini jambo la tatu ni kwamba anakuepusha na matatizo ambayo yataambatana wala watu watakaokusaidia. Sio kama unafahamu kuna watu ambao wamesaidiwa vitu huko nyuma na leo vitu au watu wamekuwa mtego kwenye maisha yao, wamekuwa mwiba kwenye maisha yao. Yaani mtu alimsaidiaga mtaji, alimsaidiaga kutafuta kazi, alimsaidiaga kupanua biashara, alimsaidiaga kuanza kusafiri kwenda nje ya nchi, alimsaidia kupata nafasi, lakini wale waliowasaidia wamegeuka kuwa mwiba, wanawatesa, wanawaumiza, wanawakandamiza, wengine hata wanawatumia kwenye vitu ambavyo hawakuwa wamekusudia. Kwa hiyo unapoona watu hawakusaidii kama ulivyotarajia, sio tu kwamba ni laana, wakati mwingine kutokusaidiwa ni baraka. Kwa sababu watu pengine wangekusaidia, kesho wangekutesa. Wengine sio kukutesa, wangekunyanyasa. Wengine sio tu kunyanyasa, kesho wangeongea sana mbele za watu, wangekusema vibaya, huyu alikuwa anaishi tu chini ya mtaro, huyu wanakudhalilisha. Kwa Mungu ameshajua hawa watu kweli watakusaidia, lakini moyo wao utakuja kukutesa baadaye. Kwa hiyo ukiona hawa watu wajitokeze, usijisikie vibaya, jua tu kwamba pengine unaepushwa na matatizo yanayoambatana na watu kuja kukusaidia. Na jambo la mwisho ni kwamba kuna mafunzo katika hicho unachokipitia. Yaani watu kutokujitokeza, kukufuta machozi, kukubebea mizigo, kulia na wewe, kukupa faraja, kukusaidia, kuna mafunzo. Na moja ya mafunzo makubwa unayoyapata ni kuwajua watu. Kumbuka jambo hili. Kuna watu wengi sana utawaona wema kwa sababu wewe haujaingia kwenye shida. Ndio. Bado hujaingia kwenye shida. Siku ukiingia kwenye shida ndio utajua kama huyu mtu ni mwema au sio mwema. Kuna watu wewe leo nikikwambia nitajie watu watatu au watano ambao unahisi ukiwa na shida watakusaidia. Kuna majina utanitajia, lakini I can surprise you by experience. Kuna wakati utapitia matatizo katika majina matano hayo uliyoyaandika, anaweza katokea mmoja au katika wote wasitokee, wakaja kukusaidia watu wengine kabisa. Kwa matatizo au changamoto zinatusaidia kuwajua watu, zinatusaidia pia kuwagrupu watu. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ambacho tunakipitia kama vile kuwapa watu vipaumbele ambao wao hawajatupa vipaumbele. Na hii inatengeneza majuto na maumivu makubwa sana. Yaani wewe unajitoa sana kwao ukifikiria na kutarajia kwamba na wao wana moyo wa kujitoa kama kwao. Lakini kitakachotokea ni nini? Siku ukipata shida uwaone. Kwa unapopitia changamoto ambazo hakuna mtu wa kukusaidia, maana yake unaanza kujua watu. Unaanza kujua kumbe huyu ni mtu wangu tu wa kufurahia maisha, kumbe ni mtu tu ananisupport, kumbe ni mtu tu anayenijua, tunajuana, lakini sio mtu ambaye naweza nikamhesabu kwenye matatizo ninayopitia. Kuna maeneo ukipita utagundua kwamba ni kama vile bonde la uvuli wa mauti. Hakuna anayetaka kuambatana na wewe. Kuna aibu ukipata, hakuna mtu anakutaja, hakuna mtu anakuposti, hakuna mtu anakutafuta. Kila mmoja anajitenga na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ndio kipindi kinatujulisha sasa nani ni nani. Ukipita kipindi cha namna hii, kumbuka kuwagrupu watu katika maeneo yao na make sure unaweka watu katika eneo linalohusika. Usichanganye madesa. Ukamweka mtu kwenye eneo la ukaribu na wewe, kumbe yuko karibu na wewe. Matatizo, shida, maumivu yanatusaidia kuwafahamu watu na kujifunza wao ni nani katika maisha yetu.
0: Tumemsikia mheshimiwa waziri, kwa sasa ni waziri wizara ya vijana ambaye anashirikia masuala ya vijana katika masuala mazima ya kuinuka kiuchumi. Amezungumza hapa vitu tu kama umemfuatilia. Naam. Akwambia kwamba kuna wakati kwamba majira ya kujisimamia ni kipindi ambacho wewe unatakiwa kuwa mkomavu, ambapo unatakiwa kujisimamia wewe mwenyewe, unatakiwa kuwa msimamizi mkuu wa maisha yako wewe mwenyewe na maendeleo yako. Usitegemee watu. Tushawahi kuzungumza siku moja kwamba kuna watu wengine ukimweleza shida yako, badala ya kukusaidia anaanza kukuuliza kwamba una shida gani. Sasa utaanza unajua bwana mimi nimeuguliwa ama nimepata shida moja mbili tatu. Baada ya kumweleza anakuambia tu aisee mwenyewe nina hali ngumu. Sasa kwa nini umetaka mtu akueleze shida? Shida yake. Kwa nini umetaka akueleze shida yake wakati unafahamu kabisa kwamba hauna uwezo wa kumpatia kile ambacho anakihitaji? Kwa hiyo kama ambavyo amezungumza Joel na Nauka kwamba kuna wakati mwingine mtu utamueleza shida zako, utamueleza matatizo yako, lakini amini usiamini hakuna ambacho atakusaidia.
1: Na kuna baadhi baadhi ya watu wengi ambao huwa wanageuza matatizo ulionayo kuwa kama fursa kwao. Yaani unaweza kwa mfano Teddy unanieleza labda matatizo ndoa yako na mumeo.
0: Ndio.
1: Basi mimi kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi navitaji kwako wewe. Kwa hiyo unageuza ile kama fursa sasa. Yawezekana labda mumeo hakujali, hakuthamini mahitaji hata nyumbani na kuwa ni shida. Yaani hata watoto kule kuyapata ile mahitaji yao inakuwa mohali. Ushafahamu? Kwa hiyo kitu ambacho kinakuja kufanyika, mimi natumia ile fursa ya madhaifu unayo wewe na mumeo ili nikupate wewe kimahusiano.
0: Ndio, sahihi kabisa,
1: Kwa hiyo ule msaada ambao unakuwa nakupa si kwa kwamba ni binadamu wenzangu ambao unamhitaji.
0: Unakuwa kama vile uko kwenye mawindo.
1: Alafu niwe kama kaka yako tu unaniambia, nione ya kwamba huyu ni mdogo wangu anapitia changamoto, nimsaidie kama ndugu yangu. Ndio changamoto watu wengi. Huwa hawakusaidii kama mdogo wao au ndugu yako. Yaani mimi nakuja tu kwa sababu wewe umeshanieleza matatizo yako. Kwangu mimi nageuza kuwa fursa.
0: Kuwa fursa. Unatumia ule msemo kwamba badili changamoto kuwa fursa.
1: Kuwa fursa. Kwa sababu nishakutamani siku nyingi. Nilikuwa nakumezea mate siku nyingi. Na leo umekuja kunieleza shida yako lonalo.
0: Umejileta kwenye kikaangio.
1: Sema mbuzi bana kafia kwa muza supu. Unachokifanya mimi sasa nageuza matatizo yako kuwa fursa ili ninufaike mimi. Achana naye, nimeshakwambia. Unajua mimi nitaka kipindi kile naona mnaoana. Kwa kweli niliwaza sana. Nikawa nakuhurumia sana mdogo wangu. Nikaona kwamba
0: yule mtu mimi namfahamu.
1: Tabia yake.
0: Yule tumekuwa pamoja. Sasa ingine hata wala hakuwa pamoja.
1: Nilihofu kukwambia kwa wakati ule kwa sababu niliona kabisa.
0: Unajua mapenzi bwana.
1: Kumeanza wakati huo mkomo. Lakini kwa kweli ni nishakutamani uwe sehemu ya maisha yangu. Lakini sasa wakati ulikuwa unielewi na kutumi nakwambia unielewi. Sasa hatimaye unaona Mungu sasa amekuleta ili kukuonesha kwamba mimi ndo mtu sahihi kwako. Kwa hiyo niko tayari kukusaidia. Lakini kama tutakuwa pamoja, mimi niko tayari. Kwa sababu tunaweza kuwa pamoja na ikawa siri na siamini kama kuna mtu atafahamu. Na hata akifahamu, kwani kuna nini? Mimi niko tayari. Wewe unageuza matatizo ulionayo kuwa fursa. Kuna wakati nilikuwa nasikiliza stories za baadhi ya mabinti ambao wanasoma vyuo, wanapata wakati mgumu sana. Kuna wakati wanaamua kuingia kwenye mahusiano. Sasa wanapoingia kwenye mahusiano, baadhi ya watu ambao wana nia ovu. Unajua kwa mfano tendo kama lile la faraga, mnapokuwa faraga na mwenzio, ile ni faraga. Lakini kuna baadhi ya watu wana rekodi yale matendo ambayo mnayafanya. Kwa na rekodi anakuwa nayo kwenye simu yake. Sasa pala na kuweka kwenye kitanzu. Ukitaka tu kachana na kwambia
0: nina kitu.
1: Nina vitu vyako. Na vitu pia kwenye mitandao. Babako ataona, kakako ataona. Sasa mtoto anaona
0: kwa mtumwa kwa mtu fulani.
1: Inabidi tu yani utoki yani unajua hata kama anakufanyia madhila kiasi gani. Na maana amegeuza changamoto ulizokuwa nazo wewe kwake imekuwa fursa, kitu ambacho sio kizuri. Unapokuwa kumsaidia mtu, unaweza kumsaidia bila kumgeuza yeye tena kwa changamoto alizonazo, wewe ukazigeuza kwa fursa kwako na kutekeleza mawazo yako ya hovyo ambayo unayo kichwani, alimradi tu katimize starehe zako kwake yeye umgeuze. Sio kitu kizuri. Na mwingine hata akikupa ile fedha sasa, anakupa fedha ambayo anajua huwezi kumrudishia. Na hata kama alikuwa kukusaidia baadaye, ah bwana hapana nilijuta nirudishia. Hukunielewa. Hapana nirudishie. Sasa na muda wewe huwezi kurudisha. Tafsiri yake nini? Anaitengeneza fursa pale.
0: Na kuna watu wengine wakishakusaidia basi tumeshasema kwamba utageuka kuwa mtumwa. Yaani kila kitu atakaye kuendeshe kwa sababu tu aliwahi kukusaidia. Kwa hiyo kuna muda mwingine
1: nashangaa sana Teddy. Yaani nimemsaidia mimi.
0: Nashangaa sana.
1: Nimemsaidia yule. Yule kwa kula yake juu yangu mimi, kuvali kwa juu yangu mimi. Yaani wewe umemsaidia sana mimi. Sasa ndugu yangu, kwani ukinisaidia?
0: Ndio matangazo.
1: Matangazo.
0: Unafanya matangazo. Basi weka bango tufahamu kwamba wewe umemsaidia fulani. Lakini haipendezi. Na kwa ufupi tu kwamba haya majira ili ufahamu kwamba unahitaji kujisimamia, basi tekeleza wajibu wako.
1: Yeah.
0: Lakini pia kuwa ni mtu ambaye unajitegemea, kuwa na nidhamu lakini na kuwajibika kwa kila nyanja, kama vile kama ni elimu basi wajibika vizuri kifedha, kimahusiano, wajibika vizuri. Na hii yote tu ni kwa sababu ya kuweza kutimiza malengo yako kwa kufuatilia yale ambayo unataka kuyafanya, lakini pia kusimamia muda kwa ufanisi. Unajua muda ni mali, eh?
1: Muda ni mali.
0: Muda ni mali.
1: Muda ni kitu cha thamani sana kwenye maisha ya kiumbe chochote kile. Unapozingatia muda, mambo yako yatakuwa.
0: Na wanakuambia kwamba muda ukipita haurudi tena. Yaani sasa hivi ni saa 4:11.
1: Haiwezi rudi.
0: Kwa leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026 haitakuja kurudi tena kamwe.
1: Hapana.
0: Mpaka utakapoenda kuhifadhiwa kwenye nyumba yako ya milele. Haitarudi. Kwa hiyo ukipoteza muda, kuna vitu vingi unakuwa umepoteza. Sasa ili kujisimamia, lazima pia utambue kwamba huu wakati ni wakati wa kupambana, huu wakati ni wakati wangu mimi kufanya jambo ambalo litakuwa na manufaa baadaye.
1: Na kikubwa usimtegemee mwanadamu katika maisha yako. Hata Mungu anachukia mwanadamu ambaye unamgeuza binadamu wenzio kuwa ndo tumaini lako, kuwa ndo sehemu ya maisha yako bila yeye. Yaani wewe stoboa. Kuna watu wanaishi kwenye dunia wakiamini kwamba mimi yani fulani ndo anaweza kanisaidia mimi na nikaweza kuishi kama watu wengine bila yeye. Yaani siwezi simama bila mtu fulani. Unaingia kwenye utumwa ambao siku zote utakuwa mtumwa. Lakini kama utaamini kwamba yeye ana akili kama za kwangu na miguu kama mimi, hata mimi ninaweza nikapambana hata kwa kidogo nilichonacho, lakini mwisho siku nikapambana na nikatoboa kama alivyotoboa yeye. Kwani yeye nani? Kama yeye ameweza kupata, hata mimi naweza. Lakini kama maisha yako yote itakuwa unategemea wanadamu asilan na badani, utakuwa tu ni mtumwa siku zote.
0: Sawa, hilo ni chimbo msikilizaji, ni vyema ukafuatilia na ukajua majira ambayo yanapaswa wewe kusimama nayo ili tu uweze kufanikiwa. Kikubwa tunachokuwa tunakitafuta ni kuhakikisha kwamba mtu anakuwa na uhuru wa kifedha, unakuwa na ile kwamba unajisimamia mwenyewe, hakuna kutegemea mtu. Japo tunaishi kwa kusaidiana, lakini kama ambavyo waziri amesema, mheshimiwa Ananauka, kwamba inafika mahali pamoja na kwamba utategemea watu. Amesema kwamba nikikwambia hebu wataje watu watano ambao ukipata shida wanaweza kukusaidia, lakini kwa uzoefu wake anasema hao watano ambao utawataja, amini usiamini, kuna siku ukiwaambia watakosekana, labda atapatikana mmoja. Kwa hiyo ni vyema tukajisimamia, ni vyema tukawa na kujiendeleza hata kama unapata kidogo kidogo. Na kikubwa sana kwa tunatunza akiba. Akiba nao ni kitu muhimu sana. Yeah. Ili kusaidie pindi unapokuwa umepata changamoto. Dakika ni ya 13 msikilizaji, tunakuruhusu pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0656 55551, 0656 55551, au 0684600007, 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno, na utakapotuma ujumbe wako, wakati unaandika basi anza na neno kapuletu. Anza na neno kapuletu, tufahamu ya kwamba tuko pamoja, lakini zingatia uandishi. Uandishi ambao unatakiwa kuandikwa vizuri, hili hata kama ujumbe wako basi ukija hapa tuweze kusoma vizuri. Inapendeza pale ambapo unakuwa umetuma ujumbe wako katika muundo ambao ni mzuri, zile herufi ambazo tumefundishwa shuleni na mwalimu wa mwandiko, basi tuzitumie hizo.
1: Yaani ile imeandikwa mibaya hadi kwenye message kwenye simu. Yaani kwa kuna mwandiko mbaya, hadi akiandika message pia kwenye simu mwandiko wake mbaya.
0: Unakuwa mbaya.
1: Yaani unakuta mtu ameunganisha herufi au maneno anaandika haraka haraka. Na watu wengi huwa wanapoandika tu message haraka haraka yana forward tu anatuma. Akishaandika haraka haraka na send tu message yaenda. Lakini muda wa kurudi kwa hakika ya kwamba kile alichokiandika kwa sahihi, watu wengi huwa tunakosea. Lakini pia ndugu zangu, kuna wale watuko pamoja. Vipindi vyote kuanzia asubuhi
0: yeye. Tuko pamoja.
1: Yeye tu tuko pamoja. Na yani message ambayo tayari ni kazi yake ni kuforward anatuma, tuko pamoja.
0: Tuko pamoja.
1: Tuko pamoja. Ndugu wangu, natamani hata naye useme, hata ambao tunazungumza pia naye uchangie. Usiwe tu tuko pamoja. Na utakuwa mtumwa. Yaani wewe tuko pamoja tu. Tuko pamoja. Tuko pamoja ndugu yangu. Hata siku moja pia tupate wazo lako. Wewe kila siku tuko pamoja.
0: Oh, mtaalamu nimemuelewa sana.
1: Nimeelewa sana.
0: Umeelewa nini? Eh?
1: Kwa hiyo natamani kuona kwamba na wewe unakuwa ni sehemu ya jamii, kila ambacho umekisikiliza unaweza kutoa ushauri pia, na kwa watu wengine wakatumia ushauri wako akafanikiwa. Lakini ukisema tu tuko pamoja, hapana. Kuna watu hata kwenye mikutano, yani azungumzi, ila mwisho anasema mimi naungana na nyie tu. Yaani mtakachosema basi mimi niko sawa tu. Yaani yeye maskini ya Mungu. Haraga wazo. Yaani hana wazo, au sitoa ushauri au sipo chochote. hao ndo watu ambao wanategemea akili za watu. Yanayozi kuishi au kujisimamia mpaka akili ya watu fulani ndo ajisimamie. Ndo yule ambao hata shule mwambia nenda shule. Haya basi mdo umefika kula njoo ule. Yaani ana akili yake yani hawezi kujisimamia hapana.
0: Sawa, wakati huo basi upitie jumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji kupitia masafa ya 91.7 basi jumbe wako utasikika. Anasema Kapule yetu ni msome kama Munyamongo akiwa pande za Muhoji pale. Anasema tuko pamoja kama ki I say, haya bwana mimi ujumbe wako naishia hapo. Ndio tumesema hapa sasa hivi kwamba tuko pamoja sawa, tunatamani utuambie nini ambacho umekivuna wewe kupitia kwenye kipindi hiki cha Kapuletu. Sasa mambo ya kutuambia tuko pamoja sawa jamani. Haya sawa, tunashukuru lakini tunatamani utuambie huo pamoja umekaa vipi?
1: Yaani pia maoni yako, ushauri wako.
0: Anasema Kapuletu ni msome kama Mwita Master Pool stand mpya pale. Anasema stand mpya Bunda. Tuko pamoja. Haya, jaisee. Haya bwana. Sawa Master wa Pool. Kapuletu ni kakatenga mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Hakika anasema nimemuelewa sana Joeli na Nauka. Anasema kuhusu kujisimamia katika changamoto zake ndani ya majukumu yake na kifamilia. Asante sana tena kutoka maeneo ya hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Lakini ujumbe mwingine anasema Kapuletu anaitwa Adonias Bwile, mjukuu wa Ndayambusi. Hakika Radio Mazingira ni darasa tosha. Leo nimeelewa kuwa ukijiamini utafanikiwa. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza na kufuatilia. Ni benchi la ufundi. Wewe umepotea njia, sio wakati wa benchi la ufundi na wakati huu jamani. Umewahi. Yaani amewahi.
1: Ameelekea Msoma, barabara ndio Msoma.
0: Ehe, umeona? Ama kama yuko hapa Bunda badala ya kwenda Kisori ya basi kaelekea Nyamswa.
1: Ila bahati nzuri benchi ndio linafuata.
0: Eh, baadaye saa 5 kamili lakini. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangira wa Mikuyu. Anasema nimejifunza jinsi ya kujisimamia. Ni kweli kabisa, unaweza ukaja sema ukaenda kwake eti ukafika kwake nikasema ukamwambia ungekuja jana pesa nilikuwa nayo ila nimemkopesha Twaha, kwani mimi nime
1: wapo watu.
0: Eti kwani mimi nimekuuliza umemkopesha nani? Mimi nimeeleza shida zangu na ni kweli.
1: Wapo watu. Anakusubiri.
0: Yeye mimi nimekuambia shida zangu lakini waniambia umemkopesha Twa. Kwa mimi nitaka unijue kwamba umemkopesha nani.
1: Na kibaya zaidi anakuacha ujieleze hata nusu saa nzima. Alafu kisha maliza anakujibu majibu namna hiyo. Tamwa kama njoo tuongee.
0: Njoo tuongee
1: basi.
0: Alafu baada ya hapo anakupa maneno badala ya kile ambacho uko unatamani akutatulie.
1: Akupotezea muda, pengine tuongee na eneo lingine umepata ile kile ambacho uko unakihitaji, pengine shida yako ingetatuliwa.
0: Mhm.
1: Sasa kwa matumaini mwanzo njoo tu tuone cha kufanya. Hebu njoo tuongee tuone cha kufanya.
0: Sawa, Kapuletu na Mazingira FM chimbo liko vizuri sana. Watu wa hivyo anasema wapo ni yeye Masudi kutoka kami sisi watu gani sasa hapo watu sasa, gani jamani msikilizaji Kapuletu kusema kweli nimependa sana chimbo la leo. Mama Halima kutoka Majengo Musoma, Mama Halima umelipenda ndio lilikuwa linasemaje jamani kutoka maeneo ya Musoma hapo
1: kila ambacho kinakufurahisha wewe basi ungekisema
0: ili na mwingine naye apate. Unajua unapokuwa unasikiliza kuna mwingine akapitwa hajasikia ujumbe ila wewe umeusikiliza. Sasa ukirudia kusema inakuwa inapendeza. Kapuletu ni Yohana Kulwa au gazeti akiwa pande za Rwabu. Chimbo la leo nimevuna mambo mawili. Asanteni Mazingira FM. Hayo mambo tulitamani tuyajue. Kapuletu ni msome kama Munyamongo. Nimekwisha kusoma Munyamongo. Asante kwa ujumbe wako. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kile mwingine anasema Kapuletu ni Bonifasi maarufu kama Kanuti kutoka pande za Kinyambuiga. Anasema usimwamini mtu kabla hujajiamini mwenyewe. Ukimwambia shida utamwamini mwisho wa siku. Atakuzunguka binadamu bwana hawana wema. Asante. Dakika ni 20 na ujumbe huu basi unatu Fungia kipengele hiki na kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu.
2: Habari kubwa zina kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, msikilizaji, tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IMO, ambalo ni wakala wa Umoja wa Mataifa, limesema linapinga utozwaji wa ada kwa meli zinazopita katika njia ya kimataifa za baharini, likijibu tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo Trump alikuwa ametangaza kuwa Marekani itarejesha kizuizi cha majini dhidi ya Irani na kutoza ushuru wa 20% kwa shehena zote zitakazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Akijibu tangazo hilo, msemaji wa IMO amesema shirika hilo linafahamu taarifa hiyo na linasubiri maelezo zaidi. Na nukuu inasema, msimamo wetu kuhusu ada za kupita umekuwa wazi siku zote. Shirika la kimataifa la usafiri wa baharini linapinga vikali kutozwa ada kwa meli zinazopita katika milango ya bahari inayotumika kwa usafiri wa kimataifa. Hakuna msingi wa kisheria wa kuweka ada za lazima kwa meli kwa sababu tu zinapita katika mlango huo wa bahari. Haya ni nukui imeandikwa hivyo. Na taarifa hii imechapishwa katika ukurasa wa ITV. Lakini taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, Rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania Bavo Anatori amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 pamoja na mpango wa muda mrefu wa maendeleo ya taifa utasaidia kuboresha mifumo ya sheria na kuimarisha taasisi za serikali na umma. Akizungumza katika kipindi cha TBC Aridhio cha TBC 1 leo Julai 13, 2026, kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya taifa, Bavo amesema dira hiyo imeainisha hatua mbalimbali zitakazochukuliwa katika sekta tofauti ikiwemo sekta ya sheria kwa lengo la kuhakikisha mifumo ya utoaji haki inakuwa bora na yenye ufanisi. Amesema maboresho ya mfumo wa sheria yatasaidia kupunguza migogoro katika jamii, kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati na kuwezesha taasisi za serikali kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Tukamilishe lambazo na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema dunia ya sasa imebadilika na mataifa yenye nguvu yanatumia mbinu mbalimbali ikiwemo ya fedha kutimiza maslahi yao, huku akiwataka Watanzania kuwa waangalifu na kuendelea kulinda maslahi ya taifa. Akizungumza Julai 13, 2026, wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha, Rais Samia amesema kila Mtanzania ana wajibu wa kuilinda nchi kwa kuwa hakuna mwingine atakayefanya hivyo kwa niaba yao. Nukuu inasema, ulimwengu wa sasa hivi kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu kutimiza matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka duniani ili wenye nguvu kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana, sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si mtu mwingine. Haya ni maneno ya kwake Mheshimiwa Rais. Amesema maendeleo na ustawi wa Tanzania unategemea namna Watanzania watakavyoshirikiana kulinda na kuijenga, akionya dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani na mshikamano wa taifa. Tumekamilisha lambazo kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunapata mapumziko. Wakati tunapata mapumziko tupate pia ujumbe huu msikilizaji. Kway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo sana. Hii pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi na kwa kianzo cha shilingi 300,000 tu na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia ukiwa na keshi yako mkononi ni shilingi 2,800,000 tu. Katika msimu huu wa kombe la dunia, Kway imekuja na ofa ambapo mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, lakini radio Bluetooth au smart TV inchi 43. Lakini pia anaweza kupata ofa hiyo, na mwisho wa ofa hii ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026, yani kesho. Kwa hiyo wewe una nafasi, msikilizaji ambaye unafuatilia matangazo haya, una nafasi bado ya kuweza kupata ofa mojawapo ya hizi ambazo tumezisema. Lakini kama hiyo haitoshi, matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha, na wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara hapa, wanapatikana Musoma pale mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele na Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pale wanapatikana, na Buhemba 00 wanapatikana. Na ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kway utapata ofa hadi punguzo ya bei zaidi. Mawasiliano yao ni 0663583096. Narudia, 0663583096 au 0746888805. 0746888805. Wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia kwenye mtandao ama ukiwa na smartphone yako ama simu janja, ukiandika neno Kway Tanzania, basi utawapata na utapata taarifa zao za kina huko. Hivyo basi chukua maamuzi mapema kwa ajili ya kujipatia pikipiki ya Kway. Dakika ni 27 msikilizaji.
2: Ni kapo lililojaa fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ingira FM 91.7.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ni afya msikilizaji, kwa wakati huu basi fuatilia afya, na leo katika afya tunaangazia ugonjwa wa PID.
3: Huu ugonjwa wa PID ni ugonjwa ambao umekuwa ukiwasumbua wanawake wengi sana. Na watu wengi wamekuwa wakiusikia sehemu mbalimbali, aidha kwa kusikia kama ni mwanamke niye mwenyewe ameugua, au ni rafiki yake anaumwa, au hata amesikia mtu akitolea ufafanuzi akiuelimisha mtandaoni. Lakini watu wengi wamekuwa hawafahamu vizuri au wale vizuri ugonjwa wa PID ni nini hasa. Tenda kuelezea kwa urahisi kabisa huu ugonjwa wa PID ukoje, sababu zake ni zipi, na mwisho nitakuelezea kuhusu dalili ambazo mwanamke akiziona basi anaweza kujua au kahisi kwamba ana ugonjwa wa PID. PID, ambacho ni kifupi cha pelvic inflammatory disease, ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke. Huu ugonjwa unaweza kuathiri sehemu mbalimbali za mfumo wa uzazi wa mwanamke, kama vile mirija ya uzazi, uterus au tumbo la uzazi, shingo ya kizazi na kadhalika. Asa, kwa sababu ugonjwa unaathiri sehemu mbalimbali za mfumo wa uzazi wa mwanamke, huu ugonjwa ni mbaya sana. Kwa sababu huu ugonjwa usipopata tiba, usipotibiwa mapema na ukikaa muda mrefu, unaweza kumpelekea mwanamke akapoteza uwezo wake kabisa wa kuzaa. Kwa hiyo ugonjwa sio ugonjwa mdogo, na ni ugonjwa mbaya. Na ni vizuri mwanamke akaufahamu, ili kama akiona dalili zake aweze kupata matibabu mapema, usije kumpelekea hali ya kushindwa kuzaa kabisa. Sasa mtu atakajiuliza, huu ugonjwa wa PID huwa unasababishwa na nini? Huu ugonjwa wa PID huwa unasababishwa na bakteria. Na kuna aina nyingi za bakteria ambazo zinaweza kupelekea mwanamke akapata ugonjwa wa PID. Lakini kwa asilimia kubwa kabisa, huu ugonjwa wa PID unasababishwa na bakteria ambao husababisha magonjwa ya zinaa, hasa kisonono au ambojikana kwa jina lingine kama gonorea, lakini pia chlamydia. Na mwanamke anaweza kupata haya maambukizi ya bakteria kwa njia mbalimbali, lakini kwa asilimia kubwa au kwa kiasi kubwa wanawake wengi hupata maambukizi ya bakteria kwa njia ya ngono. Na kuna vitu mbalimbali ambavyo huwa vinaongeza uwezekano au risk ya mwanamke kupata PID. Vitu hivyo ni kama vifuatavyo. Kitu cha kwanza kabisa ni mwanamke kuwa na wapenzi wengi au kufanya tendo la ndoa na wanaume wengi. Hasa hiyo ndio sababu kubwa au risk factor ya kwanza ambayo inasababisha au inaongeza uwezekano mwanamke kupata PID. Na hapa unaweza kukuta sio mwanamke tu anashiriki tendo la ndoa na wanaume wengi, lakini unaweza kukuta yule mwanaume wake ndio anashiriki tendo la ndoa na wanawake wengi. Hii pia inaongeza uwezekano au risk ya mwanamke kupata huu ugonjwa wa PID. Kitu cha pili ni kufanya sex au mapenzi kipindi cha mwanamke ana hedhi. Katika kipindi cha mwanamke ana hedhi akifanya sex, anakuwa na risk kubwa kupata infection ambayo inaweza kapelekea yeye kupata PID. Kitu cha tatu ni kusafisha uke kwa kutumia sabuni za kemikali. Hasa hii kitu ya kufanya usafi wa uke kwa kutumia sabuni za kemikali zikapelekea mwanamke kubadilisha mazingira kwenye sehemu zake za siri, kitu ambacho kapelekea akapata infection na bakteria akapelekea akapata PID. Sasa huu ugonjwa wa PID huwa na dalili mbalimbali, au kuna dalili ambazo mwanamke akiziona anaweza akajua au akahisi kwamba ana ugonjwa wa PID. Dalili hizo ni kama zifuatazo. Dalili ya kwanza ni maumivu maeneo ya tumbo, maeneo ya chini ya tumbo. Na maumivu haya yanaweza kuwa ni makali au yakawa ya kiasi tu ambayo yanaweza kuvumilika. Lakini maumivu ya chini ya tumbo inaweza kuwa ni moja ya dalili ya PID. Dalili ya pili ni kutokwa na ute au uchafu ukeni kwa kiasi kingi, na ute unakuwa na rangi au harufu sio ya kawaida. Hii ni moja ya dalili za PID. Dalili ya tatu ni kutokwa damu wakati wa kufanya tendo la ndoa au baada ya kufanya tendo la ndoa. Yaani ukuta kuna wanawake ambao wakifanya tendo la ndoa wakifanya sex huwa wanatokwa na damu, au hata baada ya kufanya sex na ukuta wanatokwa na damu. Hii pia ni dalili ya PID. Dalili ya nne ni kuhisi maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kikawaida mwanamke akiwa anashiriki tendo la ndoa hataki kusikia maumivu. Lakini kuna baadhi ya wanawake akiwa anafanya tendo la ndoa huwa wanapata maumivu. Sasa hii inaweza kuwa ni moja ya dalili ya ugonjwa wa PID. Dalili ya tano ni kutokwa na damu katika kipindi cha hedhi kisicho kwa cha kawaida. Yaani kwa mfano katikati ya mzunguko wa hedhi unakuta mwanamke anapata au anatoka damu ukeni. Hii inaweza kuwa ni moja ya dalili ya ugonjwa wa PID. Dalili zingine ni kama vile kuhisi homa, kwa sababu mwanamke anakuwa ana PID ni mwanamke anakuwa na infection. Ina maana anaweza kupata homa na maumivu ya mwili na kuumwa viungo na vitu kama hivi. Lakini dalili nyingine ambayo wanawake wengine wanachanganya na UTI ni mwanamke kuhisi maumivu wakati wa kukojoa. Pia mwanamke akiwa na PID anaweza kuhisi maumivu wakati anakojoa, na hii pia ni moja ya dalili ambazo ikaashiria kwa mwanamke ana PID. Sasa mwanamke anapopata dalili hizi anashauriwa aende hospitali akafanye vipimo, ili kama akikutwa na ugonjwa wa PID basi apate matibabu mapema. Na sio lazima aone dalili zote hizi, anaweza kaona moja tu ya dalili au baadhi tu ya dalili, hiyo inatosha kumfanya aende hospitali akacheck, ili kama anao apate matibabu mapema. Kwa sababu kama nilivyosema pale mwanzoni, huu ugonjwa usipotibiwa na ukakaa muda mrefu unaweza kupelekea mwanamke akapoteza uwezo wake wa kuzaa.
2: Sawa, tumefuatilia afya hiyo kuhusiana na ugonjwa wa PID ambapo mtaalamu amezungumza. Kwa hiyo ni vyema yale ambayo ameyazungumza kwamba ndio yanayosababisha kupata ugonjwa huo wa PID ni vyema tukaepukana nayo. Kwa wakati huu tunapata mapumziko.

0: Ah, ah, pues tengo que quiere, quiere.
1: Hapa na kumbusha pale zipi hizo? Eh. Wapi anakukumbusha? Tabora. Yeso Tabora kweli. Wende makanda
0: wina. Wende makanda wina. Haya bwana, dakika ni 41 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Wakati huu basi tunaelekea kwenye swaga za kitaa, msikilizaji, ni muda mzuri wa kuzungumza pamoja. Na una nafasi ya kupiga simu, tutakwambia. Lakini tunachokizungumza ni kuhusiana na hiki hapa. Twaha, karibu sana.
1: Bwana msikilizaji, mimi natamani leo tuzungumze kuhusiana na hili swala zima la kitchen.
0: Sio nusu, ni swala zima.
1: Kitchen party bwana.
0: Imekuaje?
1: Hiyo siku moja.
0: Shida ni nini? Yaani wewe ni mwanaume lakini unazungumzia kitchen party.
1: Sisi ni mtundu bwana sasa.
0: Awe ni kungwi. Kungwi wa kiume.
1: Salamu wewe.

0: Doctor mimi bana.
1: Leta maneno.
0: Sasa bana swala kitchen party anajiuliza. Siku moja tu. Rais kweli namkomaza binti kweli kwenda kuhimili mikiki ya ndoa?
1: Eh?
0: Yaani siku moja hiyo.
1: Uliza tena.
0: Hiyo siku moja kitchen party. Unahisi kwamba ni mafundisho tosha kwa mtoto wa kike kwenda kuikabili ndoa yake? Ni siku moja tu. Kwa sababu wanaangalia ni siku moja. Zamani tulikuwa tuna baadhi ya mafunzo mengi tunaamini kwamba mabinti walikuwa kiandaliwa kabla ya kwenda kuolewa. Kuna mafunzo walikuwa wanapewa. Lakini siku hizi
1: ndio
0: mafunzo misiaoni. Na baadhi tu ya makabila. Lakini pia si kama zamani. Lakini tuna harusi nyingi kabla unasikia kuna kitchen party. Kabla siku yenyewe sasa tukio. Unasikia kama kuna kitchen party.
1: Ndio.
0: Kule ukifuatilia mtu afundwa. Sio na waza. Hiyo elimu ya siku moja tu maelekezo ya siku moja. Kweli anatosha. Kuweza kumfanyia binti akaweze kuhimili mikiki ya ndoa. Akaweza kwenda kweli kumtimizia mumewe.
1: Mbona kutisha watu? Mbona atakutisha watu wewe?
0: Akamfanya mume wa ifurahie ndoa yake. Akamfanya mume asahau madhila.
1: Kwa inawezekana ikawa sio mafunzo kule, ni sherehe tu.
0: Mimi naona ni siku moja. Mimi siku moja.
1: Yaani sawa ni siku moja. Inawezekana ni sema mafunzo ama wana tiki box. Au ni kukumbushwa tu. Kwani huwa ni nini? Sasa wanaenda wanakumbushwa tu wanaelewa.
0: Hebu Teddy tupe kwa uzoefu wako. Kwa uzoefu wako.
1: Uzoefu gani tena jamani toa wewe? Mbona mchokozi wewe?
0: Sasa shapitia.
1: Mbona mchokozi?
0: Kula tujia.
1: Kwa sababu tunaamini ya kwamba sema pale kuna wengine wao watafanya hivyo kitchen party, lakini ukweli ni kwamba pamoja na kwamba amefanya sherehe kubwa ya siku hiyo ya kitchen party, lakini sasa matunda ya kitchen party hayaonekani.
0: Hata mimi siyaoni. Sioni.
1: Hata wewe huyaoni tena?
0: Yes, naona tu kila siku ni shida. Sasa naona kumbushwa kweli unafanya kazi.
1: Ndio mimi nasema kwamba siku moja inawezekana ikafanya jambo.
0: Hivi nani wanafundisha anasimamiaga huko? Huwa anaitoa mafunzo wa nani?
1: Anaitoa.
0: Ni mtu anakuwa na weledi na hiyo kazi. Au tu hata mzazi tu mtu yote anaweza kufanya.
1: Hata mtu yeyote tu anaweza kufanya. Lakini wanasema kwamba ni yule ambaye anakuwa yupo kwenye ndoa.
0: Ana uzoefu.
1: Ana uzoefu. Ana uzoefu kazini.
0: Mungu ni nzuri sana ni kwa maana kwamba ana uzoefu
1: kazini.
0: Kwa hiyo ni nyani aliyekwepa mishale mingi sana.
1: Sasa inategemeana umewakuta. Unajua kwa nini tunasema kwamba inawezekana matokeo ya kitchen party yakaonekana kwamba ni bure, ni kazi bure, kwamba sasa yule alienda kufanya nini? Mbona ni wiki moja tu kashaachika? Mbona wiki mbili kashatoka kwenye ndoa yake? Mbona ni mwezi mmoja hayupo tena kwa mumewe? Shida ni nini? Na alifundwa, alienda akafanywa kitchen party, inakuwa shida ni nini? Changamoto ni nini? Lakini kumbe kuna mda mwingine umeenda kitchen party, umekutana na wale makungwi, wamekueleza, wamekupa mambo. Mambo si mambo, ukaelezwa kule.
0: Kutuaibisha kwa mumeo mwanangu.
1: Lakini inabaki tabia ya mtu mwenyewe.
0: Ni kweli.
1: Na umesema kwamba yule anakwenda kupata mafunzo ya siku moja, lakini kumbuka ni mtu mzima yule.
0: Mtu mzima.
1: Ana meno 32 mdomoni yamejia. Naye ana tabia zake zingine. Anaweza akayasikia, akayaacha pale pale kwenye kitchen party.
0: Kwa sababu mimi nafikiri mafunzo tangu kitu cha kike unakipa mafunzo tu. Mimi nadhani kuna umri fulani ukifika labda ya sekondari labda unajua kimaliza
1: waanze kupewa mafunzo hayo.
0: Mama kwa mwanao kuna vitu vingi naweza kuona
1: mwanae. Mama kwa mwanae.
0: Kuliko kuingojea siku moja. Mimi na mashaka nayo. Hiyo inatosha kweli. Kwaweza kumsaidia binti ya siku moja. Kwa sababu unakuta kwamba binti umekaa naye hamna chochote unachomuelekeza. Wala uongee naye. Ana vizile siku moja ile ya kitchen party.
1: Kweli. Na siku naye anakwenda kule kwanza atakuwa akili yake ameipanga tu kwamba ngoja nini siku ya kitavangu fulani. Waliokuwa wanasema siolewi ndio watajuta.
0: Ule muda kuolewa ni mkweli, ni muda mzuri.
1: Unakuta hata kusikiliza naye kwa makini asikilizi.
0: Hata mimi wana mashaka hapo.
1: Tutazungumza na msikilizaji. Je, inatosha kwa muda kwa siku moja? Kitchen party inatosha kwa muda kwa siku moja ama inatakiwa kwa muda mrefu kidogo? Na nani atahusika? Kuna wengine wanatumia bibi zao, kuna wengine wanatumia shangazi, kuna wengine wanatumia mama.
0: Na sisi wanaume pia tuna haja.
1: Na yeye anataka
0: kwa bwana harusi na yeye. unaenda
1: elatoa una vituko. Unaona yeye mfundwe nini?
0: Namna kuishi.
1: Tutaiteje? Pendekeza.
0: Sasa hiyo sasa ndo na mimi nawaza hapa kama rais. Hii sasa wanaume sisi tunaitengenezaje?
1: Eh?
0: Eh.
1: Tu, lakini ni sawa kwa sababu kuna vijana wengine pia nao hawajui. Kwa nini ile kwamba usimpigie mkeo, wanasema ukitaka kumpigia mkeo mpige kwa nini?
0: Eh, upande wa kaka.
1: Eh, eh. Ah, pia si ni kama kitchen party hivi.
0: Tuambiwi sasa kutaka kwamba eneo ukiwa na pesa zako tu naoa tu basi. Unaweza kuishi na mwanamke ukamwi matumizi yake, mahitaji yake unafanya tu basi. Hiyo ni sifa tu basi. Mm? Eh. Wengi wanafikiria kwamba kweli unakuta vijana wengi wana maadili kwenye ndoa? Hapana. Aza kwamba anarudi muda anaotaka. Inshallah. Sasa wewe ukienda kuangalia.
1: Anarudi muda anaotaka.
0: Eh, akinchisha anapiga. Eh? Hasa unakuta kwamba baadhi ya vitu vingi sana. Yaani sio wa kiume, sio wa kike. Bado kujaribu kuangalia ni sidhani kama watu na pata mafunzo ya kutosha kuelekea kwenye jambo zito, jambo ambalo linahitaji akili kubwa ya ziada. Ndio maana ndoa zinakuwa zina maisha mafupi. Lakini zamani mtoto wa kiume anaandaliwa, unavyoelekezwa namna kujenga nyumba, namna kuishi na mke wako. Hiyo sasa kazi ya baba hiyo sasa, anakuelekeza namna gani ambavyo utaishi na mwanamke, misingi bora anza kutengenezewa katika umri wa ujana baada ya kubalehe. Unafahamu eh? Lakini sasa siku hizi ukishapata pesa zako naoa tu, mimi nataka kuoa. Hayo unaangalia una misingi imara. Eh? Una nidhamu, tabia njema, namna kuishi na mkeo na kumpa heshima yake. Wewe mtoto wa kike nao unaenda kwenye ndoa, namna gani ambavyo utaishi na familia ambayo kwanza hukukulia katika eneo lile, tabia zao tofauti, unatoka katika familia yenu umelelewa tofauti, unakwenda kwenye familia nyingine ambayo ina malezi tofauti na yale ambayo umekulia. Familia yako iko wengi. Baba mkoo wako ana wake 8, sasa ni familia kubwa. Wewe pengine umezaliwa kwenye familia ambayo watu wachache, kuna namna ambavyo mko mnaishi. Unafika kule sasa ni maisha mengine tena.
1: Ndio.
0: Eh, hey, sasa nakuta changamoto kwenye ndoa zinakuwa nyingi, ndoa inakuwa na maisha mafupi. Siamini wa kuna muda wa maandalizi ya kutosha kuelekea kwenye jambo hili zito, jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametuhusia la ndoa. Mwisho siku ndoa ina maisha wiki moja, siku tatu wameachana.
1: Eh, hey, basi tu tutafute pia. Iwe ni men's kitchen party.
0: Afio kwa wote.
1: Ah, sasa hiyo itakuwa ya wanaume eh.
0: Eh, wanaume naye.
1: Eh.
0: Wanaume naye anakuwa yani
1: iwe ni men's kitchen party.
0: Eh.
1: Eh.
0: Wala hata wiki moja.
1: Na wao wakapate mafunzo.
0: Hata wiki moja itengwe kabla ya siku yenyewe ya. Eh, hata wiki moja.
1: Sawa, tuzungumze nawe msikilizaji kwa swala hili kwamba ni siku moja unafikiri kwamba inatosha kwa bibi harusi mtarajiwa kufundwa yale yote ambayo atakwenda kuishi nayo kwenye ndoa yake. Lakini wanakuambia kwamba ndoa haina chuo.
0: Lakini inasaidia kesi fulani.
1: Inasaidia kesi fulani. Unapendekeza ziwe siku ngapi kwako kwa kwanza?
0: Wala kwa muda mfupi basi wiki.
1: Wiki moja.
0: Mm-hmm.
1: Kila siku anafundwa. Kila siku. Sio atajirudia yale yale.
0: Ah, yako mengi. Fobutu. Labda huyo mwalimu hana vitu vingi. Una madini.
1: Ah, msikilizaji pigia simu kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Pigia simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa.
0: Halo? Katika laini. Halo?
3: Hey, halo.
0: Eh, hey, unazungumza na nani kutoka wapi kaka?
3: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoa Marekani. Nikakatia ujiri wa maji na patikana mashindano mtaa Mlimani. Kujaribuni hapa.
0: Karibu tupate mchango wako.
3: Asante sana. Umejua swala la ndoa kuweza kumfundisha mtu wakati ile ni binti sasa anaelekea kwenda kuolewa. Kwanza inatakiwa kwanza uwe makini naye. Na hata kijana wako naye utakuwa unaye makini. Sababu kijana anaweza kaamka tu kwamba leo anaenda center, anafika pale tena kuna binti watu au binti akakatinga, anakuja naye nyumbani bila kujua kwamba ni taratibu gani kuishi na mwanamke. Kwa hiyo niseme kwamba kwa pande zote mbili, au mwanamume au mwanamke, kwanza hata kijana wako itakuwa mfuje nyumbani kwa kijana wangu. Hata usipa kwa wakati huo unakuwa naye anakuwa katika kijini mwake kwamba hizo siku nitaoa nitakuwa ni kijini na mwanamke. Na binti wako naye wakati yule kuna mama au yupo na shangazi zake au ndugu zake wa karibu ambaye wewe bitu akakatinga hapo ulipo unaelekea sasa kuolewa umesemeka 20, 18, 19 sasa atakuwa sasa rafiki katika malezi ya kuweza kuelekea kwenye ndoa akiwa hata kija kuolewa na kijana wa mtu atakuwa akikaa kija kwamba ah haya maneno bana ninayaona huko hata mama aliweza kuniambia kwa hiyo nimesema kwamba itakuwa kuanzia pale bitu anapokuwa na bale baki nafika atua naolewa tayari ameshapata mafunzo ya kutosha ili akukaa mwezi mmoja au wiki moja kwamba anafundikwa ndani ya kuweza kumkomaza tena kumwendeleza katika majukumu yake zaidi na kana ndio tunaona.
0: Aina shaka kabisa karejea zake masnono. Watuangalie pia hapa mungwana mwingine kwenye line tuweze kuzungumza naye.
4: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Napenda sana nitengezewe wasako kwa bako nilikochagua kukaa Masinono.
0: Aina shaka kabisa. Karibu pia tuweze kupata mchango wako.
4: Wana harusi mimi nafikiria kwamba ni mawazo tu ya mtu. Naweza usinipe kabisa usia lakini akafanya vizuri kwenye ndoa. Mimi nafikiria kwamba ni upana wa akili kwa bibi harusi ambaye anayeenda kwake. Upana wake wa akili. Kuna wengine wamefundwa lakini hawafundiki. Kwa hiyo ni tatizo. Nafikiri hata wanaume ambao unaosema kwamba eti wafundishwe mpaka wiki nzima. Watu hawafundishiki mzee. Kwa hiyo kinachomata wewe ukielewa kwamba mimi nimeshakuwa ni kujifunza kwenye familia ambayo ninayoenda na kwa familia ambayo ninayoiendea. Kwa hiyo uwe na heshima. Heshima ndiyo inayomata. Doa sio maigizo. Doa ni kitu halisi.
0: Labda nikuulize kitu. Wewe kijana wako na mfunda, kuna vitu unazungumza naye kuhusiana kumwandaa kwa ajili ya jambo kubwa na la thawabu kama hili la ndoa. Huwa mnaandaa vijana wenu kweli?
4: Kabisa, lazima kijana muandae kabla ya ndoa, hata kabla ya miaka miwili mpaka mitatu.
0: Unahisi kwamba wazazi wote wanafanya hayo?
4: Kufundisha. Sasa kama umfundishi, na maana hata kusalimia tu kwa mama mkwe. Kuna kabila nyingine mfano kama Wasukuma tuna shida sana na sheria kwamba ukifika kwa mama mkwe kuna namna ya kubisha hata kama mama mkwe wakati unaingia na pikipiki yako alafu mama mkwe anaingia ndani sasa utafika tunamwambia mama shikamo unajua yumo ndani lazima ujue namna ya kusalimia kama uuliza kwanza mama umo ndani na yeye ataitikia baba nipo. Alafu naanza kumtafunia. Lakini kwa sasa za kukutana gengeni tu genge la jioni pale. Pap. Unabeba mwanamke. Hujajua, hujafunzwa. Hiyo ndio shida. Lakini ukikaa ndani kwa mzazi wako, lazima utajua namna yako ya kuingia kwenye mji, namna ya kusalimia, namna ya heshima na namna ya mienendo ya familia ambayo nayoifuata.
0: Ndio maana nikakuuliza. Sawa sawa bwana. Niko natamani kumuuliza kwamba unaamini kwamba vijana hawa mnakaa nao kweli na kuna muda kweli mnazungumza nao? Jana asubuhi anaamka kwenye boda saa 11 alfajiri. Huyu unaongea naye.
1: Audi saa 4 usiku. Shalala wewe mzazi.
0: Maana si vijana wote kwamba wapo tu wana muda wa kuongea nao. Changamoto kweli kweli.
1: Lakini kuna familia zingine zina utaratibu wa kikao, inawezekana wakafanya kwa mwisho wa mwezi, kila mwezi unakuwa wanakutana. Wewe kafanya shughuli zako lakini jua kabisa saa fulani leo tuna mazungumzo.
0: Sawa sawa. Katika line hello?
5: Hello, habari hapo studio bwana Arusu.
0: Salama kabisa bwana. Nazungumza na nani kutoka wapi?
5: Hii sauti ya Marco Juma napiga simu kutoka ipo Nyanumbu kijiji kigogo hapa kata ya Sabia.
0: Aina shaka karibu pia na tupate mchango wako.
5: Asante sana. Mimi naona ikiwa una familia yako inatakiwa malezi bora kwanza kwa watoto ambao kuna wazaa. Kimfano mtoto wako namuozesha kwa umlee maadili mema au kumfundisha kwamba ukienda ukweli natakiwa ufanye hivi au kimleta mwinga wangu. Natakiwa uwe makini na ndoa yako. Vijana wengi sana sasa hivi wanaolewa au wanaoa hawajui maadili ya ndoa. Anaoa leo lakini kesho tena anatosha mwanamke mwingine. Anamleta mwingine. Sasa anakuta anaharibu kabisa kizazi cha familia yako. Na achara inarudi hapa ipo Nyanumbu.
0: Haina shaka jamaa karejea zake ipo Nyanumbu. Uzoefu wako tele nayo tupate.
1: Maana mbona uzoefu wangu?
0: Eh bana, bahati nzuri umepita huko.
1: Wanasema kwamba kuna msemo wa lugha fulani, nitaongea Kiswahili, wanasema kwamba kumfundisha mtu ambaye tayari amefundishika utajisifu kwamba umefundisha.
0: Kama nakuelewa hivi.
1: Kumfundisha mtu ambaye tayari amefundishika utajisifu umefundisha.
0: Sawa sawa.
1: Eh, sasa unatamkwa kilugha. Ila mimi nimeuzungumza kwa Kiswahili.
0: Najua ilikuwa ni Kinyamwezi eti.
1: Sijasema, sijasema ni Kinyamwezi ama ni Kikizu, sijasema.
0: Ya msemo wa maana.
1: Lakini iko hivyo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ukimfundisha na tayari yeye kichwani mwake kashajifundisha, utajisifu kwamba aise unamwona yule. Yule mimi ndo nilimfunda kwenye ndoa.
0: Au pia alikuwa tayari kufundishika. Unajua kufundisha mtu jambo lingine. Yeye mwenyewe kwa tayari kufundishika pia jambo
1: lingine. Ni jambo lingine tena. Lakini kwa yule ambaye yuko tayari na tayari kichwani mwake ana mtazamo kama huo, ni rahisi sana na utajisifu kwamba wewe ni mwalimu mzuri. Lakini kwa yule ambaye hana utaratibu huo, hana mtazamo huo, I say ni kutwanga maji ila, kwenye kinu.
0: Ila ndoa, ndoa shikamo. Hata anayefundisha
1: ndoa ina herufi ngapi? Twa.
0: Hata anayefungisha naye ameachwa.
1: Ah, ina herufi ngapi?
0: Ndoa. Ndoa tatu.
1: 1 2 3 4. 4. Toa eni.
0: Toa eni.
1: Inakuwa doa.
0: Doa. Okay. Ukitoa tena inakuwa oa.
1: Oa. Ukitoa o inafanya imekuwa hayo tena.
0: Yaani yule anayefundisha naye ameachwa. Shafahamu? Anayefungisha ndoa. Naye ni mgane au mjane?
1: Kwa hiyo
0: shafahamu?
1: Yaani hata yule anayemjane sasa hapo kaachwa, ina maana mtu kafariki.
0: Sasa sio nakwambia kwamba achilia mbali kwa yule ambaye amefariki. Lakini naye ameachwa. Shafahamu? Sasa unawaza mwalimu wake nani? Yaani kuna wakati hata mwalimu naye pia.
1: Ndio maana utarudi kwenye ule usemi kwamba kwa yule ambaye ukimfundisha mtu ambaye tayari ameshajifundisha utajisifu wewe ni mwalimu mzuri. Lakini na ndoa haina formula.
0: Haina formula.
1: Kila mtu anaishi anavyoona inafaa. Shukrani sana msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru kwa wewe ambaye umekuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kapu Letu Adivit kwa tunahitimisha. Tunakukumbusha tu kwamba leo ni tarehe 14 Julai 2026, lakini saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas Dabot, mwenzangu ni Toa Ramadhani.
0: Bwana
1: harusi. Haya. Umefundwa.
0: Mimi ni mwalimu.
1: Sitaji majibu.
0: Mwalimu
1: mzuri sana. Sitaki majibu mimi. Nimeuliza tu. Baki nalo.
0: Nafunda pia.
1: Baki nalo.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie
9: simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuko.

0: Mali ya mlimu, mali ya mlimu. Jino likingoka ukubwani.
1: Alioti.
0: Na likiota.
1: Labani.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Benchi la ufundi.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Benchi la ufundi. Benchi la ufundi. Benchi la ufundi.

0: Bana, dakika ni ya tano mara baada ya saa tano kamili za asubuhi. Karibu sana katika benchi la ufundi mwana michezo popote pale unapoisikiliza Radio Mazingira FM. Ili taarifa za kimichezo zinapatikana hapa kupitia 91.7 Mazingira FM. Saa huu mzuri kabisa, mabingwa wa ligi kuu Zanzibar klabu ya KVZ wamekamilisha usajili wa mlinzi wa kushoto Saidi Musa Saidi Mbeki. Hii ni taarifa ambayo tutaenda kusikiliza kwa undani zaidi, ni moja kati ya taarifa ambayo tutakuwa nayo hapa. Lakini mabingwa wa ligi kuu Tanzania Bara Yanga mondolewa marufuku yao ile ya kuweza kufanya uhamisho, na klabu imeruhusiwa sasa kuweza kusajili kama ambavyo ilitajwa baada ya malipo kufanyika toka miezi miwili iliyopita. Klabu ya Al Nassr ya Libya imewekewa marufuku ya usajili na FIFA. Swala hilo linahusu pia baadhi ya vilabu kutoka hapa Tanzania ambavyo pia utakuja kuvifahamu. Lakini klabu ya Yanga wamefikia makubaliano binafsi, yani personal terms, na winga hatari kabisa wa kulia wa Liberia, huyo klabu wa Al Hilal Omdurman ya Sudani, ambaye anaitwa Emmanuel Fromo. So hii ni moja kati ya taarifa ambayo pia utakuja kuifahamu kwa undani zaidi, kwa utakuja kukumbia hapa kile ambacho kinaendelea kuhusiana na taarifa hii. Ipo taarifa pia ya klabu ya CR Belouizdad ya Algeria imetuma ofa ya dola laki nne sawa na shilingi za kitanzania bilioni 1.53 kwenda kwa Al Nassr kuinasa saini ya mshambulizi wa kimataifa wa Tanzania Kip Dennis mwenye umri wa miaka 25. Ni taarifa pia ambayo tuko naye hapa mwana michezo, kwa hiyo karibu sana, utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Now that TRA Nassr Kombo yeye ameongeza kandarasi, kwa maana ameongeza mkataba wa kuitumikia klabu hiyo. Yanga walikuwa wanatajwa pia kuweza kuhitaji saini yake, lakini mambo yamekuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo nikwambie tu hilo dili bana ni kama limekuwa dirisha, kwa utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea. Bana, tutangazia michuano ya World Cup France dili ya Spain, moja kati ya mchezo mkubwa kabisa wa Faransa. Pia utakuwa na kibarua kizito mbele ya Hispania hawa ambao wanaonekana kuwa na kiwango bora cha msimu huu. Leandro Trossard anaenda kamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya Besiktas tayari kwa makubaliano. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanatokea katika klabu ya Arsenal ya nchini Uingereza, London ya kaskazini. Haya ni machache yaliyo mengi utaenda kuyasikiliza kupitia bench la ufundi wasaa huu mzuri kabisa. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Martin Wanda. Tamati itakuwa ni 6 kamili mchana wa leo. Karibu sana na popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Ni kwambie huu ni wasaa ambao utaenda kusikiliza taarifa za kimichezo dakika chache zijazo, na kwa mara nyingine karibu tena.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7.
1: Ebana, dakika 10 zimeondoka mara baada ya 5 kamili za asubuhi. Mountain Wonder.
2: Naam kaka.
1: Mambo yako vizuri?
2: Eh, mambo yako vizuri.
1: Sio kinyonge.
2: Ah, sio kinyonge hata kidogo.
1: Sawa sawa. Bana. Bina Rush na Kiwi, moja kati ya pigeri bora kabisa kwa sasa, na ndo ambayo inamuokoa mfanyabiashara na yule ambaye ni Mtanzania wa kawaida.
2: Ndio habari ya town.
1: Mtanzania wa kawaida nikisema nafikiri maanisha Mtanzania ambaye ana kiwango kidogo cha pesa kuweza kukidhi baadhi ya fitaza. Kiwe ndio sehemu pekee ambayo itakurahisishia usafiri wa haraka na wa mbali na wenye kudumu, lakini kwa matumizi machache sana ya mafuta. Sawa? Sasa Kiwe bwana, pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, pikipiki iliyopatikana kwa mkopo wa muda mfupi kuanzia kiasi cha shilingi 300,000, rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46, pia kwa kashi ambayo ni 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, bana Kiwa imekuja na ofa ya mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa kashi. Sawa. Anaweza kupata zawadi moja kati ya zawadi ambazo nitakuja kutajia hapa, ikiwemo kisimbusi cha Azam TV pamoja na kifurushi cha mwezi Radio Broadly, lakini pia Smart TV nchi 43 yenye uwezo wa 4K, lakini ofa ni tarehe 15 mwezi wa 7. Wahi, kama hiyo haitoshi, basi matengenezo ni bure kabisa kwa miaka 3 mfululizo. Engineer warranty kwa mwaka mmoja. Mteja ataweka mafuta, atapata mafuta ya kuanzia bure kabisa kupitia Kiwe. Lakini wao wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwele, lakini pia Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta, na pale Mgumu ni mtaa wa Seronga, Atabukima ni Bukima Center pale, vile vile Buhemba 00 pale. Sasa ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa hadi ya punguzo kwa bei ya mawasiliano pia, na utapunguziwa. Sasa naomba nikutajie hapa nambari ya simu ni 0663 58 3096. Naomba nikutajie tena 0663 58 3096, au nambari nyingine hii unaweza uka save kwa makini kabisa ukapata pikipiki yako Kiwe vizuri kabisa. Hii hapa ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 88 05. Bwana, tuanze na taarifa za usajili, ikiwa ni tetesi mbalimbali hapa Tanzania na kwingineko, ambapo inatajwa bana mabingwa wa ligi kuu ya Zanzibar KVZ ukamilisha usajili wa mlinzi wa kushoto Saidi Musa Mbeki, amejiunga na KVZ akitokea Mlandege. Lakini taarifa nyingine ni klabu ya Yanga ya ligi kuu Tanzania bara wameondolewa marufuku yao ya uhamisho na FIFA. Klabu imeruhusu kulipa deni ambalo lilikuwa linahitajika na hawato katishwa kufanya usajili, na tayari wameanza usajili. Na kumbukumbu zangu pia walifungiwa pia miongoni mwa timu 11 kutoka bara Afrika ambazo zilifungiwa. TRA pia na nyoo ilikuwa wana hiyo
2: adhabu,
1: lakini pia timu nyingine ilikuwa ni Fountain Gate. Sijajua kwa Fountain imekuaje.
2: Yes.
1: Labda watakuwa wamelipa, maana siku hizi kuna ukimya kimya, tunalipa kimya alafu natulia. Yeah. Turejee sasa kwenye nafasi ya kwako kwa hili ambalo linaendelea hasa kwenye vilabu vya ligi kuu Tanzania bara. Ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa vikitajwa sana. Afrika Kaskazini walikuwa wamekuwa wakiongoza. Na hii ni kutokana na kujaribu kupima wachezaji kwa muda mrefu, kwamba je wanaweza wakadumu naye kwa muda mrefu, na wengi wamekuwa wakifanya makusudi hasa Afrika Kaskazini. Kwa Tanzania pia imekuwa kasumba. Labda tazame kwenye maoni yako kwenye hili. Unaona kama tutasogea, kama tutaendelea na hiki.
2: Nadhani moja kati ya ishu kubwa ambayo kwa kiasi kikubwa vyabu vingi hasa vya Tanzania imekuwekewa kabili ni kufungiwa fungiwa kutoka kutokana na aidha hawajalipa mchezaji, wamemvunjia mkataba mchezaji bila kumlipa stahiki zake, na baadaye ndo nakuja jalada la kuwa timu inafungiwa kwa sababu haijamlipa mchezaji kwa nafasi hiyo. Ndio ambao unaiona mfano ukimwangalia Singida, na ni hii imekuja ni baada ya wachezaji wengi sana wa kigeni kuja nchini Tanzania. Umemuona Singida amekuwa na hiyo nafasi ya kufungiwa mara kwa mara, na hii ni ongezeko au ingizo la wachezaji wengi kutoka nje, na hao wachezaji wa nje wanakuja wengine inawezekana wasitoe kile kitu ambacho viongozi wengi wa hizi timu wanakuwa wanazitaka kwa kiasi kikubwa. Tabora pia ambao sasa hivi ni TRA yenyewe pia iliingia kwenye hii migogoro ya kufungiwa na FIFA kwa sababu ya migongano ya wachezaji au kutokuwalipa stake zao wachezaji. Na ni mara baada ukikumbuka ile Tabora ambayo ilikuwa na wachezaji wengi sana wa kigeni na ambao walikuwa pale Tabora, kwa inapofika kwenye mikataba au kuwasitishia au kuvunja nao mikataba au kwenye malimbikizo ya madeni kwa wachezaji, hapo ndio hapo ili swali linakuja kuchukua nafasi yake kwa kiasi kikubwa. Mfano kwa Young Africans pia inawezekana isiwe mara moja au mara mbili, wamekuwa na hiyo tabia ya kufungiwa mara kwa mara kwa kile ambacho kinaendelea kwenye klabu. Imekuwa sasa kama ni muendelezo fulani hivi kwa Young Africans, pale ambapo mchezaji akija mpaka lungu litoke kafu ndio na Young Africans wanalipa hizo pesa kwa huyo mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho inatakiwa viongozi wa hizi timu wabadilike kwa kiasi kikubwa. Wajue wanaposajili mchezaji basi wajue huyo mchezaji anategemea hapo yupo kazini, unapomvunjia mkataba mpe na cha kwake aende ili haya yote asije yakatokea. Kwa sababu linapokuja lungu kuwa klabu imefungiwa, unajua hata taswira pia ya timu kuna namna inaingia ule ukungu. Yani kuna watu wanaiona mbona kuna namna hawa wameshaingia kwenye hii migogoro ya kufungiwa sio mara ya kwanza au sio mara ya pili, so lazima wajitafakari kwa hilo ili waweze kusolve. Unapovunjia mchezaji mkataba mpe na haki zake aende, unapomsajili mchezaji mlipe stake zake kila mwisho wa mwezi au panapostahili kulipwa alipo aende. Nadhani ni kitu kizuri ambacho unapomwacha mchezaji hawezi ukaona lungu kutoka FIFA.
1: Okay. Sawa, bana Nasri Kombo tulitazamia labda angesajili wa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans, lakini mambo yamekuwa tofauti sana na jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wanaamini. Ni kijana mdogo lakini pia bado anakuwa kwenye football. Labda pengine Yanga waliona kipaji chake na kuweza kukiendeleza, lakini imekuwa tofauti na ameendelea kusalia kwenye klabu yake ya zamani ya TRA. Ina athari gani kwa Dar es Salaam Africans hasa wakati huu wanapambana kuhakikisha vijana wadogo wana wasajili kwenye kikosi chao? Sababu pia tumeona kuna baadhi ya vijana ambao wapo licha ya kuwa wapata nafasi, lakini wapo ndani ya klabu ya Dar es Salaam, ya klabu ya Yanga, wakiendeleza ukuaji wao kwenye football.
2: Kwa Nasri Kombo, kwa kila ambacho amekionyesha akiwa TRA hadi sasa hivi na msimu unatamatika, alikuwa ni kiwango bora sana kutoka kwake. Anacheza center back. Kwa Young Africans kupata ofa hiyo kuja kwa kutoka TRA kuja Young Africans, kwake ilikuwa ni nafasi kubwa kwenda club kubwa ambayo kwa kiasi kikubwa inashiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia ni bingwa mtetezi pale ambapo ligi itakapoanza, si ndio? Lakini pia ni bingwa mara tano mfululizo, timu ambayo kwa Tanzania ndio timu ambayo inaongoza kwa kubeba makombe ya NBC Premier League. Kwa mchezaji kama huyu aliyepigiwa upatu kwenda Young Africans, lakini TRA wanaweka kibunda cha kutosha, na baki TRA na mwanzoni ilikuja ikaelezwa kuwa ofa ambayo imeletwa na Yanga, viongozi wa TRA waliingilia kati wakaweka ofa kubwa zaidi ya ile ya Yanga, wakamwambia tunahitaji ubaki hapa, faida ni kwake yeye mchezaji na Silikombo. Kwa sababu gani? Inawezekana angeenda Young Africans asingepata hiyo nafasi kubwa ya kucheza kwenye kikosi cha Yanga kwa kwa aina ya kikosi ambacho kipo na yeye kuaminiwa awe kwenye huo mstari wa kuanza kila siku, inawezekana ikawa ngumu. Although kocha wa Yanga ni mpya, kuna namna kila mchezaji akimuonaga kocha mpya anaenda kupigania namba, lakini nafasi ilikuwa ni ndogo sana kwake kuweza kuanza kwenye kikosi cha Yanga. Lakini kubaki TRA cha kwanza, yeye ashajihakikishia namba TRA anacheza. Kwa hiyo piga panga pangua, ye TRA kwenye kikosi utamkuta. Lakini cha pili, ameboreshiwa mkataba pa TRA, so ana hiyo room ya kila anachokipata na kila ambacho anaenda kukifanya uwanjani. Alichoofa mezani pamoja na uhakika wa namba kwenye kikosi, inawezekana mwaka huu akafanya vizuri zaidi, ili msimu unaofuata timu nyingi zikaenda kutafuta kila ambacho amekifanya kwa msimu husika. Kwao amejipa nafasi yeye kama yeye kubaki TRA kufanya bora zaidi, ili hatao Young Africans watakaporudi wasirudi na ofa ambayo wamekuja nao msimu huu. Watakaporudi kwa mara nyingine, waje na ofa kubwa zaidi ambayo yeye anaamini itakuwa inamfaa yeye kwenda kuitumikia timu nyingine yote.
1: Nimeona Yanga bado wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata kikosi bora, na kuna mchezaji pia ambaye wanataka kuvunja mkataba, ndio ujue Yanga wako serious sana.
2: Hasa wachezaji wazao.
1: Na kumekuwa na ongezeko la wachezaji 40, kwa hiyo kuna wachezaji wengine pia watasajiliwa wengi. Tunasikia pia na Mungu kuna mchezaji mmoja pia atatoa. Sasa tutazame kwenye mchezaji wa kimataifa wa Sudan huyu. Na timu ya taifa ya Liberia. Ana miaka 18 tu, kijana mdogo, anatokea klabu ya Al Hilal Omdurman. Lakini ana umri wa miaka 18, anaitwa Emmanuel Fromo. Sawa? Sasa Yanga wanataka kuvunja kandarasi na mchezaji huyu ili aweze kuitumikia klabu yake, amini klabu ya Young Africans kutoka Dar es Salaam, na kila kitu kimekubaliana na atasaini miaka 6 na miaka 18. Hili ni nafikiri ni hatua nyingine ambayo Yanga wanaipiga kuhakikisha wachezaji wao wanasajili wachezaji wenye umri mdogo ili kuweza kuleta ushindani. Sijui kama mmefuatilia, anaitwa Emmanuel Fromo, ni miongoni mwa vijana wadogo sana ambao wameonyesha kiwango bora. Sasa yule ni mchezaji wa Al Hilal Omdurman. Na amefunga mabao 12. Sawa? Na kishiriki katika nafasi 4 kwa maana ya assist 4. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, kama ukimleta Tanzania akacheza na wakina Max Nzengeri, wakina Pacome Zuzwana wengine, basi mambo yanaenda kwa vizuri zaidi. Tutazame hapo kwenye nafasi yake hasa ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Tumekuwa tukiona vijana wadogo wenye umri kama huu hawapati nafasi. Unamuona akiingia moja kwa moja kuweza kuleta ushindani kwenye klabu ya Yanga.
2: Ni mchezaji mzuri, kwa sababu nakumbuka kuna msimu amewahi kuchukua pia mchezaji bora kijana chipukizi kwenye ligi, na amekuwa na hiyo nafasi. Miaka 18 unaiona hiyo room, although wewe unamtumia, lakini unaye pia mipango ya kumuuza baadaye pale ambapo atakuja afanye vizuri zaidi. Kwa Young Africans inawezekana wanatengeneza kile kizazi ambacho kutoka miaka fulani hadi hapa wanaamini, mfano wakimpata Fromo hadi sasa hivi wana uwezo wa kumtumia ndani ya miaka 5 hadi 7 mbele, kama akiwa na kiwango bora. Kwao wanachotaka wao ni kuimarisha na kupata wachezaji ambao ni competent hasa kwenye mashindano ambao wanashiriki. Nadhani msimu utakuwa umebana sana, yani watakuwa wanacheza CRDB, watakuwa wanacheza ligi kuu, watakuwa wanacheza club bingwa. So utauona hiyo aina ya msimu ambao umebana. That's why hata ile kutolewa room ya wachezaji 40 wanahitaji uchague quality, baadaye usije ukalalamika kuwa wachezaji wanafatiki kwa aina hiyo. Kwa aina hii ya mchezaji na umri wake, nadhani ni malengo pia ya muda ya muda mrefu kwa Young Africans, kama akija akitoa kile kitu ambacho Yanga wao wanakitaka au wanatamani kupata kutoka kwake. Bad enough ni kuwa Al Hilal imekuwa na hiyo nguvu ya pesa pale ambapo wakiwa wao mchezaji wao wanataka wabaki naye yeye. Wanaamini hamna timu ambayo ina uwezo wa kumchukua, na pale ambapo wanaamini wanataka mchezaji wana malengo naye, wanaamini hamna timu ambayo ina uwezo wa kumchukua kwa kila ambacho wanaamini wana pesa ya kutosha, si ndio? Mfano mara kwanza kwa Young Africans ilikuwa ni kumpata Grimugish, si ndio, kutokea pale. Lakini changamoto ilikuwa ni pesa ambayo walipewa na Al Hilal, kuwa inatakiwa mtoe hii ili muweze kumpata, kitu ambacho kiliwashinda. Sasa hivi anapigia upato aje Yanga, na huko vilabu vya Waarabu vishaweka pesa, hadi Spain vimeweka pesa hapo. Kwa hiyo kama wakimpata, inawezekana pia akaja akadeliver kile kitu ambacho viongozi wa Yanga wamekiona. Miaka 18 viongozi, na maana kwa kumfuatilia wanajua kipi ambacho wametarget kutoka kwake.
1: Sawa bwana. Bwana wana Kibuta, mchezaji Dodoma Jiji huyu, raia wa Kongo, anapigania uraia aweze kupata wa Tanzania, na lengo lake anaamini kwamba akipata uraia wa Tanzania basi atacheza national team ya Tanzania. Kwa hiyo jukumu lake hasa ni kuhakikisha kwamba anapigana ili anaweza ili aweze kupata uraia wa Tanzania na acheze national team. Kimtazamo unaweza kuona kama ni mchezaji ambaye ana hiyo nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania moja kwa moja.
2: Of course ni mchezaji mzuri, sio mbaya, lakini kwa Tanzania inawezekana hajafika kwenye ile level ya nafasi anayocheza kwa ukubwa huo. Yani kwa sababu ili tuamini mchezaji ambaye ni international au kutoka nje ya Tanzania amefika kwenye level kubwa zaidi ya uchezaji kwa Tanzania, tunaamini acheze Simba, Yanga na Azam, si ndio? Lakini kwenye hizo timu zote mbili hajagusa hata moja. Kwa yeye kutafuta nafasi aje acheze timu ya taifa ya Tanzania, inawezekana ni wazo zuri sana ambalo yeye amefikiria, lakini kabla hajafikiria nadhani angejaribu kwanza kuprove watu kile kitu ambacho yeye anaamini au waamini kwenye uwezo wake kwanza. Kwa sababu sasa hivi ukimtaja Mwana Kibuta inawezekana wachache ndio ambao wakawa wanamjua kiundani zaidi,
1: lakini
2: wengi hawamfahamu. Kwa from nowhere kuja anasema anataka aingie ligi kuu, kuna watu wanafahamika na hawaonekani. Yani kuna muda timu ya taifa inaitwa, mtu kama Shomari Kapombe anaachwa na hamna ambaye ana doubt. Kwa lazima uonyeshe kwanza kile kitu ambacho unacho ili watu atuseme kucheza Dodoma Jiji sio eti
1: uwezi kukosa kuitwa kwenye.
2: Yes, uwezi kukosa, lakini nadhani kwa kiwango chake wapo wengi wa aina hiyo ambao wanaachwa. Kwa yeye inawezekana akabaki tu akastiki kwenye nafasi ya kuwa Mtanzania, lakini kwenye nafasi ya kuja timu ya taifa inawezekana likawa pia ni wazo lingine ambalo yeye binafsi ndo ana uwezo wa kuwashawishi kwa kiwango chake, kwa takwimu zake, kwa kila ambacho amekifanya kwenye msimu, ili kocha wa timu ya taifa akaweza kumpa nafasi kwenye kikosi cha taifa.
1: Asante. Sasa kuna taarifa ambazo tutashare pamoja hapa, afu tuone kama zinatija kwa klabu ya Simba. Labda pengine utakuja kutuambia wewe hapa, kwa wewe ambaye unafuatilia masuala ya football na nini, kwa maana ya mpira wa miguu. Kuna mchezaji anaitwa Anise Oura, au wengine wanamuita Oura, sio? Inatajwa kwamba kuna klabu kutoka nchini Uturuki itakuwa tayari kwa ajili ya kutoa bilioni 1.9 kwa ajili ya usajili. Sawa eh? Yes, sasa hiyo pesa wanasema Simba labda pengine watatoa kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya kumsajili Feitoto, kwa maana ya Faisal. Inatajwa hivyo kwamba kuna hiyo system kwamba huyu anaenda huku, huyu anachukua hela na mishi hapa. Nataka nione tija hiyo, kwamba labda pengine inawezekana kwa Simba ikawalipa zaidi, au watakuwa wamechemsha kwa sababu tunajua pia moja kati ya kitu kikubwa ambacho Simba amekifanya ni kumsajili mchezaji anaitwa Aura. Pia amefanya makubwa pia kwa msimu huu. Amini disha dogo aliyosajiliwa ameleta makubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo unapomuondoa unaharibu, tunasema ile formation ya mwalimu ya moja kwa moja. Unadhani usajili wa namna hii pengine unaweza kuwa ni usajili ambao utailipa Simba au utakuwa umeinyongonyesha Simba? Kwa sababu tunajua kwamba Aura amefanya nini, lakini Faisal ana nguvu gani? Kwako wewe, kipi kinatija kati ya vyote viwili?
2: Vyote vinatija. Vyote vinatija kwa sababu gani? Moja kati ya mtu ambaye ameleta impact kubwa sana kwenye kikosi cha Simba hasa dirisha dogo, hawezi kumtaja Ansi Tura, ambaye kwa kiasi kubwa kwenye kikosi cha Simba ameleta impact kubwa sana na ya kwenye kikosi, hasa kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye kwenye finishing au eneo la umaliziaji. Yeye mwenyewe ana uwezo huo wa kufunga mabao kwenye kikosi cha Simba chini ya Steve Barker. Inawezekana ameleta hiyo impact. Unakumbuka ule kipindi anakuja Simba, watu wengi walikuwa na doubt kwa uwezo wake, kwa sababu kwa kila ambacho kilionekana kwa kipindi kile ilikuwa ni mtu ambaye anatokea majeraha, yani ni mtu ambaye alikuwa na majeraha muda mrefu. Simba ni kama alikuwa anakuja kujitafuta, sio mchezaji mdogo hata kidogo. Ansi Tura kwa sababu amepita kwenye moja kati ya academy kubwa sana Afrika, amepita pale ASEC Mimosa, inatengenezwa kama ndio timu ambayo inaibua vipaji vingi sana. Kwa ndio ambayo imemuibua huyu bwana. Kwa yeye leo hii kwa kila ambacho amekionyesha kwa muda mfupi pale Simba na sasa hivi kutakiwa na timu
1: ndio
2: nje, kwa pesa ambayo wanaitoa, kama Simba wana uhakika wakimuuza Ansi Tura wana uwezo wa kumchukua Faisal Salum Abdal Feitoto. Mimi naweza nikakubaliana nao. Kama wana
1: uhakika. Itakuwa ni usajili mzuri kwa Simba.
2: Yes, kama wana uhakika.
1: Ya, ni tetesi. Kwa sababu, of course, natajwa hivyo, lakini pia anatajwa Gilimgisha pia. Gilimgisha anatajwa kwenda Ulaya. Lakini Yanga ni moja kati ya timu ambayo anaipenda na anaikubali.
2: Anaikubali.
1: Inatajwa hivyo pia.
2: Sasa mfano kwa hapo tu kwenye hilo deal la tuseme ku swap, yani upeleke huyu huku alafu hela utakayoipata uje ununue huyu. Kwa Faisal watakuwa wamelamba dume, kwa sababu inawezekana Simba kwa mawinga, aina ya mawinga, inawezekana wakawa na nafasi kubwa zaidi ya kumpata, lakini kupata mtu ambaye ni playmaker kama Faisal, kutengeneza nafasi, kufunga magoli, inawezekana ikawa ngumu kiasi hicho. Kwa kama wana uhakika watampata Faisal, wana uwezo wa kumuuza Ansi Tura, ila kama hawana uhakika ni bora pia wakafikiria mara mbili kwa kile ambacho wanataka kuchukua maamuzi.
1: Unasema timu huwa haifi. Timu yenye mafanikio huwa haifi. Ukiua tu labda utengeneze wengine tena kwa msimu ujao. Lakini Simba wanaamini kwa mujibu wa msemaji wao kwamba ataleo wasiposajili wakatumia wale wachezaji, kuna kitu wanaweza wakakifanya kikubwa. Ndio maana wanaamini katika kikosi chao. Tuachane na hilo, pia tuelekee katika klabu ya Singida. Ni kwamba mshambuliaji candidate Mapendo amesafiri kutoka huko kwao Kongo kuja Tanzania kwa ajili ya kuanza majukumu yake mapya ndani ya Singida Black Stars akitokea AS Black Dolphin. Mapendo ni mfungaji bora ligi kuu ya Kongo akiwa amefunga mabao 21. Unaona jicho la Singida ambao walikuwa kizungumza hapa kwamba kuna watu wako pale Singida sema ni timu tu ndio inakosa labda pengine mwongozo wa usalama, lakini kwa jicho la usajili ni Mungu aweze kupa vyote. Yani anaweza akakupa usajili mzuri, lakini akakupa benchi la ufundi baya. Benchi la ufundi baya. Yani anaweza kukupa vyote kwa pamoja. Kwa hiyo hii nani moja kati ya tatizo kwenye ligi yetu. Singida ana jicho kubwa sana la usajili. Unaona huyu Dolphin candidate Mapen, watu kuna watu walikuwa hawajui hilo, lakini wao wamemchukua kama mfungaji bora wa ligi ya Kongo na kumleta Tanzania.
2: Mchezaji mzuri hizo.
1: Mabao 21
2: bro. Yes. Kwa sasa hivi kwa Afrika inawezekana isiwe ligi bora kwa Afrika, ligi ya Kongo inawezekana ubora huo umeshuka kwa kiasi kikubwa, lakini mtu ambaye ana uwezo wa kucheza ligi ya Kongo ana uwezo wa kuja kudeliver kitu Tanzania, yani ana huo uwezo. Wakongomani wana hiyo nani ya juhudi yani kujituma kwingi sana. Kwa ukimuona kule akitoka kule akiwa na hiyo confidence ya kuwa top scorer kule, inawezekana huko akaje kufanya kitu. Ndio maana timu nyingi za hasa za Tanzania, hasa kwa hizi giant kubwa Simba, Yanga, kuna namna ambavyo zimepunguza hilo jicho kuelekea Kongo kwa kila ambacho wanaamini ligi yao. Kuna namna ime step down, imeshuka kwa kiwango. Hata timu zenyewe shindani, zamani ulikuwa ukihitaji TP Mazembe kwenye timu za Tanzania, yani timu inatetemeka naenda kukutana na TP Mazembe kutoka Kongo. Lakini nowadays ukihitaji TP Mazembe, timu yote ya Tanzania, iwe Simba, Yanga, Azam, bado itakwambia kwao ni timu ya kawaida tu ambayo wana uwezo wa kucheza navyo, wanavyoweza. Kwa mchezaji inawezekana akawa kule kwenye kiwango bora, lakini akaja huku asikuonyeshe kitu. Kwa kwake kwenda Singida nadhani ni chaguo bora zaidi, kwa sababu ya naamini Singida ni timu ambayo kwanza haina pressure, ina watu ambao wanajua kuangalia, though wana jicho la kutafuta wachezaji, lakini timu ambayo mashabiki wake sio wengi sana, ina hiyo aina ya watu. Kwa wakisha kuangalia, wana uwezo wa kukuvumilia msimu mmoja wa pili, hata kama wasipokuvumilia bado watakupatia nafasi ya kukutoa kwa mkopo kwenda timu nyingine, ukaonyeshe kile ulicho nacho. Kwa kwake tusubiri na tuone.

0: kwenye football sio kitendo. Kuna wengine huwa wana sio faini ya milioni 50 tu, unaweza kufungiwa hata mechi kadhaa kwa sababu nenda alafu lalamika. Yaani nenda kafanye
1: alafu ndio lalamike.
0: Lakini kitendo cha kuzilia moja kwa moja FIFA nafikiri huwa hawa hawa kipokei kama kilivyo. Mara nyingi sana watu wengi waga wanashindwa kuelewa.
1: Yeah.
0: Hii ni tukio ambalo FIFA wanalipinga sana.
1: Yaani kwa nini ugomee?
0: Yaani sawa,
1: umeshiriki.
0: Umeshiriki mwisho siku
1: unagomea.
0: Umegomea kutochukua amini kushiriki. Ushiriki wako haujaonekana kwa asilimia kubwa.
1: Wewe unagomea kwa ulikuwa na asilimia 100 kuwa wewe ndio utakuwa bingwa? Eh?
0: Ile sijajua sasa da. Mimi nafikiri huwa kuna kwa mfano unaona Senegal. Senegal ilichukua ubingwa lakini si mabingwa kwa sasa. Kwa sababu kuna sheria za mpira wa miguu.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kubadilika kuwa bingwa. Mfano Al Hilal Omdurman.
1: Yeah.
0: Baadaye itakuja huko. Si wamenyang'anywa
1: ubingwa, wamepewa ile
0: mara. Wamepewa mereka.
1: Yeah.
0: Ina maana kuna sheria ambazo zina kuja kuchunguza. Baadaye shiriki asilimia kubwa. Kwa Azam nafikiri hiyo itakuwa ni utovu wa nidhamu kwa namna moja au
1: nyingine.
0: Na sijajua wameanza kufikia kwa nini. Na mmiliki sasa naye amepewa kwenye kamati ya maadili.
1: Jamani
0: sahihi. Na Bakhlesa.
1: Yeah.
0: Na kumbuka pia alizungumza kuhusiana na kugomea ligi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo
1: ligi
0: kitu kama hicho. Sasa unajua tukirejea kwenye mechi tujaribu kuangalia kidogo. Au tufikirie maana tujue kwa nini waligomea. Hawajatoka wazi, hawajasema yani wazi kwamba nini ambacho kio. Tujaribu kufikiria wewe. Turejee kwenye mchezo 100% kama kuna mistake, labda tufikirie ni mistake hii ya kimchezo ndio alifanya wagome. Wewe unadhani ni mistake ya kimchezo au labda kuna kitu kingine?
1: Nachoamini Azam kilichofanya wagome wao wenyewe. Walisema wao wanaonewa. Wao wanaonewa. Yaani kuanzia kwa viongozi mpaka marefarii wao Azam wanawaonea. Kitu ambacho kwenye mchezo ule wana naamini kama Azam kwenye statement yao na the way walivyo wanaamini kama kwenye mchezo ule wasingeonewa na muamuzi, kulingana na maamuzi yake inawezekana wangevaa medali, hata wangekuwa mshindi wa pili wangevaa medali. Ila mara baada ya kuona kama kwenye engo hii kuwa wameonewa, that's why hawakuvaa medali. Ndicho kitu ambacho wao wanalalamikia kwa kiasi kikubwa, kuwa wao wamekuwa wanyonge kwenye ligi. Kwa Azam ni kama wanaitafuta haki yao ya kutengenezewa mazingira sawa na timu hizi mbili, Simba na Yanga. Yani kwenye level ambao zinawekwa, kama ni upangaji wa waamuzi kuwa nani awe bingwa, basi na wao wapangwe. Kama bingwa anapatikana kwa sheria 17 za mpira wa miguu, basi awe hivyo, apatikane hivyo. Unaona,
0: tukirifaa kwenye mchezo pengine turejee kwenye mchezo wenyewe ule. Kuna lolote lilitokea mbele ya Azam pengine ambaye alistahili kupewa haki yake na hakupewa, kwa kumbukumbu zako, japo unajua tulishatoka huko?
1: Nadhani mmoja kati ya tukio ambalo walilalamikia kuna tukio la kitambara bora, kama nakumbuka dakika za jioni aliangushwa ndani ya penalty. Lakini nakumbuka pia kuna tukio pia la kitambara bora mwanzoni, wakiwa wanapeleka lango la chini, yeye pia aliangushwa, mwamuzi hakuweka kuwa foul, although ilikuwa nje ya penalty area. Kwa nadhani hayo matukio waliamini kwenye engo hiyo. Lakini kuna tukio la Libase na Faisal Salum. Waliamini wa kwanza kuanza kushika alikuwa ni Libasege ambaye alianza kumshika Faisal Salum. Lakini kadi nyekundu alikuja kupewa Faisal, ambaye alikuja kurudishia kile ambacho alianza kufanywa na Libase. Kwa matukio ya aina hiyo nadhani ndio ambayo yalileta ile mikanganyiko, hasa kwa viongozi wa Azam pamoja na benchi la ufundi pamoja na mmiliki wa Azam. Kwa hiyo ikaji ikaonekana hawazitaki hadi hizo medali. Na ukimsikiliza hata mwenye timu mwenyewe Jamal Salum Bakresa, yeye mara baada ya pala anakuambia manager wa timu ndiye ambaye alichukua medali. Kwa hizo ni za kwake, Azam haijachukua.
0: Kwa haijashiriki kwa
1: haijachukua medali. Kwa hawajui hiyo issue. Kwa inawezekana tu kwa kiongozi kama yule mkubwa kwenye kikosi cha Azam, tuseme ndio top kabisa.

0: pale kwenye uongozi wa Azam, yeye ndio mkuu kwa sababu ndio mwenye timu yake. Kutoka na kuita media kuja kumsikiliza akitoa statement kama ile, kama kweli alikurupuka, inawezekana alikurupuka kusema vile, kuwa inawezekana wakajitoa kwenye nini alikosea. Ila kama kweli alishauriwa yeye kama kiongozi, alifikiria kuna watu ambao wako pembeni yake wakamshauri, kuwa nenda ita waandishi wa habari, sema ambacho ulicho nacho moyoni. Inawezekana pia ana hoja ambazo mara baada ya kuitwa kwenye kikao cha nidhamu cha TFF majibu yatakayokuja tukapata chochote kitu kuhusiana na kipi ambacho bwana Jamal alikuwa anamaanisha, au kipi ambacho anacho yeye, ana sababu gani hadi ya kusema Azam wamekuwa wanyonge au wakionewa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hadi kufika statement anasema kama TFF wana uwezo wa kuwatoa kwenye ligi wawatoe, unaiona hiyo nafasi kuwa inawezekana na vitu vingi zaidi. Lakini swali la kujiuliza, je, kati ya Azam na TFF nani ambaye anamtegemea mwenzake? Hilo pia ni swali kubwa la kujiuliza. Kati ya TFF na Azam nani yani Azam akijitoa kwenye ligi,
1: kuna maslahi au
0: kuna maslahi ambayo
1: faida watakuwa na benefit na kitu
0: au kwa Azam nani ambaye atapata hasara? Yani je, TFF itapata hasara Azam kujitoa kwenye ligi? Hiyo pia nadhani ni swali kubwa ambalo.
1: Sawa. Bana, wakati huo pia goalkeeper wa Azam FC Zuberi Fulba amefungiwa mechi tatu na faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi baada ya mechi. Hapo jana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kupitia kamati ya masaa 72 walifanya hivyo. Ni mchezo dhidi ya Simba.
0: Kumbe mwamuzi alipigwa makonde.
1: Ni mwishoni sana.
0: Yani baada
1: ya Azam hawakuonyesha, lakini
0: mimi bana taarifa ndio nimekuja kujua kuwa mwamuzi alipigwa makonde bana.
1: Alimfuata mwishoni pale. Nafikiri mechi kwa imeshaisha.
0: Hivi mwamuzi pia alikuwa mimi kwenye statement umemwona mwamuzi? Yani umeona
1: baba amepigwa?
0: Yani ameguswa sehemu yote.
1: Hapana. Ina maana mwamuzi alikuwa sawa.
0: Alikuwa sawa.
1: Ila afisa habari wa klabu ya Simba alishatri yule alichiko anamuita.
0: Chiko.
1: Amebebwa kwenye kamati ya nidhamu ya TFF kwa vitendo vya utovu wa nidhamu. Alivyofanya pia na yeye. Chiko.
0: Chiko.
1: Kwa muda mrefu kulikweli. Ndio miongoni mwa wasimamizi wa kwenye kitengo cha habari kwa miaka mingi
0: kweli.
1: Ahmed amemkuta pale.
0: Yupo pale.
1: Toka enzi za Manara yupo pale. Muone?
0: Yeah.
1: Kwa bwana ndio iko hivyo. Na kweli refa hajaguswa. Na maana katika kuchunguzwa anaona refa kama alikuwa sawa.
0: Yes.
1: Ndio hivyo.
0: Anaona refa yuko sawa. Na mimi naweza unajua mfano mtu ambaye inawezekana nika amtetezi wa refa hizi ni mimi kwa sababu wenzetu unajua refa sisi wa kwetu tunawahukumu sana, ila kiukweli makosa ambayo yanafanyika Tanzania si ndio, lakini hata Ulaya miaka ya nyuma yalikuwa yanafanyika,
1: hata miaka hivi karibuni
0: na sio miaka hivi karibuni tu, kombe la dunia tu ila hapa yanafanyika bila tu VAR, tuseme utoe VAR uwaache waamuzi wachezeshe wao kama wao. Mfano tukio la mfano mechi ilikuwa ni Argentina dhidi ya Egypt. Goli la pili la Egypt ilichezwa foul, mwamuzi aliacha si ndio? Nenda wakafunga goli, mwamuzi akaleta kati, baadaye ndio VAR ikaja kumwambia ilichezeka tukio kwa hakuona. Lakini kuna kadi ambayo alipewa mlinzi wa Argentina dhidi ya Uswizi ambayo Billy Mboro alifanyaje, alijiangusha kwenye penalty area, yule akapewa kadi, kuonyeshwa kadi ya njano, lakini baadaye VAR ndio ikaja kumuonyesha kuwa huyu alijiangusha, mrudishie huyu, mpe huyu kadi ya pili ya njano, kadi nyekundu. Kwa ukiachana na VAR ambayo wenzetu wamekuwa nayo ikiwa kwenye usaidizi huo, lakini maamuzi ya waamuzi hasa kwa kila ambacho kilikuwa kinaonekana au kinaonekana hadi sasa hivi kwa waamuzi wengi, inawezekana hata hayo makosa ambayo tunasema waamuzi wetu wanafanya kwa kiasi kikubwa tunaweza yanafanyika pia hata kwa wenzetu, ila wao kwa sababu wana usaidizi wa VAR ya, wanasaidiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo inawezekana tunawalaumu tu amzi wetu, lakini tuwasaidie, tuwawekee miundombinu ya kuo, ya kuwafanya wasiingie kwenye migogoro ya aina hii. Inawezekana hata leo hii kama tungekuwa na VAR, inawezekana hata Simba bao lao la Suleiman Mwalimu lingekubaliwa. Lakini kwenye jicho la nyama la muamuzi la pale unakuta watu wamechemka, unaona aoni ameona tukio, baadaye ndo kuna usaidizi wa VAR, labda aliona kweli ni offside kwa macho yake, lakini inapokuwepo kitu cha kureview kinakuja kumpatia nafasi nyingine tena ya kuangalia tukio kwa mara ya pili. Mimi naweza nikawa nipo nao 100% kuwa muamuzi alikuwa sawa kwa kile ambacho alikifanya siku ile ya mchezo.
1: So dakta, bana mlinda lango Mahamudu Tanja Kasali ataendelea kuwa goalkeeper namba 1 wa klabu ya Simba kwa msimu wa mwaka 2026-27. Kasali alisaini mkataba wa msimu mmoja na nusu, ila kwa sharti la kumwangalia kwenye msimu mmoja, wakiridhika naye wataendelea na mchezaji huyo Tanja Kasali
0: Mahamadu ndugu yake ni Twaha Ramadhani.
1: Ebane, moja kati ya vitu ambavyo wana Simba walikuwa wanavipigia upatu kwa asilimia kubwa ni golikipa huyu kuondoka ndani ya kikosi cha Simba, lakini imekuwa ndivyo sivyo.
0: Ndivyo sivyo.
1: Tumekuwa tukizungumzia bahati. Inawezekana bahati ikawa imemfanya aendelee kuwepo kwa sababu toka amekuwepo hajafungwa na Dar es Salaam Africans. Labda ana bahati huyu.
0: Oh bwana.
1: Kwa mashabiki ya Simba mtaniambia kama hii ni habari njema kwenu au ni habari mbaya. Kama ni njema,
0: kwani kuna ubaya?
1: Sasa kaonyesha wanahisi kwamba Simba sio golikipa ambaye anaweza akaiokoa Simba 100%.
0: Kwani
1: wanaamini kwamba amesaidiwa na mabeki uwepo wake.
0: Mfano?
1: Ndio.
0: Mahamadu ukimtoa Jigidia ambaye ana clean sheet almost kama 18. Si ndio? Anaifuata hapo ni Mahamadu Tanja Kasali. Almost clean sheet kama 15. Si ndio? Na amekuja disha dogo. Si ndio?
1: Kwa hiyo anaonekana kama sasa mdaka mechi nyingi. Anaonekana kama ni goalkeeper ambaye anaendelea ataendelea kufaa. Kuwafaa klabu ya Simba.
0: Ya Simba.
1: Hakutakuwa na sababu ya kutafuta
0: kubadilisha. Kwa nini utafute mwingine
1: na kuvunjia mkataba ni nusu msimu tu, afu mwaka mmoja unamlipa, ni hasara.
0: Ni hasara.
1: Na golikipa ni mmoja tu.
0: Ni mmoja.
1: Ambaye anatakiwa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo hapa Simba wameona hapana. Ngoja tuishi naye huyu.
0: Anatosha.
1: Sawa. Kwa sababu ya muda pia timu ya Singida Black Stars imeingia kambini. Inaingia kambini kesho kujiandaa na msimu mpya wa mwaka 2026-27. Singida anaingia kambini mapema kujiandaa na Kagame Cup ambayo itafanyika Kigali, Rwanda, Julai 24 hadi Agosti 7. Winga mpya wa klabu ya Simba South, Matra Kaleso Mkagarwa, anatajwa kuwa ndo usajili hali wa miaka hivi karibuni ndani ya klabu ya Simba. Matra Kaleso Mkagarwa atakuwa ndo mchezaji gali zaidi kwenye kikosi cha Simba na wenda akawa mshindani kwenye ligi kuu Tanzania bara ambaye analipwa pesa nyingi kuliko mchezaji yoyote. Nazungumzia wachezaji wawili. Kuna mtu ataondoka hapa. Wana mawinga ni wengi sana.
0: Labda nafasi ya Yaula kama ulivyoambia. Inawezekana ikaje kuzibwa na huyu mwamba.
1: Au Yaula watu wamepata bei.
0: Inawezekana pia kwa sababu unaambiwa mashabiki wa Kaizer Chiefs wao wamelia sana.
1: Watu wamemwaga chozi.
0: Yaani huyu mchezaji kuja Simba wao wamelia sana.
1: Unachukuaje mchezaji wetu wewe?
0: Huyu mchezaji alikuwa aje Kaizer.
1: Na Kaizer na shiriki kombe la shirikisho.
0: Ko bana. Inawezekana kibunda ambacho kimepigwa kwa ura.
1: Mimi nafikiri kweli.
0: Kikaja.
1: Mbona kama ina mantiki.
0: Kikaja kikavutwa, kikaja kikalipwa kwa huyu bwana. Sasa kama unaambiwa ni mchezaji gari kwa hivi karibuni
1: na ndio atakaye kula, yani anaingia kwenye wachezaji wawili ambao wanalipa pesa nyingi zaidi kwenye ligi ya Tanzania bara.
0: Yes.
1: Koso kitoto wameweka
0: mkwanja wa kutosha. Yes.
1: Ah.
0: Huyu bwana Mamelodi Matilio huyu juu. Eh. Kaitumikia Mamelodi.
1: Em huku
0: Libase?
1: Libasege
0: huku
1: Tanje. I mean Mkagura. Katikati pale mfumo ni ule ule wa 433.
0: Katikati chama.
1: Katika katikati pale Danieli Mpanzu.
0: Mbele
1: pale katikati.
0: Force number 9.
1: Tunasema katikati kwa mbele.
0: Yes,
1: kwa sababu si anacheza namba 9 ya udanganyifu.
0: Namba 9 wa uongo.
1: Alafurudi hapa katikati njoo na chama. Au labda tuchukulie tu yoyote atakayecheza pale, tuchukulie wale wa mbele watatu. Afu niambie hiyo safu ya
0: chini yao ndio utawakuta kina Maema.
1: Chini kabisa huko Maema.
0: Kina Kagoma. Ndio wako huko chini.
1: Simba ya moto.
0: Winga wa kuteleza hawa wanaitwa
1: mawingback.
0: Au utawakuta kina Kibabage pamoja na Shomari Kapombe. Wanapanda wanamwaga maji vibaya mno. Alafu hapa chini utamkuta
1: Simba bana si ya mchezo.
0: Rushen Delok pamoja na.
1: Kwa tusubiri tuone lakini nahisi kama mchezaji mmoja atakuwa anaondoka. Kama huyu mchezaji tayari amesajiliwa na klabu ya Simba.
0: Sasa imagine wa walipata na deal la Feisal Sal.
1: Akasimama mbele ya chama
0: pale.
1: Yaani chama wewe inabidi chama uingie kubadilisha mchezo Feisal aanze.
0: Aanze.
1: Brother. Hatari. Bado dakika ni 54. Of course tuna dakika chache sana kwa kutazama taarifa za kimataifa na mchezo mmoja ndio tutazama tu wa Kombe la Dunia. Winga Rodrick Chisamba amesaini timu ya Singida Black Stars. Imeshatuma request na imepokelewa fresh na iko sawa kwa sasa, ataelekea huko. Pewa nafasi kwa muda kwa mkopo. Sawa bana eh?
0: Aende.
1: Lushendo kinara mabao kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa wachezaji wanacheza nafasi ya ulinzi.
0: Unalijua hilo? Mabao manne.
1: Kwa na mchezaji ambaye pia ana uwezo wa kufunga.
0: Beki.
1: Jambo la maana sana beki amini.
0: Bana
1: tuelekee pale
0: mipira ya kona au set pieces ana uwezo wa kuifaidisha timu.
1: That's sure. Tuelekee Dallas bana ambapo leo ndo mchezo wa nusu finali wa kwanza kati ya Spain na Ufaransa. Ufaransa dhidi ya Spain, bonge moja la mechi kwa dakika hizi tano na imani pia tutakuwa tume msikilizaji amegain kitu kuelekea mchezo huu bado japo kwenye meza ya michezo kutokana mengi. Karibu sana mtazame hapo. Nafasi ya nani unamuona kama atakuwa mshindani zaidi kuliko ni mwenzake? Kwa sababu najua timu zote ni nzuri na zimefanya vizuri msimu huu.
0: Mimi naamini Spain atampa mchezo mgumu Ufaransa, si ndio? Lakini Ufaransa atafuzu kwenda hatua inayofuata. Ya naamini atampa Spain
1: game ngumu,
0: atampa game ngumu, game nzuri sana Ufaransa, lakini Ufaransa ndiye ambaye anaenda kucheza hatua inayofuata. Mimi naamini hivyo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ubora wa hivi vikosi vyote viwili. Ufaransa imekuwa bora zaidi hasa ukiangalia safu yao ya mbele, ina utajiri huo wa viungo washambuliaji. Yaani ukiachana na washambuliaji na viungo, ina Bakola, ina Duo, lakini ina Dembele na ina Kylian Mbappe ambaye anakaa juu yao. Kwa unaona huo utajiri. Yaani hata leo akianza Bakola watu watasema fresh, akianza Duo watu watasema fresh kwa kile ambacho wao wamekuwa wakikionyesha. Ulisi anakaa nyuma yao pale namba 10 kuweza kuwalisha wote ambao watakuwa pembeni yake na mbele yake, si ndio? Kwa kiasi kikubwa unaona ni kikosi ambacho kimekamilika kwa kiasi kikubwa. Katikati ya uwanja Rabiot anakuwa anafanya kazi nzuri sana kwa upande wa Ufaransa kwa kile ambacho amekuwa nacho, hasa mipira kupiga nje ya box amekuwa na huo uwezo. Man Kone yeye ni kiungo ambaye yeye Rabiot akiwa amepanda anabaki hapo hasa kucheza double pivot ile na Rabiot pamoja na Kon, lakini anakuwa Kon yeye anakuwa anamrahisishia tu kazi Rabiot kwa kile ambacho anakifanya kwenye safu yao ya kiungo. Kwa ubora wao upo hapo Ufaransa, katikati ya kiwanja pamoja na safu ya mbele, inawezekana ndio sehemu ambayo wako bora zaidi timu ya taifa ya Ufaransa. Lakini kwa upande wa Spain, wao mashambulizi yao makubwa yamekuwa kitokea upande wao wa kushoto ambako kuna Marco Correa pamoja na Alex Baena, ambaye wao wamekuwa wana upande bora sana. Kukulela amekuwa na aina hiyo ya energy toka mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo, amekuwa akipanda akimwaga maji mengi sana kuelekea lango la mpinzani, hasa anakuwa hatari pale ambapo anapovuka mstari wa katikati, amekuwa bora kwa kiasi kikubwa. Kwa tutegemee upande wa Kukulela, upande wa kushoto inawezekana ndio ukawa upande wa hatari zaidi, ukiachana na upande ambao anacheza Lamine Yamal upande wa kulia, ambapo yupo yeye, nyuma yake yupo Polo, ambapo kwa kiasi kikubwa Polo inawezekana hayupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushambulia, lakini upande wake unakuwa upo active zaidi kwa kila ambacho Lamine Yamal amekuwa machachari kwenye mechi nyingi ambazo wao wamekuwa wakionekana. Dani Olmo, mimi ukiniambia mchezaji ambaye amecheza mechi nzuri zaidi hadi wanafika hatua hii kwenye mechi iliyopita ambayo wanafika hatua hii wanatoa Belgium kama nakumbuka, Dani Olmo alicheza mpira mzuri sana hadi muda ambao anatolewa alikuwa amecheza mpira mzuri sana. Kwa anaonekana kama target nyingine kwa mwalimu wa Spain ambaye leo inawezekana akamtumia kwenye ile namba 10 ya kwake. Ni mechi nzuri ambayo inashikiliwa na wachezaji ambao wana quality hiyo. Rodri pamoja na Pedri, Rodri pamoja na Ruben Ruiz, wao wana uwezo huo kwenye ile safu yao ya ulinzi. Rodri amekuwa haondoki kwenye ile nafasi, amekuwa kistiki pale.
1: Okay.
0: Yes, Luis.
1: Sawa, bila fikiri time yetu kama imekata, tutazungumza zaidi kwenye meza ya michezo. Nikushukuru sana, dakika chache kutoka hivi sasa tutasikia taarifa ya habari. Kila la heri. Mimi naitwa Fadhili, niko na Martin Wanda.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali yaendelea kuwekeza katika kuimarisha huduma za matibabu ya saratani ya mfumo wa fahamu nchini. Kamati ya siasa mkoa Iringa imekagua ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA wilaya ya Kilolo kinachojengwa kwa gharama shilingi bilioni 1.6 kupitia fedha za mapato ndani ya serikali. Na katika habari za kimataifa, Irani imeishambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Serikali imesema inaendelea kuonyesha dhamira thabiti ya kuwekeza zaidi katika huduma za matibabu ya saratani katika mfumo wa fahamu neuro-onkolojia sambamba na kuimarisha mfumo wa afya nchini. Akifungua mkutano wa kimataifa wa wataalamu wa saratani katika mfumo wa fahamu wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Esinosa uliofanyika katika hoteli ya Johari Lotana jijini Dar es Salaam, makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi amesema Tanzania imeongeza uwezo wa uchunguzi, matibabu na upatikanaji wa vifaa tiba kuanzia ngazi ya huduma za msingi hadi hospitali ya taifa. Aidha amesema serikali imepiga hatua kubwa katika huduma za matibabu ya saratani, ambapo kwa sasa hospitali tatu za kanda na hospitali tatu binafsi zimeanza kutoa tiba ya mionzi, zikikamilisha juhudi zilizokuwa zikiongozwa na taasisi ya saratani ya Ocean Road ambayo imekuwa ikitoa huduma hiyo kwa zaidi ya miaka 30. Tabora. Shirika la mapinduzi ya kijani Afrika Agra limetembelea Bashe Daily Farm Limited Tanzania, shamba la kisasa la kilimo na mifugo lililopo wilaya ya Uyui mkoani Tabora, kujionea shughuli za uzalishaji, uchakataji na usambazaji wa maziwa safi shambani hapo. Ziara hiyo iliyofanyika leo Julai 14 mwaka huu 2026 imeongozwa na mkurugenzi wa Agra kanda ya kusini na mashariki mwa Afrika Profesa Jani Jacques Muhinda, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kutembelea wanufaika wa mradi wa mpango wa ujasiriamali wa vijana kwa ajili ya mustakabali wa chakula na kilimo YEFA uliotekelezwa na Agra katika mikoa ya Kigoma, Katavi, Rukwa na Dodoma. Profesa Muhinda ameambatana na mkurugenzi mkazi wa Agra Tanzania Vanley Ruyendela, ofisa programu wa SeedSat Peter Mbogo, meneja programu wa kitengo cha usimamizi wa Lee Again Agra Asan Ngombe, pamoja na watumishi wengine wa shirika hilo. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mmiliki wa Bashe Daily Farm Limited Tanzania ambaye pia ni mbunge wa Nzega mjini Hussein Bashe ameshukuru Agla kwa kutembelea shamba hilo na kujionea shughuli mbalimbali zinazotekelezwa katika uzalishaji na uchakataji wa maziwa. Ameomba shirika hilo kuendelea kuwekeza na kufadhili miradi ya maendeleo katika sekta ya kilimo na mifugo ili kuwafikia wakulima na wafugaji wengi zaidi, kuongeza tija ya uzalishaji na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Iringa. Vijana halmashauri ya wilaya ya Kilolo wametakiwa itumikia kikamilifu fursa ya chuo cha ufundi stadi VETA kinachojengwa na serikali kwa gharama shilingi bilioni 1.6 kwa lengo la kupata ujuzi utakaowezesha kujiajiri na kuajiri wengine badala ya kuendelea kutegemea ajira za serikali pekee wakati wote. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo wa VETA unaojengwa katika kijiji cha Luhindo kata ya Mtitu wilaya ya Kilolo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasin, akiwa ameambatana na wajumbe wengine wa kamati ya siasa kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mkuu mwaka 2025-2030 unaosema kukamilika kwa chuo hicho ni fursa kwa vijana na wananchi wa wilaya hiyo.
1: Kama ikienda hivyo mlivyosema, ni fursa kwa vijana. Unajua uzuri wa VETA, ukitoka hapa una ujuzi wako kichwani. Ujuzi wote utakaoupata hapa maana yake utajiajiri. Kwa sisi Chama cha Mapinduzi tunachukulia kwamba ni fursa kwa vijana kupata ajira na kujitegemea. Kwa serikali imeona hili jambo ni la muhimu sana kujenga vyuo vya kati kikiwemo kama hiki hapa cha Kilolo. Kwa hiyo kwa umoja wetu tuiunge mkono serikali kwa kuhakikisha kwamba vijana wanakuja hapa waache kulalamika tu kwamba ajira hakuna, ajira hakuna. Ukitoka hapa ujuzi unao kichwani mwako mwenyewe, unaamua ukitaka kuwa fundi rangi, ukitaka kuwa seremala, ukitaka nini tena, upishi, uashi, fundi umeme, umeme wa magari na majumbani, sio na majumbani kwa sasa. Kwa hiyo sisi tunaipongeza serikali kupitia mkuu wa mkoa, kazi ni nzuri, chuo kimejengwa kwa viwango, kikamilika hapa patakuwa mahali tofauti kabisa, na kama wenzangu walivyosema itakuwa ni fursa kwa wana Kilolo pia, maana vijana wakija hapa fursa nyingi nje ya chuo zitajitokeza.
0: Naye mkuu wa mkoa wa Iringa Henry James amesema ujuzi au ujenzi wa chuo hicho utasaidia vijana kupata ujuzi katika fani mbalimbali ambazo zitapeleka vijana kuwa na njia nyingi za kujiongezea kipato.
2: Unaweza ukaamua ukawa unapiga misha yako ya boda au ya shambani, lakini ukasomea umeme, ukawa na fani yako ya umeme, ukawa na fani yako ya uashi, ukawa na fani yako mbalimbali. Kwa hiyo ukajikuta una kazi ngapi?
1: Mbili.
2: Eh, wakati mambo ya huku yanakuwa vizuri, unapiga ya huku. Ya huku ikaa vizuri, unapiga. Kwa hiyo unakuwa na njia nyingi za kujiingizia kipato. Na kwa mazingira yetu haya fursa ni nyingi. Ukiwa na ujuzi mkubwa inakusaidia kufanya kazi nyingi zaidi na kuongeza kipato. Kwa hiyo zingatieni ushauri.
0: Kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa na afisa udhibiti ubora wa shule ya wilaya ya Kilolo, Alto Kinunda, chuo hicho kinatarajiwa kukamilika Septemba 30 mwaka 2026 na kitapokea wanafunzi wapatao 240 katika fani mbalimbali za ufundi.
3: Manufaa ya mradi. Mradi huu utasaidia vijana wengi kupata mafunzo mbalimbali, hivyo kuwapa ujuzi wa kuajiriwa na kujiajiri. Mradi utakapokamilika utaanza udahili wa wanafunzi takriban 240 kwenye fani mbalimbali. Mwisho, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuleta fedha za utekelezaji wa ujenzi wa vyuo vya kati ili kuwapa vijana wa Kitanzania ujuzi utakaowasaidia kujiletea maendeleo na taifa kwa jumla.
0: Hadi sasa kufikia Julai 9 mwaka huu, serikali imepeleka shilingi milioni 777.4 kwa ajili ya mradi huo, ambapo zaidi ya shilingi milioni 608 zimetumika na ujenzi umefikia 76%, ambao unahusisha ujenzi wa majengo 9 yakiwemo jengo la utawala, madarasa 3, karakana za uselemala, uwashi, umeme na ufundi bomba, ushonaji na upishi, jengo la umeme, vyumba vya mtumishi, jengo la mlinzi pamoja na vyoo vya jumuiya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Brussels. Mkuu wa sera za mambo ya nje Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kuweka vikwazo kwenye biashara ya bidhaa zinazotoka katika makazi ya walowezi wa Israel. Baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya uliofanyika mjini Brussels nchini Belgiji jana Jumatatu, Kallas amesema kuwa hatua za kulenga biashara bidhaa kutoka kwenye makazi hayo ndizo zilizopata uungwaji mkono mkubwa zaidi miongoni mwa mapendekezo yaliyojadiliwa. Amesema mabalozi wa Umoja wa Ulaya wamepewa jukumu la kuendeleza majadiliano kuhusu suala hilo, na kuongeza kuwa kuna uwezekano wa kusitishwa mkutano kwa dharura kwa mawaziri wa mambo ya nje. Hata hivyo, hakutaja nchi ngapi zimeunga mkono au kupinga hatua hizo. Na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema leo kuwa meli zake mbili za mafuta za taifa hilo zimelengwa na makombora mawili ya masafa marefu ya Iran katika njia kusini mwa mlango bahari wa Hormuz. Shambulizi hilo limesababisha mfanyabiashara mmoja wa meli raia wa India kuuawa na wengine wanne kujeruhiwa, wakiwemo wanne walio mahututi. Wizara hiyo imelaani mashambulio hayo na kulitaja kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa nchi hiyo ina haki kamilifu kwa mujibu na kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka zake ya kitaifa pamoja na usalama wake. Wakati huo huo, Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Irani mapema leo, ikiwa ni hatua mpya ya kuongezeka kwa mapigano. Kamandi kuu ya Marekani ya CENTCOM imesema mashambulizi hayo yameendelea kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya Iran na kupuuza uwezo wao wa kuishambulia raia wasio na hatia pamoja na meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali endelea kuwekeza katika kuimarisha huduma za matibabu ya saratani ya mfumo wa fahamu nchini. Kamati ya siasa mkoa wa Iringa imekagua ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA wilaya ya Kilolo kinachojengwa gharama ya shilingi bilioni 1.6 kupitia fedha za mapato ya ndani ya serikali. Na katika habari za kimataifa, Irani imeishambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusitu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kupitia www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie mchana ulio mwema. Oh,

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Nasema jambo jambo.

Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa cash ya milioni 2 na laki 8

0: kifurushi cha mwezi mzima. Smart TV inchi 43 4K. Wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja. Na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwi Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Kiwi, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

tuna dakika 20 msikilizaji wangu, na hii ni toka vitimia mida ya saa 6 kamili za mchana. Naamini kwamba uko mzima mwenye afya njema, ikiwa ni tarehe ya 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ninaamini kwamba uko poa kabisa na unasikiliza 91.7, ikiwa ni ndani ya kipindi cha mchana mwema. Mchana mwema bwana inatukutanisha kila siku majira saa 6 dakika 15, ambapo unapata burudani za kutosha, lakini pia unapata kujifunza ikiwa ni kuhusiana na mapishi ya siku. Na siku ile msikilizaji wangu umebahatika, au na mimi niseme pia nimebahatika kuwa nawe ndani ya kipindi cha mchana mwema, ambacho tutakwenda kuanzia mida hii hapa hadi mida saa 7 kamili za mchana, ambapo nitakuwa ninafika tamati mwa kipindi. Lakini burudani unasikiliza ni ngoma yake Gay, yuko na IT akiwa na Raisi, inakwenda kwa jina la Mama Ntilie. Mama Ntilie wote, hii ngoma inahusu sana mkiwa majumbani, wengine pengine leo mjende makazini, lakini kwa wale ambao wako kwenye mishemishe biashara zao, naamini kwamba hii ngoma bwana inawahusu sana sana sana sana wale wote ambao wanafanya biashara design hiyo hapo. Lakini wateje pia, mimi nawatakieni pia mchana mwema na ladha nzuri ya chakula mchana wa leo, kwa sababu naamini kwamba kuna wengine mida kama hii wanasikia njaa, wanahisi njaa. Lakini wagonjwa wote walioko hospitalini pia niwatakie mchana mwema, wagonjwa mliopo majumbani nanyi pia niwatakie mchana mwema, na wale wote ambao mnatamani basi kupata chochote kitu lakini kwa bahati mbaya mifuko yenu haiko vizuri, nanyi pia niseme poleni sana. Lakini muda huu bwana ni muda wa kuandaa mapochopocho, muda wa kuhakikisha kwamba basi sokoni umeenda, kama sio sokoni pengine na kibustani chako uko nje kidogo ya mji wako, au pale nyumbani kuna kuchoma vijimboga mboga pale nyumbani, ukajua leo unakula kitu gani, unapika zako safi kabisa. Kama unapika chukuchuku imekaji. Chukuchuku neo tamu sana. Piga zako mboga pale, tia zako kitunguu, kitunguu maji, uweka chumvi kwa mbali, pika ugali wako afuna kula moto. Lazima utashiba, si ndio? Na kuna namna ambavyo pia unakuwa una enjoy kwa sababu ya chakula chako cha mchana, vile ambavyo unakuwa unakiandaa. Ijarishi unapitia mazingira gani magumu au unapitia wakati gani kuhusiana na mfuko wako unasema nini, lakini tunachoamini unakwambia bwana kikubwa ushibe, maisha mengine yaendelee, si ndio? Mimi ni Tunjo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu, na naamini kwamba kwa muda huu hapa dakika 32 ina vitu vingi sana vya kushia pamoja nawe, kuzungumza nawe, lakini pia kupata simu kutoka kwako, ambapo uta piga simu hapa studio na utatuma ujumbe fupi wa maandishi, utawatakia ndugu jamaa pamoja na marafiki tunakula nini. Maana mimi nikiangalia moja kati ya vyakula vya asili ambavyo wengine tumeshawahi kula na pengine kwa sasa hivi tunachukulia kawaida ni pamoja na mkoa niliotoka mimi, kuna chakula kimoja cha asili ambacho hata ukitaja mtu asema we dada na unatumia bwana. Watu wengi wanapenda nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya sijui ya bata, nyama ya nini, kila mtu na vile ambavyo anakuwa anapenda. Lakini asili yangu bwana, sisi sijui panya kama panya niweke kwenye kundi gani la nini la chakula, ni nyama pia. Ni nyama na panya, sisi ambao tunakula mkoani kwetu ni moja wa wale panya ambao wanapatikana kipindi cha mavuno. Yaani mahindi yamekomaa, mnapata kwenye nini? Kwenye mahindi yenyewe. Kama sio kwenye mahindi, basi kuna kuchimba. Kama sio kuchimba, basi tunapata kwenye viazi utamu. Sasa wale ukiwapata hata 10 hata 5 hata 6, ndugu yangu, utengenezaji wake unahitaji ufundi, unakuwa mtamu. Na mwisho siku, msikilizaji wangu, tunasema kwamba sisi kwetu ni chakula cha nini? Cha asili. Kuna mtu hapa anazungumza about panya, anasema huyu dada jamani jamani, chakula cha asili ambacho mchana leo wakati una ndaa mboga zako za majani, mimi mwenzako niko busy na banika nini, na banika panya. Lakini hawa bwana, sisi tunavuna kipindi cha kiangazi tu, si kipindi cha mvua. Lakini ukienda kule mkoa wa Iringa, I hope ni Iringa, wao wanatumia mbwa, si ndio? Na kwa wale watu, si kwamba wanapatawa mbwa wa barabarani mtaani kwamba ndo kinakuwa kitoweo, hapana. Wao wanafuga kabisa kama ambavyo tunafuga ng'ombe,
tunavofuga mbuzi, tunavofuga nguruwe, tunavofuga kila aina ya mfugo, si ndio? Na wao ndivyo vile ma utamaduni wao about mbwa kwao ni mboga nzuri kabisa. Yani leo umekaa unasema ah, leo na hamu ya nyama. Leo na hamu ya nyama. Unataka kula nini? Migahawa yetu hairuhusu lakini mimi nimesema kulingana na mikoa ambayo pia tunangalia watu wanafanya hivyo, na mkoa wangu nimeutaja kabisa, sehemu kama panya ni sehemu ya chakula ambacho ni cha asili kabisa na tunakitumia sana, na hata sasa hivi nikapata mimi fresh tu. Inakuwa poa kabisa. Haya, msikilizaji wangu ni mama, ni anaitwa, nyimbo inakwenda kwa jina la mama Ntilie. Yuko iti pamoja na Risi. Dakika ni 35. Leo tunakula nini? Tunapika nini? Leo nataka niupikie mga gani? Chakula fulani ambacho ni special kabisa kwa watu ambao wanatamani. Na leo kama mpishi wako hapa niko vizuri kabisa, tujikumbushe na tuangalie jinsi pia kupika mgagani. Mgagani ni moja kati ya mboga nzuri kabisa ambayo inalimwa, yanapatikana mashambani lakini pia kwenye bustani. Na licha ya kwamba ya kupatikana kwenye bustani, tuna wafanya biashara ambao wanauza pia sehemu za biashara. Wapo ambao wanatembeza, wapo ambao wanauza kwenye magenge. Lakini sasa leo tuangalie pishi la nini la mgagani. Sasa kwa sababu mimi niko hapa kwa ajili ya kukumbusha na kujifunza jinsi ya kupika, kwa kwa ambaye pengine ni wa kisasa sana, yani kuna mboga nyingine hata ukisikia sema ndo vitu gani, basi unaweza kupata somo na picha nzuri kupitia kwangu, lakini pia hata kupitia kwa watu wengine ambao mara nyingi anakuambia enda kununua mgagani. Sasa leo tunanunua mgagani wa shilingi 500 tu, fungu moja tu. Una familia au uko peke yako, chukulia mimi nimechukua mgagani ambao unautengeneza kulingana na familia yangu. Ni mboga ambazo zinakuwa ni laini, lakini pia ukiangalia zile ncha zinakuwa na ugumu fulani, inakuwa sio special kabisa. Kwa utachambua mboga zako vizuri, utaangalia zile mboga ambazo zinafaa, hakikisha kwamba basi hata una beseni au una sufuria lenye maji. Na baada ya hapo chukua ile mgagani wako, uoshe kabisa, uoshe vizuri. Kama una mchanga unaweza kuosha hata mara mbili au unaweza kuosha mara tatu kulingana na hali ya mgagani ambavyo inaonekana. Mgagani mzuri wa kupika ni ule ambao bado una ujanyauka, huo ndo mgagani ambao ni mzuri. Sasa huu mgagani wakati mimi nataka kuupika, msikilizaji wangu, na hakikisha nina karanga. Kama sina karanga, basi nahakikisha nina maziwa ya ng'ombe. Lakini pia wakati

Na kitaalam tu hata kama nikigeuza msikizaji wangu nageuza mara moja tu. Shageuza mgagani wangu mara moja, baada ya hapo nafunika ndani ya dakika 3 na utoa mgagani na chukua sufuria jingine. Kama ni chungu utachukua chungu kingine. Bandika pale sufuria, weka mafuta yangu. Baada ya kuweka mafuta yangu, utachukua kitunguu, utachukua hoho, utachukua karoti, na baada ya hapo vile vitaendelea kuiva taratibu. Baada ya kuiva, kwa sababu nilikwambia mgagani wangu natamani pia uwe na kijinyanya kimoja tu, nitakuna ile nyanya kwenye sufuria ambapo itakuwa na mchanganyiko wa viungo, na baada ya hapo nitakuwa na karanga kulingana na mgagani wangu ambao niko nao. Mgagani una asili ya uchungu. Yaani unakuwa mchungu, lakini kuna ule ambao unakuwa mchungu kutokana na mapishi yenyewe, lakini kwa sababu nimegeuza mara moja tu naamini mgagani wangu hautakuwa mchungu. Tachukua karanga nayo pia nitakorogea kwenye vile viungo. Baada ya hapo nitachukua mgagani wangu tutatoa kwenye sufuria jingine ambalo lilikuwa nimelichemshia na nitachanganya na vile viungo. Hakikisha viungo vimeiva kabisa. Baada ya hapo nachanganya nini? Mgagani. Tageuza taratibu msikizaji wangu ili karanga zisishike kwenye sufuria, na tachanganya, takisha kwamba mgagani wangu pamoja na vile viungo vimekuwa pamoja. Na baada ya hapo utachukua kijichumvi nitaweka. Baada ya hapo nitafunika, lakini mfuniko wangu wakati nafunika sintofunika moja kwa moja, bali nitafunika upande ili mradi tu ule mvuke wa maji usiingie kwenye mgagani, kwa sababu kitu ambacho mimi ninakifanya hapa ni kuhakikisha kwamba napata mgagani ambao ni kama rojo rojo fulani, sio kuwa na maji. Lakini vitu ambavyo vitakuwa viko vingi sana kwenye hiyo mboga ni viungo ambavyo nitakuwa navyo kwa wingi na ambavyo vitakoreza sana nini huo mgagani. Baada ya kumaliza kupika nimeugeuza na kuona unaniridhisha, basi nitatoa mgagani wangu. Mgagani unapendeza sana au unavutia sana kama ukalia ugali. Penda sana ugali mimi. Kwa sunga ugali wangu laini kabisa mzuri, mboga zangu pembeni pale mgagani ambao unaonekana umeungwa vizuri. Alafu nakula chakula changu safi kabisa. Pishi la leo ni mgagani msikizaji wangu. Kwa kwa ambaye ni mpenzi nilishie kutumia na pengine shie kuonja kwa jirani yako, mimi naamini kwamba basi ni moja kati ya pishi zuri kabisa na pishi safi kabisa. Haina haja ya kuanza makolombwezo, mara nataka dagaa, mara nataka kachumbali, mara nataka vitu gani, hapana. Wewe hakikisha basi unapika vile kulingana na unavyoona unavutiwa, kwamba na mimi nikipika hivi ugali nakula kweli kweli kama vile njomba la mwezi anavyokula kweli kweli. Kwa hiyo inakuwa nzuri na kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo kishamaliza kula msikizaji wangu, utakunywa maji yangu na siku yangu itakuwa imeenda vizuri. Natamani pia kuna ile tunasema kuchangamkia walau hivi kwenye migahawa yetu, watu hata wanafanyaga ubunifu wa kupika hata kidogo mgagani, au ndo ile gharama bwana. Tunaogopa nini? Tunaogopa gharama, kwamba shakuta wali, pamekuta maharage, shakuta sijui nyama inatosha. Lakini mimi naamini kwamba kwa wapenzi ambao wanapenda mboga, mboga za majani, unapokutana na aina ya mboga kama hiyo mgagani, kuna mgagani na kithamvu hasa sehemu za biashara, mimi naamini kwamba ni mmoja kati ya mboga nzuri sana. Kwa hiyo leo hapo vipi? Au ndo kwenda zako bwana, mimi napenda nyama, taka samaki. Tupikia vitu gani hivyo Angel? tari kweli kweli. Shukran sana kwa wote ambao mnasikiliza na msikiliza pishi la leo. Na imani kwamba kila kitu kimeenda sawa. Lakini washukuru sana wasikilizaji wangu kutoka Nyamswa, kutoka Malambeka pia. Nawashukuru pia wasikilizaji wangu kutoka Kabanja. Lakini nawashukuru pia wasikilizaji wangu kutoka Kiabakari. Washukuru pia sana sana wasikilizaji wangu kutoka Guta. Guta tunasikika pia. Tuna wasikilizaji wetu kutoka pia Butiama pale Center. Wasikilizaji wetu kutoka mitaa fulani ya huko ndani ndani Ukerewe pia tunasikika. Na niwashukuru sana wasikilizaji wangu wote ambao mnasikiliza kutoka pande za Rukwa Tanzania, hasa ambao mnafuatilia kwa njia Radio Tadio pale Nkansi na Manyele. Na mimi pia tunasikika vyema kabisa. Nashukuru sana mkuu wa chuo cha St. Bakita kutoka hapo Roman Catholic. Mimi naamini kwamba unatusikiliza vyema.

sana kwa muda huu hapa kupitia Radio Tadio. Wasalimie sana watu wa Nkansi Rukwa Tanzania. Shukrani sana kutoka pale Sumbanga mjini. Lakini asante sana msikilizaji wangu wetu ambaye unatusikiliza kutoka pale Katavi. Na mimi sana sana sana msikilizaji wetu ambao patikana pale Katavi na wanatusikiliza kwa njia ya Radio Tadio. Shukrani sana sana sana sana. Sija kusahau sana mzee Mwaisaka kutoka hapo pia. Na nikushukuru sana, unaitwa Madam Royce. Pole sana Madam Royce kwa changamoto ambayo unapitia. Lakini shukrani sana kwa kuipenda Mazingira FM kwa sababu naamini kwamba unaisikiliza. Lakini nitoe shukrani nyingi sana za mchana wa leo pia msikizaji wangu kwa wale watu ambao wanapatikana sehemu za gereji. Niko sawa mafundi magari, mafundi pikipiki, mafundi bajaji. Kitu ninachokipenda kwao ni kwamba kiwa na bize zao za kazi, lakini 91.7 inakuwa masikioni mwao na wanasikiliza kile kitu ambacho wanakiona kiko sawa. Mama ntilie hao watu mnatakiwa kuwathamini sana, maana ndio wateja wazuri kabisa hasa hizo sehemu ambazo wanakuwa wanafanyia nini? Wanafanyia biashara. Lakini nashukuru sana wale wote ambao mnakuwa mko busy kusemza biashara. Kuna magengeni huko, semza wazi, semza stendi, kwenye masoko hasa pale Msoma mjini, soko kubwa pale. Shukrani sana kutoka hapo. Lakini upande wa soko kubwa hapa Bunda Mara Tanzania, nanyi pia niseme shukrani sana kusikiliza 91.7. ni muda ambao watu mko busy sana kwa ajili ya kuuzia watu saa kitu gani wanatamani kula mchana wa leo. Wasikilizaji wangu kutoka Busega, asante sana. Baredi pamoja na Maswa. Lakini upande wa Mwanza tuna Magu, tuna Kerewe, tuna Misungi pamoja na Kwimba. Lakini pale Kagera, msikilizaji wetu, tuna Bukoba. Lakini pale Shetown, Shinyanga, tunasikika vyema kabisa. Rorya na Tarime pia, asanteni sana. Lakini upande wa nyumbani kwanza jamani, Bunda idara ya maji Migungani kwa kishua sana kule, sehemu fulani za kujidai, maeneo ya TANESCO pia shukran sana. Nyama kokoto kule karibu na Buchani, Balili kona, Saranga, mitaa ya Saranga huku kwetu pia, mitaa ya Lomani kule pia shukran sana mnatusikiliza. Na kuna sehemu moja inaitwa Kilimahewa. Haya, sawa. Moyo wangu leo ulinituma basi nifanye vile ambavyo roho yangu inapenda. Naona kama design niko happy. Na tunaenda kupata burudani ya muziki. Dakika 50 itakavyofika basi nakuja kupokea simu yako kwa ajili ya kuwatakia mchana mwema ndugu jamaa na marafiki. Endelea kuenjoy.

0: kama usipokwenda. Tuna dakika 51 na namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Haya, bila kupoteza muda kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Nani na uko wapi?
1: Ah, unaongea hapa na Godfrey kutoka pande za Kabujaja. Mhm. Ni mara ituma ya kwanza kabisa impate mtu mmoja anaitwa Njashi George. Akiwa pale machungani namwambia kaka karibu mchana mwema. Ya pili impate Johanna Thomas akiwa pande za Kabujaja huku huku akiwa anafiatua matofali namwambia kaka karibu mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho impate Siri akiwa machungani namwambia kaka mchana mwema, ikupate ujumbe na wapenda sana.
0: Haya, shukrani sana kwa kuwapenda sana na bado tuko na wewe kwenye line. Hello.
2: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na mazingira.
0: Safi, na nina kwa wapi?
2: Huyo ni yule yule wa kaida Steven Mkunga, mtu mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji wewe ni ite wala.
0: Watu watatu. Mhm.
2: Kwanza mchana mwema shuke kwa hivyo safi kwa safi huyu bwana napatikana pale Punyanombo. Za pili za mchana mwema zishuke kwa huyu manyama sungura. Manyama sungura huyu bwana mdogo huyu anapatikana pale jamba one. Tatu na mwisho shuke kwa mzee maarufu mmoja, huyu mzee anapatikana pale Senya anaitwa mzee James Nyarobi. James Nyarobi bwana anapatikana pale Senya Serengeti. Ujumbe nawaambia Watanzania tuendelee kukata keki, tuache kukata miti. Obvio. Steven Mkunga wako turaini yako hiyo.
0: Haya, asante sana kutoka huko msikilizaji wetu, bado niko na wewe. Takia mchana mwema, nani na nani kwenye line. Hello.
3: Mchana mwema na mazingira yako.
0: Safi, nani na uko wapi?
3: Sauti yake msimamizi wa baba yule mtu mzima akaenda mema kandri mmoja.
0: Watu watatu.
3: Sana bwana mmoja nianze na Samuel Kasomeo mbe kamanda, mchana mwema kwako. Za pili ni kwa huyu ni Stefano pale za Ramaga ndio dada, uwe na mchana mwema. Katu na mwisho ni kwa huyu anajiita Mama Gire. Mama Gire apatikana pande za manyamanyama na Mama Gire, uwe na mchana mwema. Mzima msimalima babuwa tena mema kandamu dana tena tuko pamoja.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Watanionaje ni moja katabake gondo unasikika kumbali kwa Resipa moja na Banaba. Kwenye laini karibu sana.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Bwana kwa niaba tu ya wasikilizaji ni sauti ya Kirambo Daudi, bwana niko pande za Guta mjini hapa hivi.
0: Haya, karibu.
4: Asante sana. Bwana moja kama moja ziende kwa mkuu wa Donia rasmi akiwa pande za Manyamanyama, nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Mjini kama mjini ziende kwa Mr. Dosa Masaru, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Bwana tatu na mwisho ziende kwa Msumi Malima, nimwambie bwana kaka umesomeka vyema, karibu chakula cha mchana mwema. Bwana mtangazaji na wewe karibu pia, tuweze kushare pamoja chakula cha mchana mwema pamoja.
0: Haya, asante sana kutoka huko, na bado tuko na msikilizaji wetu kwenye line. Hello.
5: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM, habari za hapo?
0: Salama, nani na uko wapi?
5: Hii ni sauti ya hii baba Dali, hii baba ya watoto ndani ya Tata Blamba hapa.
0: Haya, watu watatu.
5: Saruti kwako kiongozi wangu wa zamu. Moja kama moja nikamwambia mwingine mwanangu kibusha sana sisi yangu mamae watoto, mamae dadi akiwa Nairobi Kenya akiwa online, namwambia mwa mwa akiwa kwenye maandalizi ya kurudi Tanzania. Mbili kama mbili nikamate mzee mwenzangu, si mwingine ni sisi mwanangu tu. Akiapa namwambia mzee mwenzangu kwa mchana mwema. Tatu na mwisho nimkamate naye akipa ndizi zake za Tarime. Baba Dadi, kile baba atoto na chara pamoja sana.
0: Haya, asante sana baba Dadi kutoka huko, na bado niko na msikilizaji wetu, dakika ikiwa ni 55 toka vitime mida saa 6 kamili za mchana. Kwenye line, hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
6: Dada baada ya kuongea na Rukuba muniite mwana msana, nikiwakilisha pande za Buzingo kitongoji cha Majengo hapa studio. Habari za hapo dada?
0: Salama kabisa. Watu watatu, mchana mwema.
6: Asante sana. Bwana mbali moja ni mkamata dadangu sio mwingine anaitwa Winifrida akiwa pande za Ramadi mtaa kisasa, sasa naomba dada huwa na mchana mwema. Nambari 2 ni mkamata huyu kakaangu sio mwingine anaitwa Kakatinga akipatikana pande za Masilono mtaa wa Mlimani hapo ujaona, naomba kaka uwe na mchana mwema. Bwana nambari 3 na mwisho ni wakamate wadau wote wa 91.7 Mazingira FM mtaa wa Karanga Bunda Mara Tanzania wakiongozwa na tabu mwana wa ndalawa akiwakilisha pande za kabla bla pamoja sana dada.
0: Haya, asante sana kutoka huko ambako unakuwa unatusikiliza. Msikilizaji wetu bado niko na wewe kwenye line. Hello.
7: Mtawala mazingira fwem.
0: Salama, nani na uko wapi?
7: Unaongea na Grigori Wandera pale za boy pale za pamoja Dema.
0: Haya, punguza sauti ya redio yako na karibu watu watatu.
7: Moja kama moja. Nisikie Faraji Juma hapo kwa mbili. Mbili kama mbili. Angiri wiki ya matari ya mgabo. Tatu kama tatu. Mabati manaye kwa kiemba. Dada ye.
0: Mm-hmm.
7: Karibu ule Sangara. Sio ule Panya. Sangara wapa kutosha Mbwai Parisi. Mbwani mara Tanzania.
0: Aye, bwana. Asante sana. Kitu cha Sangara. Aya. Du, hatari. Kwenye line hello.
8: Mwema na mazingira FM.
0: Safi. Nani na uko wapi?
8: Sauti ya Rafael Magoti, nafanyaga vema hapa Bugoji, kitongoji cha Sinkekani.
0: Ya, okay. Watu watatu, mchana mwema.
8: Asante. Moja, nifikie huyu Doto Masaru na mwambia chakua cha mchana mwema, karibu mkiwanga meidisha. Namba ya pili, nimkamate huyu simu gina, anaitwa huyu mama jire akiwa Manyamanyama. Watu na mwisho, nimkamate huyu yume ngide mwambishi ya kuwa mlegea kwa mwambishi na mwambia kakwa cha mteo mwema kalibi cha kwa mteo mwema na wei dada
0: yangu. Haya, sante sana kutoka huko. Simu moja mwisho, msikizaji wangu, simu moja ya mwisho kwenye leni hello.
9: Mchana mwema na mwazingile FM dada yangu.
0: Safi, nani nako wapi?
9: Nongena nei kutoka Talima.
0: Ni watu watatu?
9: Asante. Mchana mwema na itumba kwa baba dadi ya kiwa blamba jingiri. Zatili. Na zituma kwa kingo yuyu mshukuma wakanza kula parachisha kwa pande za Nyamirama. Za tatu na zituma kwa mashaka alagi atuwa pande za ipu Nyanubu katika ujumbe na wapenda sana.
0: Haya, bila shaka na sisi pia tunakupenda sana. Ilikuwa ni simu tio mwisho mtikizaji wangu na niseme asante sana kwa kwamba umepata muda mzuri kabisa umesikiliza mchana mwema. Dakika ziko ni 58. Mimi ni Twenje Mbala Mwezi, lakini ndani ya dakika chache zijazo tutaenda kusikiliza habari za ulimwengu. Asante pia na nikutakia maandalizi mema chakula cha mchana, lakini siondoke kinyonge na kuacha na burudani yake. Rais yake na Banawa anakuambia watanionaje.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Washirika wa Ukraine waahidi msaada zaidi kwa Ukraine na kuiongezea shinikizo Urusi. Bunge la Iran laanza kushughulikia mswada kulinda mlango bahari wa Hormuz. Na Lebanon na Israel zarejea kwenye meza ya mazungumzo. Habari kamili. Paris. Washirika wa Ukraine wametangaza msaada zaidi wa ulinzi wa anga kwa ajili ya Ukraine na mazoezi ya kikosi kitakachopelekwa baada ya usitishwaji wa mapigano, hii ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvimaliza vita. Wawakilishi wa mataifa 37 wa muungano wa walio tayari walikutana kwenye mkutano wa kilele wa 16 wa muungano huo ulioanzishwa na Ufaransa na Uingereza ili kuisaidia Ukraine baada ya Urusi kuivamia Februari mwaka 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mwishoni mwa mkutano huo kwamba wamedhamiria kuendelea kuiunga mkono Ukraine.
3: L'Ukraine a des besoins immédiats.
4: Ukraine ina mahitaji haraka, hasa katika kujilinda dhidi ya makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, kwa mpango wa Rais Zelensky, hivi karibuni tuliunda muungano mpya unaoitwa Muungano wa Ulinzi dhidi ya Makombora ya Masafa Marefu unaojumuisha nchi nane. Sisi sote tumeshiriki katika juhudi hizi ambazo zitawezesha kuimarisha kwa haraka uwezo wa Ukraine wa kujilinda dhidi ya makombora hayo kivitendo na kuwa na matokeo ya moja kwa moja.
2: Mkutano huo ulifanyika siku moja kabla ya siku kuu ya kitaifa ya Bastille nchini Ufaransa inayojumuisha gwaridi la kijeshi ambalo mwaka huu litaangazia uungwaji mkono kwa Ukraine. Tehran. Bunge la Iran limeanza kufanyia kazi muswada kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa kamati ya usalama amesema hii leo wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Tehran kuhusiana na ujia huo wa kimkakati. Ibrahim Aziz amearifu hayo kupitia mtandao wa X akisema muswada wa hatua za kimkakati kwa ajili ya usalama na maendeleo endelevu ya mlango bahari wa Hormuz na ghuba ya Uajemi uliwasilishwa rasmi bungeni jana Jumatatu. Amesema Iran itaendelea kuwa thabiti katika kutetea misimamo yao kuelekea usimamizi wa mlango bahari huo na kuongeza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza na nyingine zinafuata. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalianza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusu usimamizi wa ujia huo na kuibua mashaka kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita yaliyolenga kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Beirut. Lebanon na Israel wamerejea kwenye mazungumzo hii leo mjini Rome, huku Beirut ikitarajia kutafikiwa hatua katika suala la Israel kuondoka kusini mwa Lebanon chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani. Maafisa wa pande hizo mbili watakutana kwenye ubalozi wa Marekani mjini humo leo na kesho ili kuangazia namna ya kutekeleza makubaliano ya kimkakati, maafisa wa Lebanon wameiambia Reuters. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema jana Jumatatu kwamba anatarajia mkutano wa Roma utaibua hatua za dhahiri za vitendo na zenye uhalisia za kutekeleza makubaliano hayo yatakayoshuhudia Israel ikiondoa wanajeshi wake. Jeshi la Israel linadhibiti eneo linaloliita ukanda salama wa takriban kilomita 10 ndani ya Lebanon linalopakana na maeneo ya Israel kwa madai ya kulinda jamii za kaskazini mwa Israel dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Budapest. Bunge la Hungary limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani Rais Tamás Sulok. Hatua hiyo inafikiwa wakati waziri mkuu mpya wa Hungary Peter Magyar akiendeleza juhudi zake za kuvunja mfumo wa ushawishi uliowekwa na mtangulizi wake Viktor Orbán. Rais Sulok ana siku tano za kusaini makubaliano hayo, hatua itakayomaanisha kwamba yataweza kutekelezwa. Na ikiwa hata saini, chama cha waziri mkuu Magyar cha Tisza kitaanzisha mchakato wa kutokuwa na imani na rais. Chama cha Orbán kimeyataja marekebisho hayo kama shambulio lisilotarajiwa dhidi ya utaratibu wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Na kwenye michezo, Ufaransa na Uhispania wanakutana baadaye leo kwenye nusu finali za michuano ya Kombe la Dunia katika mechi inayotarajiwa kuwa ya mvutano na mvuto wa hali ya juu. Ufaransa ambayo imekwishaingia finali mbili za Kombe la Dunia ikichukua ubingwa wa mwaka 2018 huko Urusi na kushindwa dhidi ya Argentina mwaka 2020 nchini Qatar inanuia kulinyakua kombe mwaka huu kwa mara ya tatu. Uhispania imeshinda Kombe la Dunia mara moja tu mwaka 2010. Wafuatiliaji wengi wanaamini Uhispania ina kikosi chenye uwezo mkubwa wa kushinda, ingawa licha ya kuwa na kasi kubwa bado wanakabiliwa na kizingiti cha safu nzito ya ulinzi ya Ufaransa inayoongozwa na Kylian Mbappe. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
5: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Lilian Mtono. Asante sana Lilian. Tukiingia katika ripoti zetu na uchambuzi mchana wa leo, msikilizaji, nitakueleza kuhusu hali ya mambo inavyoendelea kwa sasa katika vita vya Marekani na Iran. Bado mahasimu hao wawili wanaendelea kushambuliana licha kusainiwa kwa hati ya usitishaji vita. Tukitoka huko, nitakupeleka Kenya. Tahadhari imetolewa na wakfu wa Kofi Annan kwamba huenda nchi hiyo ikakabiliwa na vurugu wakati wa uchaguzi wa mwaka 2027. Wachambuzi wanaiangalia je ripoti hiyo.
6: Ripoti kama hiyo inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro.
5: Namna mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakabiliwa na changamoto mpya. Na kukumbusha tu kwamba unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kutuandikia maoni yako juu ya taarifa utakazozisikiliza katika matangazo ya mchana wa leo. Fanya hivyo kupitia YouTube, Instagram kule na hata Facebook, tafuta tu DW Kiswahili. Kumbuka tuko live pia kupitia channel yetu ya YouTube na Facebook. Tuanzie basi moja kwa moja katika masuala hayo ya Marekani na Iran, kwamba Washington leo imefanya mashambulio kadhaa dhidi ya Iran mapema asubuhi, saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema Washington inarusha vizuizi katika mlango bahari wa Hormuz. Irani nayo imejibu kwa kuzishambulia Bahrain na Jordan na meli mbili zinazofungamanishwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na kama anavyoripoti Saumu Mwasimba, vita hivi vimeongeza hali ya wasiwasi duniani na hasa katika kanda ya Mashariki ya Kati.
7: Umoja Falme za Kiarabu umesema utajibu mashambulio ya Iran dhidi ya meli zake zilizokuwa zikipita mlango bahari wa Hormuz na kusababisha kifo cha baharia mmoja na wengine wanane kujeruhiwa na meli hizo kuwaka moto. Kitisho cha Abu Dhabi dhidi ya Tehran kinaonesha uwezekano wa kuliburuza tena taifa hilo la Falme za Kiarabu kwenye vita na Iran, hali ambayo inazidisha wasiwasi wa kutanuka vita hii. Mashambulizi yaliyofanywa asubuhi ya leo yamekuja katikati ya kupamba moto kwa mvutano wa kuwania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz kati ya Marekani na Iran na kusababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwa kiwango kikubwa. Kuzuka mapigano mapya pia kunatazamwa kama kitisho kinachoongeza kiwingu cha kiza katika makubaliano ya usitishaji vita kati ya Iran na Marekani. Rais Donald Trump akihojiwa na kituo kimoja cha redio jana Jumatatu alisema makubaliano na Iran yalifikiwa kwa lengo la kuijaribu Tehran tu, lakini hayakuwa na na yoyote. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi makubwa yaliyofanywa dhidi ya maeneo mbalimbali ya kijeshi ya Iran yanakusudia kutoa pigo kubwa kwa jeshi la Iran na kusambaratisha kabisa uwezo wake. Iran imezishambulia pia Bahrain na Jordan, ambako ving'ora vya tahadhari vilisikika mara tatu nchini Bahrain kuonya umma wake utafute maeneo ya kujikinga kabla makombora kudondoka. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limesema limeshambulia maghala chungu nzima ya silaha, kituo cha mawasiliano ya satellite na majengo ya makazi ya wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Jufair nchini Bahrain. Jeshi la Jordan kwa upande wake limesema lilifanikiwa kuyadungua makombora manne yaliyofyatuliwa kutoka Iran. Ikumbukwe kwamba kwamba Jordan ni makazi ya wanajeshi wa Marekani na imekuwa ikiandamwa na mashambulizi ya Iran katika siku za hivi karibuni. Wasiwasi kuhusu kutanuka vita hii umeongezeka. China, ambayo kwa mara nyingine kupitia msemaji wake wa mambo ya nje Lin Jiang, imetoa mwito kwa pande zote mbili, Washington na Tehran, kujizuia na vita, imesema inafuatilia kwa hali ya wasiwasi mkubwa hali inayoendelea.
4: China ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuzuka tena kwa vita katika eneo la Guba. Tunatoa mwito kwa pande zote zinazohusika kuizingatia miito ya kimataifa na ya kikanda, kurudisha amani na uthabiti, kujizuia na kulinda makubaliano kusitisha vita yaliyopatikana baada ya juhudi kubwa. Tunatoa mwito mjizuie kurudi kwenye vita, na juu ya yote mjizuie kutanua vita ambavyo vitasababisha madhara makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Muheshimu haki za kisheria na maslahi ya mataifa ya kikanda yanayopakana na njia mlango wa bahari Hormuz. Kurudisha hali ya kawaida ya usafiri kwenye ujio huo haraka iwezekanavyo ni malengo ya jamii nzima ya kimataifa. Kila anayehusika anapaswa kufanya juhudi kuelekea lengo hilo na kutatua kwa njia bora swala hili.
7: China imesema itafanya kila juhudi kadri inavyoweza kusaidia kuituliza hali ya mgogoro huo wa Mashariki ya Kati.
5: Nam ni taarifa yake Saumu Mwasimba akiangazia hali ya mambo katika kati ya vita hivyo vya Marekani na Iran. Tuingie nchini Kenya. Taifa la Kenya liko katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan. Ripoti hiyo inakadiria kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na uwezekano wa 84% wa kukumbwa na ghasia ya kwenye uchaguzi mkuu. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
8: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tathmini hiyo inapima uwezekano wa kutokea kwa ghasia za uchaguzi, zikiwemo mapigano maeneo mbalimbali, maandamano na machafuko. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi nchini Kenya yanaendelea kuwa tete kutokana na mseto wa sababu za kihistoria na za sasa. Miongoni mwa sababu hizo ni ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi ambayo haijatatuliwa, na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo inabainisha kuwa hali ngumu ya uchumi, maandamano dhidi ya ushuru, uhamasishaji wa upinzani, kupanda kwa gharama ya maisha, madai ya ufisadi na tuma za utovu wa nidhamu wa polisi ni baadhi ya sababu zilizochochea mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027. Liche Tulikaka ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
9: Ripoti kama hiyo inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro.
8: Wakfu wa Kofi Annan pia unasema muundo, uaminifu na utayari wa kiutendaji wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ni mambo muhimu yatakayosaidia kupunguza hatari za uchaguzi. Likaka tena.
9: Kwa kweli IEBC inapaswa kujenga imani kwa umma kwa kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi unafanyika kwa uwazi, kwa wakati na kuwahusisha wadau wote.
8: Tayari hali ya kisiasa imeanza kupamba moto, huku mikutano kadhaa ya kisiasa kivurugwa na vurugu, ambapo pande ya simu zinatumiana kwa ajili makundi wauni kuvuruga mikutano ya pinzani. Joseph Lekuron, mkazi wa Turkana, anaelezea hofu yake kufuatia ukosefu wa usalama.
10: Kuna hofu, watu wengi hawako mahali hapa, watu wamehama, watu wamekimbia kule na kule. Sasa imekuwa ngumu hata kupata watu ili wajisajili kwa kukata kura.
8: Licha ya tahadhari hiyo, ripoti hiyo inasema Kenya ina taasisi imara, asasi za kiraia zenye nguvu, na mfumo wa uchaguzi ulioimarika zaidi kuliko nchi nyingi za ukanda huo.
9: Swala nyeti ni kwamba vipi tunaweza kuboresha daftari wa wapiga kura, uwezo wa katika matumizi ya teknolojia, mafunzo ya watendakazi na mawasiliano mara kwa mara, ambayo huwa yanaleta matatizo ama yanakuwa chanzo ya migogoro wakati wa kampeni, wakati wa kura.
8: Onyo hilo linakuja ikiwa imesalia zaidi ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuwania muhula wa pili, huku vyama vya upinzani vikijipanga kumteua mgombea mmoja wa pamoja. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
5: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/kenya. Kiswahili saa 6:14 hapa Bonn, Ujerumani. Bado naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Tukisonga mbele, mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakabiliwa na changamoto mpya baada ya wafanyakazi wa kituo cha matibabu cha Rwampara kugoma wakidai kutolipwa mishahara na posho zao kwa miezi kadhaa, na mgomo huo umeibua hofu ya kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo ambao tayari ndio unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa katika bara la Afrika. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
11: Katika hospitali ya Rwampara mkoani Ituri, wafanyakazi wa afya walifunga kituo cha matibabu cha Ebola, wakazuia barabara na kuchoma matairi wakidai hawajalipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipoanza mwezi Mei. Waliogoma ni pamoja na wataalamu wa magonjwa ya milipuko, wachunguzi wa magonjwa, madereva pamoja na timu zinazohusika na mazishi salama ya waathirika wa Ebola. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa wakati ambapo mlipuko huo umefikia karibu wagonjwa 2000 waliothibitishwa, huku zaidi ya watu 700 wakifariki dunia na maambukizi yakiripotiwa kuenea katika majimbo mapya. Mmoja wa wajumbe wa timu ya mazishi, John Bahati Nguna, anasema mazingira wanayofanyia kazi ni magumu, huku wakihisi kutelekezwa na viongozi.
12: Tunazika maiti yenyewe inafanya 4 juru kunyumba.
13: Tunazika watu ambao wamekaa nyumbani siku 4 na unaona kabisa wamekufa kwa Ebola. Tunawazika ndani ya mifuko ya plastiki ili kujikinga. Halafu wengine wanatoka Kinshasa, wanajiita wakubwa, wanakaa mahotelini, wanakula vizuri, lakini hawajui kinachoendelea huku. Juzi nilipigwa ngumi nikapoteza jino. Lazima tupate suluhisho.
12: Hivi mubaya pana.
11: Mlipuko wa sasa unasababishwa na kirusi cha bundibujo, aina adimu ya Ebola ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Virusi hivyo huambukizwa kwa kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa au kupitia vitu vilivyochafuliwa, hali inayosababisha serikali kupiga marufuku baadhi ya taratibu za mazishi ya kimila. Wakati huo huo, watafiti wameanza majaribio ya dawa 2 zinazotarajiwa kusaidia kutibu ugonjwa huo. Dawa hizo ni Remdesivir ambayo ilitumika pia kutibu COVID-19 na dawa ya majaribio ya MBP-134 yenye kinga mwili zinazolenga virusi vya Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO linasema huende kachukua miezi kadhaa na washiriki wapatao 1000 kuthibitisha kama dawa hizo zinafanya kazi dhidi ya virusi vya bundibujo. Lakini juhudi hizo zinakabiliwa na changamoto nyingine. Baadhi ya wakazi bado hawaamini kwamba Ebola ipo, huku mashambulizi ya makundi yenye silaha na ukosefu wa miundombinu ukiendelea kuwazuia wahudumu wa afya kuwafikia wananchi. Serikali ya Kongo imesema inafanya uhakiki wa orodha ya wafanyakazi baada ya kubaini baadhi ya majina yasiyohusika yaliingizwa kwenye mfumo wa malipo, huku ikiahidi kutatua mgogoro huo haraka. Nje ya Kongo, Marekani nayo imeanza kuchukua hatua za tahadhari. Serikali ya Rais Donald Trump imetangaza kuwazuia kwa muda raia wa Marekani waliopo nchini Kongo kusafiri moja kwa moja kwenda Marekani hadi watakapopata angalau siku 21 katika nchi nyingine, hatua inayolenga kuzuia kuenea kwa maambukizi ya Ebola.
5: Aya, kabla ya kuingia katika masuala ya spoti, tuingie kule Ufaransa. Rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron ataongoza hivi leo sherehe yake ya mwisho ya kitaifa akiwa kama kiongozi wa nchi hiyo. Viongozi mbalimbali wanahudhuria sherehe hizo, ikiwa ni pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Siku hii yenye umuhimu mkubwa kwa Ufaransa inasherekewa miaka 10 baada ya mashambulizi mabaya ya kigaidi, zaidi yanasimulia Bakari Ubena.
14: Fête de la Bastille ni sherehe ya kitaifa ambayo huadhimishwa kila mwaka ikiambatana na gwaride kubwa la kijeshi, ikikumbuka tukio muhimu la Julai 14 mwaka 1789 wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, ambapo ngome ya Bastille mjini Paris ilidhibitiwa na Wafaransa baada ya vurugu na mapambano makali. Umati wa watu umefurika mjini Paris kuhudhuria gwaride kubwa licha ya joto kali, na idadi hiyo ya watu haitarajii kupungua, hasa kutokana na kuwa usiku wa leo Ufaransa itacheza na Uhispania katika nusu finali ya kombe la dunia. Macron amesema mechi hiyo itatanguliwa na ukimya wa dakika moja ili kuwakumbuka waathiriwa wa mashambulizi mabaya ya kigaidi yaliyofanyika miaka 10 iliyopita katika mji wa kusini mwa Ufaransa wa Nice, ambapo watu 86 waliuawa na wengine zaidi ya 400 walijeruhiwa katika siku hii ya Bastille. Gwaride hilo linafanyika katika barabara maarufu ya Paris ya Champs-Élysées, ikihudhuriwa na viongozi takriban 30 wa Ulaya, na inajumuisha pia wanajeshi 500 kutoka muungano wa nchi uliojitolea kuiunga mkono Ukraine dhidi ya Urusi, ambapo watashiriki pia katika maonyesho makubwa ya uwezo wa jeshi la anga. Takriban wanajeshi 25 wa Ukraine watashiriki pia gwaride hilo. Katika hotuba yake jana jioni, Macron alisema kuwa lengo kuu la Ulaya ni amani, lakini bara hilo liko tayari kupambana kwa gharama yoyote ili kutetea uhuru na utawala wa sheria. Afisa mmoja wa ikulu ya Ufaransa amesema gwaride hilo litatuma ishara ya kudhihirisha nguvu na uwezo wa nchi za Ulaya, ambazo sasa zinatambua kuwa dunia ipo hatarini na kwamba kuna ulazima wa kuhakikisha mustakabali wake. Gwaride la kijeshi la mwaka huu ni la mwisho kwa Macron kama rais wa Ufaransa, ambapo uongozi wake utamalizika mwaka ujao baada ya mihula miwili mfululizo madarakani, huku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally kikiwa katika nafasi nzuri zaidi ya kushinda uchaguzi ujao, hii ikiwa ni kulingana na kura za maoni. Kinara wa chama hicho Marine Le Pen tayari imetangaza azma yake ya kuwania urais kwa mara ya nne, licha ya mahakama kumkuta na hatia ya ubadhirifu wa fedha za Umoja wa Ulaya kwa kubuni ajira bandia.
5: Na asante sana Bakari Ubena. Tuingie sasa katika michezo. Michuano ya kombe la dunia imeingia katika hatua ya nusu finali hii leo. Ufaransa itakipiga na Uhispania katika nusu finali ya kwanza, kisha kesho England itakutana na Argentina. Niko na Saumu Njama hapa studio. Karibu sana Saumu. Naambiwa jina lako limebadilika ghafla. Wizi unaitwa Saumu K Mbappe.
15: Wapi subu tu siviwezi viatu vyake hata nikataka kujaribu kuvivaa.
5: Tuzungumzie Saumu Njama, tathmini yako ya mechi ya leo Ufaransa na Uhispania.
15: Naweza kusema kwamba ni mechi ya kihistoria. Uhispania ina faida ya ushindi wa mara 18 dhidi ya 13 kikipiga na Ufaransa katika mechi 38 ambazo wameweza kukutana katika mashindano mbalimbali ikijumuishwa na mechi za kirafiki. Hata hivyo, katika mashindano makubwa ya hivi karibuni, Uhispania ina nafasi kubwa kwa sababu imeshinda Euro mwaka 2024 kuishinda Ufaransa, ikashinda Nations League mwaka 2025 kuishinda Ufaransa. Kwa hiyo leo naweza kusema ni mechi ngumu sana, na kila mwamba ngoma atavutia kwake. Itategemea ni nani ambaye ataweza kupambana. Lakini katika kombe la dunia ambao waliwahi kukutana mwaka 2006 walipata ushindi Ufaransa kupitia ushindi wa mabao 3-1, wakati huo mabao yake kwa na Frank Ribery, Patrick Vieira na Zinedine Zidane, na wakati huo David Villa ndio aliweza kufunga bao la pekee. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaweza kusema ukiangalia takwimu za kwenye karatasi zinaonyesha kwamba kutakuwa na ushindani, lakini nani atakayeweza kutumia nafasi za leo ndio atakayeamua kwamba anaondoka na ushindi katika mechi ya leo, lakini takwimu zinakaribiana.
5: Tuzungumzie Saumu Njama, mbinu wanazotumia makocha Didier Deschamps na nani huyu mwingine Luis Lafuente. Unadhani mechi ya leo itaishia ama inahitaji siri gani?
15: Mechi ya leo naweza kusema siri kwa maoni yangu haitakuwa kutokana na mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu mara nyingi tunawaangalia wachezaji tukisema katika kikosi cha Ufaransa basi bila shaka Kylian Mbappe leo ataweza kufunga mabao. Tukiangalia katika kikosi cha Uhispania bila shaka Lamine Yamal kinda ambaye sasa amefikisha miaka 19 jana Jumatatu atakuwa anaangalia kwamba namna ambayo ataweza kupata mabao. Lakini makocha kwa leo ukitazama wanatumia mifumo miwili tofauti. Deschamps anatumia mbinu ya kupata ushindi wa haraka haraka, kwamba mechi inapoanza anatafuta mabao alafu burudani baadaye wanasakata kabumbu. Lakini De La Fuente yeye anatumia umiliki wa mpira. Wachezaji wake wanatumia nafasi nyingi kuhakikisha kwamba wanadhibiti mpira na hatimaye kufanya mashambulizi. Kwa hiyo kocha wa Ufaransa anachotakiwa kukifanya siri kimtazamo wangu ni kwamba kuhakikisha anafanikiwa ama wachezaji wake wanafanikiwa kupokonya mpira wachezaji wa Uhispania. Na Uhispania nao ni katika safu ya ulinzi wangangane kuhakikisha kwamba hao wachezaji wa kasi wa Ufaransa kuanzia Mbappe, Dembele, Bakola, hao ni wachezaji ambao wanaweza kufunga kuanzia safu ya ushambuliaji hadi viungo wa kati, bado wote wanafunga. Kwa hiyo atakayezuba akiacha kiungo chake na safu ya ulinzi ikiwa haijakao imara, basi leo itakuwa imekula kwake,
5: mambo yatakuwa magumu. Sasa vipi kuhusu mechi ya England na Argentina? Saumu, mechi hii nayo unaiona itakuwa mechi ya namna gani?
15: Hii unaweza kusema ni mechi ya mapambano. Miaka 40 tangu timu hizi mbili zilipokutana kule Mexico katika kombe la dunia mwaka 1986. Mechi hii Argentina waliondoka na ushindi, ambapo ni moja ya mechi ambazo zinatajwa kuwa na matukio ambayo yalikuwa ya ajabu, ikiwemo kufungwa bao na Maradona alifunga kwa mkono, anaita the hand of God, ambalo baadaye refa hakuweza kuiona. Kwa hiyo mechi hii leo inarudisha kumbukumbu za wakati huo, wakati kocha Thomas Tuchel akiwa na kikosi cha England akitarajia kwamba baada ya miaka 60 ambapo England haijashinda ile kombe inatafuta ushindi. Lakini vile vile kikosi hichi cha Scolani ambacho ni cha Argentina kinataka kutetea ili kiweze kubeba kombe hili mara mbili, yani kilibeba Qatar na wakati huu ili kiweze kuandikisha historia baada ya Brazil kufanya hivyo miaka ya 80 huko. Kwa hiyo ni mechi muhimu.
5: Haya, naomba nikukatize, naona tumeoshiwa tanye upe hapa. Tupate tupumzike kidogo, halafu tumpishe Sudi Mnete atuambie ni yapi yanayovuma katika mitandao ya kijamii
15: sana.
5: Haya, tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Sudi Mnete yupo upande wa pili wa studio. Sudi, karibu sana. Una yepi, ni michezo ama kuna mengine yanayoendelea?
16: Kuna mengi mengine, lakini muhimu ni hili la michezo. Leo Faransa na Hispania ameizungumzia hili zikikutana katika nusu finali ya mwanzo wa kombe la dunia mwaka 2026. Magwiji hao wanapokutana, basi lazima kutajwe majina kadha muhimu. Zaidi ni Kylian Mbappe na Lamine Yamal. Sasa kumekuwa na maoni mengi yapo ambayo yamejikita kuwazungumzia wachezaji hao, lakini mengine yanataja nani atakayeibuka na ushindi, na wengine wengi karata zao zikionekana kuelekezwa kwa Ufaransa. Rafael Michael anasema kabla ya game ya Ufaransa anasema Ufaransa inaongoza. Kwa tathmini yake, maana kakichambua kikosi kile akaangalia na timu pinzani Hispania na mambo yalivyo, anaona moja kwa moja tayari wanaongoza kwa bao moja kabla ya mchezo kuanza. Sasa kuna KFAJ anaita JMO, huyu anasema Yamal ni Mhispania mwenye uwezo wa kipekee, akimsifu Yamal na anatarajia kuona makubwa kutoka huko. Kuna mpigiji Faustin anasema Ufaransa wakae kwa kutulia, manake mambo yote yanaweza kutokana. Unajua mpira ni dakika 90. Mingine haya ni maneno tu. Mpira unadunda dunda, ukitulizwa basi lazima wote tutapata.
5: Wewe mwenyewe uko wapi Sudi? Unasema kwamba mitandaoni majina yanayotajwa ni Kylian Mbappe na huyu Yamal. Wewe uko pande gani au ni siri yako?
16: Hapana, mimi sio siri yangu. Mimi bado naamini katika mpira lolote linawezekana. Kwa vile mpira utakuwa unadunda dunda katika dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho, basi chochote kinawezekana.
5: Haya, hayo mengine ulionayo Sudi tutaendelea baadaye. Naona tunaambiwa twende katika kusoma jumbe za wasikilizaji. Niangalie kwa haraka haraka katika ukurasa wa Facebook. Kondo Nyanza anasema katika michuano ya kombe la dunia hii leo Ufaransa atapata magoli mawili, Uhispania goli moja. Lewa Desi Mukoko anasema Ufaransa itashinda tu. George anasema kwamba Uhispania wanapiga pasi bala, sio ni Ufaransa wakitoboa. Haya, Kanuti Liambo naye anasema kila laheri Ufaransa katika mechi yako dhidi ya Uhispania. Je, nani atafunga mabao leo, ni Mbappe au Yamal? Haya,
16: naona ujumbe wa Pasco Matunda wa Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema naitakia Ufaransa ushindi. Levo Enos wa Biharamuro, Tanzania, anauliza vita vya Ukraine na Urusi vitakoma lini, akihimiza mazungumzo na Papi Katalogi. Huyu bila shaka mwanamuziki huyu Papi Katalogi. Anasema ubaguzi, ukabila chanzo kikubwa cha vurugu uko Afrika Mashariki.
5: Niangalia ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu pia kupitia YouTube kule. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anasema leo Ufaransa ataifunga Uhispania. Sebastian Emmanuel akiwa Dar es Salaam anasema umoja wa Afrika isaidiani Kongo kupambana na ugonjwa huo wa Ebola. Almachi Nestori anasema kila uchao Ulaya wanafanya vikao kuhusu kuisaidia Ukraine bila matokeo chanya. Basi nikomee hapo, alafu tupate kidogo kitambulisho kifupi kisha makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalif na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tena tunakwenda visiwani Zanzibar kuangalia hali ya kisiasa na mwenendo wa mambo ambavyo ulivyo. Wiki iliyopita vyama viwili vikubwa visiwani humo, kwa maana ya chama kilicho madarakani CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vilisaini makubaliano au tuseme tamko la pamoja kwenda kwenye maridhiano, na ambayo yanaweza pia kuibua uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye yeye alikuwa anaongoza timu ya upande wa chama chake kwenye mazungumzo haya. Bwana Othman Masoud, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana, nashukuru kwa kupata fursa hii tena kuzungumza na wenzetu kwa kupitia njia hii, kwa kupitia kwetu.
1: Labda la mwanzo kabisa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, waeleze wasikilizaji hapa, kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar? Kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi mliposaini tamko la pamoja, ilionekana kama ni jumla tu, jumla jamala hivi. Lakini kwa undani hasa, kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
2: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka. Kwa hivyo ile tamko lililosainiwa pale na kusomwa Ikulu lilikuwa ni utekelezaji wa yale mambo ambayo tumekubaliana yachukuliwe hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Na ziko hatua nyingine sio za moja kwa moja, lakini lengo la kwanza ni kurejesha imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi ni kwamba mzizi wa fitna umekuwa ni uchaguzi. Kwa hivyo la kwanza ambalo litakuwa sasa ni la pili katika mambo ambayo tumeona yachukuliwe hatua ni kuangalia kwa kina, kwa kutumia wataalamu, yale yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Waangalie yapi yalikuwa makosa na wao wanapendekeza nini ili tuwe na uchaguzi uliokuwa kweli wa huru, uliokuwa kweli wa kuaminika, uliokuwa wa wazi. Jambo la tatu ni uchaguzi wenyewe, mfumo wake, taratibu zake, taasisi zake za kuendesha uchaguzi. Zote zinahitaji tuziangalie na zifanyiwe mageuzi yanayostahiki. Jambo la nne ni namna nchi inavyoendeshwa. Tumesema kwa kupitia makubaliano haya, jambo la nne kwamba ni vyema tuipitiwe katiba yetu na tuangalie namna ya kufanya mageuzi makubwa katika katiba, na hasa kwa kutu, ni vyema tukawa na katiba mpya sasa.
1: Naam, mengi au tuseme takriban yote ambayo umeyataja yanahusu katika utekelezaji wake kwenda katika mlango wa kisheria, na kwa maana hiyo baraza la wawakilishi pengine linahusika. Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwepo makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
2: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana, pengine kuliko lolote lililowahi kutokea katika nchi yetu. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli. Sasa mimi ninachosema kwamba majibu ni yote mawili. Kama kuna dhamira ya kweli ya viongozi, hasa wa Chama cha Mapinduzi, mimi sioni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu. kwa sababu kwanza ni mambo tumekubaliana au ni mambo ambayo tumeafikiana, haya tukiyarekebisha tutaweza kutusaidia. Na la pili ni kwamba ni mambo ambayo tumeshaanza huko nyuma kwa dalili. Tatu, haya ni mambo ya faida kwa, lakini ukweli uwezekano wa kuwa mgumu kwa sababu ya kuwepo watu hapo, watu na wataendelea kuwepo watu ambao haya hawayataki, lakini hawa ni kwa sababu zao binafsi. Kwa hivyo kama hakuna dhamira ya kweli au dhamira ya kweli ikitetereka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna kitakachowezekana. Ni kweli nakubaliana nawe katika hilo.
1: Naam, kwa nini unadhani kwamba swala dhamira limekuwa ni la msingi zaidi katika ufanikishaji wa mambo kulikoni kuwa na mfumo wa kawaida katika nchi? Usijue kwamba umesema mahakama zipo, polisi wapo, sheria zipo na kadha kadha, lakini zote hizi zimetandwa na hicho kitu ambacho unasema ni dhamira njema. Kwa nini imekuwa dhamira njema ndio msingi zaidi kulikoni mfumo ambao ulishakuwa tangu mwanzo?
2: Kwanza tokea imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa, lilikuwepo hili kundi la watu ambao haya hawayataki. Na sio tu kwamba hawayataki, wamechukua hatua za kupambana nao mfumo. Kuna ambao wengine wamekuwa jasiri zaidi, wamesema hadharani wao hawakubali hivi. Na mpaka leo ninapokuambia, sibamedi ninamwambia wananchi kwamba mpaka leo na watu wanajua nchi yetu hii uzuri wake, tunajuana. Kwamba mpaka leo kuna watu ambao ni viongozi wananyadhifa wanasema hadharani au tuseme wanasema kwenye vikao vikubwa kwamba ilikuwa ni makosa, ilikuwa kosa la fulani, kwa nini akaruhusu kukaa na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa haya yamekuwepo na baadhi ya viongozi pengine labda yamewazidi nguvu mpaka wamefika pahala wameona kwamba wanakubaliana na ama pengine kwa maslahi tu ya kisiasa, kwa sababu usipoyatekeleza haya mwingine anafaidika, na ukiyatekeleza haya, ukileta usawa, ukisimamia haya, una sasa sauti ya wananchi ndio inasimama wanavotaka wananchi. Kwa hiyo mimi nadhani la kwanza, sababu ya msingi, ni kwamba dhamira ni muhimu, kwa sababu bila ya dhamira mfumo hauwezi kufanya kazi.
1: Nafahamu kwamba wewe binafsi umekosolewa pengine hata watu kutoka ndani ya chama chako kwamba umekuwa kigingi, umekuwa kikwazo cha kufikiwa kwa makubaliano, hasa ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipi kimefanya mchakato huu ambao umeenda nao kwa muda miezi 8 uwe mrefu kiasi hiki, na kwa nini wewe kama ni kweli umekuwa mzito, uzito wako ulikuwa ni upi hasa?
2: Sio la kweli kabisa kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, kwanza si mamlaka ya Othman Masoud wala mwenyekiti wa chama.

0: Na kwa muda wako kupitia internet katika dw.com kwa juu Kiswahili. Kwa sasa Veronica Natalis anatufahamisha ilicho nacho katika makala ya wanawake na maendeleo.
1: DW, wanawake na maendeleo.
2: Unapofikiria kuhusu teknolojia ya kidijitali, unadhani inaweza kuhusishwa labda na mfanya biashara wa mboga na matunda sokoni?
3: Ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba aha, je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje?
2: Lakini kwa nini elimu hii ni muhimu hasa kwa wanawake?
4: Aweze kutumia hizo data zake za mauzo kuanalyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi.
2: Makala ya wanawake na maendeleo leo inatazama juhudi za kuwawezesha wanawake na wasichana kutumia taarifa ambazo bado hazijachakatwa ama data katika shughuli zao za kila siku ili kujiletea maendeleo. Msimulizi ni mimi Veronica Natalis, karibu. Moja kati ya masoko makubwa ya chakula jijini Tanga, soko kuu Mariam Abdallah, ni muuzaji wa mboga mboga na matunda ambaye amekuwa akifanya biashara hii kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Kama ilivyo kwa wafanya biashara wengine sokoni hapa na maeneo mengine, yeye hutumia uzoefu wa kawaida tu kujua ni bidhaa gani inahitajika sokoni na ataipata wapi.
5: Nafahamu kwa sababu ndo biashara yangu ndo izoea. Kwa maana hiyo ninapoiweka hapa na uhakika kwamba mteja atakapoipenda lazima tu atainunua sababu ni nzuri. Hata uko unapochukulia unaweza kukutana na mbovu. Ukija hivyo hivyo unachagua chagua.
2: Mariam anawakilisha wanawake wengi wafanya biashara ambao hufanya biashara zao kwa mazoea tu bila kuwa na taarifa muhimu za masoko kama vile bidhaa gani inahitajika zaidi, kwa majira yapi na ataipata vipi. Aina hii ya ufanyaji wa biashara imewaingiza wafanya biashara wengi katika hasara ya kuharibika kwa bidhaa zao ama bidhaa kukaa sokoni kwa muda mrefu bila kupata wateja. Mradi wa Data Girls chini ya programu ya Tanga Yetu unaofadhiliwa na wakfu wa Botna umelenga kuinua wanawake na wasichana katika jiji la Tanga ili waweze kutumia data katika kuendesha shughuli zao, na hadi sasa wanawake zaidi ya 100 wamenufaika na mafunzo hayo. Faudhia Modestus si msomi wa shahada ya sayansi na data kutoka chuo kikuu cha takwimu mashariki mwa Afrika ni mkufunzi katika mradi huo wa Data Girls.
4: Tumejikita zaidi katika data maana tunaelewa kwamba katika jamii yetu kuna data nyingi sana ambazo hizo data ni chafu, haziwezi zikatumika direct. Yaani hizo data zimerundwa sehemu ambapo watumiaji wa hizo data bado hawajaelewa ni kivipo watazitumia zile data kiurahisi na kupata matokeo yanayoeleweka. Ndio maana tumeamua kujikita katika uelewa wa tools za kuanalyze data.
2: Mradi huu umeamua kujikita kutoa mafunzo kwa wanawake na wasichana kwa kuwa ndio wazalishaji wakuu na watendaji katika familia na jamii kwa ujumla. Lakini mafunzo haya hayatolewi tu kwa wafanyabiashara bali hata kwa wafanyakazi wa ofisini. Ziada Hussein Muhammad ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huo.
6: Mimi kwanza nimesomea mambo ya maendeleo ya jamii. Kwa katika zile sehemu ambazo unakuta na volunteer, unakuta mara nyingi unakuta napewa kazi siwezi kuifanya kabisa. Lakini hivi sasa nafanya kazi mwenyewe na naziweka data vizuri na bosi anazipokea.
2: Mafunzo ya data kwa wanawake yanahusisha kutafuta na kuchakata taarifa, matumizi ya programu za kompyuta na jinsi ya kupangilia taarifa sahihi za biashara. Msikilize Jennifer Lucas Agustino, mfanya biashara anayetengeneza sabuni na bidhaa zingine za usafi.
7: Kwanza cha kwanza walimu walikuwa wanatufundisha jinsi ya kuweka data zetu kwenye Excel, jinsi ya kutengeneza dashboard, ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba aha, je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje, au nikiangalia mkoa wa Tanga uzalishaji wangu ninavyozalisha, nisi kwa mwezi huu nimezalisha barita 160, nimegawanyisha labda zimeenda hapa Maramba, zimeenda Mweza, zimeenda da, je, wapi ambapo zinatoka haraka kwa haraka ambao wanakuja kunipa tena oda. Kwa hiyo nimeona data analysis imenisaidia kwa upana mkubwa sana.
2: Tanga ni miongoni mwa majiji matano Afrika ambayo yanatekeleza miradi mbalimbali ya kidijitali inayofadhiliwa na wakfu wa Botna kupitia mpango wa Our City. Malengo pamoja na mambo mengine ni kuwapatia wanawake fursa kwenye uchumi wa kisasa kama anavyofafanua mkufunzi Faudhia Modestus.
4: Mfano kama mtu ana duka, aweze kutumia hizo data zake za mauzo kuanalyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi. Tutaelewa kwamba matumizi yetu ya data yamefika sehemu sahihi.
2: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Mimi ni Veronica Natali, simpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
0: Asante Veronica Natalis kwa makala hiyo.

0: Studio upande wa pili sasa wa studio kwake Sudi Mnete. Sudi, karibu tena. Naona kidogo ulikuwa hujamaliza ulicho nacho katika yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Nakupa nafasi.
1: Bila shaka kuna mambo kadha wa kadha katika mitandao ya kijamii. Nchini Tanzania, rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ameonekana akisema taifa lake lipo vyema katika kufuata misingi ya haki za binadamu kwa muda mrefu, sawia na kusisitiza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria katika taifa hilo. Amesikika na kuonekana wakati wa kufungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali kwa Arusha, Tanzania. Video yake imepostiwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na kwa uhakika imekuwa ikizusha mjadala mingi.
0: Kuna gumzo kubwa.
1: Sasa tuende moja kwa moja kwa watu wanayosema. Nimejaribu kutafuta na kuchuja. Mage Temba ameandika, Magu alitukosea sana. Sasa sijui alikuwa anamaanisha nini. Magu ni rais aliyepita kabla ya Samia na hayati sasa hivi. Katika mitandao kila mtu anachosema anakuwa anakimaanisha na bila shaka kwa siasa za Tanzania wanaelewana. Jones Herman anahoji, mbona Sheikh Mwaipopo ashughulikiwi? Na kwa siasa za Tanzania Sheikh Mwaipopo naye ana trend kwa mitandaoni. Ana kikosi chake akisema kwamba anataka kustawisha hali anayoamini yeye kama ni ya amani. Kuna Glory Shirima naye anahoji, haki gani kwa kuyataja majina ya watu waliotoweka au kutekwa katika mazingira tata? Huyu Glory anataja majina ya watu ambao hawaonekani sasa hivi, wengine wanasemekana wametekwa. Kuna ujumbe pia wa Raymond Manyerea anauliza, pia nchi hii anayozungumzia mheshimiwa rais ni ile ninayojua mie au kuna nyingine? Nafasi bado ninayo.
0: Bado unayo sekunde kadhaa.
1: Ah, basi kuna Amani Mari anasema mahakama zimewekwa mfukoni tuhuma hizo. Hata kesi ya Lisu hatuwezi kuiona mubashara, tujifunze. Haya ndo mambo ambayo yanazungumzwa kwa mtandaoni, na hili ni miongoni mwa mambo kadha ambayo yamekuwa kitajwa.
0: Tusifie na cha kwetu kwa haraka haraka. Kurunzi Live leo wanazungumza nini, Bruce Amani na Samu Njama?
1: Wanazungumzia finali ya mwanzo kabisa. Nusu finali niseme hivyo ya kwanza.
0: Kwa hiyo atazungumzia yale yanayoendelea katika kombe la dunia.
1: Yale yanotarajiwa, kipi wategemee, na kufanya tathmini. Pengine msikilizaji anaweza akapata picha ya kile kinachotarajiwa kwa mfano katika mechi ya leo.
0: Hispania na Ufaransa. Sawa kabisa. Asante sana. Naambiwa hapa tupishe kipindi cha vijana tugutuke. Anuari Mkama ndio anayekiendesha.
2: DW Vijana Tugutuke.
3: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, na leo katika kipindi hiki tukiwa hapa Dar es Salaam, Tanzania, tunazungumzia kuhusiana na namna gani ambavyo vijana wa kiume wanaandaliwa kuwa viongozi wa familia lakini pia baba wa familia. Mimi naitwa Anuari Mkama na nipo hapa na vijana, watajitambulishwa na majina yao lakini pia maeneo wanayotokea. Karibu sana.
4: Kwa majina naitwa Emmanuel Maro, ni mkazi wa Ubungo.
5: Naitwa Hija Jarabi, ni mkazi wa Kinondoni.
6: Naitwa Samart Msuya, ni mkazi wa Makumbusho.
7: Naitwa Charles Godfrey, ni mkazi wa Mabibo.
3: Charles, tupe picha kwamba kuna mafunzo ya kumwandaa kijana wa kiume kile kitu kama hicho kipo.
7: Mara nyingi tukiangalia kwenye familia zetu, yani tunaishi kwa, ukiamua kujifunza kupitia labda baba yako unaweza kujifunza, lakini hakuna ile nafasi ya labda mzazi kupata nafasi ya kukaa na wewe chini na kukuambia, mwanangu, unaelekea labda katika ujana, kesho utakuwa baba. Basi moja mbili tatu ndo njia sahihi za kufanyaje za kupita. Mtoto mwenyewe akiwa anajitambua ndo anaweza kafikiri kwamba baba anayotenda ni sahihi, nina haja ya kumfuata, au baba anofanya sio sahihi, sina haja kufanyaje kumfuata. Lakini hakuna misingi iliyowekwa ya kumwandaa mtoto au kijana wa kiume kuwa baba bora baadaye.
3: Ndani ya familia.
7: Ndani ya familia.
3: Kwa hiyo unabaki kwa kumtazama tu.
7: Wewe unabaki tu kwa kumtazama kwamba baba anafanya nini au mtaani wa baba wanafanya nini.
3: Unafikiri kwa nini?
7: Kwa mtazamo wangu mimi naweza nikasema ni issue tu ya tuseme ulimbukeni. Ambapo tukiangalia kwa sasa, sayansi na teknolojia kidogo imebadilisha mambo. Sasa hivi watu wanaishi kisasa sana. Baba zetu wanaishi kisasa. Unakuta baba siku nzima apati muda wa kukata na familia yake. Huo muda wa kumwandaa huyo kijana anatulia wapi?
3: Hija, unakubaliana anachosema Charles ama unampinga wewe?
5: Ni kweli kwamba wazazi wengi ama familia nyingi sasa hivi zimekuwa hazikai sana na watoto wao, watoto wa kiume, kwa ajili ya kuandaa kwa namna moja au nyingine kwa kuelekea kwenye utu uzima wao ili waje kuwa baba bora. Lakini kwa nafasi chache wapo ambao wanaandaa wanao. Kwa mfano nikijitolea mfano mimi mwenyewe, kuna baadhi ya matukio au baadhi ya vitu ambavyo kweli baba yangu amekukana na mimi tukawa tunaongea, lakini changamoto inakuja kwamba upatikanaji wa mimi na yeye umekuwa sio ule wa kusema tukakaa ni labda kwa wiki mara mbili mara tatu. Hapana, kwa sababu pia mambo mbalimbali ya kiutafutaji kimaisha na nini nafanya tunakuwa tupo hatukutani kwa mara nyingi. Kwa hiyo yeye yupo huko na mimi nipo huku. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba labda sasa mpigiane simu muongee, lakini kwenye simu ni kwenye simu tu. Unaweza mtu akaongea naye kwenye simu, hakuna uhakika moja kwa moja kwamba wewe unaongea dakika mbili unaongea tu mtu anakusikiliza. Au pengine ameweka simu pembeni au anafanya mambo mengine, hawezi kuzingatia. Lakini mkiwa mnakaa pamoja mnazungumza, kuna namna fulani hivi hata mtu anavyokuwa anapokea yale mambo unayomwambia, unaona kabisa hapa anaeleweka au sieleweki.
3: Ima unasemaje wewe sasa baada ya kumsikia Lija pamoja na Charles?
4: Wazazi sasa, baba zetu siku hizi ana ile silika utaratibu wa kuandaa vijana wao kwa ajili ya kuwa baba bora baadaye. Kwa sababu gani nasema hivyo? Utamaduni wa Mtanzania unaonesha kuwa yani ule muda ambao mzazi yupo karibu na mwanae, anahisi labda sio muda sahihi kuanza kumuingiza mtoto wake kwenye masuala mazima ya familia na kuona labda ni umri ambao ni kijana mdogo. Sasa unapokuja kufika ule muda ambao yani mzazi anafikiri kwa sasa hivi ndio muda sahihi ambao kijana wangu anakaribia kuoa, anahitaji kuoa, anahitaji kuwa na familia yake, naweza sasa nikamuelekeza hiki na hiki na hiki. Na huo muda unakuta pia haupo karibu na mzazi wako, aidha kutokana na masuala ya kielimu, kwa mfano kama sisi vijana wa chuo, au kutokana na masuala ya utafutaji na nini, inapelekea wazazi kutopata muda sahihi wa kukaa na vijana wao na kuweza kuwaelimisha kuhusiana elimu nzima ya kuwa baba bora.
3: Sasa Ima, na maana nyinyi hamtakuwa, yani wewe Chazi wanaija hamtakuwa mababa bora na wengine wanaotusikiliza, mbona mnamtisha Samrat hapa? Samrat una mengi ya kuzungumza kweli wewe. Sasa la kwanza una kaka, lakini wewe
6: ndio ni naye
3: wao wenyewe vipi, unakubaliana wanachosema Chazi hija hapa na nani Maima?
6: Mimi naweza kukubali na kukataa at some point. Ile elimu ya moja kwa moja katika familia mimi naona wazazi hawajaitoa hasa kwa vijana. Lakini wazazi wao wanajitahidi kuwafunza vijana kwa mifano hai iliyopo. Kwa mfano, mama katika familia atakapomuona labda baba anakuwa baba bora, yani mume wake anakuwa baba bora, atamwambia kijana wake wa kiume, yani wewe ukioa uwe kama babako. Namna hiyo ni namna ambayo mimi naona kama anajaribu kumfunza kwamba fuata nyayo za babako. Si hivyo tu, hata baba au mama anapomuona mtu kijana mwingine huko anakuwa anafanya ubora, ile hali ya kuwa baba bora katika familia nyingine, anaweza kumwambia mwanae, yani wewe ukikua ukawa kama baba fulani familia yako itaenda vizuri, au ukiwa mkubwa lakini ukafanya mambo fulani kama anayofanya baba fulani kwa familia yake utakuwa baba mbaya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kina mama au kina baba katika familia zetu ndio kama vijana kama wenzangu wanavyosema kwamba wameshindwa kuitoa ile elimu moja kwa moja kwamba leo tukae mimi na mwanangu Charles nimuelekeze jinsi ya kuwa baba bora, hiyo kweli haijafanyika. Lakini kama kwa wakijitetea kwa upande wao kama wanavyosema kwamba wanashindwa kuwa mababa bora kwa sababu hawakukalishwa chini, hapo sasa naona nawapinga kweli.
3: Wewe unafikiri kwa mfano wewe sasa Samrat, bila shaka una ujaolewa kama sikosei,
6: ndio
3: pengine una ndoto pia kuolewa kila ama msichana mwingine mwanamke mwingine,
6: ndio
3: sasa kwa walichosema hawa mabwana hapa, unafikiri utapata baba bora kweli? Haupati wasiwasi kama moto?
6: Wasiwasi lazima uwepo, kwa sababu mimi naona kama nao pia umetafuta pa kuegemea kutokana na pengo ambalo wazazi wetu wamelionyesha kwamba yeye kama kijana ameshapata nafasi ya kujitetea kwamba mimi sikufunzwa jinsi ya kuwa baba bora, kwa hiyo sitakuwa baba bora. Lakini wanapata sehemu ya kuegemea kwamba sikufunzwa nyumbani.
3: Lakini nyinyi wasome, mtu pime miaka ya nyuma na sasa hivi, nafikiri baba bora wapo kweli wengi?
6: Na mimi kwa upande wangu naona wanazidi kupungua. kwa sababu kama hivyo kutafuta hizo nafasi za kuegemea kwa kufanya maovu yao. Zamani unajua kweli mimi kwa ninavyoona zamani walikuwa mtu kweli akiambiwa kuwa kama babako atafanya juu chini ajitahidi kuwa kama baba yake. Tofauti na sasa hivi basi tunaendelea kupoteza bamba bora kwa kizazi hiki.
3: Sasa bwana hiyo mnadhani umesikia. Sasa kwa sekunde chache tufanyeje?
5: Sisi tujaribu kujitofautisha na wao ambao wanaona ama wameishi kulingana na mazingira yao na wakati wao. Ni kweli sasa hivi mambo mengi yanabadilika, vitu vingi vinaenda kasi, lakini sisi tunabidi tukubali kubaki kwenye ile tamaduni yetu ama kwenye ule ile namna yetu ya kuishi.
3: Sawa, sasa Charles unasema ah bado tutende kwa imani ipo karibu zaidi.
4: Nidhamu katika familia ni jambo ambalo linaweza likapelekea kuwa familia kutengeneza vijana ambao ni baba bora wa baadaye. Nidhamu kivipi? Siku hizi katika maisha ya siku hizi ya familia zilizo nyingi kumekuwa amna nidhamu. Maana yake ni kwamba yani ile sauti ya baba katika familia imekuwa chini katika miaka hivi karibuni.
3: Mwana mpesa mratu kwa hilo. Hiyo hoja nzito sana.
6: Mimi nadhani nidhamu ndo kama hivyo inatengenezwa na nyinyi watu wenyewe wawili. Kwa mfano unaweza mwanamke akakuzidi kipato na bado akakuheshimu. Inategemea na wewe unavyokuwa unamtreat na unavyomheshimu pia.
3: Charles, tuitimishie, wewe unatoa ushauri gani?
7: Kuitwa baba ni cheo. Lakini hicho cheo kinajengwa. Yaani hauwezi tukaitwa baba. Kuna kauli wanasema kwamba hauwezi kaitwa baba na mtoto analelewa ukweni. Mimi nakubaliana nayo kutokana na nini? Baba bora ni baba ambaye anahakikisha familia yake pia inakuwa nini? Inakuwa bora.
3: Sawa sawa. Nakushukuru sana huyo msikilizaji wa DW Kiswahili, alikuwa ni Charles Marimba Godfrey, lakini ulimsikiliza Samrat Msuya pamoja na Hija Jarabi na Emmanuel Maro. Nawashukuru sana jamani. Asante sana. Na nakutakia usikivu mwema kabisa msikilizaji wa DW katika vipindi vyetu vingine ambavyo vinaendelea. Mimi naitwa Anwar Mkama. Asante na kwaheri.

0: Na tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya ya mchana. Kabla ya kufunga virago niondoke hapa studio, ni kusomee kwa haraka haraka ujumbe wako ulionitumia hapa studio. Nikiangalia pale Instagram, namuona Junior Great anasema huko Kenya kila mara wanaingia barabarani lakini hakuna mabadiliko. Living Kalist Ndegwe Kilimapofo akiwa Tanzania anasema poleni sana huko Kongo kwa janga la ugonjwa wa Ebola. Nicholas Baba Furola akiwa Buhigwe anasema Iran na Marekani kaini meza ya mazungumzo ili kusitisha vita. Halafu vile vile nikiangalia katika ukurasa wa Facebook, Eric Fugato anasema na mimi naiona finali itakuwa Ufaransa na England. Haya, Mbairidi Kabuyaya akiwa kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mimi naishabikia Uhispania. Galaiza Richard wa Kigoma, Tanzania anasema nawapa pole majirani zetu wa Kongo kwa ugonjwa huo wa Ebola. Ujumbe mwingine unatoka kwake nani huyu, ni Majimoto Malole akiwa kule Bunda, amenitumia pia kupitia Facebook anasema michuano ya leo itakuwa moto, karata yangu naiweka kwa Ufaransa, mambo ya kombe la dunia hayo. Joseph Warau Kati anasema katika mechi ya leo Uhispania itashinda magoli 3-1 dhidi ya Ufaransa. Haya, anasema Matoni huyu katika michuano ya leo hii karata yangu naiweka kwa Ufaransa. Haya, Ishara Nkere anasema Ufaransa ndiye mshindi wa mechi ya leo, tusubiri tuone. Daudi Mleo anasema japo Ufaransa inapewa nafasi kubwa ya ushindi dhidi ya Uhispania, hii itakuwa mechi ngumu sana. Mmemsikia mchambuzi wetu hapo Saumu Njama akielezea hayo hayo. Hanore Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema anaitakia Ufaransa ushindi mwema. Basi mie Amina Abubakar sina la ziada, na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa. Mchana mwema, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza
2: kwa muda wote. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
11: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
12: Keyway, let's ride together. Let's ride together.
13: Ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Hello. Imini kweli unampenda huyo ambao uko naye au kuna zengo ambalo linaweza likawa linapita katikati yenu au sio? Unaweza ukadondosha pia ujumbe wako mfupi maneno. Hii ni moja kati ya track ambayo inafanya vizuri ndani ya Plus 255255 Bongo Tanzania, ikiwa inashika nafasi ya tatu on YouTube trending top nchini Tanzania. So ni moja kati ya ngoma ambayo ina trend right now na inafanya vizuri sana. Namba nzuri mjini YouTube, na ikiwa na siku 8 toka imeweza kuachia ngoma hii hapa ya remix ya kwake Ibra pamoja na official Zuchu Zuhura. Bwana tunajua hapa jana bwana Zuhura ameomba talaka kwa Diamond Platinum, I know you know. Yeah. Na tulikuwa na hiyo story, tukawa tumetisha namna gani kwa siku jana, so tukasema no. Hebu ngoja tufanye kama tuna review kile ambacho aliweza kukifanya kwenye ngoma ya Ibra kupitia uhakika. Kweli ataweza kuishi bila yeye japo anaitwa Kinganga.
1: Yeye mwenyewe anajijua kama Kinganga. Anasema mara nyingi sana. So kuna kitu ambacho mimi nakitazama.
0: Okay.
1: Ngoma ina siku 8 na imetazamwa na watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, si ndio?
0: Right.
1: Na ukiangalia hii ngoma, Zuchu alikuwa anaimba akiwa na maanisha.
0: Yeah.
1: Wewe ashumu umekaa na bebi wako ndani, alafu mwisho siku sasa kuna hicho kingoma kinapigwa. Awe mwenyewe ukaimba ukamwambia bebi wako.
0: Okay.
1: Alafu ndani ya siku 2-3 unasema mimi naomba nataka taraka.
0: Nataka taraka.
1: Hii kitu ambacho guys, so yani kuna wakati mimi naona kama vile wanatuvuruga wanatuchanganya. Basi ila ukitulia ukisikiliza hiyo ngoma, yani ndugu yangu unanyaweza bebi. Yani
0: ila is something like kama vile kuna zingo linataka kupita katikati, lakini mpaka vyombo vikubwa vya habari vimeweza kuripoti issue hapa ya hope kuna kitu ambacho amefikiria na amekiwaza kaona no, kuna maisha baada ya mahusiano au sio? So karibu sana mwanetu, hapa ni ngome burudani, good vibe, retalk and non-stop entertainment ndani ya ngome burudani. Unaipata kila siku za Jumatatu kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. So saidi hapa, you can call me Lebo Master Taro Michael Mjora. Yes, last time unaizi mambo, mimi nahakikisha bwana kisukari chako akishuki wala kinafanya kinakuwa levels
1: moja.
0: Yeah. So niko na Malkia, niko na Malaika Malkia, naona bwana tunajua mkali wa mambo hizi, tunakuepo naye every Monday to Friday kwa ajili ya kuweza kuenjoy Angel Mbala mwezi. Tulikumisi.
1: Tulimisi
0: sauti yako ndani ya ngome ya burudani. Tuko tukikusikia kwa program nyingine tukasema na. Hebu karibu tena bwana.
1: Sema kule nilikotoka kutamu sana.
0: Kutamu sana.
1: Niko na kutamu sana kuliko hapa ambapo nipo. Sasa itakuwaje?
0: Hello.
1: Kama tayari ulinimisi, so thank you so much.
0: Thank you too.
1: Lakini kama pia wasikilizaji wangu walinimisi pia, shukrani sana kwa sababu naamini kwamba bwana ni vitu ambavyo wakati mwingine ukitulia. Wanasema bwana kuna wakati ukiondoka acha watu wakumisi.
0: Okay.
1: Sio ukiondoka nasema aende.
0: Ila
1: kirudi umemisika unasema hapa ndio sema ambapo mimi nafanya nini?
0: Okay.
1: Napataka. Yeah, kwa sababu niko nasikiliza master mengi sana toka siku jana, lakini kuna story nyingi sana ambazo tunatrend kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo umeanza pia kwenye intro.
0: Alright.
1: Kuna vitu ambavyo ukivisikiliza unasema yes, hiki ni kitu ambacho nataka kwenda nacho. Lakini ukisikiliza kitu au story fulani hasa ya msanii ambaye inakuumiza, binafsi unasema kwamba na mimi ningekuwa kwenye hiyo nafasi ingekuwaje kwaje.
0: Yeah.
1: Lakini tunabaki na ngoma ya uhakika.
0: Kama vile unampenda baby kweli.
1: Hapo ni Ibra, sasa mimi ni Zuhura.
0: Yes. Yes.
1: Jana niliona post yako moja hii.
0: Kamba.
1: Dunia haina
0: huruma.
1: Ai, ai Taro, uliwaza nini kufanya vile guys?
0: Dunia haina huruma. Of course dunia haina huruma mwanangu. Pema.
1: Taro. Sasa nikasema Taro kapigwa na tukio.
0: You know kwenye sometimes kwenye mahusiano kuna vitu ambavyo tunakumbana navyo, sisi tunaelewana. Lakini sio kwenye mahusiano ya kwangu. Inaweza kaya watu wengine. Mimi nisha give up.
1: Wewe kwa hiyo uko single?
0: Yes, still I'm single. kwa sababu mambo ni mengi, ndio nakuwa ni mchache.
1: Why?
0: Yes, unajua kuna vitu unaweza ukaviset lakini the end of the day vi si
1: vikakuchanganya.
0: Vikakuchanganya.
1: Kwamba inatosha.
0: Inatosha.
1: Na wakati mwingine kuna baadhi ya watu wataki kushauri wanasema fanya kama unapotezea. Wewe sio wa kwanza kwenye hii dunia.
0: Okay.
1: Bwana mimi nipendele post yako nika imba ile ngoma ambayo ulikuwa umeiposti.
0: Okay.
1: Sasa nikasema kwamba si mbaya. Kuna kitu ambacho mtu anakuwa na kifikiri na mwisho siku pia anafanya kitu roho inafanya nini? Inakuwa inapenda.
0: Okay. Thank you Rhodes. Yes.
1: Afu nikapita somewhere.
0: Yeah.
1: Mita fulani bwana. I hope wale walikuwa ni mafundi bajaji. Ilikuwa na kaosh.
0: Yes.
1: Kaosh wako wanaosha mabajaji. Bajaji kama bajaji. So baizaini kwamba 91 nasikika kinoma noma. Sauti ilikuwa juu sana. Washikaji fulani patikana mitia damu hadi pale.
0: Okay.
1: Ai mimi nilifurahi sana.
0: All right. Okay. So big thanks kwa wale washikaji wote na wakulungu wote ambao tayari mmesha connect na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Nikushtue kwenye bango la leo.
1: Yeah.
0: Nikushtue nisikushtue.
1: No, usinishtue.
0: Nisikushtue.
1: Yeah.
0: So, all right.
1: Bana kama unavyojua watu wana bango letu kama kawa kama dawa. So na moja kati ya bango ambalo tuko nalo ni kwamba ulishie kumngangania mpenzi ambaye hakutaki na ilikuwaje?
0: Hivi unamngangania mtu ambaye hakupendi wewe. What's wrong with you?
1: Mpenzi, mpenzi. Mpenzi. Yani sasa hapa ndo tutapata simu nyingi sana. Ulishawahi kumngangania mpenzi ambaye hakutaki na ilikuwaje? Au ndo unitaki tena?
0: Au ndo ile jana tuko tuna bango kwamba uko kwenye mahusiano afu kumwambia mpenzi wako mkachike hicho hivi akakacha utachukua mzigo gani?
1: Unadhani wanaokataa jana mlipata mimi wanaokataa sana sana ni watu gani?
0: Wote
1: no, wanaume. Wanaume wanaongoza kukataa kwenda kucheki HIV.
0: Wewe.
1: Sababu mimi nasema mara nyingi sana sisi labda tunasema kwamba kifika kipindi cha ujauzito tunaenda clinic. Na kitu cha kwanza kifika clinic lazima upime nini? HIV.
0: Okay.
1: Haya baby wako vipi? Baby basi twende. Mimi sikasema. Mwanaume anasema ukishapima uko fresh, mimi mwenyewe niko fresh.
0: Okay.
1: Kwa bango la jana cha kwalikuwa moto sana.
0: All right. Pamoja sana. Kwenye hili bango la leo bwana upendo wa kweli mara nyingi haulindwi na hisia peke yake. Bali unalindwa na hisia za watu wengine. That's why tumekuja kwenye bango hili kwa ajili ya kuweza kuchallenge.
1: Yes.
0: Kutaka kufahamu kwa kina kwenye mahusiano yako. Unaweza kuwa unampenda mtu afu yeye hakupendi. Unanielewa sasa unaukao na ngangania. So inaweza ikawaje? Pengine ikawa ni mwanamke anampenda mwanamme na mara nyingi sana inayakuta nyoto wa kike. Unamkubali sana mwamba lakini mwamba anakukataa.
1: Yes.
0: Lakini sisi ni wachache sana kumpenda mwanamke yani ile deeply yani ukampenda mwanangu mpaka ukampenda tena. Ni wachache.
1: Tunasoma
0: kwanza ramani zinasemaje. Naanza kutoa kodi.
1: Toa kodi tujue.
0: Huwa tunapenda lakini huwa tunaangalia pale tunakwenda kupenda kweli
1: kuna mapenzi.
0: Kuna mapenzi ya kweli?
1: Au mimi mwenyewe nimependwa?
0: Au nimependwa au ndo napigwa mwanangu zinaangalia tu ni fedha.
1: Bwana ndo hiyo kitu ni kwamba ulishii kumngangania mpenzi ambaye hakutaki.
0: Yes.
1: Kwaje?
0: Alright.
1: Sasa hakisha kwamba unakuwa na namba yetu ya studio ambayo ni 0656555571 na ile 0684600007.
0: Alright. Pamoja sana. Hapa ni ngome burudani on vibe bwana, vibe lipo la kutosha. Tunakupatia zile lattes and the holds, story, fresh story, fresh topic ambazo wote tunazililizi kupitia bango la leo. Hakika bwana wewe inatosha kuenjoy na kuburudika. Stick around on IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael.
1: Bwana mimi ni Tega Super Angel, Facebook na Instagram jiko jina la Angel Mbala Mwizi.
0: Wachomoe walete kazi ipo, kazi ipo on 91.7 Mazingira FM Radio.
2: Leo kazi ipo.

0: everyone. Who's such a vibe? How is
1: hello, hello.
0: Una vibe au una vibe mwanangu? Eh?
1: Hello.
0: Una vibe ama una vibe?
1: Mimi na vibe.
0: Una vibe.
1: Unaonaje? Nikakishikaji flani.
0: Yeah. Mimi nashukuru sana kwa sababu hii goma bwana kwa wale ambao kama unafunga ndoa. Una enjoy, unaweza kufanya moja kati ya ngoma ambao unaweza kaingia nayo
1: kumbi. Challenge,
0: So ni ngoma kali sana.
1: Unamtafuta baby wako amejificha.
0: Nyimbo zinatoka hapa tujaoa.
1: Shangazi yetu mnachelewa nini? Takuta mwana si wenu.
0: Nyimbo zinatoka kali kali.
1: Alafu zinatoka zile ambazo hata uzielewe.
0: Alafu siku inafika tukio. Alafu wewe inakuwaje siku ya tukio ngoma
1: inapotea. Wewe ingile hii ngoma. Eh jamani, mbona kama tafuta nyimbo baada ya hapo ndo nasema si ningeingia ile ngoma fulani.
0: Okay.
1: Lakini ndo hiyo.
0: All right, pamoja sana.
1: Yeah.
0: If you would like to attend kwenye show hii, unaweza uka drop comment yako kupitia 0684460007 na ile 0656555571. Tuchokoze tuchokoza nini kwenye bango? Kisukari kipande.
1: Kipande ukishuka.
0: Eh, kipande.
1: Maana kikipanda wakati mwingine ndo unapitiliza. Kikishuka ndo basi tena. Bwana bango letu linasema ulishie kumngangania mpenzi ambaye hakutaki nilikuaje?
0: Kinganga.
1: Kinganga. Niacha baba fulani nikungangania hadi tuzeshane. Sasa guys, sote tuambie ulishawahi kumngangania mpenzi ambaye hakutaki na ilikuwaje? Hapo kwenye ilikuwaje sasa?
0: All right, pamoja sana. So karibu sana. Ni time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa Saidi Blast 255-255 Bongo Tanzania. And today Angel anateleza na wewe.
1: Haya bwana, kama kaka madama Super Angel anasimama ndani ya Bongo Tanzania, Bongo Story, masuala ambayo yanafanya poa sana. Mimi na safari zangu napita Dodoma, napita Morogoro, nafika zangu Dar es Salaam Tanzania, lakini mwisho siku najikuta niko mkoa wa Mara, Bunda Mara Tanzania. So ndani ya Mazinga FM bwana, moja kati ya kitu ambacho kina trend na kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii ni mastori yako mengi sana, yako mengi sana sana sana. Lakini story kubwa ambayo pia ina trend na kuonekana pia siku ya leo ni kuhusiana na taarifa aliyoulizwa Dula Makabila na mwisho siku pia akaisema. Msanii wa Singeli anafahamika kwa jina la Dula Makabila amefunguka kuwa njia sahihi ya kuwa karibu na Diamond Platnumz pamoja na Alikiba bila kuwa na upande, asema bila kuwa na upande ni uhakikishe usiwe mtu wa kuhamisha maneno. Hapo utafanikiwa kuwa nao karibu bila kuleta shida yoyote. Naona hiyo
0: Kwamba ukitaka kuwa na ukaribu
1: na Diamond Platnumz pamoja na Alikiba, hakikisha tu usiwe mtu wa kutoa maneno.
0: Yaani
1: maana Alikiba kamdomo. Bwana tukitenda na swali ya Dula Makabila, sasa tutakuta swali nyingine ambayo inamhusu Juma Jux. Juma Jux, bwana msanii wa muziki kutoka Tanzania almaarufu kama Juma Jux ameendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania hasa nchi kimataifa baada ya kushika nafasi ya 250 duniani kwenye Global Digital Artist Banking ya Ukwabe. So akiwa na pointi 188. Kwa mujibu wa orodha hiyo, Jux pia ni msanii wa 16 bora barani Afrika katika kipindi cha sasa.
0: Okay.
1: Na tunaambiwa kwamba katika orodha ya wasanii wa Afrika, Burna Boy wa Nigeria anaongoza akiwa na nafasi ya 20 duniani. Sijui unanipata?
0: Nakupata.
1: Akifuatiwa na Mavas DJ O wa DRC Congo, na Asake wa Nigeria. Lakini Juma anaonekana pamoja na majina makubwa ya mziki wa Afrika kama Davido, Aria Star, Omar Ray, jambo linaloonyesha ushindani mkubwa sana wa wasanii wa bara hilo kwenye majukwaa ya kidijitali. Na kwa upande wa Tanzania, hadi kwenye orodha hiyo, Juma Jux ndiye msanii mwenye nafasi ya juu zaidi, huku Diamond Platnumz, Alikiba, Harmonize wakikosekana ndani ya top 250 ya Global Digital Artist kwa sasa. So tunaambiwa kwamba Global Digital Artist bwana ni orodha inayotolewa na Kwabe. Inaupima ubora wa wasanii duniani kwa kuzingatia utendaji wao kwenye majukwaa mbalimbali, hasa ni majukwaa ya muziki wa kidijitali kama YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, Shazam pamoja na Deezer, kisha kuwapa alama kulingana na mafanikio yao. Hello.
0: Hello.
1: Umeipata hiyo eh? Mm. Kuna ile mtu anajiuliza kwamba sasa kuna Simon Alikiba, kuna Simon Harmonize, kuna Diamond Platnumz. Bwana ni majira tu, lakini kuna vile vitu ambavyo kuna washikaji wanafanya kazi ambazo zinaonekana sana. So Juma Jux bwana 250 lakini barani Afrika anaonekana nafasi ya ngapi? 16.
0: Okay.
1: Mshikaji anapewa saluti nyingi sana za kutosha, pongezi za kutosha na hii inaonekana sana kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay.
1: Tukichana na Juma Jux guys. So Juma ametoa ngoma na nani? Na Mbosso eh?
0: Kipepeo.
1: Kipepeo ambayo anawa inaendelea pia kufanya poa na ilikuwa ni lazima pia endelee kuonekana na kung'ara zaidi. Bwana kuna msanii wa Bongo Movie Tanzania anafahamika kwa jina la Zailisa. Okay. Ex wa Manala lakini pia ex wa nani? Dola Makabila. Ambaye hivi karibuni bwana alitangaza rasmi amefunga ndoa na mume wake ambaye hadi sasa hivi hajamuonyesha sura yake. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram amemshukuru baby baba wake kwa kumpatia zawadi ya kukumbana na changamoto nyingi sana za ma ex kujigonga sana kwake. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya mume wake ni kumpatia zawadi kwa kuendelea kuwa mwaminifu kwenye mahusiano.
0: Okay.
1: Ma ex wanajigonga jigonga hadi mume anajua kabisa bwana baby anasumbua. Kwa hiyo ikabidi ampe tunzo ya kumshukuru mwanamke wake. Okay. Hii ni kitu ambacho umetrendi sana kupitia mitandao ya kijamii mara baada ya Zailisa kupasi kupitia ukurasa wake wa Instagram kuonyesha kwamba bwana kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yake.
0: Au sio?
1: Lakini story yetu nyingine pia bwana ni kuhusiana na Gabo Zigamba.
0: Okay.
1: Gabo bwana ni msanii wa Bongo Movie Tanzania na ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana na walishiku kushindanishwa pia na baadhi ya wasanii na ana tuzo nyingi sana za kutosha Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, sijui kama tuna kawaida ya kuwapongeza mabibi mama wetu hasa pale wanapokuwa na happy birthday.
0: Ni wachache sana.
1: Nyie
0: mnatupongeza?
1: Wewe sio kwa mimi. Ngoja. Mimi lazima nipongeze.
0: Kipindi ujaingia kwenye mahusiano haya ambayo uko nayo saa hizi ya ndoa.
1: Sasa mimi napongeza nani?
0: Subiri wakati kabla ujaingia. Huko nyuma nadhani ulikuwa na mahusiano. Sasa ni kama wewe ulianza mahusiano tu kaingia moja kwa moja kwenye ndoa.
1: Mimi nilianza.
0: Unaelewa? Hata kunidanganya wewe.
1: Nilianza hivyo.
0: Hapo tunaenda ukweli, sawa.
1: Ishajikuta kwenye
0: ndoa. Sawa, tunaenda na ukweli. So ukao kwenye mahusiano huko nyuma. Wewe kumpost hiyo baby baba wako kwamba leo nisikie yako ya yani, kuzaliwa.
1: Kumpost ex.
0: Ukamweka status.
1: Ilikuwa ngumu sana.
0: Unadhani ni kwa nini?
1: Sababu unakuwa huna uhakika kama utakuja kuishi nao.
0: Kwa hiyo sisi tuna uhakika tunaishi na nyinyi.
1: Sasa inategemeana. Unajua kuna wakati mwingine by the way mimi kwa nikiposti mtu lazima nitamficha uso. Teka emoji. Nitaficha sura yake. Kisha na kishukuta tukiachana basi useme kwa gana date na mtu fulani likishaisha hiyo.
0: Kazi ipo. Kazi ipo.
2: Leo kazi ipo. Kazi ipo.
0: Tuendelee.
1: Bwana Gabo amefanya kitu ambacho ni waraka mrefu sana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kitu ambacho binafsi du wanaume mnatakiwa kuiga pia kuhusiana na mwanaume mwenzenu.
0: Okay.
1: Bwana ameandika kwamba dunia iliweka siri kubwa kiasi cha wanadamu kutokujua kuwa tarehe 12 mwezi wa 7 Salim Ahmed aliumbiwa mke mwema, rafiki mwenye thamani, mshiriki mwenye adili na mweza mwenye subira kwa mambo ya na majambo. Okay. Lakini anasema Falcon hayo upore busara hekima na bidii zako zinanifanya kila siku nijiheshimu kuwa mimi miongoni mwa wanaume wachache waliopata bahati ya kuwa mke aliyetokana na ubavu wangu mwenyewe. Mapenzi yangu kwako hayana mbadala wake, lakini wewe kwangu ndio namba 1 hadi 4. Na kupenda na kukuthamini kwani hisia zangu hazijawahi kukuzoea. Okay. Wewe ni mpya kila itwapo leo.
0: Oh yeah.
1: Upo.
0: Nipo.
1: Jamani.
0: Nipo kama sipo afu najikataa. OG.
1: Mwanamume anashuka mashairi kama mwanamke. Yaani vile kama anatunga lakini si kesi.
0: Kuna mtu niona tumia juzi message nikasema haya mashairi ya miaka ya nyuma huko. Nikasema sasa hivi mwanamke anamwandikia mashairi yote haya.
1: Acha wivu.
0: Sio kwamba ni acha wivu.
1: Acha wivu.
0: Mwanamke anataka kuna vitu vya kumpa, sio maneno.
1: Kwa hiyo Gabo kafanyaje kazi ngua au?
0: Sio kama kazi ngua, au si ni mtu na mkewe
1: birthday. Lakini pia unajua wakati mwingine tunaandikwa maneno mazuri kutokana na vile ambavyo unakuwa unaishi na mwenza wako. Kama unaishi naye like sijui kitu gani, hakuna mwanaume mwanamke mjinga kufanya hivyo kama ambavyo vitu vinaonekana.
0: Okay.
1: Bwana ni ujumbe kutoka kwa Gabo Zigamba, lakini pia story yetu nyingine ni kuhusiana pia na kupitia kurasa mbalimbali uandaji wa tunzo za African Music Magazine Award, yani AFRIMA. Na hisi kitu pia umeitazama.
0: Yes.
1: Bwana wametangaza rasmi orodha ya wanaowania tunzo za mwaka 2026. Huko Tanzania ikiwakilishwa na jumla ya wasanii 11 katika vipengele mbalimbali. Katika kipengele cha msanii bora wa kiume Afrika Mashariki Tanzania inawakilishwa na Diamond Platnumz, yuko Juma Jux, yuko Barnaba, yuko Mbosso na Mali O, sawa eh?
0: Okay.
1: Lakini kwa upande wa wasanii bora wa kike Afrika Mashariki walio
0: hapo ngoja tubaki hapo kwa best male East Africa artist. Pia na Diamond na Mbosso na Jux pamoja na Barnaba wanachiona na mkali anaitwa Lee J. Michael.
1: Yes.
0: All the way from Ethiopia. Wanachiona na mkali kama Eddie Kenzo kutoka Uganda. Wanashindana na BN kutoka Kenya. Na wanashindana na Joshua Baraka all the way from Uganda. Na hao ni vichwa ambavyo wako navyo. Kwa ladies
1: Bwana, kwa upande wa wanawake hapa kwa maana ya Afrika Mashariki waliotinga katika hiyo hatua wa kwanza Zuchu kwa maana Zuhura yuko na Abigail Chams.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni wasanii wawili. Lakini Haskana ameorozesha kuwania tuzo ya mwongozaji bora wa video, yani kuna wale best video director.
0: Right.
1: Huko Christian Shusho, Christina Shusho na Joel Ruaga wakiwania tuzo katika kipengele cha mziki wa injili. Angel Nyigu ndiye Mtanzania pekee anewania tunzo ya mnenguaji bora, yani best dancer. Akichuana na washindani kutoka mataifa mbalimbali akiwemo Ghetto Cards pamoja na Hop Mrama Fao. Sasa sherehe za utoaji wa tunzo za Afrima kwa mwaka 2026 zenye zinatarajiwa kufanyika September 12, 2026.
0: Okay.
1: Na hiyo itakuwa ni kule Marekani ambapo washindi wa vipengele mbalimbali watatangazwa.
0: All right, pamoja sana.
1: Mambo ni mengi sana.
0: Yes, the big story nyingine kutoka Plus 255 Angel. Kumekuwa kuna mjadala mkubwa ambao unaendelea right now kwenye social media kuhusiana na kauli ya Doto Magari bwana kwamba matajiri wako Dar es Salaam, huku kanda ya Ziwa bwana hatuna matajiri. kwamba matajiri wako Dar es Salaam, kanda ya Ziwa hakuna matajiri. Imezua mjadala mkubwa kwenye social media. Wapo wanaokubaliana na wakisema kwamba Dar es Salaam kwa kuwa ni kitovu cha biashara na uwekezaji mkubwa nchini, hata hivyo wengine wamepinga vikali wakieleza kuwa kanda ya Ziwa ina wafanyabiashara wakubwa na watu wenye mitaji mikubwa katika sekta mbalimbali kama madini, uvuvi, kilimo na biashara. Lakini ni vile tu wataka kufanya nini?
1: Kujitangaza.
0: So
1: tukubaliane.
0: Dr. Magari alikuwa na nini hiki mwanangu alichokuwa kikigusia?
3: Natuchosha. Kwa nini mnapenda kujisifia matajiri wako huko? Huko kuna tajiri sasa huko Geita, Musoma, Mwanza. Huko kuna wafanyabiashara, wawekezaji, watu wa kushinda kwenye mashimo kama nyoka. Mtu kapata jiwe lake la bimbili, bitatu, tayari ekaeka. Makelele mengi watu watupumui Dar es Salaam. Matajiri wako huko, kuna matajiri sasa huko. Matajiri wote mnamiliki 100 gari za polini za kuindia hizo. Hizo 100 Dubai zinakimbiziwa wezi hizo. Mimi zijaza kwenye harusi. Sasa tajiri wote mna magari aina moja. Kama uniform za chuo. Mzumbe. Kweli jamani.
0: Hiyo ni Doto Magari kwamba hapo unajua sasa unajua shida inazia wapi Angel. Si ametoa dongo la namna hii kwamba matajiri kama wanashinda kwenye mashimo kama nyoka. Unaelewa? Alafu end of the day mwisho siku nasikia ameitwa na tajiri kutoka Katoro.
1: Alafu anaenda
0: influencer.
1: Na nikupike tu moja kati ya kitu ambacho pengine mpaka Doto Magari kazungumza hivyo. Bwana Katoro ina trend sana ndani wiki hii.
0: Yes.
1: Yaani ukisikia kila mtu nenda zangu Katoro. Katoro kuna nini guys? So mambo ni mengi sana, lakini I say Katoro big up sana kwa kuwakilisha nini kanda ya
0: Kanda ya Ziwa.
1: So,
0: kuna mwamba amedai kwamba huenda pengine Doto Magari ana promote kitu. Commercial break, then tunarejea rahi ya Angel mara mwezi, sio?
1: Yeah.
0: Yes, tuna stick.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumbe mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suku Swahili, cheche za burudani. Suku, life got better.
5: I say niaje niaje. Finkiwa hapa ujesiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tone, yani the top of rap's elite. Usiame, bakia hapo hapo. Chapa kazi.

0: Indonesia, Wika.
1: Bana ini bab kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibu.

0: dada, tuweze kwenda pamoja sana. Mimi najua tunateleza kutoka mitaa fulani hivi ya Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hapa ni ngome burudani kwenye bango la leo.
1: He bwana, kama dawa soto na bango ambalo naamini kwamba msikilizaji wetu tutacheki na sisi. Namba zetu kama kawaida ni 0656555571. Ulishie kumngangania mpenzi ambaye hakutaki na ilikuwaje? Hapo tu ndo unabaki na sisi.
0: Okay. Next one kutoka Plus 255, funga ukurasa.
1: Bwana, tufunge ukurasa. Moja kati ya kitu ambacho pia tulizungumza mwanzoni kabisa ndani ya Bongo Tanzania, story ambayo pia inafanya poa na trend sana kwa mitandao ya kijamii, ni kuhusiana na ile ngome ya uhakika ambayo iko Zuchu pamoja na nani?
2: Sina uhakika kama kweli unanipenda.
1: Sawa, single kaka. Bwana, kuna ile top songs chart upande wa France. Hii ngoma bwana inashika nafasi ya ngapi? Nafasi ya 4.
0: Okay.
1: Ya kwanza yuko Ashake. Ya pili yuko Ashake pia. Lakini ya tatu yuko Ashake pamoja na DJ Ashake. Na mwisho kabisa yuko Ibra pamoja na Zuchu. Ngoma inakwenda kwa jina la Uhakika. Lakini Uhakika hii ambayo ni remix training namba 4 kwa upande wa Audomax Ufaransa pia inashika nafasi ya 3.
0: Okay.
1: Kwa bwana inafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa upande wa Bongo Tanzania bwana, tumekuwa na mastori mengi sana ambayo yameendelea kwenda viral sana sana sana sana. Mimi na Taro bwana, leo tukitoka hapa kazini tunaenda zetu Katoro. Kwa sababu ndo kule ambako kuna shughuli ambazo zina trend sana.
0: Trend sana.
1: Bongo Tanzania kivyo bwana, mimi design kama vile nimemaliza.
0: Okay. Yeah. That's good. So, nche mipaka Tanzania kwenye Plus Code.
3: Plus Code. United States of America.

Blast called the biggest story bwana na kudondosha pale Blast One. Nini kime happen mshua na mshikaji mbao mechun 91.7 mazingira FM radio ni hiyo pa bwana. Rapo Marekani Lil Uzi Vert bwana ameweza kutoa habari mpya kwa mashabiki zake kwa kuweza kudokeza ujio wa album yake mpya. Sasa Uzi bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuthibitisha hilo kwa kushare maneno yaliweza kuashiria ni ujio wa album yake mpya. Sasa sijakaa kimya kwa sababu sina kitu cha kutoa. Nimekaa kimya kwa sababu ninaijua hii album. Albamu ya mwisho ya rapa huyu bwana ileza kutoka ilikuwa ni ile Internal Text 2 ambayo ileza kuingia sokoni rasmi mwaka 2024. Na albamu hii bwana tunakumbuka wiki moja kabla ya kuweza kutolewa kwa albamu ya 4 ya studio Lil Uzi Vert Internal Text 2. Trailer ya ajabu ileza kuibua na kuweza kuvutia mashabiki, na trailer hii bwana ileza kusimulia mnamo Machi 6 mwaka 2020 Lil Uzi bwana aliweza kutoweka kwa njia ya kuweza kushangaza, ingawa haikuwa kuweza kuthibitishwa kilichotokea siku hiyo, na waumini waliweza kuamini kuwa huo ulikuwa ni utulivu au timilifu wa unabii uliweza kuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu, yani internal take. Sasa kubwa zaidi, mashabiki wanaitambua tarehe hiyo muhimu ya mwaka 2020 kama siku ambayo albamu yao ya pili ya Internal Take bwana iliweza kutolewa, na albamu hiyo ilikuwa na kazi kadhaa kama vile concept album yenye maudhui ya kipekee na ikiweza kurejelea kwa wazi muonekano wa mtandao wa zamani wa web ya 1.2 ambayo pamoja na taswira ambazo zaweza kuhusisha kundi la kidini la Heaven's Gate, na baadaye wanachama waliweza kusalia na kundi hilo waliweza kutishia kuweza kumchukulia hatua za kisheria kwa kutumia nembo yao bila idhini yao. Sasa kwa miaka iliyofuata bwana, Internal Attack bwana imeendelea kuweza kuheshimiwa kama album ya hadhi ya kipekee, ikionyesha Uzi akiwa katika kilele chake kama mbunifu wa mitindo ya muziki na baadaye rapa mwenye kipaji cha hali ya juu. Sasa another one ambacho mimi natakiwa kuweza kukwambia kwenye track list ambazo zaweza kuhusika kwenye album hii hapo ni kama vile We God, kuna Right Here, kuna Main to Man, kuna Peace in the Mass, kuna The Rush ambaye aliweza kumshirikisha The Big Time Rush, kuna ngoma kama vile Not an Option ambaye aliweza kufanya kama yeye, kuna She Stank na kuna ngoma kama vile Mr. Shaw, lakini pia kuna Rising Up na Champagne in Deep, lakini Black Hole ni moja kati ya ngoma ambazo ziweza kusimama kupitia albamu hii hapa ya kwake rapper Lil Uzi Vert. So amount kwenye zile ambazo zimefanya poa ndani ya nje mipaka Tanzania, you can call me yule boy Taro Michael Mjora. So kubwa zaidi, drop your comment kwenye zile ambazo tumeweza kucheza na wewe kupitia bango la leo. Hivi wewe kumpenda mtu ambaye hakupendi, ili kwaje show mwanetu, show love, utakometisha sana tena zaidi ya sana. Ushani kumepoa. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. 10 kamili ni kama vile tunaagana na wewe, tunasepa na wewe kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache.

0: Yes, dakika tayari ikiwa ni ya 22 mara baada ya 9 kamili za mchana. Hope you good. Sisi tunaendelea kwa sababu tulikuwa tuna bango letu hapa mwanangu Angel ambalo linazungumzia issue nzima ya umeshawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye akupendi eh?
1: Mwaza mimi unamuliza msikilizaji
0: unamuliza. Namuliza msikilizaji.
1: Oh,
0: yes.
1: Sawa.
0: Okay, pamoja. Mm. Sasa inakuwaje kwa unaweza kusababisha jumbe kwa mfupi maneno hapa ndani na baadaye tutakuja kuweza kusoma, lakini time hii hapa bwana tupo na ugeni hapa ndani. Tunaye meneja wa Yasi mkoa anaitwa Halidi Omar ambaye tupo naye hapa kwa ajili ya kuweza kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na kampeni ya World Cup ikiingia tu gori.
1: Yeah.
0: Sijui tunaelewana.
1: Mm-hmm.
0: Nadhani mwezi mmoja kabla ya kombe la dunia kuanza alikuja hapa akaelezea namna gani kuhusiana na kampeni hii, akatufafanulia vizuri, lakini leo akasema no, tunaelekea ukingoni mwa kombe la dunia, sio?
1: Yeah.
0: Sasa why nisiende kuzungumza na wasikilizaji, lakini pia ni why nisiende kuzungumza na watumiaji wa mtandao wa Yasi, mtandao bora na mtandao ambao una viwango vilizo uliothibitishwa. Sijui.
1: Yeah.
0: Tunaelewana.
1: Mm-hmm.
0: Sasa karibu sana Halidi.
2: Asante sana.
0: Yes, unajisikiaje kwa mara nyingine tena kupitia ngome burudani mwanangu?
2: Ah, sasa najisikia furaha sana. Unajua hapa ni kama nyumbani yani.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Naona Angel smile alikati. Baada ya kumwona
1: meneja. Unashangaa mimi kesho na kesho uta nikawa au nikampindua nikawa meneja wa Yasi, si ndio?
0: Yes. So, karibu kwenye ngome burudani. Kwanza unaweza ukaelezea kampeni ya World Cup ikiingia tu gori ililenga nini hasa?
2: Asante sana. Kwa takribani mwezi mmoja sasa tumekuwa na kampeni ambayo inakwenda kwa jina la ikiingia tu ni goal. Ni kampeni ambayo ilikuja maalum kwa ajili ya kipindi hichi cha kombe la dunia. Mix walikuja na hii kampeni kumwezesha mtumiaji wa huduma za Mix pale anapofanya miamala kipindi hichi cha kombe la dunia, basi moja kwa moja anakuwa anapata nafasi ya kuweza kushinda zawadi mbalimbali. Kwa hiyo kulikuwa kuna zawadi za aina tofauti tofauti. Kulikuwa kuna zawadi ya shilingi so kulikuwa bado, kwa sababu kampeni bado inaendelea, so kuna zawadi ya shilingi milioni moja ambayo mtumiaji wa Mix ana uwezo wa kujishindia kila inapoitwa leo. Yani kila siku kuna mtu mmoja anashinda shilingi milioni moja, lakini pia tulikuwa tuna zawadi za safari ya kwenda Mexico kuweza kuangalia kombe la dunia. Bahati nzuri tulishapata hao washindi na tayari wako kule wanaendelea kuangalia mechi zinazoendelea, lakini pia tuna zawadi ya kwa sababu kampeni hii ni ushirika kati ya Mix pamoja na kampuni ya Hisense ambao ni wadhamini wakuu wa kombe la dunia la 2026. Kwa hiyo na wao pia walikuwa wanatoa zawadi ya friji kubwa ya milango miwili, lakini TV smart ya Hisense ya inchi 55 pamoja na speaker. Zawadi hizo zinatolewa kwa washindi watatu kila wiki. Kwa hiyo kila wiki kuna watu watatu ambao wanajishindia hizo zawadi kutoka Hisense. Lakini kuna ile zawadi kubwa kabisa ambayo ndo tunaitazamia, ambayo ndo itakayokuwa siku ya mwisho. Ni zawadi ya shilingi milioni 50 pesa taslimu za Kitanzania, ambazo hiyo ndiyo itakuwa ni draw ya mwisho ambapo ndo tutapata mshindi mmoja ambaye atashinda hiyo shilingi milioni 50.
0: Okay, yeah. Safi sana. So kwa mteja yule ambaye bado ana nafasi ya kuweza kushiriki kabla ya kampeni hii kumalizika, anawezaje kushiriki?
2: Okay, ni swali zuri. Namna pekee ya kushiriki kampeni hii, basi wewe mtumiaji wa Mix hakikisha umedownload application ya Mix Super App. Na ukishaweza kudownload ile application, hakikisha miamala yako yote unaifanya kupitia Mix Super App. Yani miamala ya kumtumia mtu pesa, kulipa bili mbalimbali kama vile kununua luku, kulipa bili za maji, kulipa faini za barabarani, yani huduma yoyote unayoifanya kupitia Mix Super App, moja kwa moja inakuweka kwenye draw na wewe unaweza kuwa mmoja kati ya washindi watakaoshinda moja kati ya zawadi ambazo nimezitaja hapo.
0: Okay. And why Yas, kampuni ya Yas, mliamini na kuona kwamba soka ni mchezo ambao unapendwa na Watanzania walio wengi, na ni kwa nini mkachagua kuunganisha huduma zake na kombe la dunia?
2: Kumekuwa ni utamaduni wa kampuni ya Yas pamoja na Mix kwenda na kile ambacho kinaendelea. Hii soka kampuni yetu ya kwanza. Katika kila msimu, kama unakumbuka, kabla ya hii tulikuwa na kampeni ya Idi pamoja na Pasaka. Kwa hiyo kila jambo linapotokea, kampuni ya Yas na Mix lazima tuwakumbuke wateja wetu, na tunakuja na kampeni kwa ajili ya wateja wetu. Kwa hiyo hata kama kuna msimu mwingine unakuja baada ya kombe la dunia, basi wateja wakae mkao wa kula, wajue kabisa kwamba kuna kampeni nyingine itakuja.
0: All right. Sasa bali na kuhusishwa katika kampeni hii, je, mnahakikishaje kuwa mchakato wa kupata washindi ni wa haki na wa wazi? Kwa sababu kuna watu wengine wanasema bwana anatoa sijui na sasa Yas kama Yas mpo vipi katika hili?
2: Uzuri wa hizi kampeni za bahati za kuchezesha gurudumu, kuna mamlaka ambazo inazisimamia. Kwa hiyo mamlaka ya taifa ya michezo ya bahati nasibu ndio inasimamia taratibu zote kuhakikisha kwamba mshindi anapatikana kwa haki kabisa. Kwa hiyo hilo ni watoe tu wasiwasi. Kama mnakumbuka msimu mmoja miezi michache iliyopita tulikuwa tuna kampeni ambapo tulipata washindi hapa hapa Bunda, tulipata mshindi hapa Bunda alipata milioni 5, lakini pia tulipata washindi wa simjanja ambao walitoka hapa hapa Bunda. Hiyo yote kuonyesha kwamba hii michezo yeyote yule ana nafasi ya kushinda.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa. So Angel, najua tulianza mwanzo na leo meneja tupo naye hapa. Kujia kuzungumza na sisi. Pengine kwa namna moja ama nyingine ulikuwa ukiniuliza sana nitafanyaje na mimi niweze kuona hiyo app ya ambayo inaweza ikanifanya niweze kuwa mshindi. Pengine kwa meneja unaweza ukamfafanulia Angel apate kuweza kupata uelewa kuhusiana na ile app ambayo inaweza ikakufanya ukawa miongoni mwa washindi.
2: Ni rahisi sana. Wewe mtumiaji wa Yas ambaye una miliki simu janja, hakikia unaingia, kama ni Android unaingia Play Store, unaandika tu Mix Super App, itakuja pale, utaidownload. Ukisha download utajisajili kwa kuweka namba yako ile ya Yas, moja kwa moja utaanza kuitumia. Kwa hiyo utaitumia kufanya miamala yako yote, badala ya wewe kuwa unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli uko unaachana nako, unakuwa ukitaka kufanya miamala yako unaingia kwenye application ile na kufanya miamala yako. Lakini kama mtumiaji wa iPhone unaingia kwenye Apple Store, unaandika Mix Super App, pia utaweza kuidownload, na baada ya hapo miamala yako yote utakuwa unaifanya kupitia application hiyo.
0: Okay. Pamoja sana kupitia 0684460007. Msikilizaji pia unao nafasi. Hivi karibuni Khalid, Yas imehamasisha wateja kupata kupakua Yas app ambapo watapata nafasi ya kuweza kujishindia zawadi mbalimbali ikiwemo simu ya Zait. Tuambie kampeni hii inalenga kuweza kuwafikishia nini wateja?
2: Kampuni ya Yas imelenga katika kuwezesha watumiaji wake waende na wakati, wawe kidigitali zaidi. Na ndio maana unaona tuna kuja na matumizi ya simu kwa kidigitali zaidi. Na katika kufanikisha hilo, ndio maana unaona kampuni ya Yas ndio kampuni pekee ya mawasiliano nchini Tanzania ambayo imeweza kuboresha network zake kuwa za 4G na 5G tu. Ndio kampuni pekee kwa hapa kwetu Tanzania ambayo ina network zote kwa level ya 4G na 5G. Hii ikiwa na lengo ya kuhamasisha wananchi waweze kuadapt mifumo ya kidigitali. Sasa umeniuliza kuhusu Yas app. Yas app ni moja kati ya harakati za kuweza kuwahamisha watumiaji wetu au wateja wetu waweze kuadapt mfumo wa kidigitali. Pale unapokuwa unatumia Yas app, unaweza kufanya shughuli zote ambazo ungeweza kuzifanya kwa kubonyeza ile nyota 147 nyota 00 leli na kufanya vitu vyako mle, kununua bando, kuangalia salio, kufanya vitu vyote. Sasa hivi vitu vyote pia unaweza kuvifanya kwenye Yes App. Kwa hiyo tukaja na hizo promotion ili kuwavutia wale wateja ambao wamezoea kubonyeza nyota 147 nyota 00 leli waamie kwenye application.
0: Yes, na ni faida gani ambazo mteja anaweza kazipata tu mara baada ya kuweza kupakua na kutumia Yes App mbali na nafasi ya kuwa mshindi au kujishindia zawadi?
2: So faida ya kwanza, pale tu unapopakua ile application na kujisajili moja kwa moja Yes wanakuzawadia dakika 100 za kuweza kupiga mitandao yote kwa muda wa siku 3. Kwa hiyo cha kwanza unakipata hapo, lakini pia kuna michezo mbalimbali ndani ya ile application ambayo ile michezo ukicheza inaweza kukusababisha ukashinda vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna games lakini pia kuna taarifa. Ni app ambayo ukiingia mle ndani unapata kila kitu. Kuna taarifa za kinachoendelea, kuna michezo ya simu au kwa jina jingine watu wanapenda kuita games, lakini pia ni eneo ambalo unaweza ukafanya shughuli zako zote ambazo ungezifanya kwa kubonyeza nyota 147 nyota 00 leli utazifanyia pale na ni rahisi kabisa.
0: Okay.
1: Na yes. Tukibaki hapo, kuna kitu ambacho umezungumzia kuhusiana na Yes App. Tunaangalia baadhi ya mitandao mingine huwa kuna utaratibu wa kupata salio. Vipi kuhusiana na nyinyi pale mtu ambapo anaingia kwenye Yes App kwa ajili ya kutaka kuangalia lile salio ambalo anataka kuliona kwenye simu yake, huwa kuna utaratibu wa kukata au inakuwa ni free?
2: Hapana, ni bure kabisa. Yaani unapokuwa unatumia either unatumia Yes App au unatumia Mix Super App, kuangalia salio ni bure kabisa.
0: Okay.
2: Yes.
0: Mara nyingi mnasema Yes imefungua dunia. Kauli hii ina maana gani kwa mteja wa kawaida?
2: Yeah, Yes imefungua dunia kweli kweli. Kwa mteja wa kawaida naweza nikasema Yes imefungua dunia kivipi?
0: Yes.
2: Kwanza sasa hivi tunamwezesha. Yaani Yes haijaacha mtu. Tunamwezesha kila mtu kuwa na uwezo wa kumiliki simu janja. Tunajua simu janja ni gharama, si ndio? Lakini sisi kama Yes tukaja na mfumo wa kukopesha zile simu janja kwa kiasi cha chini kabisa, na marejesho yake yanakuwa pia ni kiasi cha chini kabisa. Kwa mfano sasa hivi tuna simu za mkopo za ZTE A35 na ZTE A76 au 76 simu ya 5G. Hii ya A35 mteja anakuja na kianzio cha shilingi 25,000 tu anapata ile simu, lakini baada ya hapo anaanza kulipa kwa shilingi 1,000 tu kwa siku kwa kipindi cha mwaka mzima, ile simu anakuwa ameimiliki tayari. Kwa hiyo unaona tunasema tumeifungua dunia, yani kwamba ukiwa na shilingi 25,000 leo unamiliki simu janja ya 4G kali kabisa kutoka Yes, ambapo awali ilikuwa ni jambo gumu mpaka utafute uwe na 250,000 300,000 ndio uende ukachukue hiyo simu, lakini sasa hivi ukiwa na 25,000
1: unaipata.
2: Unapata simu janja.
1: Yeah, okay. Na tumekuwa tukisikia story nyingi sana huko mtaani kuhusiana na hizo simu ambazo naamini kwamba mnazitoa. Lakini mimi swali langu ni kwamba pale inapoonekana ndani ya siku 2-3 mtu hajarejesha ile shilingi 1,000, nini hasa huwa mnakifanya? Kwa sababu naamini kuna msikilizaji wangu ambapo amekusikiza wewe meneja kwamba kuna zile simu za mkopo na yeye anatamani sasa kuzikua, anatamani kukopa. Amekuja na kiasi cha shilingi 25,000, lakini ndani ya siku 4-5 ikawa kuna changamoto fulani hasa kwenye swala zima la ulipaji. Nini huwa mnakifanya kama watu wa Yes?
2: Okay, ile simu unapopewa, unapotoa shilingi 25,000 ukapewa, unatakiwa unalipia shilingi 1,000 kwa siku. Sasa yule mtu amefanya kazi zake labda akakosa kwa siku 3. Siku ya 3 sisi tutoswala lako.
1: Yes.
2: Amefika akakosa. Okay, kuna muda fulani ambao huwa anapewa wa siku 1 awe ameshafanya malipo. Asipofanya malipo ile simu inafanyaje? Inafungwa, hawezi kuitumia. Kwa hiyo atakapopata 1,000 akaweka, itafunguka na simu ataendelea kutumia.
1: Kwa hiyo nia ni kwamba kishapata shilingi 1,000 akilipa, basi inafunguka.
2: Yes.
1: La sivyo
2: hawezi kuitumia.
1: Sawa,
0: hiyo
1: kazi.
0: So vijana ambao ndio watumiaji wakubwa wa internet, tuambie baada ya simu tuambie kwenye internet, kwa sababu tunajua internet ndio kila kitu right now. So tufahamu kwamba Yes imeandaa huduma au fursa gani ambazo zinaweza zikawalenga moja kwa moja vijana?
2: Aha. Sasa vijana, unajua sasa hivi generation hii ya generation Z ni vijana ambao wanapenda sana kuitumia mitandao kujitangaza.
0: Okay.
2: Na sisi kama YAS tumeliona hilo, tumekuja na fursa kwa ajili ya vijana. Ndio kama hiyo ya kwanza shaielezea kwamba unajua kuna vijana wana talanta mbalimbali lakini wanashindwa kuonekana. Sisi kama YAS ukiacha hivyo kuwawezesha kupata hizo simu janja, lakini pia tuna bando za bei nafuu kabisa ambazo wao wakinunua wanaweza wakarekodi vile wanavyovifanya na kuweza kuviposti mitandaoni, kwa sababu tunaamini ya kwamba dunia sasa hivi ipo kiganjani. Na tumeona watu wengi sana kupitia kuposti vitu wanavyofanya, watu wamekuwa wakiwaona na watu wamekuwa wakiwafikia na kuwafungulia dunia. Kwa hiyo sisi hilo tumeliona na ndio maana tumekuja na hizo njia za kumwezesha yule kijana aweze kwenda na ulimwengu huu wa kidigitali. Kwanza kuna bando za bei nafuu, lakini pia kuna huo uwezeshaji kwamba okay nimeshapata simu janja. Swali la pili linakuja ni nini?
0: Bando.
2: Tena tukaangalia upande huo tukatengenezea tena bando za bei nafuu.
0: Okay. Mfano anahitaji kuchukua simu ya ZTE na kuna namna mnavyo mteja akinunua nampatia ofa pengine
2: kabisa. Kila simu ambayo unaichukua kwa mkopo inakuja na ofa ya bando la internet, ambalo hilo bando unakuwa unalipata kila siku unapolipia. Kwa kila unapolipia unapata ofa ya bando. Kwa hiyo sio tu unalipia nani simu yako, lakini unapata na faida ya nini?
1: Ya bando.
0: Ya bando. Kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa sasa, anatamani kumiliki sana hiyo simu lakini anatumia kiswaswadu, hiyo simu ndogo. Pengine mnamsaidiaje huyu mtu? Na yuko mbali na maeneo ambayo simu hizi hazizi kuzipata kwa wakati.
2: Uzuri katika kuhakikisha kila mtu zinamfikia, tupo maeneo mengi sana. Yaani tupo Kibara, tupo Kisoria, tupo Bunda, tupo Kiabakari, tupo Butiama, kule godini wapi kule?
0: Buhemba.
2: Buhemba, tupo pale, tuna stations zetu kule Majimoto, Mgumu, Nyamswa, kila sehemu tumefunga stations ambazo kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na uwezo wa kuweza kufika katika moja kati ya hizo center na kuweza kujipatia simu. Lakini kwa wale walioko hapa Bunda, wakifika tu pale ofisini kwetu duka la kwenye ofisi za YAS anaweza akajipatia pale. Lakini pia walioko Mgumu, kuna ofisi za YAS ambazo ziko pale nyuma ya Azania Bank,

0: kijamii?
1: Vifurushi maalum vipo. Tuna vifurushi vinaitwa kinara ambavyo tumekuja navyo, hivyo ni tunaviita vifurushi maalum. Ni vifurushi maalum kwa ajili ya wafanyabiashara, lakini pia watu ambao wana matumizi makubwa ya mtandao na pia kuongea. Kwa hiyo vifurushi vinaanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Ya, lakini vinakuwa vina bando kubwa sana kwa mwezi mzima. Kwa mfano 10,000 inakupa GB 10 kwa mwezi mzima. Umeona? Lakini pia tume extend mpaka kwa wanafunzi. Sasa hivi tumewatengenezea na wao bando zao wanafunzi kulingana na matumizi yao. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo tumeliacha. Wanafunzi tumeangalia, tumeona kwamba hawa sio watu ambao wana uwezo kupata pesa kila siku, lakini wana matumizi ya simu. Kwa hiyo tukawatengenezea na wao bando zao za kinara.
0: Okay, pamoja sana. Msikilizaji, una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nasi kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Uweze kutuambia kile ambacho meneja ameweza kukizungumza pandani. Pengine una swali na lolote ambalo unatamani kuweza kukifahamu kutoka kwake, unaweza kutunyoshia maelezo. Ni aje?
2: Baro.
0: Yes, sauti yana napiga simu kutoka wapi?
2: Yohana mtapande za mtaa mchukua mara hapa.
0: Karibu.
2: Sante sana. Mimi meneja wa Yasi nimempata vizuri. Lakini sasa nataka nipate ufafanuzi zaidi kwamba hao wanaosajili mitaani hawa na baadhi ya wengine si waaminifu. Maana mimi kuna line nilisajili, lakini baada ya muda fulani ninakuta haisomi. Sasa nikajiuliza shida ni nini. Salio inalo vizuri tu, lakini sasa nakuti naandika no network. Sasa ni changamoto. Sababu tena nataka kuuliza kwamba hivi, je, kwa mfano sasa hivi ni kila siku ni 1,000 na hiyo ndio nikalipia hata kwa mwezi.
0: Okay.
2: Bali yangu ndio haya.
0: Karibu meneja.
1: Asante sana. Msikilizaji amesema yuko sehemu gani?
0: Bushigwamara.
1: Aha. Okay, kuhusu hawa mabalozi wetu ambao wanatembea mtaani kwa ajili ya kusajili line. Hawa mabalozi ndio tunajua kuna baadhi ambao sio waaminifu, ambao sio wa kwetu, ila kutokana na kwamba wanaona hawa wanatembea mtaani na wao wanajifanya ni mabalozi wetu. Kwa hiyo labda nitoe rai moja. Balozi wetu yeyote akikufikia kukupa huduma, cha kwanza omba kitambulisho. Mabalozi wetu wote wana vitambulisho rasmi, lakini pia vile vitambulisho vinaonyesha kwamba wao wanaripoti ofisi gani. Kwa hiyo cha kwanza hakikisha umeomba kitambulisho kutoka kwa balozi wetu, ndio umruhusu aweze kukuhudumia. Lakini kama umepata hiyo changamoto, basi nikushauri fika kwenye ofisi zetu zilizo karibu na wewe hapo ulipo, tutakusaidia kuangalia hiyo line yako ina changamoto gani. Tukija kwenye swala la simu, ni kweli simu sio lazima uwe unalipa shilingi 1,000 kila siku. Ni wewe vile ambavyo utakuwa huru. Unaweza kaamua kusema mimi nalipa 7,000 kila wiki, kwa sababu wiki ina siku 7, basi mimi nitakuwa najilipia 7,000 tu kila wiki, au kila mwezi nitakuwa nalipa 30,000 kwa sababu mwezi una siku 30. Kwa hiyo ni vile ambavyo wewe mteja utaamua, lakini kitu cha kuzingatia ni 1,000 kwa siku. Kwa unaweza kaamua ulipe kwa siku 7, kwa siku 15, kwa siku 30, vile utakavyo amua wewe.
0: Okay. Yeah. Yes. Kwenye line ya simu leo, okay, 0684600007 na 0656. Okay, hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Kwa majina naitwa Masumbuko Kaore, napiga simu kutoka hapa Buta.
0: Okay, karibu.
3: Mimi napenda kumweleza meneja wa Yasi. Kwamba mteja anawatoa kulipia kila siku aidha anavyojisikia mwenyewe. Je, na kama akiona taratibu akawa analipia shilingi 1,000 na imepita siku 3 hajapata shilingi 1,000. Je, siku ya aina akipata shilingi 1,000 na wakati wana dawa shilingi 4,000 akilipia shilingi 1,000 watamfungulia simu yake? Ndio swali la kwanza. Swali la pili. Je, atakapolipia kwa mwezi shilingi 30,000 na kila siku anapokuwa anaweka shilingi 1,000 anawekewa lile bando la internet. Je, akilipia shilingi 30,000 atawekewa bando la internet la mwezi mzima? Ndio swali langu.

0: Nyumba, pata kumuelewa?
1: Nimepata vizuri.
0: Okay.
1: Sawa, swali lake la kwanza lilikuwa linasema endapo amepitisha siku tatu hajalipa na akafanikiwa kupata 1,000 akalipa, inamaanisha deni lake bado hajakamilisha. Yaani kwamba alikuwa anadaiwa 3,000 lakini amepata 1,000 akalipa. Akilipa simu haiwezi kufunguliwa. Simu itafunguliwa pale tu unapokuwa huna deni. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kama unadaiwa deni la siku 4, hakikisha umelipa siku zote 4. Kama unadaiwa la siku 5, hakikisha umelipa siku zote 5, ndipo simu itaweza kufunguliwa. Swali la pili alisema endapo ameamua kulipia kwa mwezi mzima, analipa 30,000 kila mwezi, na kila anapolipa 1,000 huwa anapata bando. Akilipa kwa siku hizo 30, je, hilo bando lake atalipata? Msikilizaji, ni bando lako utalipata, litazidishwa mara 30 kama ambavyo umelipa.
0: Okay, asante sana. Kwenye line ya simu leo?
2: Hello.
0: Yes, karibu.
2: Asante sana, mimi kwa mjoro na mjimita hapo studio. Bwana hapa mnaongea.
0: Naona wese limekata. Yes, 0684-60-00 kwenye line ya simu leo.
2: Habari za hapo studio?
0: Salama, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
2: Habari kwa kuongea Simoni Pastor kutoka hapo kwa kile mtarangu wa Nyamagutwa.
0: Karibu. Mbona amekuja kujitambulisha? Kwenye line simu leo? Hello.
2: Habari ya hapo studio?
0: Salama, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
2: Sauti ya Victor Paul ni maarufu kwamba sauti ya mna piga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi na swali kwa mtaalamu wetu hapo. Kwamba kama hauna ile namba ya NIDA unarudia kwa hiyo simu na rudi hapa Ruabu.
0: Yes. Moja kati ya swali zuri
1: kabisa.
0: Karibu.
1: Asante. Ili uweze kupata hiyo simu, vigezo ni hivi hapa. Cha kwanza, lazima uwe na line ya YAS. Cha pili, lazima uwe na kitambulisho cha NIDA. Hivyo ndo vigezo. Kwa hiyo huyo ameuliza kama hana, ningemuuliza hiyo line ya YAS alisajili vipi. Kwa hiyo kama kuna mtu alimsajilia, amuombe huyo mtu aende akamwekee dhamana aweze kuchukua hiyo simu kwa kutumia hicho kitambulisho chake.
0: Shukrani sana. Swali moja la mwisho ili tuweze kumalizana na meneja hapa ndani. Okay, 0656555571 kwenye line simu leo. Habari? Asante, karibu sana. Sauti nani?
3: Lucas hapa Lamadi.
0: Karibu sana Lucas kutoka Lamadi.
3: Sasa ukiwa ulipia hiyo 1,000 unapata bando la shilingi.
0: Ukilipia 1,000 kwenye nini?
3: Ukilipia 1,000 kwenye hiyo simu.
0: Aha. Okay.
1: Asante. Lile ni bando la offer ambalo unapewa, sio halipo katika bei ya zile vifurushi kwamba unapata bando la 1,000 au la 2,000 au la 3,000. Hapana, ile ni offer ambayo tunakupa wewe kama zawadi ya kuanzia matumizi ile simu yako janja. Yani kwamba usiwe tu umechukua simu afu una matumizi nayo. Kwa hiyo ili uweze kuitumia tunakupa offer ya bando.
0: Okay. Yes. Angel, una chochote cha kumuuliza kaka meneja?
4: Swala langu ambayo kwa natamani sana kujua, na pengine imekuwa na maswali mengi sana huko mtaani, ni kuhusiana na hizo simu ndugu yangu. Hizo simu za kukopa na 25,000 alafu na baki unalipa nini? Kidogo. Hapo nimeelewa sana na sidhani kama na kitu kingine tena cha kuuliza.
0: Okay. So meneja, pengine kwa wakazi wa mkoa Mara na maeneo jirani, let's say mkoa Simiyu, Mwanza, Kagera na Shinyanga mwana kusikiliza kwa sasa, kuhusiana na kampeni ya kiingia goli, ikiingia tu goli. Pengine kuna kampeni nyingine ambayo inaweza ikaja baada ya hii.
1: Kwa sasa siwezi nikasema kwa sababu hayo ni mambo ya ndani.
0: Okay.
1: Lakini tu nipende tu kuwaambia wateja wetu na wale ambao sio wateja wetu, huu ni wakati sahihi sana wa wao kujiunga na mtandao wa YAS kwa sababu mambo ni mazuri mengi sana yanakuja na wakae tu mkao wa kula. Okay. Hii kampeni haijaisha. Kwa hiyo wasianze kuangalia kama kuna kampeni nyingine inakuja, hii haijaisha. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi unaweza kuwa ni mmoja kati ya washindi wa hii kampeni ya ikiingia tu ni goal. Kumbuka kwamba leo hii tutapata mshindi wa milioni moja. Unaweza kuwa wewe hapo sasa hivi unayenisikiliza, ukichukua simu yako hapo ukamtumia mpendwa wako shilingi 1000 tukakusababisha ukashinda milioni moja. Umeona? Au umeenda dukani kupata mahitaji ukakuta pale wana huduma ya lipa kwa simu, ukachukua simu yako hiyo ukalipa kwa simu, moja kwa moja umeingia kwenye draw. Penda sehemu mpata kinywaji, unaangalia zako mpira, usiangalie bure. Chukua simu yako, lipia kwa simu, unakuwa umeingia kwenye draw.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kampeni inaendelea. Tukumbuke kuna milioni moja kila siku, kuna milioni 50 ambayo ndo zawadi kubwa kabisa. Lakini tukumbuke kuna zawadi kutoka Hisense, kuna TV janja za inchi 55, friji kubwa ya milango miwili, speaker za Hisense. Kwa hiyo niombe tu wateja wasikilizaji wetu wazichangamkie hizi zawadi.
0: Okay. Chukua tumetambazana na meneja, lakini unaona kuna kwenye message kuna maswali huko. Kuna mtu ananiambia kwamba meneja ataje namba zake.
4: Muhimu sana.
1: Okay, hakuna shida.
0: Okay.
1: Sawa. Namba yangu ni 0658 123 338. Kwa hiyo kama unakuwa na maelezo una maulizo zaidi ukinipigia.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Hapana shaka kila ukipata nafasi ya kuweza kusikia ili wanaita dundo. Ukisikia ile dundo, basi fahamu fika ni wasaa mzuri wa duru za habari.
1: Ndio.
0: Kuanzia majira haya ya saa 10 mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, popote pale ulipo, ni heshima kubwa sana. Leo ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi wa saba,
1: siku zinakimbia wewe,
0: 2026, mchaka mchaka. Siku zinakimbia. Jana nilikuwa napata nafasi moja, nikamwambia mtu mmoja, siku zinakimbia, lakini hakikishe ni moja kati ya mtu ambaye
1: hazikuachi,
0: unazikimbiza hizo siku
1: na unazikimbiza,
0: sio mwenyezi kukimbize hizo siku, uzikimbize, lakini wakati pia unajaribu kuzikimbiza, uhakikishe kwamba pia unajaribu kuwa mbunifu wa namna bora ya kuhakikisha kwamba hata kama ikitokea kuna mambo hayajakaa sawa, basi usiwe ni mtu ambaye unaweza ukaingia kwenye msongo, kwa sababu utaona siku zinakimbia alafu utaona suluhisho. Kwa hiyo ni wakati mzuri pia wewe kuweza kujifanyia tu tathmini yako ya kina na kuona kabisa kuna pahala, kuna vitu vinapaswa kuweza kuwa sawa. E bana, dakika ni 4 baada ya saa 10 kamili za jioni, tunakutana tena hapa ndani ya duru za habari. Fabian Ndomi pamoja na partner wake muda wote, Dina Shambe. Na leo bana, tunayo mengi ambayo tunapaswa kuweza kukujuza, ambayo kimsingi yanabeba dhima nzima ama dhana nzima ya kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha, tunakuburudisha, tunakuelimisha, lakini pia tukikuacha katika tafakuri ya dakika 120 za kihabari kuhusiana na mustakabali mzima wa maeneo tofauti tofauti, ukilinganisha na wewe hapo ulipo. Ndio msingi
1: kabisa
0: wa hiki ambacho tunakifanya hapa. Lakini msingi huo unaonekana una mantiki zaidi, basi unayo nafasi pia kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio,
1: ambazo ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555555.

0: 71.
1: Kwa hakika kabisa, lakini kwenye ile linki ya radiotario.co.tz/mazingira FM yenyewe inakuwa inakupatia nafasi ya kuweza kutusikiliza kwa uzuri kabisa, na haijalishi uko wapi, uko Tanzania ama uko nje ya mipaka ya Tanzania. Uko Dar es Salaam, uko Dodoma, upo Geita Katoro pale, unakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuisikilizia 91.7 Mazingira FM. Lakini kwa ndugu zangu ambao wao wanatumia yale masafa ya 91.7, haijalishi pia uko wapi, either ni Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza, mkoa wa Mara, kwa ujumla kote tunakuwa tunafika kwa uzuri kabisa bana. Leo ni Jumanne Dina, kama tulivyosema.
0: Ndiyo, leo ni Jumanne.
1: Hivi siku ionekane kwamba imeisha kwako, inabidi kitu gani cha thamani ikiwe kimeingia kwako?
0: Kitu cha thamani tena?
1: Cha thamani ambacho cha thamani kabla siku haijaisha lazima umekiingiza.
0: Afya.
1: Afya. Okay, sasa afya uingize, afya unailinda.
0: Ni afya ndio thamani yenyewe.
1: Sahihi. Mimi ni afya na mawazo. Mawazo kwa maana ya kwamba ya kutafuta tatuzi mbalimbali za kimaisha.
0: Unawaza
1: kipi ni boreshe, kipi ni ache,
0: kipi kinanipotezea muda, nimefanya kitu gani? Mambo kama hayo.
1: Bwana, moja kati ya taarifa ambazo tuko nazo kwa siku ya leo ni kuhusiana na taarifa ya ajali iliyotokea pale mkoani Arusha. Ilikuwa ni tarehe 1 Julai.
0: Ndio.
1: Sasa kwa siku ya leo pale mkoani Manyara, mama aliyekanyagwa na basi na kuweza kuharibika upande wa kichwa, kama sio kupasuka tunaweza tukasema, bana ameweza kusindikizwa katika nyumba yake ya Milele. Utapata nafasi ya kuweza kuwasikiliza wana familia wanazungumzaje, na lakini sambamba na hilo PPP ni ubia huu wa mashirika ya binafsi na umma, wao umekuja na mchakato wa kuhakikisha kwamba unapunguza ajali za barabarani. Tutakuja kufahamu kiundani zaidi, lakini Joseph Selasini ambaye huyu ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini awali utakumbuka pia alikuwa ni kada wa chama cha NCCR Mageuzi, yamezungumza mambo makuu matatu. Ni mambo gani hayo? Lakini moja, mimi nitakutonya moja, ni kuhusiana na swala la maridhiano, kuna namna amelizungumza. Lakini haya mawili una nafasi pia kuendelea kutusikiliza ili kusudi uweze kujua amezungumza nani. Joseph Selasini ni moja kati ya wanasiasa nguli sana wa siasa za kiupinzani kwa nchini hapa Tanzania. Kwa hiyo utapata nafasi nzuri ya kuweza kumsikiliza. Lakini pale mkoani Tabora Dina,
0: pale Tabora jeshi la polisi mkoa wa Tabora lenyewe limewakamata watuhumiwa watatu waliokuwa wakidaiwa kupanga kuiba kuwaibia wateja wa benki za CRDB na NMB
1: kwa njia ya udanganyifu. Kumbe unaweza, unajua nivyo, kumbe unaweza kaibia watu katika njia ambayo sio udanganyifu.
0: Sasa hakuna njia ambayo, yani uwezi ukaiba kwa njia ambayo sio ya udanganyifu.
1: Chanzo cha taarifa yetu, si ndio?
0: Kwa njia ya udanganyifu.
1: Kwa njia ya udanganyifu. Kumbe unaweza ukaiba kwa njia ambayo sio udanganyifu. Ila umeiba.
0: Haisui kwamba kwa sababu sio ya udanganyifu.
1: Wanasema haisui, haisui. Bana, kama tulivyokujuza kwamba wewe una nafasi pia kuendelea kushiriki na sisi kwa dakika zote hapa ndani, lakini tukukumbushe tupo na watu wetu ambao wanatupatia nguvu ya kutosha
0: kabisa
1: kwa dakika zote 120, nao si wengine bana, ni Keyway KC 150.
0: Na siku zimesalia chache kwa ajili ya mchongo huu hapa kuweza kukamilika. Kwa hiyo usikubali kupitwa. Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia cash ni shilingi milioni 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, Keyway wamekuja na ofa kwa mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa keshi. Kwa hiyo unaweza ukapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, kuna Radio Brutus, lakini bila kusahau Smart TV inchi 43. Lakini ofa hii mwisho ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kama nilikwambia siku zimesalia chache, leo ni tarehe 14. Kwa hiyo ofa hii mwisho ni kesho. Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Na nadhani ofa ya mwisho kesho ni hii ya kupewa zawadi, si ndio maana? Vingamuzi, sijui Radio Brutus, Smart TV, nadhani ofa hiyo inaisha kesho, lakini ofa zingine hizi zinaendelea. Matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Kama upo Msoma, wanapatikana mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki. Shirati ni pale mtaa wa Ubwele. Tarime wapo mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu ni mtaa wa Selonga, lakini pale Bukima wapo pale Center, na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba zifuatazo. Shika simu yako ili niweze kustajia namba. Namba ni 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Kwa hizo ndo namba ambazo tuwasiliana na QA. Unaweza ukauliza kwa nini ofa kesho mwisho, je, baada ya kesho uweze ukapata, ili uweze kujua, maana unapokuwa una namba utauliza chochote.
1: Sahihi bana, utauliza chochote na utapata taarifa ambazo kimsingi unazistahili kuweza kuzipata kabisa, kutoka Kiwe. Bana, dakika ni ya 12 na moja kwa moja tu ziangazie taarifa zetu kwa kuanzia pale mkoani Tabora.
0: Ambapo jeshi la polisi mkoa wa Tabora lenyewe limewakamata watuhumiwa watatu waliokuwa wakidaiwa kupanga kuwaibia wateja wa benki za CRDB na NMB kwa njia ya udanganyifu. Kwa hiyo akitoa taarifa hiyo ya tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, yeye amesema watuhumiwa hao walinaswa Julai 10, 2026 wakiwa katika maeneo ya benki hizo, huku na baada ya kuwapekua walibaini walikuwa na dola 7 za Kimarekani, daftari 6, bahasha 8 na karatasi zilizokatwa kwa mfano wa noti dola zilizokuwa zikitumika kuwalagai waathirika.
1: Bwana, tumpe nafasi kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule akizungumza kuhusiana na taarifa hiyo ya kiusalama ambayo wameichukua pale mkoani Tabora dhidi ya matapeli.
2: Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira ya 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora, walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki ya CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kutaka kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36, huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu ana miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Huwa anataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwanza baada ya kuwakamata watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja moja ziko 7, daftari dogo la spiral na mistari 6 na bahasha za kaki 8, pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola, walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola. Lakini mfano wa dola, baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na kukutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja, na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia ya kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanaotoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wao. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfano wa karatasi kama dola, na zile dola moja moja moja wamezipata, wameweka kule juu, wamezoga rubber band, wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata tunaenda kuwahoji na baada ya kuwahoji tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi kwa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaowafuatilia, na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha, hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu.
3: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4 na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Na bwana, kutokea hapa katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Dakika ni ya 18 hiyo, baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ni sauti ya Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe, ambapo tunasafiri kwa pamoja ndani ya duru za habari mpaka majira ya saa 12 kamili. Na kabla hatujalipa bell, taarifa ilikuwa ni kuhusiana na ulahai ama namna ya kuweza kujaribu kuweza kupora kwa njia ya udanganyifu fedha,
2: kwa njia ya udanganyifu. Na kamanda amesema kwamba hao wa matapeli hao walikuwapo katika benki ya CRDB na NMB, na kikubwa ambacho walikuwa kitaka kukifanya ni kufanya utapeli kwa wale wateja ambao watakuwa wamefika katika benki hizo kwa ajili ya kutoa pesa. Kwa hiyo wawalagai, wanawalagai kivipi? Kwa sababu walikuwa wana pesa za bandia zile tunaweza kusema, au makaratasi, wana dola ambazo zitamshawishi mtu, labda wakishaona ameshatoa hela watazungumza naye kwa ushawishi ili wamshawishi ili watoke naye, wakifika sehemu awapatie zile hela ili wao wampatie hizi. Kwa sababu si unajua watu tunapenda hela nyingi. Unaambiwa hii ukienda ukichenchi utapata hela nyingi sana, au utapata hivyo, na wakwambia walikuwa na makaratasi wameyakata. Hapo umefunga na rubber band utafikiri, yani ukiangalia unajua labda hela zipo pale.
1: Kwa Bunda, kwa Bunda hapa utapeli ambao unatumika muda mwingi ni utapeli wa dhahabu. Yani mtu anakuwa na kivibati fulani hivi amevitengeneza, amevifunga vizuri, afu anaigiza kwamba amepotea ama ndugu yake ana changamoto ya kiafya kwa anahitaji aweze kukamilisha, alafu anakuambia bana. Afu anakuwepo mtu mwingine anajifanya kama anaujua huo mchongo, yupo kwa karibu, anajifanya kama ameushtukia, kwa hiyo anaonekana kama anataka kumshawishi huyo ambaye ni mshikaji wake mwingine. Ukijaa tu kingi ambia sasa bro tutoke. Hasa pale kuna mawili. Kuna kupigwa kwa maana ya kwamba mkaenda chocho. Wakakudhuru kwa kukupora fedha na kukupiga katika namna nyingine ambayo wao wanajua. Lakini mda mwingine either ukajaa, ukajua labda ni dhahabu, afu kuona kwamba sababu yeye naye anayekuja anajua anakuja amenyongonyea, unamwona mbona kama huyu mtu yani
2: kama mwingine anakuambia
1: kama sasa wakuja hivi.
2: Afu tena kuna wengine ni watu wazima kabisa, yani unamuona unasema huyu mtu mzima hawezi kuwa tapeli, hawezi kuwa
1: muongo. Ana shida.
2: Anakuja anasema sasa, samahani binti, mimi nilikuwa nimeajiriwa labda huko mgodini huko, kwa hiyo wakati nafanya usafi labda mimi huwa nafuafua nguo nikakuta hii dhahabu labda kwenye nguo. Kwa hiyo kwa sababu nina shida na hela na nini kabidi niondoke. Unaona? Kwa hiyo mimi nipatie kiasi chochote ulicho nacho, mimi ninachotaka hapa ni nauli, sina, nilikuwa na nauli tu ya kunifikisha hapa. Kwa hiyo nataka labda naelekea huko. Anataja mikoa ya mbali huko, hata naenda Tanga. Nipate tu nauli ya kutoka hapa kwenda Tanga. Mimi nimeamua kukubariki kama mjukuu wangu tu. Na wewe hata ukifaidika utakuja unikumbuke.
1: Bora ongea kama muhanga.
2: Ndo miapa wanaruga ambazo yani mtu akitumia kabisa unaona mbona kama huyu mtu hawezi kunidanganya. Yani ukiangalia kwanza umri wa yule mtu, kuna mwingine unakuta yupo pembeni msemo wako anakuwa hata watatu, unakuta mwingine anasema hii labda anajidai, jamani mimi ningepata hii ningekuwa na hiyo hela shingapi, yani mimi nikipata hata 200,000 tu ili mradi nifike. Mtu unaanza kujikanyaga kanyaga, kumbe ndo unatapeliwa hivyo. Kwa hiyo muwe makini, tuwe makini huko tunakozunguka, tunaokutana na watu wanauza dhahabu, sijui wanauza nini. Kuwa makini, yeye hataki utajiri. Yeye hataki utajiri. Unajua swali ni kujiuliza tu, huyu mtu ananiuzia mimi dhahabu ambayo anakuambia eti atapata 500,000 alafu umpe 100,000.
1: Ni kweli kabisa. Bwana, taratibu za kubadilisha fedha za kigeni kimsingi hizi uweza kutegemea nchi na taasisi unayotumia benki au ofisi ya kubadilishia fedha. Lakini kwa ujumla, moja kati ukimsikiza kamanda polisi, kamishna msaidizi pale mkoa wa Tabora, amezungumza vizuri kabisa kwamba kuna taratibu za kuweza kufuata. Na moja kati ya taratibu hizo ni wewe mwenyewe kwenda kwenye benki au ofisi ya kubadilishia fedha, ambapo hii ni Forex Blue iliyoidhinishwa, lakini pia kuna kuwasilisha kitambulisho halali kama vile kitambulisho cha taifa, pasipoti au leseni ya dereva ikiwa inahitajika. Lakini pia kuna kutoa fedha unazotaka kubadilisha na ueleze sarafu unayotaka kuweza kupata, na angalia kiwango cha ubadilishaji, exchange rate. Na exchange rate unajua mdo mwingine inakuwa inabadilika kulingana na soko lenyewe linavyokuwa linaenda. Kwa kama ni mtaalamu kuweza kufuatilia vyombo vya habari, ama ni mtu kuweza kucheza na masuala ya teknolojia, inaweza kuwa ni rahisi wewe mwenyewe kuweza kujua. Kwa mfano dola kuna kupanda, kuna kushuka, ama euro, kwa hiyo inategemeana na ada zote zinatozwa kabla ya kuweza kukubali muamala. Na pia moja kati ya taratibu zingine ni kuweza kukamilisha muamala na upokee fedha zako pamoja na risiti. Sasa kwa nchini Tanzania ni muhimu kwa kutumia benki, si ndio? Au ofisi za kubadilishia fedha zilizoidhinishwa ili kuweza kuhakikisha muamala wako ni salama na unafuata sheria. Na ikiwa unamaanisha taratibu zingine za kuweza kutengeneza michakato, basi inakuwa ni jambo la heri, lakini kikubwa ni kuweza kufuata utaratibu.
2: Kikubwa ni kufuata utaratibu. Yaani kufuata tu utaratibu, alafu kuwa makini sana na watu ambao wanajidai wao hawataki hela. Wanajidai wanataka kusaidia wewe. Yaani wewe utoe kidogo afu wao wakupe kikubwa. Unabaki unajitafakari, na wao wana lugha nzuri ambazo wakitumia wanakushawishi kweli. Ukiingia unajia.
1: Sema hii swala la dhahabu hili bana, inabidi tukimaliza hapa tuongee vizuri. Uliumia kama bei gani hivi?
2: Hapana, sio kwamba mimi eti nilishaingia, hapana, lakini kuna watu ambao walishapigwa, yani
1: watu wako karibu.
2: Wakikuelezea unasema kumbe ndio inakuwa hivyo . Kwa hiyo inabidi tuspend utajiri wa haraka.
1: Wale jamaa, badala ya kupenda wale jamaa, mimi nakumbuka katika umri mdogo zaidi, nilikuwa kama na miaka 15 16. Nikawa nimepewa kiasi kama cha fedha shilingi 200,000 nikipeleke nyumbani.
2: Ndio.
1: Kwao niko barabarani natembea, si mtoto wa tauli bana, najiamini.
2: Nadunda.
1: Nadunda. Kwao ni jamaa bana. Yeye tuko tunaongea hapa kwamba ile inanukia, unajua.
2: Wanajua.
1: Wakasema hicho limbo anaonekana kama anaweza kawa ana mambo ya fedha. Basi akatokea mtu mmoja na shangaa nigusa bega. Yaani ukimtazama muonekano, kwanza anaonekana ni mtu mwenye uhitaji. Anaonekana kwamba wewe unamzidi ujanja. Yaani hiyo ndo saikolojia ya kwanza unapoenda kuwashindiaga watu. Yaani anapokuja wewe mwenyewe unaanza kumdharau, unaona kama unamzidi ujanja, huyo unamuingiza chaka.
2: Yaani anakuja, yani unamwangalia kabisa, yani huyo hawezi kuwa muongo huyu. Mbona amekaa kishamba?
1: Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mjanja.
2: Kasanuka.
1: Jamaa akaja, mdogo wangu, na emoji mbili tatu nini Said. Kama ulivyozungumza, kuna sehemu nataka kwenda sijui nini. Alafu akitokea mtu mwingine anaonekana wa nyuma yake, sasa akaonekana kwamba anaujua mchongo, kwa hiyo anataka kumjaribu kumshawishi. Vile amekwambia, dogo mimi nakuamini wewe bana, twende huko tukabadilishie huko nipate chochote sijui nini au nisaidie sehemu wanakouza. Anaweza akakwambia pia kwa staili hiyo, nisaidie sehemu ambako wanakouza. Sikumbuki nilitokaje, lakini sikufanikiwa kupigwa.
2: Ukufanikiwa kupigwa?
1: Sababu mimi mwenyewe si Alwatan.
2: Yawezekana ulipigwa.
1: Sikupigwa.
2: Kwa sababu sikuwepo.
1: Nafikiri hata kama wa jamaa yaani hata kama ujamaa sasa hivi watakuwa nasikiliza kipindi. Kama wameamua kuongoka na kufanya mambo mazuri, kama watakuwa nasikiliza huu mkasa, watakuwa wanaelewa kwamba kweli jamaa tukumpige.
2: Kuna michezo mingi, sema kwa mfano kwa hapa Bunda, huo mchezo sijajua kama upo, lakini ukienda kwenye majiji makubwa, yani kuna mtu mwingine anaweza akapita. Si amekupita, anachoa yani kama hela amefunga 10,000 labda 2,000 huku na huku. Alafu katikati unajua wamezikata kama alivyosema
1: kamishna
2: wa polisi pale Tabora, wamezifunga na rubber band hivi. Alafu unakuta kuna mwingine yupo nyuma, kumbe wapo naye. Akifika yani anakuvuka kidogo, anajidai kama anatoa kitu afu anadondosha. Kwa hiyo yule ambaye yupo nyuma yake anapopita haraka anasema twende tukagawane, unaona? Ukijea tu pale umekwisha.
1: Kuna watu wengi wameumia sana kwenye hiyo na nyingine. Kuna watu wengi pia wameongea kwenye ile ule wa biskuti tatu. Hapo imefungwa kimoja kinembo cha bahati. Ukiweka hapo unapata, ukiweka hapo unakosa. Watu wamepigwa hizo sana.
2: Kwa hiyo tuwa makini tunapokuwa tunatembea, tuwa makini sana. Kuna watu yani wao wanatumia mbinu kila siku ni kwa namna gani anaweza akapata chochote kitu kwa ajili kwa njia ya utapeli. Kwa hiyo ni kuwa makini. Usiwe na tamaa kusema hela zote hizo akachukue mwenyewe na mimi nimeziona. Bora niende naye. Afu mtu mjui.
1: Bwana katibu tawala kutoka katika wilaya ya Bunda ndugu
2: Alfani
1: Salum Mtelela. Yeye ana ujumbe kuhusiana na ziara ya mkuu wa wilaya kutatua kero za wananchi. Huyo hapo ujumbe wake kwako msikilizaji ambaye upo katika viunga vyote vya wilaya ya Bunda.
3: Habarini za wakati huu wananchi wote wa wilaya ya Bunda. Mimi naitwa Salumu Alfani Mtelela, ni katibu tawala wilaya ya Bunda ama DAS. Naomba kuzungumza nanyi kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoge. Na la jambo lenyewe ni kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama mnavyofahamu, kila Alhamisi ya wiki aliweka utaratibu wa kusikiliza kero mbalimbali za wananchi hapa wilayani. Lakini pamoja na hayo akaona aongeze, baada ya kuona bado wananchi wanajitokeza ni wengi, basi ameweka utaratibu maalum ambao nataka niwasilishe kwenu. Siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 mheshimiwa mkuu wa wilaya atakuwa na mikutano au atakuwa na vikao viwili vya kusikiliza na kutatua kero. Kikao cha kwanza atakifanya saa 2 asubuhi katika viwanja vya shule ya msingi Kibara, kwa maana ya jimbo ili la Mwibara. Lakini siku hiyo hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 saa 6:30 mchana atasikiza kero pia katika jimbo la Bunda, katika eneo au viwanja vya stendi ya Nyamswa. Na tarehe 16 siku ya Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 mheshimiwa mkuu wa wilaya atasikiza kero katika jimbo la Bunda mjini, ambako atafanyia tukio hilo au atafanyia kikao hicho cha utatuzi wa kero katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Muda ni saa 2 asubuhi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa jimbo la Bunda mjini, na eneo ni ofisini kwa mkuu wa wilaya kwa jimbo la Bunda kama nilivyosema, na jimbo la Mibara ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 asubuhi saa 2 atakuwa katika viwanja vya shule ya msingi Kibara, na saa 6:30 mchana siku hiyo hiyo ya Jumatano tarehe 15 mwezi wa 7 2026 atafanya mkutano wa utatuzi wa kero katika viwanja vya stendi ya Nyamswa, kwa maana ya jimbo la Bunda. Wataalamu mbalimbali, kwa maana ya maafisa ardhi, wana sheria na wataalamu wengine ambao tunaona wanafaa kuwepo, watakuwepo kwenye mikutano hiyo yote ya utatuzi wa kero ambayo itaongozwa na mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoge, mkuu wa wilaya ya Bunda. Naomba mwananchi yoyote aweze kumwalifu na mwingine ili tuweze kuhudhuria kwa wingi na tuweze kutatuliwa matatizo yetu.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Bwana, dakika ya 34 tumerejea hapa tena baada ya kutoka kuwa tumelipa bell kwenye nusu saa ya kwanza kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari. Dakika ni ya 34 tu. Majira haya ya saa 10 kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi ndio tunasogeza gurudumu hili mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Bwana, tuelekee pale mkoani Arusha, na kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kilijiri kutokea tarehe moja ya mwezi wa kwanza. Zilikuwa ni taarifa mbaya kuhusiana na ajali ambayo iliweza kutokea ambapo ilipelekea mwanamke mmoja kuweza kufariki dunia papo hapo baada ya ajali hiyo, na alifariki akiwa katika stendi ya mabasi ya Da Express jijini Arusha tarehe 1 Julai, na amezikwa wilayani Kiteto mkoani Manyara leo. Sasa mama huyu yeye alikuwa amepelekwa kwa ajili ya masuala ya, alikuwa na changamoto ya kansa ama alikuwa na ugonjwa wa kansa, kwa hiyo lazima kumtoa nyumbani kwao Manyara na kumpeleka katika hospitali ya KSMC kwa ajili ya matibabu. Sasa kipindi wako stendi hapo anasubiri usafiri, ndipo ajali hiyo iliweza kutokea hiyo siku ya tarehe 1 Julai, ambapo gari la kampuni ya HC Safaris liliweza kumkanyaga eneo la kichwani katika stendi ya Da Express jijini Arusha. Sasa ajali hiyo ni wakati gari hilo lilikuwa likirudi nyuma, basi hilo likirudi nyuma, mama huyo alikuwa amekuwa amekaa, mnaona, kwa hiyo liliweza kumkanyaga na mwisho siku kuweza kupelekea kuumia vibaya kichwani, na alipote madaktari ilionyesha kwamba kichwa kilikuwa kimepasuka vibaya na baadaye kuweza kufariki. Sasa kabla ya kuweza kusafirishwa jana, mwili wake uliweza kusafirishwa kuelekea pale Kiteto mkoani Manyara. Mwili wake uliweza kuwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Mount Meru jijini Arusha, na kwa upande wa ndugu wenyewe wameshukuru kampuni ya HC Safaris kwa kushirikiana nao kubeba gharama mbalimbali za mazishi. Na hii kampuni ya HC Safaris kwa kiasi kikubwa yenyewe ndio iliyo mkanyaga mama na kiasi kupelekea kupoteza maisha. Sasa ndugu wakawa na haya hapa ya kuweza kuzungumza, namna ambavyo pia ndugu yao wanavyomfahamu, lakini pia namna ambavyo kwa kiasi kikubwa wao kama ndugu imewaumiza pia, kulingana na changamoto ambayo wameipata hii ya kuweza kumpoteza mpendo wao.
1: Ngazangu mimi nitamwambiaje baba? Nitamwambiaje baba yangu?
2: Akawa anaongea, nikamuuliza mwenzangu kwenye bajaji, shangazi anasemaje? Akaniambia anaomba, tukamwacha akaomba, tumekuja kumsemesha baada ya kushuka kwenye bajaji. Stamole nyumbani tumetoka saa 11 na dakika 40. Tulivotoka saa 11 na dakika 40 ilikuwa ni siku ya Jumatano tarehe 1, tukatoka tukaja mpaka stendi. Wakati tunakaribia kuingia stendi, lile basi liliosababisha ajali ndio linaingia, sema limeshaingia, watu wanashuka. Sisi tukawa tumekaa pembeni tunatafuta basi ambalo linaondoka. Katika kutafuta basi ambalo linaondoka, tukaambia kuna basi linatoka saa 12:30. Shangazi akasema hebu ngoja nisimame kwanza, alafu tuende tukapande nini basi. Nikawa nimemshika saa mkono, tukawa tunaulizia ni basi lipi linatoka. Tukaambia kuna basi linatoka saa 12:30, tukasema ngoja tulisubiri, tukaoneshwa. Sasa katika kusimama, tumekaa zetu tunaongea, tunapiga story tumesimama. Namwambiaje shangazi, mikono yako yamekuwa baridi. Tumesimama. Hilo basi hatujaliona hata limekujaje. Ile tumekaa, tumeshangaa tu kuna kitu imetutupa kule. Sasa ile naenda kuzinduka napata fahamu, nikamkuta yule baba mwenye bajaji ndo amenishika. Nikamuuliza kuna nini, akaniambia nyamaza maana bibi amefariki. Nikamwambia bibi amefariki na nini, akaniambia kagongwa na lile basi ambaye limewapushi. Nikamwambia liko wapi? Sasa katika kukimbia ndo nikaenda kumkuta bibi yuko hapo kwenye matairi. Ndo hapo sasa nikaanza kulia, tukakaa hapo, ndo tukaja gari la polisi likaja, mwili ukachukuliwa, na sisi tukachukuliwa na ule baba wa bajaji, maana ule baba hakutuacha tena, akatuleta mpaka mochwari, tukahifadhi mwili, tukaenda polisi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu kwanza ile siku tunavyotoka nyumbani, kila mtu aliomba kivyake. Mwenzangu aliamka akaomba kivyake na mimi nikaamka nikaomba kivyangu. Wakati tunakuja na bajaji, shangazi alivyoingia kwenye bajaji, akawa anaongea. Nikamuuliza mwenzangu kwenye bajaji, shangazi anasemaje? Akaniambia anaomba. Tukamwacha akaomba, tumekuja kumsemesha baada ya kushuka kwenye bajaji. Tunachomshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu mimi kwanza nilisema ni malaika aliyoko zamu siku hiyo ndiye aliyefanya hayo. Maana kweli hatujui. Hatujui kwa sababu sasa tumesimama watatu, shangazi alikuwa katikati. Mimi niko pembeni, mwenzangu yuko pembeni, shangazi yuko katikati, tumemshika mkono. Tunaongea naye. Maana kwanza tujaongea naye kabisa kwenye bajaji, tulimwacha tuendelee kuomba mpaka tumefika stendi. Fika stendi tukamlipa baba wa bajaji hela. Tukamwambia baadaye tutakupigia simu tujue nani anarudi ili ushuke naye nyumbani. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Yeye tulivyotoka tu nyumbani alivyoingia kwenye bajaji, akawa anaongea, ndo nikamuuliza mwenzangu, shangazi anasemaje? Akaniambia naomba. Basi sisi tukanyamaza akaendelea kuomba. Kwa sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu kweli tunasema kwamba ni malaika tu aliyoko zamu ndo aliye, yani hatujui. Maana mimi kwanza jana kuna baba alikuja akaja kutusalimia, akaja akaulizia mpaka nyumbani. Alipoulizia mpaka nyumbani akafika.

0: Lekwa Tanga. Ndo akatuambia, mimi nilikuona tu kuna kitu kimekutupa, nikaja nikakunyanyua, ndo ulivoka, ulivozinduka, ndo ule baba bajaji akakwambia kwamba shangazi yako kafariki.
1: Naitwa Bahati Lota Molel, marehemu Neema Meleji Lukumai ni shangazi yangu, kana kwamba ni mdogo wake na baba yangu. Alipata marazi, alisumbuliwa na ugonjwa, na tukaanza safari ya matibabu Kiteto Manyara, na tulivyoona anazidi kuzidiwa kwa ugonjwa ule, tulifanya uhamisho kumleta hapa Arusha na akakaa kwa dada yangu kwa ajili ya matibabu. Tukaanza kumpeleka Mount Meru akafanyiwa matibabu, na hapo akamwandikia kwenda hospitali ya Moshi KCMC kwa matibabu zaidi. Na tulipopewa nafasi hiyo, tukarudi kwa ajili ya kujipanga ili tuweze kumpeleka Moshi kwa ajili ya matibabu zaidi. Tulipopanga kwamba ni siku gani atapelekwa, tukapanga apelekwe tarehe 1 mwezi wa 7, ambapo ndipo tulipoanza safari ya kumpeleka Moshi KCMC kwa ajili ya matibabu. Safari yake ilianza asubuhi, na alipofika pale stendi ya Da Express, tuliona kwamba magari gani yanafaa kupanda ambaye tayari ameshakuwa na abiria. Tulivyoona kuna gari ambayo liko mbele kidogo, tukasema tulifuate, tukawaacha wakisimama yeye na shangazi yake ambaye ni wale wadada wawili. Bahati mbaya gari likarudi kwa reverse, ndipo alipopata ajali pale ya kukanyagwa, na ndipo umauti ulipomkuta. Ndio safari yake ya umauti ulipomkuta kwa muda huo. Mwili wake kwa kweli, hata sisi ambayo tumeambiwa tupae nafasi ya kuhakikisha mwili wa marehemu, ilikuwa ni vigumu kuangalia kwa sababu ameharibika upande wa uso, amekanyagwa sana. Amekanyagwa sana kana kwamba hata kwenye upande wa kuaga watu wengi hawatapewa ruhusa kuangalia, maana hataweza kuhimili. Kwa hiyo tutaweka tu picha yake watu waweze kuona, hafai kuangalia. Shangazi yetu alikuwa ni mtu mzuri, mcha Mungu, mchapakazi, anayependa familia yake, anayependa majirani pamoja na ndugu zake. Kuna siti ilikuwa ni kwa dada yangu ambaye ni sawa ni kwa shangazi yake ambaye ni mtoto wa kaka yake. Ndipo tulipomtafutia nafasi ya kukaa pale kwa ajili ya matibabu ya Mount Meru, na baadaye alipoandikiwa KCMC, tukasema bora abaki pale ili aweze kwenda KCMC tarehe hiyo aliyopata ajali. Yaani kwa upande wetu sisi tunaweza tukasema kwamba kifo akipangiliwi huwa kinakuja kwa njia tofauti tofauti. Tunasema tu tunamshukuru Mungu kwa yote aliyotokea, na Mungu amlaze mahali pema peponi. Na pia tunashukuru kwa sababu hata kwa wale waliohusika kwa ajali hiyo, tunashukuru sana, wametuonesha ushirikiano wa karibu. Walirudi kwetu na tukasema tukae kama familia tuyamalize, maana hakuna mtu aliyepanga kifo. Wa magari kwa kweli tunashukuru sana, wa magari wameonyesha ushirikiano wa hali ya juu. Kampuni ya HC Safari inayofanya safari zake Arusha tu Morogoro, wamegharamika kwa upande wa kusafirisha mwili, na wamegharamika pia kwa vitu vingi, wametusaidia kwa kweli. Ndio, kwa kweli kwa sababu ni mtu ameondoka, hatuna cha kusema, tunaweza tukasema kwa kweli ni mipango ya Mungu. Japo sisi tulijipanga, tumejizatiti kabisa kumtibu shangazi yetu, na ndio maana tuliandaa kiasi fulani cha hela kwa ajili ya matibabu ya KCMC. Na kwa upande mwingine tunaweza kusema angefika angepona, lakini pia Mungu ndiye aliyeamua kwamba iwe hivyo. Of course kwa upande ambao tumekaa kwa muda kwamba mwili uhakikishwe na ukae pale na vikao vya familia pande mbili zikae, tulitumia kiasi fulani cha hela kwa ajili ya wale watu waliokaa. Hizo ndio zile ambazo tulipanga mtibia bibi, ndio pia ikafanya kazi yake kwa ajili ya kuhudumia watu waliohudhuria pale. Ya Mungu ni mengi kwa kweli.
2: Ya Mungu ni mengi kwa kweli.
3: Ya Mungu ni mengi.
2: Kuna wakati Dina, kifo kinabaki kuwa kama ni fumbo kubwa sana.
3: Yaani tuseme tu ni fumbo. Ni fumbo.
2: Wanasema kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Wakati upo katika hatua za kuweza kupambania uhai, ukiamini pengine labda tatizo fulani nisipolishughulikia litaniondoa, lakini kumbe kifo pia kinakuja katika namna nyingine pia kiotofauti inaweza kuwa inakuja. Sasa ni masuala ya kiroho ambayo kimsingi yana utaalamu wake, lakini tunatoa tu pole tu kwa familia ya Neema Lukumai ambaye leo amepumzishwa majira ya asubuhi pale mkoani Manyara Kiteto. Sasa kipindi shangazi vijana hawa wanazungumza ambao wanamuita marehemu shangazi, ama walikuwa wanamuita Neema shangazi, unajua kusema wanamuita marehemu, unajua Kiswahili kinakuwa kama kisound hivi vizuri. Bwana, mimi nikawa nimepata kumbukumbu moja, nikakumbuka hiki kibao cha King Crazy GK. Kinasema nitakufaje. Wao kwa uchache sana.

0: Bwana nitakufaje ya King Chris GK akiwa na Powering Zongo.
1: Ndio.
0: Ikiwa inauliza maswali mengi sana yeah. Kia
1: anajiuliza ni atakufaje yani anauliza maswali anajiuliza maswali mengi.
0: Ndio bwana. Eh bwana kabla hatujapitia ujumbe wako.
1: Ndio.
0: Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPP Center David Kafurila amezungumza kwamba kuna mradi wa dola za Marekani milioni 110
1: ambao
0: kwa lengo la nini?
1: Ukaguzi wa usalama barabarani. Kwa hiyo unatarajiwa kupunguza zile ajali na kuondoa usumbufu kwa madereva. Kwa hiyo Kafurila yeye amesema mfumo huo wa kidijitali utasaidia kubaini makosa ya kibinadamu pamoja na vitendo vya rushwa vinavyoweza kujitokeza wakati wa ukaguzi wa kawaida wa vyombo vya usafiri. Amesema mradi huo unadhihirisha namna ubia kati ya sekta ya umma na binafsi vinavyoweza kutumia teknolojia kutoa suluhisho kwa jamii na kuboresha utoaji wa huduma. Aidha, Kafurila amezitaka wizara na taasisi za serikali kutumia rasilimali zilizopo lakini hazijatumika ipasavyo ili kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia ushirikiano wa sekta binafsi. Lakini kwa mujibu wa Kafurila, mfumo wa PPP unasaidia serikali kuepuka kutumia fedha nyingi kutoka hazina kwa mradi wa maendeleo huku ikiwekeza serikali kupitia manufaa makubwa kupitia uwekezaji wa sekta binafsi.
0: Okay. Ni hatua hiyo ambayo tuone namna gani ambavyo sasa inaweza ikafanya kazi.
1: Kasaidia.
0: Unajua wakati mwingine hii mipango kwenye makaratasi inaonekana iko vizuri. Lakini inapojia kwenye uhalisia wakati mwingine inakuwa ina changamoto nyingi sana. Baadaye utapata nafasi ya kuweza kumsikiliza balozi wa Tanzania nchini China. Ana ujumbe wako wewe kijana ambaye unaamini kwamba pengine una mpango ama mtu anakushawishi kwa ajili ya kuweza kupeleka madawa ya kulevya China. Bwana
1: alipoje
0: ila kikubwa tu tukwambie kwamba hali ni mbaya.
1: Yaani
0: kama unafikiria kupeleka madawa ya kulevya China,
1: hali sio shwari.
0: Dakika ni 50 tupitie tu kile ambacho umeweza kutuandikia hapa kabla kuweza kuzitazama taarifa zingine kwa undani zaidi. Hii ni Duru za Habari, Dina Shambe pamoja na Godfather Fabian Ndomi.
1: Na kabla hatujaanza kusoma ujumbe wako mfupi, tupitie ujumbe huu wa Sauti ya Amani. Kwa hiyo endelea kutuma ujumbe wako, baada ya ujumbe huu tutakuja kusoma ujumbe wako ambao utakuwa umetumia hapa studio. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, tukutajia namba ya simu ni 0684600007 na 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na kumbuka unapotuma ujumbe wako mfupi uanze na neno Duru za Habari. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. kuitunza amani yetu ama ninaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Chadio. Na baada ya kupata ujumbe huo wa sauti ya amani, basi moja kwa moja tusome ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Duru za habari, anaitwa Michael Juma kutoka Iponya Numbu, yanasema tupo pamoja sana Fabiani Ndomi na dadangu. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, anasema anaitwa Lucas wa Mwibaji, yanasema pole sana kwa huyo mama aliyefariki. Haya, asante. Tuendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari, Msa Imu Mchele from Manyamanyama anasema pole sana kwa familia ya marehemu Neema kwa ajali walioipata. Anasema Mungu awatie nguvu kwa wakati huu mgumu. Asante kwa ujumbe wako ambao umetumia. Anaitwa Jioni Julius. Asante. Tuendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari, Wambura Masiko kutoka Mwibaji Kukinyagwa anasema ya kwamba mimi natoa pole kwa ndugu na jamaa wa marehemu. Mungu anasema watie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Nikwambie asante pia kwa ujumbe ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anaitwa Johnny, anasema nawapa pole sana waliokutwa na huo msiba. Poleni sana. Kamaliza hivyo, shukrani sana kutoka hapo. Duru za habari, mwana wa Bigwandi kutoka hapo Manyamanyama, da kweli kifo hakina. Anasema mwisho, anasema tumuombee Mungu sana. Haya, asante kutoka hapo. Aduru za habari, kwa majina anaitwa James, yanasema anawapa pole sana hiyo familia. Kwambie asante kwa ujumbe wako. Je, sema tukia wapi? Aduru za habari, mwana wa Mwibagi kutoka Manyamanyama, pamoja sana. Haya, asante kutoka pande hizo za Manyamanyama. Duru za habari, macho madogo wa Sazia Mikuyuni anasema hongera sana mkuu wa wilaya kwa zoezi hilo la kusikiliza kero za wanabunda. Chapa kazi. Kamaliza hivyo, tukwambie asante kutoka hapo. Duru za habari na mazingira FM, Kingwa Yuya msukumo wa kwanza akula palachichi Nyamilama Kabasa, kwao anasema anatufuatilia akiwa zake huko. Haya, asante kutoka hapo pia. Duru za habari, anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi. Tukwambie asante. Duru za habari na mazingira FM, anaitwa Daniel Mabindo, anasema ya kwamba tupo pamoja. Tukwambie shukrani sana kutoka hapo lipo. Duru za habari, anaitwa Venasi Magesa kutoka Kinesi, anasema hawa matapeli wabadilike na wafanye kazi kama Biblia inavyosema, wakumbuke mazoea hujenga tabia na mwisho wake ni mauti. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Duru za habari, Mtogwa Shigela from Mwibagi yanasema tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi cha duru za habari. Tukwambie asante. Duru za habari na mazingira FM, msome kama Jennifer Sukali kutoka maeneo ya Msoma Buhale, yanasema anaipa pole hao ndugu waliopatwa na msiba wa huyo mama wa hapo Arusha. Asanteni na tukwambie asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, pamoja sana hadi tamati, tunaendelea kuhabarika. Tukwambie asante. Duru za habari, anasema mimi nimejisikia vibaya sana Nini tena? Haya bwana, asante. Mambo vipi hapo studio? Poa. Julius Bonge kaandika tu hivyo kaondoka. Haya, asante. Tupo pamoja sana. Kwa majina naitwa Viongozi Waweke. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo, tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia. Duru za habari, Suzana Nyabusani anapatikana maeneo yenye milima, anasema tupo pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Nasi tukwambie asante. Duru za habari na mazingira FM, Petro Joseph Msuke pande za Wanyasura. Ujumbe anasema dada dunia tunapita. Mimi nawapa pole tu kwa msiba hao. Haya, asante.
0: Bwana, iko hivyo, ni alafa nyingi kata zile chache. ambazo tumezibakiza hapa
1: kabisa
0: kwenye kuzisoma, lakini ni alafa nyingi zile ambazo zimeweza kutufikia leo ndani ya duru za habari kwenye risala. Kwanza bado nayo nafasi pia kuendelea kutuweza kututumia alafa yako kupitia 0656555571 juu ya kile chote kitakachokuwa kinaendelea ndani ya duru za habari. E bana, tuelekee kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa Iringa mjini pale, Peter Msigwa, amesema bwana Tundu Antipas Lissu sio adui wa nchi ya Tanzania wala sio adui wa chama cha mapinduzi, ila kinachomponza ni akili yake. Huyu hapa mchungaji Peter Msigwa akizungumza kuhusiana na hilo.
2: Ni kiongozi imara, hawezi kuomba msamaha wala hawezi kutuma mtu kuomba msamaha kwa kosa ambalo hana. Kama ambavyo Tundu Lissu mlimkamata kule Mbinga, mumwachie Tundu Lissu bila masharti yoyote. Nimewahi kuongea bungeni kwamba speed is useless when you are lost. My friends from the ruling party, you are lost. Stop, read the map and go the right direction. Mtu aliyepotea anatakiwa some ramani aende mwelekeo ulio sahihi. Yeyote aliyesapoti, aliyeshauri kuendelea kumkamata na kumweka ndani Tundu Lissu anadanganya, anakudanganya, mnaendelea kwenda shimoni. Tundu Lissu aachiliwe bila masharti yoyote. Commonwealth sasa wametoa masharti siku 30. Mna yari ya kunyoa au kusuka. Na Tundu Lissu sio adui wa nchi. Na Tundu Lissu sio adui wa chama cha mapinduzi. Kinachomponza Tundu Lissu ni akili. Niliwaambia Tundu Lissu ana akili, akili yake inafaa kusaidia maendeleo ya taifa hili. Mimi Lissu ni rafiki yangu, ni kiongozi imara, hawezi kuomba msamaha wala.
0: Huyo ni mchungaji Peter Msigwa ambaye alishakuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kwa nyakati tofauti, akiwa katika tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini kwa wakati mwingine pia akiwa katika tiketi ya chama cha mapinduzi. Na wakati tunavyozungumza amerejea kundini kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na amezungumza Lissu kinachomponza ni akili yake. Tunarejea hapo tu baada ya bell. Hii ni duru za habari 91.7.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Bwana, sisi tunatokea hapa mtaa wa Saranga, katikati ya mji ambao bwana kiuhalisia una vitu vingi zaidi, ukarimu wa kutosha, walembo wetu ni wa asili. Lakini pia tumepata utajiri wa kuweza kuwa na mlima Bariri. Kwa hiyo kama unahitaji labda kupumzika labda na dina, mnachukua zenu nyama choma pale nini, barbecue juu ya mlima Bariri, mna enjoy, si ndio maisha yanavyotaka bana?
3: Ndio maisha yanavyoenda.
2: Na akiwa ni katika ngozi, ipo katika uhalisia. Ile kitu yenyewe kabisa.
1: Bana, hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Life Good Be.
2: Hao ni Zuku wana, nime kwa sijamalizana nao dina
3: Zuku.
2: Zuku, lakini kikubwa zaidi, kama unahitaji kuona picha angavu, kuona channel za burudani, kusikiliza Radio Mazingira FM, kutazama katuni, kutazama maigizo, filamu na mambo mengine ya kuweza kuelimisha, makala za kuelimisha, bana, kifurushi ni kimoja tu Zuku ambacho kinakuwa kinakupa wewe hiyo nafasi.
3: Na uzuri ukifunga umefunga, na upepo wala mawingu.
2: Hapana, hawana hizo mambo.
3: Kabisa.
2: Bwana, tutazamia taarifa zetu hapa, na tulikujulisha kwenye risala kwanza pale, balozi wa Tanzania nchini China pale. Ana jambo na wewe kijana ambaye unahisi kwamba labda pengine unaweza ukafanya kitu kingine cha
3: Kenya ukafika China. China mambo yakanyoka.
2: Ushasikia ushasikia ndege amekamatwa na madawa ya kulevya China?
3: Balozi wa Tanzania nchini China, Dr. Sulemani Sulemani, ametoa onyo kwa vijana wanaojaribu kufanya biashara ya madawa ya kulevya alimaarufu kama unga, wakitaka kupeleka nchini China kuwa hawatofanikiwa na inaweza kuwapelekea kuhukumiwa kifungo cha maisha au kunyongwa kutokana na sheria za nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari leo Julai 14, 2026 jijini Dar es Salaam, Dr. Suleiman ametoa mfano wa mzazi mmoja ambaye alidhani kuwa mwanaye amefariki akiwa China na akaamua kufanya mazishi bila mwili, hali ya kuwa taarifa sahihi ni mtoto wake alikamatwa na unga na amefungwa gerezani mpaka mwaka 2031.
2: Huyu hapa balozi wa Tanzania bana, nchini China pale, Dr. Suleiman.
4: Vimetokea, vimetuuma, wengine tukafika. Kisa cha kwanza, kuna mama maskini, ana miaka kama 88. Hakuweza kuja, lakini alikuja mtu wa familia. Baadaye mimi nikajiongeza nikawafuta nyumbani. Yule mama yeye alipata taarifa kwamba mwanawe amekufa. Mwanawe alipata matatizo akawa yuko jela China. Akaambiwa mwanawe amekufa miaka karibu 5 iliyopita. Yule mama akasoma mpaka hitima zote kamaliza na 40 na matanga akaondoshwa. Sasa yule aliyekuja yule ananielezea vile wanataka kujua sasa, kama alikuwa na vitu vyake na vitu kama hivyo na nini. Kaambia hebu nipe hizo details zake. Akanipa, kaambia anaitwa fulani, Tanzania anakaa sehemu fulani, mama yake bado yuko hai na mama yake ndo alikuwa tegemeo. Mama yake ndo alikuwa tegemeo. Sasa hivi mama yake hana mtu hata kumshughulikia. Nasema hili kutoa indhari kwa vijana wale ambao wanafanya mambo ambayo ya kiajabu ajabu, hasa kubeba unga sembe na kuja nao China. Kwa hiyo baada kuenda kwenye orodha kuangalia yule kijana yuko hai, jema yuko jela huko, ana ana hudumu kifungo chake. Atatoka 2031. Sasa nani anakwenda kumwambia mama wa miaka 88 kwamba mama wewe mwanao yule uliomsomea hitima na 40 yuko hai? Yaani naopa picha vitu ambavyo tumekumbana navyo kwenye saba saba. Sio biashara tu na elimu, lakini na ile mahusiano ya kijamii yako pale. Kwa mimi nikawaacha wenyewe na familia, mimi nilikuwa nataka kumsalimia wale mama na nini. Nikamwambia kwa hili huyu mama naogopa, unaweza kuja kumwambia akaja pinduka. Kwa nyinyi mtatafuta siasa za kumwambia au kama mtanyamaza kimya, lakini mwanawe yuko hai na anaendelea kifungo chake, na panapo majaliwa hii 2026 2031 atatoka, atarudi Tanzania. Na wengi waliokamatwa vijana kike na kiume, tena imekuwa bahati mbaya sana watoto wa kike na wao wamo kwa nguvu kulikweli, atafanya tripu tatu nne, ananua vitambaa, atanua lipstick, atanua handbags, ya tano anabeba unga sembe. Na China bwana, huna pa kupita, watakunyaka tu, kwa sababu wana teknolojia za kisasa. Wewe ukipita pale kuna body temperature, kuna kama ke corridor fulani ukipita kinakupima body temperature. Unajua ukibeba ule mzigo automatic ile joto linazidi, na kila ukiweka ule mzigo ule ndo kuna red alert, inafanya kama wingu linacheza cheza. Si unajua wale wanapeleka wake zao wanawake wanakwenda kufanya ultrasound kama mambo yakiwa mazuri, habari inakuwa kama ile. Sasa ni wanasi wa Tanzania wenzangu, hii biashara hii haina mwisho mwema. Kuna wenzetu wako wanaoza kule, alifungwa miaka 40, alifungwa miaka 50, alifungwa miaka 30, wengine kwa kujua, wengine kwa kushawishiwa vibaya bila kujua. Tumepeana taarifa changamoto iko wapi, na tumebaini kuna wengine wanatoka mataifa mengine huko, lakini tu kwa sababu ile biashara ni chain maalum. Sio kama biashara ya ubuyu wa babu Isa kwamba anafanya mtu mmoja tu. Hapa yuko Kenya na kuweko agent wake, sijui wapi yuko. Kwa hiyo ni nyororo maalum. Lakini niseme ndo sana si hasa vijana, tusishawishike kwenye hilo. Mchina hana mashara. Akikwambia maisha, maisha. Akikwambia kifo, kifo. Hana mbadala wa hayo.
2: Bwana, maisha, maisha, kifo, kifo. Huyo ni Mchina.
3: Usithubutu.
2: Usithubutu. Usipeleke sembe wala dona China. Sembe, mashati ya shule yanaitwa hivyo. Yani unga na majina mengi mengi sana.
3: Kabisa.
2: Wengine wanaita ngada. Wengine mashati meupe. Ndio. Wengine mashati ya shule. Umemsikia mheshimiwa barozi hapa, yeye anaita sembe. Yanaita sembe ya Madonna.
3: Hiyo usifike na
2: sasa na kupanga ni kuchagua, uamue kupeleka sembe hiyo ambayo dukani inauzwa kila siku, ama uamue kupeleka sembe hiyo nyingine ambayo mheshimiwa barozi anasema kwamba
3: anaizungumzia.
2: Hiyo sembe hiyo nyingine hiyo miaka 50, miaka 40 ama kunyongwa, China kawaida.
3: Kwa hiyo utoboi anakuambia kuna vipimo atafanya, yani utoboi kama unaye utoboi.
2: Utoboi unatokaje? Unatokaje na unga bana huo. Huyo ni barozi wa Tanzania bana nchini China pale, Dr. Suleiman. Ponyo kwa vijana wanaojaribu kufanya biashara ya dawa za kulevya maarufu kama unga. Ni hatari. Hatari. Na ametolea mfano kijana ambaye mamake ana umri wa miaka 88. Ambaye alikamatwa kijana wake. Lakini mama hajui, hana taarifa
3: hadi leo.
2: Sasa katika kutokujua ni kwamba jamaa anatoka 2031.
3: 2031.
2: Mama atakuwa na umri kama wa miaka 94 hivi.
3: Na atakuwa alikamatwa siku nyingi kwa sababu amedai amekaa kama miaka mitano aonekani nini.
2: Sasa simama alishafanya yani hii ni current story. Yani mama yeye unaona mama alichokija kukifanya ni kwamba katika kutafuta ndo maana akawa amefanya hadi mazishi. Imebidi watu wazike nguo.
3: Kumbe mtu yupo.
2: Na hii ipo changamoto kubwa sana. Unakuta kwa mfano kwenye ukienda katika baadhi ya miji mingi, hasa miji mikubwa. Kijana aliondoka, tujulikani alipo, imebidi tu aweze kuzamia. Unaona? Ndiyo. Watu wanajua kwamba ndaga semfani kutafuta maisha, kumbe pengine maisha anaenda kuyatafuta. Mambo yamejipa, lakini kuna muda mwingine mambo hayajajipa. Mtu yuko zake ndani.
3: Yuko ndani.
2: Familia ina mawasiliano, haina pa kuanzia. Sote wanazika nguo.
3: Wanazika kweli.
2: Bwana, dakika ni ya 11 tutazamia taarifa ambayo hii inakuhusu sana wewe mtu ambaye unamiliki ardhi, kwa sababu naibu waziri bana wa ardhi ana jambo lako na wewe.
3: Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Kaspar Mguya, yeye amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu na kanuni za umiliki wa matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria. Mguya ametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa hadhara na wa kusikiliza na kutatua mgogoro ya ardhi wa shamba namba 362 lilido kule
2: Nakada.
3: Linalomilikiwa na kampuni ya SJ Sugar Tanzania Limited uliofanyika kijiji cha Lilido, kata ya Kitele, wilaya ya Mtwara vijijini. Kwa hiyo amesema migogoro mingi ya ardhi inajitokeza nchini kutokana na wananchi kununua ardhi bila kufata taratibu za kisheria.
2: Huyu hapa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Kaspar Mguya.
5: Naombeni sana wilaya, mkoa, kushirikiana na wataalamu wa ardhi wa mkoa wa wilaya, muweke program ya kuzunguka kwenye kata mbalimbali, muelezee watu juu jinsi ya kumiliki ardhi na jinsi ya kuisimamia ardhi yako pamoja na kuendeleza. Juzi tu hapa nimewaambia watu kwenye clip zangu, nimewaambia ardhi ukiwa nayo kama hujaitumia kwa miaka mitatu mfululizo, ninakunyang'anya bila kukupa taarifa. Hakika sasa haiwezekani. Hii ardhi niwechua na njomba angu. Sawa umeachiwa, lakini ukuitumia kwa muda miaka mitatu, umevunja sheria. Ardhi hiyo ni ya mheshimiwa rais, sisi tumepangishwa tuitumie. Ni kuitumia manaki ni kila siku uiendeleze. Wewe kama hujaendeleza miaka mitatu, wakati kuna watu wengine wanatafuta ardhi, kwa nini ukae nayo? Ndio maana sheria ikasema unanyang'anywa hata bila kukuuliza. Unaanza kushangaa sasa hizi kuna ardhi hujatumia eh? Hey, maana kuna watu huko wanakaa Dar es Salaam wamekaa huko miaka 20 wanaanza kuzungumzia ardhi ya mjomba aliacha. Ulikuwa wapi mepipindi chote? Ni muhimu sana ujue sasa hivi migogoro ya ardhi inakuwa mingi ni kwa sababu ya mazoea ya kuishi na kuchukua ardhi bila kufuata utaratibu. Unaingia tuseme ya mtu unalima, ujui eneo lina nani, nimekaa miaka mitano, nimekaa miaka 30, hili ni eneo la kwangu. Kumbe kuna sheria nyingi ambazo inabidi uzifahamu. Nataka nijenge hoja yenu, na hiyo ndio nitaichukua nikaitolee maelekezo mahususi kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara, kwa sababu hoja mliosema hapa hatuna maeneo. Sasa ni lazima nithibitishe maeneo yaliyobakia kwenye ukubwa ni kiasi gani, eneo lile lina watu kiasi gani. Unachukua ile unagawa kwa idadi ya watu, unapata ukubwa wa eneo kwa mtu huyu mmoja, ndio unakuja kusema eneo hili lina watu lina ardhi ndogo. Hoja yangu umeelewa? Ingekuwa mmepata, ndio maana nimemwita wewe, nitakumpa maelekezo sasa hivi akaitishe kikao kama cha dharura, sio cha dharura, cha baraza la madiwani, mjadili jambo hili ili tuweze kufikia mwafaka juu ya mpango wa matumizi ya ardhi kwenye kata hii. Lakini siwezi kusema kwa sababu majibu bado sijapata. Umeelewa hiyo? Kwa hoja hii ya kusema mpewe maeneo mengine, ninaichukua, siwezi kuitolea maelezo hayo kwa sababu sina taarifa za kutosha. Hiyo ninaichukua.
2: Huyo ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo na makazi, Kaspa Muya, akizungumza namna ambavyo utaratibu na sheria nyingine zote za umilikiji wa ardhi kwa namna ambavyo zinatakiwa kufuata na namna ambavyo kwa kiasi kikubwa zinabadilika. Kwa kuna mtu anaweza kuwa bana eneo lake labda uko Bitaraguru. Yeye yuko zake Dar es Salaam, anajua ni eneo la mjomba alishapewaga.
3: Ala kwao. Kumbe kuna mtu tayari ashajimilikisha.
2: Anarudi na ashajimilikisha. So nasikia sasa hivi wanasema kwamba usipoiendeleza eneo ardhi kwa miaka mitatu, tafsiri yake ni kwamba umeshindwa.
3: Kwa miaka mitatu.
2: Kwa miaka mitatu.
3: Penda
2: kwa ulime ufanye kitu ambacho kitakuwa ni cha kuendeleza, itafanya ardhi iwe ina tija. Iskae tu bure.
3: Basi hata msitu huko.
2: Huko tunakwenda mbele, kuna huko tunakwenda mbele ni kuna noma, kuna noma. Bana ni hatari sana. Dakika ni ya 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Sisi tunatokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, makao makuu ya Sauti ya Jamii, ambapo leo Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe, sauti zetu zinaenda kukuwakilisha wewe hapo ulipo kwa usikivu zaidi wa dakika zingine 60 ambazo tumekwisha kuzimega kwa dakika 16 kwenye risala pili ndani ya duru za habari. Tuandikie ujumbe wako kupitia 0656555571 na 0684600007. Bana, pale nchini Kenya, hali ya huzuni bana imetanda katika kijiji cha Sosiki katika kaunti ya Bometi baada ya mwanamke kudaiwa kuwafungia watoto wake wawili wadogo ndani ya nyumba yao usiku na kuweza kuichoma moto nyumba. Sasa kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Sotiki, Sami Choge, mshukiwa huyo alitambuliwa kama Brenda Chelangati Chauri Iyoti, mwenye umri wa miaka 40. Inadaiwa alirudi nyumbani akawakuta watoto wake wawili, Enoch Kipto miaka 3 na Aaron Kiplikurui umri wa miaka 6 ndani ya nyumba. Akafunga mlango na kuichoma moto nyumba kabla ya kukimbia eneo la tukio. Sasa majirani waliosikia mayowe na kuona moto ukitokea walikimbilia kusaidia, lakini hawakuweza kuwaokoa watoto kwani miale ya moto ilikuwa tayari imeshafunika nyumba nzima. Sasa mshukiwa baadaye alifuatiwa na wakazi, ambapo inasemekana walijaribu kumchinja kabla polisi kuingilia kati na kuweza kumuokoa. Sasa kwa sasa mama huyo anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Ndanai pale nchini Kenya.
3: Alijaribu kumchinja lakini hakufa.
2: Alijaribu kumchinja. Sasa si ndio ile kwamba tunataka mimi polisi wakawa umetokea. Wakawa wamemuokoa mbele ya wananchi wenye hasira kali. Pale nchini Kenya bana.
3: Dunia ina mambo.
2: Dunia ina mambo toka kitambo. Bana, tupo na KYKC 150 kwenye saa pili la duru za habari.
3: Tunaendelea
2: na wao wana ofa moja tamu sana kwa wapenzi sisi wa afidhina wa pikipiki za tuktuk, lakini mdau pia kombe la dunia likiwa linaendelea kushika.
3: Linaendelea na siku zimesalia chache
2: sana. Finali tarehe 19.
3: Chache. Kwa hiyo wanakwambia wao Kiway ni pikipiki mali inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,350 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Kesho ni shilingi milioni 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia wamekuja na ofa ambazo mteja ukinunua pikipiki utapata, ikiwa ni pamoja unaweza ukapata zawadi mojawapo kati ya zifatazo: kuna dishi na kingamzi pamoja na kifurushi cha mwezi, kuna radio Brutus, kuna smart TV inchi 43, na mwisho wa ofa hii ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026. Kumbuka ni siku ya kesho. Na kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, na mteja utakuwa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwa hiyo unapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara unapatikana maeneo yafuatayo: Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Sim, Kaba na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwela, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Selonga, lakini pale Bukima unapatikana pale Center, Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 06-63-58-30-96 au 07-46-88-94. 8805. Kwa namba hizo basi wasiliana moja kwa moja na Kiwei.
2: Yes bana, baraza la ulama la baraza kula Waislamu Tanzania Bakwata lenyewe limemsimamisha Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Walid Alad Kawambwa kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mienendo iliyokiuka misingi ya kiuongozi. Sasa kusimamishwa kwa Sheikh Walid kumetokana na kikao cha baraza hilo kilichokaliwa siku ya leo tarehe 14 katika kikao cha dharura kilichoongozwa na Kaimu Mufti Sheikh Ali Hamis Ngeruko ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Sasa Mufti wa Tanzania Dr. Zubeli bin Ali amemteua Sheikh Abbas Ramadhani ambaye ni mjumbe baraza la mashehe mkoa wa Dar es Salaam na kuwa kaimu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa pamoja na hayo, kikao hicho pia kimeweza kuazimia kumsimamisha Sheikh Isa Nasol ambaye pia ni mkoni wa mkoa wa Singida pamoja na Sheikh Hassani Kiburwa ambaye alikuwa ni shehe wa mkoa wa Kigoma. Iko hivyo. Hii ni kutoka na maazimio ambayo yamefanywa kwenye kikao cha dharura cha baraza la ulama baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata. Na wenyewe wamemsimamisha Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Walid Alad Kawambwa na nafasi yake bana
3: imechukuliwa
2: na Sheikh Abbas Ramadhani ambaye ni mjumbe wa baraza la mashehe mkoa wa Dar es Salaam kuwa kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Taarifa hiyo hapo ambayo kimsingi inatoa uelekeo sasa mwingine mpya wa baraza la Waislamu Tanzania Bakwata
3: kabisa una
2: Bwana tupitie kile ambacho umetuandikia kabla ya kuweza kumpatia nafasi Joseph Selasini kuhusiana na nini anakitazama hasa kipindi hiki ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikuwa kinatajwa kwamba chama hicho kuna baadhi ya ubadhilifu hasa masuala ya fedha kutoka kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho, na leo ni siku ya kuzaliwa kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Wegesa Heche makamu mwenyekiti Tanzania bara.
3: Sawa. Tuna usoma ujumbe wako hapa ambao umeweza kututumia, umeendelea kutuma kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari Juma Waikene, huyo anasema huyo mama Mungu amtangulie, kaandika hivyo, tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari Alex mwana wa anasema huyo mama alaaniwe. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa Kasanzu Saluni wa Balili, yeye anasema ya kwamba rais amwachie Tulisu. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari Pasco kutoka Mhoji ajali kwa kweli, anasema zipungue. Tumechoka kusikia vifo. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Juma Waikene, huyo mama Mungu, naona ujumbe umeweza kujirudia. Tuma ujumbe, tuma mara moja msikilizaji. Jose mtaa wa Migungani anasema umetisha, umetisha sana kaka hapo studio, tukwambia asante. Duru za habari Juma Waikene, huyo mama Mungu mtaa. Jamani, ukituma ujumbe, tuma ujumbe mmoja tu msikilizaji, itakuwa inapendeza zaidi. Usitume ujumbe mara unarudia rudia. Duru za habari na mazingira FM anaitwa Badili Rusasi kutoka maeneo ya Kung'ombe. Yeye anasema mahakamani anaipa pole sana familia ya marehemu huyo mama aliyepata ajali. Nikwambia asante pia kutoka maeneo hayo. Duru za habari na mazingira FM anaitwa Badili Rusasi kutoka Kung'ombe. Badili, ujumbe mara moja unatosha msikilizaji. Mazingira FM duru za habari anasema alitaka kutapeliwa kuwa yeye ni mwanamke mmoja hivi. Anasema walikuwa wametoroka na fedha. Haya, asante, pole. Duru za habari na mazingira FM, Mama Esther wa Mikuyu, mwanzo mwisho wa kipindi pamoja. Asante kutoka Mikuyu. Duru za habari Juma Waikene, tukwambia asante Juma Waikene kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari Pasco Ramadhani, jamani huyo mama anasema achukuliwe hatua kali. Asante kutoka hapo pia Pasco kwa ujumbe wako. Duru za habari na mazingira FM anaitwa Badiri, asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari na mazingira FM, tuko pamoja sana, tukwambia asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Nasi hapa tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa. Duru za Habari, Pasco kutoka Muhoja, ajali kwa kweli zimekuwa nyingi. Haya, anasema anaitwa Janet Rokas kutoka Mwibagi, pole sana kwa huyo mama. Kuambia asante pia kutoka pande za Mwibagi, Johnny Njema studio, twende pamoja hadi tamati. Anaitwa Gogogo Mandela super ndoko, yeye anasema haya, asante kutoka pande hizo kwa ujumbe wako. Duru za Habari na Mazingira FM, pole kwa familia iliyopatwa na msiba, Mungu awape anasema nguvu wana familia. Tukwambia asante kutoka hapo. Duru za Habari, Stefano kutoka Ramadi, pole sana kwa familia aliopoteza ndugu yao, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, anaitwa ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza. Duru za Habari ni yule Boniface Weekend, nipenda nimuite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Changombe, tuko pamoja hadi tamati. Tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi.
2: Ebana, kama ulikuwa na imani ya kuwa ukimnyoa mtoto nywele mchanga alizaliwa nazo kwamba ni usipomnyoa zinaweza zikamletea sababu za athari za kiafya, ni swala la imani tu, kisayansi hawaamini hivyo, ambapo Dr. Legmi Gius Tadeo wa hospitali ya Taifa Muhimbili anabainisha kuwa mtoto hapati madhara yoyote iwapo atanyolewa nywele alizozaliwa nazo.
3: Asiponyolewa.
2: Tulikuwa tuna hizo imani bana, akishamfikisha siku fulani inabidi umpige upaa.
3: Zitoke.
2: Sasa swala la mtoto kuzaliwa kisha iwe ni lazima kunyolewa nywele, hilo ni swala la imani tu, na hakuna ushahidi wa kisayansi wowote ambao unaeleza kuwa swala hilo linatakiwa kuweza kufanyika. Sasa baadhi ya maeneo desturi hizi ni za kunyoa kichwa cha mtoto zimeweza kuhusishwa na madhara kwa watoto wachanga, jambo linaloonyesha umuhimu wa elimu sahihi ya afya. Kwa hiyo hakuna madhara yoyote bana. Kisayansi ni imani tu, ni mila na desturi ambazo tumezikuta ama tumezihodhi na kuamua kutembea nazo. Ni maneno ya Dr. Lemigius Tadeo kutoka katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili, yeye ameweza kutubainishia hilo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu utakazozitumia kuweza kupiga simu yako hapa kuanzia majira ya saa 12 kasoro dakika 20. Yani tunasema ni saa 11 na dakika 40 kwenye sikio
3: la msikilizaji.
2: Lakini kwanza tumpatie nafasi kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Joseph Serafini, yeye akisema kwamba makamu mwenyekiti wa chama hicho John Wegesa Heche anapaswa kuweza kuchunguzwa kama kuna hizo tuhuma ambazo wanahusishwa nazo. Huyu hapa.
6: Hata kwenye chama changu sasa hivi ni kwamba mmoja kati ya malalamiko ambayo yalikuwepo kabla ya uongozi huu ni uwazi kwenye matumizi ya fedha. Kwa hiyo mimi pamoja na aliyozungumza mheshimiwa katibu mkuu, mimi ninachosema tu ni kwamba wanasiasa hatupashi kuwa kama mbuni. Unafahamu mbuni ana akisikia gari anaficha kichwa chake kwenye mchanga, anaacha makalio nje akifikiri kwamba haonekani. Lakini ukweli haufichiki, haufichu kwa namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninachosema tu ni kwamba tumemsikia katibu mkuu, na kwa sababu chama chetu ni chama cha kidemokrasia, ni matumaini yangu kwamba hilo jambo litawekwa wazi zaidi. Kwa maana kwamba chama kina vyombo. Sasa kama kina vyombo ili kuwakonteni wanachama, kuwaleta wanachama pamoja, kuleta ule uaminifu wa pamoja, ni vizuri vile vyombo vikafanya kazi yake. Na kazi ikiwa nzuri, maanake viongozi wanasafishika. Uzuri ni kwamba katiba ya chama haibilindi kiongozi yoyote wa ngazi yoyote ile. Na kiongozi ukishatuhumiwa, yani ninachokiona hata lugha itumike nzuri kiasi gani, yani kitu kitakachokufanya usimame uendelee na uaminike ni vyombo kufanya kazi ya uwazi ili ule uwazi uweze kufanya uwe huru. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba baada ya hotuba ya katibu mkuu hatua nyingine itafuata kuhakikisha kwamba sasa dukuduku ambazo mpaka sasa hivi zinaendelea mitandaoni zimewekwa vizuri. Kosa kubwa sana ambalo tulifanya NCCR wakati ule ni kumtimua katika uongozi au katika chama kila aliyekuwa na hoji. Na sisi tunasema kwamba sisi wapinzani tunasema kwamba tofauti na CCM sisi ni wawazi. Kwa sababu sisi tunaikosoa CCM kwa kufichificha mambo. Sasa ni lazima tufikie mahali tuonyeshe kwamba sisi hatufanyani na CCM katika kufichificha mambo. Sisi ni tofauti na CCM. Sisi mambo yetu yako wazi. Unafahamu katika vitu ambavyo Chadema imefanya vizuri sana ni ule uchaguzi wa tarehe 21 mwezi wa kwanza. Tulipoonyesha jinsi ambavyo demokrasia inapaswa ifanye kazi yake. Sasa tunapopata matatizo kama haya, kama tulivyokuwa wazi katika ule uchaguzi, ni vizuri pia yakawa wazi kabisa, yakaelezeka.
2: Huyo ni Joseph Selasini akizungumza kuhusiana na kile ambacho tuhuma nazo tuhumiwa makamu mwenyekiti wa chama hicho CDM kuhusiana na makamu mwenyekiti John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia mleo Chadema kwa upande wa Tanzania bara ama huku bara. Sasa haya mizungumza baada ya ile timuatimua ama ile kusimamisha ya baadhi ya makada wa chama hicho waliokuwa kihoji kuhusiana na tuhuma ambazo Heche anakabiliwa nazo za ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha ya michango ya Tone Tone, lakini pia kukisemekana kwamba anapokea michango ya fedha kutoka kwa wafadhili na imeonekana michango hiyo ikitumika isivyopaswa kuwa. Japokuwa kamati kuu iliyokuwa imeketi kule Kigoma, na kwa mujibu ambao tumesikiza jana lienda, anasema haikuwa ajenda kuweza kumjadili. Sasa na katibu mkuu pia akaweza kutoa nini maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika kule mkoani Kigoma, na ikaeleza maazimio yake. Sasa 30 anarudi tena hapa anazungumzia issue ya maridhiano, sababu tunafahamu tume ya Jaji Chande iliyoundwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kuchunguza yale matukio ya uvunjifu wa amani. Mwisho siku ya moja kati ya mapendekezo yake ni kuwepo kwa maridhiano kati ya vyama vya siasa, yani maridhiano. Sasa sijui wananchi wenyewe sijui wanaridhiana sijui. Sasa sijajua wananchi wanaridhiana na vyama vya siasa ama vipi, lakini ni maridhiano. Sasa 30 huyu hapa ana mwarobaini kitu gani ambacho yeye anakiona.
6: Bahati mbaya Watanzania karibu wote na hata yani wote, kwa maana vyama vyote hata na CCM, wanazungumza habari za maridhiano kikasuku mno, kwa sababu maridhiano ni hitimisho. Manake kuna mchakato lazima kuchakata, alafu sasa mnapofikia mwisho ndio mnashikana mikono, tumeridhiana. Sasa ukisema kwamba hutaki maridhiano, swali ni kwamba hayo maridhiano ambayo hutaki yametokana na mchakato upi? Kwa hiyo mimi maoni yangu ni kwamba hatuwezi kukataa maridhiano bila mchakato. Mchakato manake ni kwamba ni lazima wawepo wajumbe, lazima ziwepo ajenda, lazima awepo mwenyekiti atakayeongoza hao wajumbe kuchakata hizo ajenda. Sasa lazima tuwe specific, tunakataa maridhiano au tunakataa mchakato wa kutupeleka kwenye maridhiano. Mimi kwa maoni yangu ni kwamba lazima tuingie kwenye mchakato, alafu tukimaliza mchakato ndio tuamue tunakubaliana ili turidhiane au tunakataa. Sasa tukiingia kwenye ule mchakato kwa sababu tumo, kabla ya kuanza kujadili tunaweza tukasema kwamba mjumbe huyu na huyu na huyu hatuwataki, hatukubaliani nao au tunaweza tukasema mwenyekiti hatukubaliani naye, au tukasema ajenda hii na hii ondoa tukaleta ajenda mpya. Unaona? Huo ndio mchakato. Alafu tukishajadili ndio tunaridhiana. Sasa tukisema tu kwamba hatutaki maridhiano. Utaki nini wakati hata mchakato hujaanza? Ushafahamu? Labda pengine wataalamu wa Kiswahili wa nchi hii watusaidie. Lakini mimi ninachofikiria ni kwamba Watanzania tunahitaji kuongea. Na huko kuongea ndio kuna tupa nafuu ya kuelekea kwenye maridhiano. Sasa ukiangalia jinsi tunavyojadili sisi kama wapinzani, tunasema na ni msimamo wa chama changu. Tunasema kwamba hatutaki serikali iliyo madarakani isimamie maridhiano kwa sababu hatuikubali. Sasa kuna hoja kwamba ili maridhiano yaweze kuonekana kwamba yanakubalika, lazima yasimamiwe au na jumuiya ya Afrika Mashariki, au jumuiya ya SADC, au jumuiya ya madola, au tume ya haki za binadamu. Sasa swali, hawa mmoja wao katika hawa ataitwa na nani? Nani atakaye mwita kuja kusimamia sasa hayo maridhiano? Ataitwa na bunge? Bunge aliwezi kumwita kwa sababu hili ni swala la executive. Ataitwa na mahakama? Mahakama haiwezi kumwita kwa sababu mahakama yenyewe ina, kwa mujibu wa katiba, ina mambo yake. Kwa hiyo lazima hii executive ambayo hatuikubali iwaite hao. Sasa lazima tutoe nafasi executive ifanye kazi. Kwamba tunamtaka rais au hatumtaki, kwamba serikali iliyopo ni halali au sio halali, hoja ni kwamba atakayeita hao watakao kuja kusimamia huo mchakato ni nani? Kwa hiyo serikali hii lazima itashiriki na itaingia kwenye hiyo process. Na tunahitaji haya maridhiano kwa sababu hii ni nchi yetu.
2: Yes, huyo ni Joseph Selasini, kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Nimeangalia kwenye vijiwe vya kidijitali baada ya taarifa hii hapa. Ni kama watu wamempromoshia maneno mengi Selasini kwamba mbona unaangalia unacheka? Unaangalia unacheka. Of course nimepitia kwenye video vya kidijitali Instagram kule. Naona baadhi ya comment nyingi zikimvaa Selasini kuhusiana na kile ambacho kinatajwa amekizungumza. Kama makada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ukubaliani nacho hivi. Hivi unapokuwa kwenye taasisi dina, alafu ni kama na hivi ni sahihi kwenda na muongozo mmoja na yule anayeta ataenda kinyume tofauti kidogo katika kuhoji, inaonekana ni msaliti? Hiyo dhani inaweza ikatuvusha.
3: Na unajua mtu anapokuwa ameenda tofauti kidogo katika kuhoji, yawezekana labda kuna mambo anaona hayaendi sawa. Kwa hiyo anaweza akawa tofauti kidogo katika kuhoji kila ambacho kinaenenda. Lakini mimi nadhani sio vibaya hata kama mtu atahoji, basi ajibiwe awekwe sawa. Labda ni hivi na hivi ili aweze kuelewa.
2: Okay. Sawa. Tupeleke pale mkoani Tabora bana, kuna taarifa kidogo ambayo nafikiri hii hapa tokea jana tulisema tutakuja kutafutia mwarobaini wake kuweza kuijua imekaaje.
3: Watu wanne akiwemo mganga wa kienyeji mkoani Tabora wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mtoto Kwangu Ngasa mwenye umri wa miaka 13 kwa kumchoma kisu shingoni na kumkatakata sehemu za siri. Waliohukumiwa ni Majuto Lutema, Shida Mayeka, Kulwa Masunga na Idi Malaba. Tukio hilo lilitokea Januari 21-2022 katika kijiji cha Ilula.
2: Tokea 2022. Mimi nafikiri mashtaka kama haya yanayo kuchukua muda mrefu siingili uhuru wa mahakama. Ila ni mtazamo wangu, naona kuna muda mwingine pia inafufisha haki pia Japokuwa lengo ni kutoa haki kwa pande zote mbili, upande wa jamhuri utoe upate haki yake, lakini pia upande pia washtakiwa pia wenyewe waweze kupata haki yake, lakini naona kama inachukua mlongo mrefu sana. Tukumbuka ile kesi ya yeye jamari mchoma mke wake na gulia la mkaa. Kesi ilikuwa ile na mlongo mrefu sana. Utakumbuka kesi pia kama hii tokea 2022 muda mrefu, unazungumzia ni miaka 6 shauri liko mahakamani. Nafikiri hata kwenye nilikuwa naangalia siku ya mahakama pia ni moja kati ya eneo ambalo nilizungumzia kwamba kuna haja ya utoaji wa haki uweze kutokea mapema zaidi. Yaani inakuwaje shauri zinaenda muda mrefu zaidi? Shauri kama mashauri tena kama haya ambayo ni ya mauaji. Sasa story nyingine ambayo tunaenda nayo ni kwamba hukumu za kunyongwa zinatoka. Lakini ukienda kwenye msingi wa kile ambacho jana tumekieleza hapa na kukifafanua na kile ambacho alikizungumza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kuanzia rais wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa, hakuna rais wa mwingine, yani kuanzia kwa Benjamin William Mkapa awamu ya tatu, awamu ya nne Jakaya Kikwete, awamu ya tano John Joseph Pombe Magufuli, na awamu ya sita rais Daktari

0: la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Moja kwa moja tunapokea simu yako hapa. Hello.
2: Yeah.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitika kwa jina la Mazima Jitambue, napitikana Kiema, kaunti ya Chini.
1: Karibu.
2: Asante. Yote nimeyasikiliza, lakini nitaenda kwa wajirani zangu wa Kenya, kwa huyu mama. Mimi ni mwite labda tu mchanganyikiwa si kama vile fulani. Alowachomea watoto wake ndani. Kwa kweli ndugu yangu, mimi nimesikitika sana kwa hiyo. Sababu kweli kama watoto wako umewazaa kwa uchungu mkali, leo hii si na majani vitu upate stresi kichwani. Ukute watoto wako wamelala, wamepumzika, wanacheza, ufungie ndani, uweke moto nyumba. Yaani hapo wakati huo serikali inakwambia bado inafanya upelelezi na uchunguzi. Yaani hapo ndo unafikia.

0: sheria zingine ni kweli wakati mwingine huwa mimi nashindwa kuelewa. Bwana niwaachie nyingine nafasi waendelee bwana kwa wao yote waliyesikia. Mimi ngoja niishie hapo ndugu yangu.
1: Asante, tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello?
2: Habari za hapo studio.
1: Salamu, naitwa nani, uko wapi?
2: Ni Godfrey Somba, samaki nikobuka maikizo.
1: Karibu.
2: Asante, katika sikira msikilizaji, nimesikia mengi lakini huyu mama wa Kenya aliyechoma watoto wake kafungia kawachoma moto kwa kweli nasema atumie tunaandamana. Kwani tusimwogope. Leo mtoto anakaa miezi tisa tumbuni, alafu leo unaamua kuwachoma. Na yeye ingekuwa ni uso angemchoma moto kazi njema kusema samaki.
1: Asante, asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello?
3: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Yohana Kuro, wengi upende kuniita gazeti. Niko hapa hapa Ruabu.
1: Karibu.
3: Asante Sandra Dalina pamoja na Captain Ndomi. Mimi naomba nichangie kwa kifupi tu hili la Msigwa. Kwamba kinachomsumbua Tundu Lissu mpaka sasa hivi kesi yake haiishi, inawezekana ni akili yake. Kwamba akili yake ni kubwa sana alafu inaona mbali. Mimi naona wangu wangu wangemwachia tu. Mambo mengine yaendelee. Inaomba nirudi hapa Ruapu.
1: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
4: Hello, baba.
1: Salamu, naitwa nani, uko wapi?
4: Karibu mwanzo kwa mjini.
1: Karibu.
4: Asante. Mimi nasikiliza duni za habari, nasikiliza mambo mengi. Naongelea kama mawili matatu kwa haraka. Kuna la kwanza. Kwanza na hili la nimesikia afisa utawala anasema DC ana vikao vya kusikiliza kero. Hizi kero hawa ma-DC wakuu wa mikoa wanazisikiliza sana. Shida inakuja ni kwenye kutatua matatizo. Ukiangalia watu mimi naofahamiana nao ambao wana matatizo kwenye ofisi hizi ni sehemu nyingi, wameshaenda mpaka mikoani, hakuna utatuzi wowote. Sasa mimi huwa napata ukakasi hapa kwamba hivi mkurugenzi au afisa mipango sijui nani wakuu wa idara na DC au mkuu wa mkoa yuko juu, DC yuko juu, anashindwaje kutatua tatizo la mtu kwamba mimi nimefanya biashara na halmashauri nadai nimemuita mkurugenzi, huyu mtu amefanya kazi yeye, kwa nini ajaribu? Si ni swali moja tu nataka umlipe. Mbona Makonda tuliona Arusha fara anaweza na watu walilipwa madeni ambayo wengine mpaka ilikuwa na miaka 10. Na mimi ningeomba sasa DC anapoenda kwenye vikao aende na wakuu wa idara, turudi kwenye ile serikali ya Magufuli kwamba mkuu wa idara hata kama uko likizo njoo twende kwenye msafara ili ukajibu maswali. Basi sasa tunarudi mpaka kwanza kuona kama hawana kazi wanayofanya. Nafikiri hata hapa nyuma mmeona watu wakiongea siku waziri mkuu anakuja kwamba sasa waziri mkuu kila anakokwenda anakutana na matatizo na wakati kuna watu. Hilo ni tatizo jingine. Tuje kwenye madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya huku China inaonekana kweli watu ni wengi. Nakumbuka hata alikuwepo barozi mmoja huko alisema kuna watu wengi wengi maelfu ya Watanzania wako magerezani China. Na mimi nakumbuka kuna kijana mmoja wa Bunda hapa nimekutana naye Dar es Salaam, tukakaa tukanywa soda tukaachana. Lakini ndani ya miezi mitatu ndugu yake akaja saluni kwangu hapa ananiambia fulani alishapotea na miezi zaidi ya mitatu. Nikamwambia wewe mimi mbona huyu mtu nilikuwa tumekutana kwenye daradara tukaenda kituo fulani tukashuka tukakaa. Akasema mpaka leo mwaka karibia wa 5 huyo kijana hajawahi kuonekana. Na mimi nilivyoongea naye aliniambia anasoma chuo cha uhasibu. Kwa hiyo mpaka leo familia ya kwao ipo Bunda hapa hapa na huyo kijana alishapotea kwa mfumo huo. Hata mimi akili ya haraka haraka ikaja huyu bwana yawezekana aliingia kwenye 18 za ngano alipotelea huko, au yawezekana na yeye yuko gerezani kama huyu kama mtoto wa huyu mama alivyokuwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo swala la hii biashara mimi

0: nasema hata Tanzania, kwa nini tusiiga hayo mapo? Wachina wako bilioni moja na kitu, wameweza kudhibiti madawa. Sisi milioni 60 imeshindikana. Sikwenda tuige hiyo teknolojia wanayotumia na sisi tuweke kwenye maeraponi yetu. Nini kinashindikana? Tunaendelea kuumiza watu wetu.
1: Oh, asante. Tunaendelea kupokea simu hapa. Tunaendelea kupokea simu. Hello?
2: Bari hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Sauti Victor hapa, wewe maarufu Samba Samba, na ninapiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu.
2: Asante sana. Mimi nataka niongelee la hiyo ya ajali iliyotokea hapo na njia. Kwa kweli hiyo mama kwa mwazi mahali pema peponi. Maana ajali hiyo kwa kweli ilikuwa ya ulazima, ila dereva huyo aliyofanya hivyo wamtafuta na akamatwa. Mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu hapa. Hello.
3: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Hiyo ni yule leo kaida Steve ni mkunga ngutu mtu mweusi na mtu. Lakini wapendeza watangazaji mnaitwa Haraka Saudi Arabia.
1: Karibu.
3: Sasa tukatana mimi anze na utapeli. Unajua utapeli huu unazidi kukua siku hadi siku. Hawa matapeli wanatengeneza rehearsal. Mpaka unaona wakati mwingine kuna siku moja ilikuja hapo Bunda, mtu anasema ameagizwa aje Bunda asije afanye nini. Utapeli tu wanatumia ufundi, wengine wanafanikiwa siku hiyo, wengine wanafeli mpaka anaingia kanisani. Hata yule wa jana yule alikuwa ametengeneza kwamba anatoka kainika tu ameshajua kwamba kanisa yuko wapi, sio kwamba anajitafuta. Ndio wao walio winda vijana, walio winda sungura. Sungura huwa na mahala analala. Kila anajua kichukuu kiko wapi. Ukimkurupusha tu lazima hata mtanganishe, lazima aende kwenye kichukuu kule aingie kwenye kichukuu. Kwa hiyo hao huwa wamejipanga kwamba wanatengeneza ni heso. Na huyu kila siku utapeli huu unakuwa. Sasa nikienda na pili ndipo tunazaza. Kuhusu taarifa hii ya DC, tunashukuru kwamba mtamgeni wa habari zaidi sana. Hicho sasa kiangalia, tunashukuru kweli anakuja, lakini tumepoteza bahati sana kutokuja waziri mkuu. Kwa sababu waziri mkuu alikuwa na nafasi kubwa, mama mengine anayachimbua na kupatia uamuzi. Hata huyu tulishazunguka huko kwenye sisi huko, wao wakija tena wanakuta wanapenzi tena upande wa serikali, sio kwenye matatizo. Hili ni tatizo. Tunashukuru kama mmetujulisha, na shukuru sana. Lakini mwisho ni husu kunyongwa. Wao watu wanaofanya makosa ndio watendaji. Anayeamua ni jaji. Jaji akishaamua tena hii sheria ibadilishwe.
1: Haya, asante. Napokea simu moja ya mwisho. Hello? Hello?
4: Yeah, hello?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Jackson Mafurera, niko Badilikona hapo.
1: Karibu.
4: Mimi nazungumzia upande wa majaji hawa na utoaji wa hukumu. Hasa kwenye upande wa jeshi la polisi upelelezi. Jeshi inamaliza miaka mitatu, wanapeleleza nini? Ni vyombo gani wanavyovitumia kama sio mfumo tu wa kutengeneza kwa ajili ya kupata kipato, yaani rushwa. Jeshi nyingi zikikaa mahakamani, haki haipatikani, inapatikana kwa yule mwenye hela. Mimi nakomea hapo.
1: Asante. Tunaelekea katika pepesa pepesa.
5: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
6: Bwana pepesa pepesa katika duru za habari. Kubwa zaidi yale yote ambayo amepewa nafasi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo ya tarehe 14 kwenye ukurasa wa Mwananchi underscore official pale Instagram bana. Wao wamechapisha taarifa kadha wa kadha, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na FBI na polisi Marekani wamejitosa nusu finali kati ya Argentina na England. Ni moja kati ya story kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini story nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa ni kuhusiana na TRA, mamlaka ya mapato Tanzania, Tanzania Revenue Authority. Wao wameleta dau nono kwa watu wataleta ubunifu wa kuhusiana namna bora ya ukusanyaji wa kodi. Kwa hiyo uta kama una ubunifu, una namna bora ya kuweza kuipatia TRA wazo lako la namna gani ambavyo wanaweza wakalitumia katika kuboresha katika namna kuweza kukusanya kodi, basi unaweza kubadilisha maisha yako kutokea huo mguu.
1: Na alishawahi kuja kufanya kipindi hapa kwa
6: sasa ili kusudi uone namna gani ambavyo unaweza ukatoboa na maisha bana. Wakati mwingine maisha haitaki nguvu nyingi.
1: Tumia mawazo, akili tu. Unatuma
6: mawazo tu. Akili kidogo tu. Mambo yanakuwa yanaenda. Lakini taarifa nyingine ambayo zaidi imechukua katika kurasa mbalimbali ni ITV. Pale Instagram wamechapisha taarifa kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye amefanya uteuzi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka kwamba Bi Asha Dachi Mbaluk ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Na kabla uteuzi huu, Bi Mbaluk alikuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Sasa Mbaluk anachukua nafasi iliyoachwa na Dr. Ayub Lioba Chacha ambaye amemaliza muda wake. Ni moja kati ya taarifa ambayo kwa kiasi kikubwa imetikisa vyombo vya habari huku na kule. Lakini story nyingine ni kuhusiana na Sheikh mkuu mkoa wa Dar es Salaam yamesimamishwa. Baraza la la ulama la Bakwata lenyewe kama tulivyokujuza pale kwenye taarifa yetu, lenyewe limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mienendo inayokiuka misingi ya kiuongozi ya baraza hilo. Sasa wamo Sheikh Hassad Saidi Chizenga, ni Sheikh Walid Alhadi Kawambwa, mkoa ni Kawambwa wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia kuna Sheikh Isa Nasol wa mkoa wa Singida pamoja na Sheikh Hasani Kiburwa wa mkoa wa Kigoma. Sasa taarifa hii imeeleza kuwa utekelezaji wa maamuzi hayo umeanza rasmi leo tarehe 14 ya mwezi wa 7/2026. Lakini kubwa zaidi ni nusu finali ya kwanza Dina ya kombe la dunia
1: leo
6: bana,
1: kukiwasha
6: majira ya 4 kamili usiku. Ufaransa atacheza na Uhispania, kati ya Mbappe na Lamine Yamal, nani ataweka mguu tarehe 19 kwenye finali ya World Cup. Kama Ufaransa atafanikiwa kwenda finali, tafsiri yake atakuwa amecheza finali tatu mfululizo za kombe la dunia, na atarudia kile ambacho aliweza kukifanya Brazil. Brazil alicheza finali ya kombe la dunia mwaka 1994 akawa bingwa, akacheza mwaka 1998 akapoteza mbele ya Ufaransa 2-3, akaja akacheza finali nyingine ya kombe la dunia 2002 akawa bingwa, finali ambazo zilifanyika kule nchini Japan. Sasa this time around kama Ufaransa atapata matokeo leo dhidi ya Uhispania, anarudia rekodi ambayo Brazil alifanya katika miaka 12 kwenye kipindi cha miaka 4 kwenye finali za kombe la dunia. Ni hayo tu bwana ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye pepesa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ndani ya duru za habari kwa siku ya leo. Tuchote cha ziada.
1: Hatuna la ziada, tukushukuru sana msikilizaji ambaye ulikuwa pamoja nasi hapa ndani ya kipindi cha duru za habari. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabiani Ndomi. Tukutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio.
6: Tunakuacha na dude la Alikiba bana, linaitwa Sela. Bye bye.

0: wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu, mimi ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Naitwa Lilian Mtono na kusomea kwanza muktasari wake. Iran haikosoa Uingereza kwa kutaka jeshi lake la walinzi wa mapinduzi lipigwe marufuku. Waziri mkuu wa Ukraine ajiuzulu katikati ya mageuzi yaliyoagizwa na Rais Volodymyr Zelensky. Na watumishi wa afya kwenye kitovu cha janga la Ebola nchini DRC watishia kugoma. Habari kamili. Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeishutumu Uingereza kwa kukiuka sheria ya kimataifa baada ya kuitaja jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kitisho cha usalama na kupendekeza lipigwe marufuku. Wizara hiyo imesema kikosi hicho IRGC ni sehemu rasmi ya majeshi ya Iran na hivyo ni taasisi ya serikali ambayo haifai kulengwa, na kuitaja hatua hiyo ya Uingereza kuwa isiyo na msingi wa haki na uwajibikaji. London siku Jumatatu ilipendekeza sheria mpya ya kupiga marufuku uungaji mkono wa RGC chini ya mamlaka mapya yanayozuia mataifa ya kigeni kutumia makundi kufanya ufuatiliaji, hujuma na vitendo vingine vya uhasama, inayotarajiwa kupelekwa bungeni wiki hii. Kiev. Waziri mkuu wa Ukraine Yulia Spiridenko amejiuzulu hii leo ikiwa ni sehemu ya mageuzi ya serikali yaliyoagizwa na Rais Volodymyr Zelensky. Zelensky ambaye amekubali uamuzi huo bado hajamtaja mrithi wa nafasi hiyo, huku akisema tu kwamba Kiev inabadilisha mkakati wake wa kisiasa katikati ya changamoto na majukumu mapya. Bunge tayari limeidhinisha kujiuzulu kwa kiongozi huyo aliyechaguliwa Julai mwaka 2025. Mabadiliko hayo yana fanyika katika kipindi tete cha vita vya miaka 4 vya Urusi nchini humo, huko Moscow ikiendeleza mashambulizi makali ya makombora na Kiev nayo ikijipanga kutengeneza mifumo ya kujilinda angani ya US Patriot. Kinshasa. Watumishi walio mstari wa mbele kwenye kitovu cha mripuko wa Ebola wametishia kugoma kutokana na kutolipwa mishahara. Wanatishia kuchukua hatua hiyo wakati shirika la afya ulimwenguni WHO likitahadharisha juu ya kiwango cha janga hilo kuwa ni cha juu zaidi kwa mara 4 ya kile kinachoripotiwa. Watumishi hao wameliambia shirika la habari la AFP kwamba hawajalipwa tangu janga hilo lilipoibuka, huku wakilalamikia mazingira magumu ya kazi, kama John Bahati Ngona anayehusika na kuzika wahanga hao anavyosema.
2: Tuko nazika maiti nyingine yenyewe.
3: Tunawazika watu waliokuwa majumbani kwa siku 4 na unaona kabisa walikufa kwa Ebola. Tunavaa mifuko mieusi kujilinda, hatuna hata glavu. Sasa wao wanakuja kutoka Kinshasa, wanadai ni wakubwa, wanakaa hotelini, wanakula vizuri, wanalala vizuri. Hata hawajui kinachotokea huko. Tunatakiwa kupata suluhisho.
2: Leo hivi mubaya pana.
1: Madaktari kwenye kituo cha matibabu ya Ebola cha Rwampara, ambako pia kumeshuhudiwa maambukizi mengi, wamesema kama mamlaka hazitatii muda waliotoa wa masaa 48 ya kuwalipa ujira na marupurupu yao, wataanzisha mgomo kamili. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Berlin. Idadi ya watu waliofariki nchini Ujerumani mwishoni mwa mwezi Juni ilikuwa karibu 1/3 zaidi ya wastani wa vifo vya kipindi kama hicho katika miaka 4 iliyopita. Kwa mujibu wa takwimu za muda za ofisi ya taifa ya takwimu ya Ujerumani, vifo hivyo vilitokea wakati sehemu kubwa ya Ulaya ikishuhudia joto kali. Kulingana na ofisi hiyo, karibu watu 23,900 walikufa kati ya Juni 22 hadi 28. Hiyo ni takribani vifo 7,100 zaidi ikilinganishwa na wiki mbili zilizotangulia, na asilimia 32 ikilinganishwa na wastani wa kipindi kama hicho miaka 4 iliyopita. Taasisi ya udhibiti wa magonjwa ya Ujerumani ya Robert Koch nayo ilikadiria kuwa kati ya Juni 22 na 28 vifo vilivyohusishwa na joto kali vilifikia 4,130. Na kwenye michezo, Ufaransa na Uhispania wanakutana baadaye leo kwenye nusu finali za michuano ya Kombe la Dunia katika mechi inayotarajiwa kuwa ya mvutano na mvuto wa hali ya juu. Ufaransa ambayo imekwisha ingia finali mbili za Kombe la Dunia ikichukua ubingwa mwaka 2018 huko Urusi na kushindwa dhidi ya Argentina mwaka 2022 nchini Qatar inanuia kulinyakua kombe mwaka huu inapoingia kwa mara ya tatu. Uhispania imeshinda kombe la dunia mara moja mwaka 2010. Wafuatiliaji wengi wanaamini Uhispania ina kikosi chenye uwezo mkubwa wa kushinda, ingawa licha ya kuwa na kasi kubwa bado wanakabiliwa na kizingiti cha safu nzito ya ulinzi ya Ufaransa ikiongozwa na Kylian Mbappe. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
4: Asante Lilian Mtono kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Jioni njema Lilian. Basi msikilizaji na mtazamaji, hii leo jioni tuna mengi tutaiangazia. Taarifa yetu kuu tunayoipa kipaumbele kwa siku ya leo, mzozo kati ya Iran na Marekani. Pande hizo mbili zinaendelea kushambuliana huko eneo la Hormuz likiwa chanzo kikuu cha mvutano kwa sasa. Wachambuzi wasema pande hizo mbili haziaminiani.
5: Nafikiri ni mambo mawili makubwa. Kwanza, kuna kutokuaminiana kwa wale ambao wamekuwa katika meza majadiliano, lakini swala la pili ni kwamba kila mmoja bado anahisi kwamba ana upper hand ama mshika mpini katika ugomvi uliopo.
4: Na huko nchini Kenya kumetolewa tahadhari na wakfu wa Kofi Annan kwamba huenda nchi hiyo ikakabiliwa na vurugu wakati wa uchaguzi wa 2027. Nini kiini cha ripoti hiyo?
6: Sukumu wa hii ripoti umetoka kwa sababu ya hali hasilisi hivi sasa ya siasa na kampeni, maneno na chuki dhidi ya wanasiasa. Lakini vile vile nadhani wakfu huu umetumia data za kihistoria, uchaguzi wa 2007.
4: Na shirika la afya ulimwenguni WHO limetahadharisha kuwa mlipuko mbaya wa Ebola Kongo unaweza kuwa mkubwa zaidi kuliko inavyoelezewa. Moja kwa moja tuingie katika uchambuzi wa ripoti zetu. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti juu ya kutokea mashambulio mapya yaliyosababisha milipuko katika eneo la pwani ya kusini mwa nchi hiyo. Ripoti zinasema mashambulio yamefanywa katika miji mbalimbali hivi leo katika kile kinachoonekana ni kutanuka zaidi kwa vita kati ya Iran na Marekani. Saumu Mwasimba na taarifa zaidi.
7: Kituo cha utangazaji cha Iran IRIB kimeripoti juu ya kusikika milipuko mara tano upande wa magharibi mwa mji wa bandari wa Bandar Abbas, na muda mfupi baadaye shirika la habari la serikali IRNA likasema mji wa Bushehr umeshambuliwa zikilengwa wilaya 4. Shirika hilo lilitoa taarifa hiyo kwa kumnukuu gavana mkoa huo wa Bushehr. Mashambulizi yameripotiwa pia kwenye maeneo mengine ya ndani zaidi katika pwani ya Ghuba ikilengwa miji ya Abadan, Mashhar na Bandar Imam Khomeini, japo hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au uharibifu. Awali Marekani iliendesha mashambulio yake kwa usiku wa tatu mfululizo dhidi ya Iran ambayo yamefanyika wakati Rais Donald Trump akisema Washington itarejesha mzingiro katika mlango bahari wa Hormuz na kuzitoza meli zote zitakazopitia ujia huo. Iran inasema Marekani imekuwa ikizichochea makusudi meli kupita kwenye eneo la marufuku ili kutengeneza sababu ya kuendelea kuishambulia Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu ilisema meli zake mbili zilishambuliwa na makombora ya Iran kwenye ujia huo wa bahari wa Hormuz upande wa Oman. Kufuatia tukio hilo, India imelazimika kumhoji naibu balozi wa Iran nchini humo kuhusu kifo cha raia wake aliyekuwa baharia wa moja kati ya meli zilizoshambuliwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, Randhir Jaiswal, amesema
8: we had issued a statement.
9: Tumetoa mko baada ya kumuita na kumhoji naibu balozi wa Iran. Tumwasilisha kwa Iran malalamiko na wasiwasi wetu mkubwa na kulaani vikali kilichotokea.
8: condemned what has happened.
7: Lakini pia hivi leo kampuni moja kusaidia vyombo vya baharini katika migogoro imesema meli ya Norway imeshambuliwa katika pwani ya Oman, na katika kile kinachoonekana kuongeza wasiwasi wa kutanuka zaidi mgogoro huu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa hivi leo kuchukua hatua ya kuishambulia vikali Iran ikiwa Tehran itathubutu kuishambulia nchi hiyo. Na ulimwengu ukiendelea kufuatilia vita hiyo ya Iran na Marekani, Kani, Lubnan na Israel zimerejea kwenye meza mazungumzo mjini Roma, Italia, huku Beirut ikitarajia kwamba hatua zitapigwa katika kuishawishi Israel iondoe wanajeshi wake kusini mwa Lubnan chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani, japo matarajio ya kufikiwa hatua kubwa ni madogo.
4: Asante Saumu Mwasimba. Tunabakia hapo hapo katika swala hilo la Marekani na Iran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa makubaliano ya muda kati ya Marekani na Iran yamekufa. Pande hizo zimeingia tena katika duru mpya mashambulizi. Marekani imeongeza mashambulizi dhidi ya ngome za kijeshi za Iran, huku Tehran ikijibu kwa kuyashambulia masilahi ya Marekani katika mataifa ya Guba. Wakati huo huo, mzozo sasa umejikita zaidi kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ambapo Iran imetangaza kufunga, huku Marekani ikisema inarejesha mzingiro dhidi ya Iran na kuchukua jukumu la kulinda njia hiyo muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Sasa swali hapa ni je, hali hii inaashiria mwisho wa diplomasia kati ya Washington na Tehran? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Maryland, Marekani, Mubelwa Bandio, na kwanza nilitaka kujua tathmini yake kuhusu hali ilivyo kwa sasa.
5: Nafikiri ni mambo mawili makubwa. Kwanza, kuna kutokuaminiana kwa wale ambao wamekuwa katika meza majadiliano, lakini swala la pili ni kwamba kila mmoja bado anahisi kwamba ana upper hand ama mshika mpini katika ugomvi uliopo, na wote wamegundua kwamba pengine huu mgogoro unashikiliwa na ule mlango bahari wa Hormuz. Ndio maana nafikiri wanataka waondoe hiyo kama sehemu ya negotiation, kisha wanaamini amani inaweza kupatikana kwa urahisi.
4: Tuje hapo hapo Mubelo, katika mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu sasa ndio unaonekana kwamba umegeuka kuwa kitovu cha mzozo, kwa sababu uji huu wa bahari Mubelo haukuwa miongoni mwa malengo ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini hali imebadilika na Hormuz sasa ndio imekuwa mzizi wa fitna katika vita hivi.
5: Kwa sababu kwanza ndio kigezo kikubwa ambacho kimeonekana kwamba Iran anaweza akatumia, kwa sababu Iran amethibitisha kabisa kwamba hana uwezo wa kuipiga Marekani kutoka Iran, lakini anaweza akaifanya ama ikateseka ama ikaonekana mbaya kwa kutumia vitu viwili, mlango wa Hormuz pamoja na kupiga kambi zake zao katika maeneo ya karibu. Na hiyo ndio imesababisha hasa mazungumzo yote yamekuwa kinyume zaidi na kile ambacho Rais Donald Trump alikuwa ameahidi mwanzo. Ukiangalia speech yake aliyotoa tarehe 6 mwezi wa 3 akizungumzia kwa nini anakwenda Iran na ni namna gani vita hiyo inaweza ikaisha, hakuna hata kimoja ambacho kinafurika hivi sasa. Kwa hiyo pale Strait of Hormuz ni mahala ambapo nafikiri kila mmoja ametambua kwamba akipashinda pale anakuwa ameshinda vita au angalau ameshinda sehemu ya lawama za vita, lakini pia nafikiri ni sehemu ambayo Rais Donald Trump ametambua kwamba bila kudhibiti pale hakutakuwa na namna wanaweza wakaifanya chochote Iran.
4: Mubelo, wa mataifa ya Guba kama Umoja wa Falme za Kiarabu yametishia kujibu mashambulizi ya Iran. Hilo likitokea, unaiona wapi hatima ya vita hivi?
5: Vita itasambaa kwa namna yoyote, lakini Iran walisema kwamba sisi hatuipigi nchi yenu, tunapiga maslahi ya Marekani katika hizi nchi. Na walizungumza kweli kwamba kama haitotokea labda kuna kombora ambalo kwa bahati mbaya limetua mahala pasipo stahili, tunafahamu kwamba kambi za jeshi si sehemu ya nchi husika. Ndio maana mtu anasema hata mtoto akizaliwa katika kambi ya jeshi ya nchi, hata kama ni nje ya nchi ambayo ni ya asili kwake, anahesabika kama raia wa nchi yake. Kwa hiyo Marekani pia wanatambua hilo. Kwa miaka 50 ambayo rais alikuwa anakwenda Guantanamo Bay, licha kwamba ilikuwa iko ndani ya Cuba, lakini kwa sababu ni kambi ya jeshi ya Marekani ndani ya Cuba, walikuwa wanasema kwamba hajakwenda Cuba. Kwa hiyo bado Iran anasema kwamba hatujapiga nchi jirani, ila tumepiga maslahi ya, kwa sababu kaeneo lile ambalo wao wanashambulia, wanataka kushambulia kambi ya jeshi, si sehemu ya nchi husika, bali ni bado ni ardhi ya Marekani.
4: Iwapo mvutano huu utaendelea, unatarajia athari zipi kwa bei ya mafuta, kwa mfano uchumi wa dunia na usalama wa mataifa ya Guba katika kipindi cha hii miezi ijayo?
5: Hiyo itatetereka, na hasa tukumbuke kwamba kuna soko la hisa ambalo linaongoza bei ya vitu vingi sana, na lenyewe hutikiswa hata na wasiwasi tu wa kile ambacho kinaweza kutokea. Na tayari tumeshaanza kuona kwamba tetesi tu za kwamba vita hivi inaanza kuendelea, vitu vimeanza kupanda, soko la hisa limeanza kuathiriwa, na tunaanza kuona athari katika dunia kubwa.
4: Naam, ni Mubelwa Bandio, mchambuzi wa masuala ya kimataifa aliyoko kule Maryland Marekani akitoa tathmini yake hiyo kuhusu yale yanayoendelea katika vita vya Marekani Israel dhidi ya Iran.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tuko live pia kupitia Facebook na hata YouTube. Tuingie sasa nchini Kenya ambako ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan imesema taifa hilo la Afrika Mashariki lipo katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wakati wa uchaguzi wa mwaka 2027. Kenya imewekwa katika 84% ya kiwango cha uwezekano wa kutokea kwa ghasia hiyo, sababu zikitajwa kuwa ni ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Shaban Mwalimu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa aliyeko kule Mombasa, Kenya. Nimezungumza naye muda mfupi uliopita na kwanza nilitaka kupata maoni yake kuhusu swala hilo.
10: Hii ripoti kwangu naichukua kwamba si utabiri, bali ni tu onyo la mapema, na nadhani imetoka msukumo wa hii ripoti umetoka kwa sababu ya hali halisi hivi sasa ya siasa na kampeni, maneno chuki dhidi ya wanasiasa. Lakini vile vile nadhani wakfu huu umetumia data za kihistoria, uchaguzi wa 2007 kilichotokea kule na nyuma yake vile vile. Kwa hivyo nadhani ripoti hii imetoa onyo mapema ambalo halipaswi kudharauliwa, bali linapaswa kuangaliwa kwa utashi wa hali ya juu sana, niangalie vile viashirio labda vinapofikia kufikisha keja katika ghasia za uchaguzi.
4: Lakini ukiangalia hali ilivyo katika miaka ya hivi karibuni nchini Kenya, maandamano yamekuwepo kupinga gharama za maisha, kupanda kwa bei ya mafuta, maandamano ya kupinga mswada wa fedha kule, kupanda kwa kodi. Hayo yote yamefanyika kukiwa na vurugu nyingi, watu wameuawa, wengine wamekamatwa, majengo yameharibiwa. Na ukichanganya na haya yanayosemwa katika ripoti hii, raia wana hofu
10: bila shaka, kwa sababu siasa ni tafsiri, siasa kwa mantiki yake ni mfumo ambao yule mtawala anahakikisha kwamba zile rasilimali alizo za nchi anazigawanya kwa raia wote pasi na kuangalia tabaka au rangi au nini. Kwa bahati mbaya ni kwamba uchaguzi au siasa za kileo zimefanywa kuwa ni mashindano ya kung'ang'ania madaraka, kwa maana mimi nikifika katika madaraka nadhani kwamba nimefika karibu sasa na asasi na nitakuwa na misuli ya kutosha ya kufikia rasilimali, ambazo rasilimali hizi nitajinufaisha mimi na wale wafuasi wangu. Hapa ndipo kuna tatizo kubwa, kiasi kwamba raia wanaona wanatupwa na kwamba siasa imebakia kuwa ni siasa ya kujali maslahi ya watu wachache, lakini raia wametupwa. Kwa hivyo haya maandamano na mengineo kama haya huleta viashirio kama hivi kufanya kwamba ripoti kama hii ikawa wasiwasi mkubwa.
4: Ripoti pia inasema bwana Shaban Mwalimu kwamba kwa hali angalau kuwa sawa, taasisi tatu lazima ziwajibike. Tume ya uchaguzi imetajwa, polisi wametajwa na mahakama. Kwa mtazamo wako, taasisi hizi ziko tayari kwa kiasi gani kuhakikisha uchaguzi wa amani mwaka huu 2027.
10: Tatizo la taasisi nyingi, mfano IEBC na polisi, mara nyingi kumekuwepo na lalama sana kwamba taasisi hizi zinakumbwa na shinikizo la yule bosi au tajiri aliyeziajiri. Japo kwamba zimeambiwa ni taasisi za umma, lakini mara nyingi yule mwenye mamlaka anaweza kuleta mshawasho mkubwa sana katika taasisi kama hizi, ambalo hili jambo sasa ninapelekea kwamba tunakosa ile tunasema institutional order, yani uratibu mzuri wa taasisi, kwamba taasisi lazima ilikuwa ziachwe huru zifanye kazi inavyotakana pasi na shinikizo la bwana siasa. Polisi nao pia tatizo ni kwamba ile hali ya polisi ni kwamba tayari wao wamejengwa ile Kiingereza tunasema combat mentality, kupambana na raia moja kwa moja pasi na kuchunga ile kazi yao. Na pia imekuwa sana polisi ikidaiwa kwamba inahusika na vitendo vya kihuni ambao ni jambo la kihatari.
4: Viongozi wa kisiasa, je, unadhani wana wajibu gani katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa amani?
10: Nadhani muhimu wanasiasa waelewe kwamba jukumu lao kubwa wao ni kueleza zile sera zao na kuhakikisha kwamba sera zile zinaelezwa pasi na mashambuliano ya kati yao, kwa sababu mashambuliano haya ni kuonyesha ule uduri wa kisiasa. Kwa hiyo wanasiasa lazima wawajibishwe na wajibike wao kwamba wanapokaa katika haya majukwaa ya kisiasa waangalie matamshi ambayo matamshi yale hayalengi kuvuruga raia wala hayalengi kuchochea ukabila.
4: Naam, ni Shaban Mwalimu, mchambuzi wa kisiasa kule nchini Kenya. Kwa haraka haraka tuingie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha hivi leo kuwa mlipuko mbaya wa Ebola nchini humo unaweza kuwa mkubwa zaidi kuliko inavyoelezwa, na kwamba idadi kubwa ya maambukizi na vifo imesalia bila kugunduliwa. Imepelekea mataifa mengi duniani kuimarisha sheria za usafiri kutokana na hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo wa Ebola zaidi, anasimulia Bakari Ubena.
11: Kulingana na takwimu rasmi zilizotolewa hivi karibuni na mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya watu 1960 wameambukizwa virusi vya Ebola, huku wengine zaidi ya 700 wakifariki tangu mlipuko huu ulipotangazwa miezi miwili iliyopita. Lakini mkurugenzi anayehusika na masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO, Chikwe Ihewekwazu, amewaambia waandishi wa habari hivi leo huko mjini Geneva baada ya kuyatembelea maeneo yaliyoathirika zaidi kwamba inabainika kuwa takwimu za mlipuko huu zinaweza kuwa kubwa zaidi ya mara mbili hadi nne ya ile inayotangazwa, hasa kutokana kwamba vifo vingi hutokea katika mazingira ya kifamilia na sio katika vituo vya matibabu, na hivyo inakuwa ngumu kuviorodhesha. Ihekweazu amesisitiza kuwa ndugu na jamaa wa wagonjwa hupata maambukizi kwa urahisi kutokana na kuwauguza wagonjwa bila kuchukua tahadhari wala kuwa na mavazi rasmi ya kujikinga. Afisa huyo ameongeza kuwa zilizopatikana ni 40% pekee ya dola milioni 115 ambazo zinahitajika na WHO katika kipindi cha miezi 6 ili kukabiliana na ugonjwa huo, na kwamba Kongo inahitaji msaada zaidi na wa haraka.
12: Progress is being made,
13: but tumepiga hatua, lakini mlipuko unakuwa na kuenea kwa kasi. Tunao uwezo wa kutosha na tunajua la kufanya. Swali ni ikiwa tuna ujasiri na uwezo wa kuweka nguvu zetu pamoja.
12: We can mobilize the means.
11: Kulingana na takwimu rasmi, mlipuko huu ambao ni wa 17 wa Ebola huko DRC na uliotangazwa Mei 15 mwaka huu huko Ituri ni watatu kwa ukubwa kuwahi kushuhudiwa, huku virusi hivyo vikienea kwa kasi zaidi kuliko hapo awali. Hadi sasa virusi hivyo vimeripotiwa katika majimbo mengine matano huko Kongo na kuvuka mpaka hadi katika nchi jirani ya Uganda. Hayo yakiarifiwa, nchi kadhaa duniani zimeanza kuimarisha sheria za usafiri kutokana na hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo wa Ebola. Hatua kama hizo zimechukuliwa pia na mashirika kadhaa ya ndege ili kupunguza uwezekano wa kutokea kwa janga la kimataifa. Kuanzia jana, Marekani imetangaza kuwazuia raia wake waliopo DRC kurejea nchini humo kwa kutumia ndege za kibiashara hadi watakapothibitisha kuwa wamekaa angalau siku 21 katika nchi nyingine. Pia imewapiga marufuku kuingia nchini humo watu wasio na uraia wa Marekani na ambao walisafiri katika mataifa ya DRC, Uganda au Sudan Kusini. Hatua kama hizo zimechukuliwa pia na mataifa kama Canada, Jordan, Bahrain na mengineyo.
4: Aya, asante Bakari Bena. Leo usiku macho ya mashabiki wa soka duniani kote yataelekezwa katika uwanja wa Dallas AT&T Stadium kule Arlington, Texas kule nchini Marekani, ambapo mataifa makubwa ya soka barani Ulaya, Uhispania na Ufaransa yatakutana katika nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia la FIFA. Wachambuzi wengi wa soka wameitaja mechi hii kama finali kabla ya finali kutokana na ubora wa vikosi vya timu zote mbili na uwepo wa nyota wakubwa wanaocheza katika ligi bora duniani. Sasa hapa studioni niko na Babu Abdalla kutoka dawati la michezo. Naambiwa hatuna muda Babu, kwa hiyo kwa haraka haraka, ni vita gani muhimu vya kibinafsi vinavyoweza kuamua matokeo ya mchezo huu wa leo?
14: Amina, kwa kweli itakuwa ni mechi kali kama ulivyosema, finali kabla ya finali. Lakini pia katika mechi yenyewe pia kutakuwa na mechi ndani ya mechi, kwa maana ya kutakuwa na mapambano pale ndani ya mechi yenyewe kubwa. Lakini kikubwa kuhusiana na mapambano ya mtu mmoja kwa moja na tizama pambano kati ya nyota yule Lamine Yamal dhidi ya beki wa kushoto wa timu ya taifa Ufaransa Lucas Digne, lakini pia kuna mpambano mwingine mshambuliaji Kylian Mbappe atakuwa na kazi ngumu kabisa dhidi ya Aymeric Laporte, lakini pia naona pambano lingine ni kati ya Michael Olise, huyu ni mchezaji fundi wa timu ya taifa ya Ufaransa, atakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Marc Cucurella beki wa shoto wa Uhispania. Kwa hivyo haya ni mapambano matatu muhimu ambayo iwapo yoyote atakayeibuka na ushindi katika mapambano haya anaweza kuiweka timu yake katika nafasi nzuri zaidi ya kutinga finali.
4: Sasa huyu kocha wa Ufaransa Didier Deschamps ataondoka kwenye wadhifa wake baada ya mashindano haya. Je, hali hii inaweza kuichochea na kuipa motisha Ufaransa?
14: Ndiyo, Didier Deschamps anaondoka, amekusha tangaza kwamba anaondoka baada ya mashindano haya, na atakuwa ameitia makali timu hii kwa takriban miaka 14. Anaondoka akiwa mmoja kati ya makocha wenye historia kubwa. Kwanza alishinda kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa mwaka 1998, lakini pia alishinda kombe la dunia kama kocha mwaka 2018. Na sasa hivi taarifa mbaya ya kuhuzunisha ni kwamba mamake Didier Deschamps alifariki dunia wakati kombe la dunia linaendelea. Kwa hivyo nafikiri hilo huenda likawapatia motisha zaidi wachezaji wa Ufaransa kushinda kombe kwa ajili ya heshima na kumpatia pole Didier Deschamps. Kwa
4: hivyo asante babu, asante babu. Naambiwa hatuna muda, tupate mapumziko kidogo, tumpatie nafasi Sudi naye aweze kujiandaa kuingia studio. Haya Sudi Mnete, si semi mengi na kupa nafasi ya kutiririka, tupati yanayoendelea katika
15: kuna mambo mengi na sidhani kama atapata nafasi. Moja ni hili la ripoti ya wakfu wa Kofi Annan katika kipindi hiki ambacho inaonyesha kuna uwezekano wa 84.1% ya kushuhudia ghasia zakazoandamana na ule uchaguzi wa mwaka 2027.
4: Wanasema nini?
15: Lakini lingine nitarajia, lakini lingine ambalo pengine sina hakika kama nitapata nafasi, kuna harusi inayotarajiwa, lakini sasa hivi kinachofanyika wanaita send off. Binti mmoja anaagwa huko Katoro Geita. Inaelezwa kwamba amepewa zawadi ya babi zaidi ya bilioni moja. Lakini sherehe yenyewe hiyo imehusisha chopa, magari ya kifahari na mambo kama hayo. Inazungumzwa mitandaoni. Kama nitapata muda nitazungumza, lakini kwa hii niseme tu ya Kenya. Kuna wachangiaji ambao wanazungumza sasa hivi. Peterson Muga anasema ni vizuri kutabiri mambo mema katika hali hii. Tunapaswa kutabiri amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ulimi una nguvu ya kuleta uzima. Haya yanazungumzwa, haya naona kama ni hatari. Ujumbe mwingine anasema, anaitwa Kad Yakobo, anasema historia huwa inajirudia. Kuna lile lilotokea mwaka 2007, 2008, sasa 27, 28. Naona muda
4: haya send off, naona hatuna muda nayo. Samahani Sudi, tuangalie na wasikilizaji nao wametumia nini katika ujumbe waliotumia hapa studio. Juka Pastori akiwa Karagwe anauliza, hivi mizozo ya Marekani na Iran yataisha lini? Fadhili na Kupeja naye pia ameandika kupitia YouTube, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Jonas Luvena wa Mufindi, Tanzania, anasema hii vita vya Iran na Marekani vimalizike jamani, ni maana tunaumia sana na ugumu wa maisha. Sudi
15: Kasuka Mansuri wa Nzega, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, malizeni mapigano katika maeneo tofauti, hasa huko Mashariki ya Kati. Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema chonde chonde, watawala wa Kenya, mfanye mambo yawe tulivu mwaka 2027. Nikitazama kwenye kurasa wa Instagram hapa, Adrai the Prince akijita hivyo yuko Tabora Tanzania anasema mwisho wa Ufaransa ni leo na wapa nafasi kubwa Uhispania.
4: Ya kwake tusubiri jioni tujue yepi atakayotokea. Muteheki Eliasi akiwa Kampala kule Uganda anasema huko Kongo chukueni tahadhari ili kudhibiti janga la Ebola katika nchi hiyo ya Afrika. Haya Sudi tumeshiwa tani upe tufunge virago tuondoke hapa studio msikilizaji na kushukuru sana kwa kuwa nasi jioni ya leo ama kwa siku nzima ni kutakia jioni njema pote pale ulipo. Mimi ni Amina Abubakar na mwenzangu ni Sudi Mnete. Kwa heri.
16: Wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana na jioni ni saa 12 kamili jioni.
17: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari kati na search nikakutana na Mazingira FM ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea bonge moja la movies Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Ties tumejiamulia kukupa

ni yule ambao kimuzi anatusi kabla hajasoma. Hakuna dubai karafiki yako mwenyewe anajua yupo na hayupo kinyume na wewe. Bora kama chitai utaenda mwamba kuelewa kabuibu naweka kando tenda kando mzingu kwa mashu zenyewe kwa mwana steki na kwa mwana.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Ni saa 2 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Usibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watu watatu wakazi wa Kimara mkoani Dar es Salaam kwa tuhuma za kutaka kufanya udanganyifu ndani ya matawi ya benki mkoani humo. Barozi wa Tanzania nchini China Dr. Suleimani ametoa onyo kwa vijana wanaojaribu kufanya biashara ya dawa za kulevya maarufu kama unga wakitaka kupeleka nchini China kuwa hawatofanikiwa. Na katika habari za kimataifa, Lebanoni na Israeli wamerejea kwenye meza ya mazungumzo hii leo mjini Rome, huko Beirut ikitarajia kufikiwa hatua katika suala la Israeli kuondoka kusini mwa Lebanon. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tabora. Jeshi la polisi mkoa Tabora linawashikilia watu watatu wakazi wa Kimara mkoani Dar es Salaam kwa tuhuma za kutaka kufanya udanganyifu ndani ya matawi ya benki za mkoa huo, ambapo imeelezwa kuwa wamekuwa wakiingia ndani ya benki hizo na kuwadaa wateja ambao wanakwenda kwa lengo la kutaka kubadilisha fedha za kigeni kwa namna, kwa maana ya dola za Kimarekani. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa Tabora ASP Twa Lulele amezungumza na waandishi wa habari mapema leo Julai 14, 2026 ofisini kwake wakati akitoa taarifa ya hali ya usalama ndani ya mkoa huo, huku akiainisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao baada ya kupata taarifa kutoka kwa raia wema. Aidha, ASP Twa amebainisha kuwa watuhumiwa hao wamekuwa wakitembelea benki hizo mara kwa mara wakiwa na fedha za kigeni pamoja na vipande vya karatasi vinavyotaka kufanana na dola za Kimarekani ambao wanatumia kufanya udanganyifu.
1: Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira ya 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora, walikamatwa watuhumiwa waliopekiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki ya CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kutaka kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36, huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu ana miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, kwani baada ya kuwakamata watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja moja ziko 7, daftari dogo la spiral line na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola.
0: Dar es Salaam. Barozi wa Tanzania nchini China Dr. Suleimani ametoa onyo kwa vijana wanaojaribu kufanya biashara ya dawa za kulevya maarufu kama unga wakitaka kupeleka nchini China kuwa hawatofanikiwa na inaweza kuwapelekea kukumiwa kifungo cha maisha au kunyongwa kutokana na sheria za nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, Dr. Suleimani ametoa mfano wa mzazi mmoja ambaye alidhani kuwa mwanaye amefariki akiwa China na akaamua kufanya mazishi bila ya mwili, hali ya kuwa taarifa sahihi ni mtoto wake alikamatwa na unga na amefungwa gerezani mpaka mwaka 2031. Amesisitiza ni vema vijana wanaofanya biashara halali na kuchangamkia fursa za soko kubwa la China inayotokana na idadi kubwa ya watu waliopo katika taifa hilo pamoja na nafasi ya kutokuwa na ushuru wa bidhaa zinazotoka Afrika, yani zero tariffs.
2: Na wengi waliokamatwa vijana kike na kiume, tena imekuwa bahati mbaya sana watoto wa kike na wao wamo kwa nguvu kulikweli. Atafanya tripu 3-4, ananunua vitambaa, atanunua lipstick, atanunua handbags, ya 5 anabeba unga sembe. Na China bwana, huna pa kupita, watakunyaka tu kwa sababu wana teknolojia za kisasa. Wewe ukipita pale kuna body temperature, kuna kama corridor fulani ukipita kinakupima body temperature. Unajua ukibeba ule mzigo automatic ile joto linazidi, na kila ukiweka ule mzigo ule ndo kuna red alert, inafanya kama wingu linachezacheza. Si unajua wale wanaopeleka wake zao wanawake wanakwenda kufanya ultrasound kama mambo yakiwa mazuri, habari inakuwa kama ile. Sasa ni wanasi wa Tanzania wenzangu, hii biashara hii haina mwisho mwema. Kuna wenzetu wako wanaoza kule, alifungwa miaka 40, alifungwa miaka 50, alifungwa miaka 30. Wengine kwa kujua, wengine kwa kushawishiwa vibaya bila kujua.
0: Singida, Kamishna Jenerali wa uhamiaji nchini CGI Dr. Anna Makakala amewataka maafisa na askari wa uhamiaji nchini kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa bidii, weledi na uadilifu, huku akiimarisha utoaji wa elimu kwa umma kupitia kampeni ya Mjue Jirani Yako, kufanya doria za na misako ya mara kwa mara ili kudhibiti uhamiaji haramu na kulinda amani na usalama wa taifa. CGI Makakala ametoa maelekezo hayo akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoani Singida, ofisi ya uhamiaji mkoani humo. Akizungumza na maafisa na askari wa uhamiaji mkoani humo, Makakala amesema serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu, imeendelea kuiwezesha idara ya uhamiaji kwa kuipatia vitendea kazi vya kisasa na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa upande wake, afisa wa uhamiaji mkoa wa Singida SACI Novati Dawson ameshukuru Kamishna Jenerali na kufanya ziara hiyo ambayo imewapa hamasa na mwendelezo zaidi ya utekelezaji wa majukumu yao. Aliahidi kuyasimamia na kuitekeleza kikamilifu maelekezo yote yaliyotolewa ili kuongeza ufanisi na utendaji wa mkoa huo wa Singida, ambapo idara hiyo ya uhamiaji huchunguza maendeleo ya usalama wa taifa kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rome. Lebanon na Israeli wamerejea kwenye meza ya mazungumzo hii leo mjini Rome, huku Beirut ikitarajia kufikiwa hatua katika suala la Israeli kuondoka kusini mwa Lebanon chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani. Maafisa wa pande zote mbili wamekutana kwenye ubalozi wa Marekani mjini humo hii leo na kesho ili kuangazia namna ya kutekeleza makubaliano ya kimkakati, maafisa wa Lebanoni wamemwambia shirika la habari la Reuters. Rais wa Lebanoni Joseph Aoun alisema jana Jumatatu kwamba anatarajia mkutano wa Rome utaibua hatua za dhahiri na vitendo vyenye uhalisia na za kutekeleza makubaliano hayo yanayoshuhudia Israeli akiondoa wanajeshi wake kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israeli lilidhibiti eneo lililoita ukanda salama wa takriban kilomita 10 ndani ya Lebanoni linalopakana na mpaka wa Israeli kwa madai ya kulinda jamii za kaskazini mwa Israeli dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Na bunge la Irani limeanza kufanyia kazi muswada kuhusiana na mlango wa bahari wa Hormuz, mkuu wa kamati ya usalama amesema hii leo, wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Tehran kuhusiana na ujio huo wa kimkakati. Ibrahim Azizi aliarifu hayo kupitia ukurasa wake wa X akisema mswada wa hatua ya kimkakati kwa ajili ya usalama na maendeleo ya endelevu ya mlango wa bahari wa Hormuz na guba ya Uajemi uliwasilishwa rasmi bungeni jana Jumatatu. Amesema Irani itaendelea kuwa thabiti katika kutetea misimamo yake kuelekea usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz na kuongeza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza na nyingine zinafuata. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalianza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusiana na usimamizi wa njia na kuibua mashaka kuhusiana na makubaliano ya mwezi uliopita iliyolenga kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watu watatu wakazi wa Kimara mkoani Dar es Salaam kwa tuhuma za kutaka kufanya udanganyifu ndani ya matawi ya benki za mkoa huo. Balozi wa Tanzania nchini China Dr. Suleimani ametoa onyo kwa vijana waliojaribu kufanya biashara ya dawa za kulevya maarufu kama unga wakitaka kupeleka nchini China kuwa hawatofanikiwa. Na katika habari za kimataifa, Lebanoni na Israeli wamerejea kwenye meza ya mazungumzo hii leo mjini Rome, huku Beirut ikitarajia kufikiwa kwa hatua katika suala la Israeli kuondoka kusini mwa Lebanon. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanina, nikutakie usiku mwema. 2:30 nikikome, na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM
3: chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma. Kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Igioto.
6: Eh?
5: Igioto.
6: Igioto.
5: Naam.
7: Huko tunaita Kikome.
8: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome.
7: Karibu kwenye Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome.
10: Hizi ni amri 10 kwa waliokata tamaa na kufa moyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Amri ya kwanza: huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hivyo endelea kupambana na hali yako kimya kimya hadi kieleweke. Kwanza wewe sio wa kwanza kuteseka, na wala hautakuwa wa mwisho kuteseka. Sasa ya nini kumtangazia kila mtu eti unapitia majaribu? Kuna mtu kuanzia asubuhi hadi jioni ni kulia tu eti anapitia majaribu. Hivi majaribu unayajua wewe au unayasikia? Muulize babu yako, atakwambia. Siku moja amekaa zake na utajua, akaona mwalimu kwa mbali anakuja kwao. Akamwambia mjukuu wake, jifiche, mwalimu wako anakuja. Si hujaenda shule leo? Mjukuu akamjibu, jifiche wewe babu, mie nimeomba ruhusa kuwa wewe umekufa. We acha tu. Yaani kama huna hela unasingiziwa hadi kifo. Hayo ndo majaribu sasa. Miti hupoteza majani yake kila mwaka na bado inaendelea kusimama imara ikisubiri siku njema. Wewe umelala njaa, siku moja unaomba nafasi madhabahuni ukatoe ushuhuda kwa majaribu unayopitia. Eti wakuombee usijue. Nyakati ngumu zinapita, lakini watu imara wanadumu kama mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa hesabu, hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, lazima atafika shuleni. Acha kukata tamaa. Mungu anaweza kubadili maisha yako ndani ya dakika moja ukashangaa. Kikubwa tu, matatizo yako usiyafanye matangazo ya kifo. Mke amekuzingua kidogo kwa sababu huna hela, unawatangazia rafiki zako wote. Ni kweli ukiishiwa, mkeo anaweza kuacha kukuita zile sweet names like honey, baby na kukuanza kukuita jina la ukoo. Utasikia we kitage, we mpagaze, sinaongea na wewe. Mwaipopo, usinipande kichwani. Sasa akikuita hivyo ndo ukamtangaze, acha zako bwana. Tafuta pesa za kumpa mkeo. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waachie wanajeshi. Amri ya pili. Hebu chukua kioo ujiangalie. Ukiona kichwa chako bado kipo hakijakatwa, basi bado una nafasi ya kutoboa. Koma kitaeleweka tu. Kisichokuua hukuimarisha. Mshukuru Mungu kwa changamoto zisizokuua. Kila changamoto ina mlango kupitia. Usipouona pita hata dirishani. Jifunze kufurahia ulivyo navyo badala ya kununia usivyokuwa navyo. Jifunze kuona furaha kwenye magumu na sio kuona magumu kwenye furaha. Mimi ninapenda mwanga kwa sababu umenisaidia kunionyesha njia. Lakini nalipenda giza pia kwa sababu limenisaidia kuona nyota. Bila giza huwezi kufurahia uzuri wa nyota. Umeanguka mara moja, inuka mara saba, kung'uta vumbi songa mbele. Umeachika mara kumi, usizile kuolewa. Ongeza bidii katika kuomba na kutafuta hadi upate wa kufanana nawe. Usitishike na umri. Umri ni namba tu, uzee hisia. Sara alizaa ni kikongwe. Wewe ni nani hadi utetereke? Joe Biden kaingia ikulu ana umri wa miaka 77. Wewe ndo hata 30 hujafikisha unataka kujiua. Hii haiwezekani. Amri ya tatu. Usiwe na nguvu katika mambo ya hovyo, na wala usiwe dhaifu katika mambo ya muhimu. Epuka kufanya ya hovyo kwa sababu tu unapitia changamoto. Kisa umefumania, unakwenda kulipiza kisasi kwa kutembea na kila atakayekupa pole. Hapo ni kutumia nguvu kufanya ya hovyo. Matokeo yake yatakushangaza. Kumbuka imeandikwa, majuto ni mjukuu. Hata mlevi hujutia aliyoyafanya baada ya pombe kuisha. Matatizo si alama ya mkato bana. Matatizo ni alama ya kona. Ni ujumbe wa kwamba usirudie mambo yale yale kwa kutegemea kupata matokeo tofauti. Kufanya hivyo ni sawa na kukumbatiwa usiku kucha ukijua unapendwa. Kumbe mwenzio anakuzuia usimuibie vitu vyake maana anakujua. Amri ya nne. Mtu mwema ni kama jani la chai. Nguvu yake huonekana katika maji ya moto. Usiache kutenda mema kwa sababu ya changamoto unazopitia. Yaani usizile. Saidia kwa mikono yako, penda kwa moyo wako, alisema Mother Teresa wa Calcutta. Neno umefanya vizuri lina thamani sana katika jamii kuliko neno umesema vizuri. Ongeza bidii katika kufanya vizuri bila kujali changamoto unazopitia. Kutenda mema ni kutenda ya Mungu. Kutenda mabaya ni kutenda ya shetani. Ukitenda ya Mungu na Mungu atatenda ya kwako. Ukitenda ya shetani, shetani atatenda yako. Chunga sana, changamoto zako zisikutendeshe mambo mabaya. Kulala kwako njaa siku moja kusikufanya ukadange. Amri ya tano. Njia ya kupanda juu sana ni kutelemka chini sana. Usiogope kushushwa chini na changamoto unazopitia, kwani hata gorofa refu limeanzia chini sana. Changamoto ndo hupendezesha maisha, uwepo wa shetani ndo hufanya Mungu awe na thamani. Bila kiu maji ya kunywa hayana thamani. Upweke ndo hufanya rafiki awe na thamani. Sema usinichi ndo huharibu rafiki. Amri ya sita. Kipimo cha mafanikio ni changamoto unazopitia na sio changamoto unazozikwepa. Taabu za leo ndo raha za kesho kikubwa sikwepe. Koma nazo. Maisha yenyewe tu ni changamoto ambayo mwisho wake ni kifo. Kumbe basi, kukimbia changamoto ni sawa na kufa. Tujifunze kuishi na changamoto, maana haziwezi kuisha. Mchumia juani hulia kivulini, baada ya dhiki faraja. Ingawa haijulikani ni baada ya dhiki ngapi, wahenga hawakuweka idadi kwa sababu changamoto ni nyingi. Amri ya saba, huzuni haiwezi kubadili yaliyopita, ila inaweza kuharibu ya sasa na ya kesho. Usipoteze muda wako katika kuhuzunika, hayo ni mapito tu. Koma mwanangu, unapofukuzwa kazi huwezi pata kazi nyingine kwa kujifungia ndani kwa huzuni. Utapata kazi kwa kutafuta kazi, tena ukiwa na uso wa furaha. Kuwa kama mama mwenye changamoto, unaweza kumkuta nalia, lakini ukimuuliza na kwambia hamna kitu. Amri ya nane, matatizo sio barafu inayoweza kuyayuka kwa muda mfupi. Hivyo vumilia ya kukamue kama sponji upate akili. Kurukaruka kwa maharagwe ndo kuiva kwake. Huwezi kupata dhahabu bila kuichoma kwenye moto. Uimara wa tofari za udongo kuchomwa kwenye tanuru. Amri ya tisa, matatizo hayana likizo, kwa hiyo na wewe epuka kwenda likizo unaposongwa na matatizo. Jifunze kuishi nayo. Hutaki matatizo, nenda kaburini. Matatizo ni msalaba ubebe ukubebe. Watoto wako ni msalaba, afaye ujanani wakufaye uzeeni. Kikubwa hakikisha hali sumu ya mama kuhusu wewe. Mkeo ni msalaba ubebe ukubebe. Umeo ni msalaba ubebe ukubebe. Amri ya kumi, hasira ni upepo unaozima taa ya moyo. Angalia sana changamoto zako zisikutie hasira, ukafa moyo na kuharibikiwa jumla. Kuna mtu akivurugwa kidogo na kuwa mlevi, malaya, msengenyaji, mlafi na msema hovyo kwa sababu hasira hukaa kwa wapumbavu. Relax, wewe sio wa kwanza kuhenyeka. Kuna mtu mume wake anamuenyesha mpaka basi, lakini kila Jumapili anawahi misa ya kwanza. Basi mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Maana zawadi ni chochote kupokea usiache. Kikubwa upe ubongo wako zawadi ya vitabu vya mpagaze, uondokane na matusi ya eti ukitaka kumficha Mwafrika kila kitu uweka kwenye kitabu na sio kwenye pombe. Kwamba Mwafrika akiwa na furaha analewa, akiwa na huzuni analewa, akifukuzwa kazi analewa, akipata kazi analewa, akioa analewa, akiachika analewa, akifaulu mtihani analewa, akifeli analewa, akipata mtoto analewa. Jamani, kataa hayo matusi kwa kusoma. Unaweza anza na vitabu vya mpagaze. Wewe najua tayari unavyo, na chukuomba ni kumwambia mwenzako naye anunue vyote vinne kwa shilingi 10,000 tu. Alipe kwa Mpesa, anza na alama kujumlisha 255 753 66 5484. Gonga cheers kama nuru imerudi moyoni mwako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
5: Kikome.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.

0: Bwana, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 14 ya mwezi Julai mwaka 2026. Habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM, nikukaribisha katika meza ya michezo usiku wa leo. Tangazia Bunda Kids shangazo na Bunda Boma ni baada ya kufungwa mabao mawili kwa moja na kuondolewa katika hatua ya kwanza kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa mashindano ya Kibe 88 Cup. Bana, kwingineko tangazia winga wa klabu ya Simba South Africa Matrala Kareso Makagwa anataja kuwa ni usajili ghali miaka hivi karibuni ndani ya klabu ya Simba na ligi kuu Tanzania bara. Ipo taarifa Young Africans wamefikia makubaliano binafsi ili personal terms na winga hatari kabisa kutoka Liberia na klabu ya Hilal Omdurman ya Sudani Emmanuel Fomo. Ipo taarifa ya timu ya Singida Black Stars inaingia kambini hapo kesho Jumatano Julai 15 kujiandaa na msimu mpya 2026-27. Bana, mimi nalango Mahmoud Tanja Kasali ataendelea kuwa goalkeeper namba 1 wa klabu ya Simba. Yasemayo ndo kama hivyo, tutakuja kuangalia kwa undani zaidi. Winga Radak Chasambi amesema timu ya Singida Black Stars shatuma request na tayari imepokelewa na muda wote tajiunga na klabu hiyo kuanzia sasa. Yanga ameulizia upatikanaji wa winga Stellenbosch ya Afrika Kusini Langile Firi mwenye umri wa miaka 21. Taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Lakini ipo taarifa pia ya Yanga na Emmanuel Manengo wamealizana na sasa atapelekwa katika klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo. Na tangazia taarifa mbalimbali ikiwemo klabu ya Azam ambao tumezungumza hapa na afisa habari wa klabu ya Azam kuwa kitengo huyu Zakaria Thabiti au Zaka za kazi ambaye amezungumza nasi hapa kupitia meza ya michezo. Basi tutaenda kumsikiliza katika nafasi ya usajili na katika medani za kimataifa. Nusu finali ya kombe la dunia FIFA 2026 ni Ufaransa na Hispania. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaenda kutokea na kitakachotokea na uchambuzi mahiri. Klabu ya Manchester City kamisha usajili wa kiungo azungumzia Manchester United wamekamisha usajili wa kiungo Brazil Andre Santos kutoka Chelsea kwa dau la pound milioni 50. Ili taarifa ambayo ipo kwa undani zaidi hapa. Kocha wa Real Madrid Jose Mourinho ameanza majukumu yake rasmi katika kikosi hicho na nini ambacho ameanza nacho pia utenda kusikiliza mwana michezo. Kwa ni karibisha tu popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM vizuri kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Bana, makabili lepo viongozo Kaizer Chiefs kuwa hahitaji kabisa kuondoka klabu hapo kuelekea msimu ujao, anahitaji kuendelea kusalia na kuonyesha uwezo wake. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Bramba, nipo na Toka Ramadhani Insight 10 na Martin Wanda hapa ndani katika nafasi ya taarifa za kimichezo mpaka 4 kamili za usiku. Ni kuambie karibu sana dakika chache kutoka hivi sasa. Basi moja kwa moja mwana michezo utaenda kusikiza taarifa moja baada ya nyingine. Nikukaribisha kwa mara nyingine tena, karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Yes, dakika 37 mara baada ya okay, tukimapo sawa hapa mara baada ya sambili kamili za usiku. Karibu sana kama kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM kutoka Bunda Mara, Tanzania. Inaitwa Fadhili, ni bwana Tuha Ramadhani Insaitini na Mamadu Tanja.
1: Mamadu Tanja
0: aka Wanda. Hili ni jina nimekupa mimi tu binafsi.
2: Yaani tumefikia huko.
0: Kwenye mike hapo.
2: Tumefikia huko
0: jana.
2: Tumefikia huko.
0: Aya zungumza.
2: Yaani mimi nashangaa nyie kuniita Mamadu Tanja Kasai. Yaani ndio niko nauliza tumefikia huko kweli ndugu zangu.
0: Bas nomba nifute hilo jina.
1: Eh, mchezaji mkubwa.
2: Kwa nini usiniite hata yule Telmas?
0: Ah, unajua kwa nini Mamadu Tanja? Mamadu Tanja. Ni mchezaji ambaye alikuwa anapigiwa upatu kuondoka na mashabiki wa klabu ya Simba. Alafu ndo kwanza sasa ni mchezaji ambaye ana ngeks au ana bahati. Kwa hiyo na mimi nakuita
2: kama amekionyesha Mamadu
0: mtangazaji ambaye ana bahati.
2: Baki.
0: Ah, sasa anabaki vipi na kati mashabiki wanaona kiwango akitosha?
2: Ah, yani Mamadu ana yeye ndo kipa anayepata hapo kwa clean sheet kwenye ubora wa ligi yetu. Clean sheet ndio tunaangalia kwenye ubora wa kulikipa na clean sheet.
0: Sema
2: ligi ukimtoa Jigidi Ala.
0: Sema
2: sasa kwa nini
0: kwa takwimu kama hizo huwezi kumwacha kwa kweli, sio siri. Ila sasa watu wanasema analindwa sana na mabeki.
1: Pengine walitaji kumpata goalkeeper zaidi
2: ya yule.
0: Sasa shida ni kwamba wewe kuna magolikipa wawili. Magolikipa wawili kwa maana ya wa kutoka nje, kwa maana wanatokea nje ya Tanzania au wale wachezaji wa kimataifa. Basi nafikiri angetafuta mwingine, lakini sheria au kanuni inamruhusu kipa mmoja kutoka nje ya Tanzania. Yaani hawawezi kuwa wawili.
1: Sasa tunaona na wabali ndio hivyo, deal imekuwa gumu.
0: Na wabali amerudi kwake, kwa sababu Simba pia walishindwana Simba.
1: Lakini kama wangempata na wabali
2: kwa quality ya Jibril Tanja, Mahamadu Kasai.
0: Wewe una uhakika amefanya save nyingi au
2: ambayo anayo? Ana quality ya kucheza ligi kuu Tanzania bara.
1: Kwani malengo ya Simba ni ligi kuu ya bara tu?
2: Ndio nimesema, sasa unielewe.
0: Sasa Simba wanatakiwa kufanya kitu kimoja.
2: Kwani nimesemaje?
0: Kwa sasa wanatakiwa
2: quality ya Mamadu.
0: Wanatakiwa mpate goalkeeper mmoja.
2: Ana quality ya kucheza ligi kuu kwa sababu timu yao inakuwa ishambuliwa kwa muda mwingi, si ndio? Lakini kuna sehemu
0: Afrika
2: atapata timu ambayo inakuwa inashambulia, inakuja dakika zote 90, hapo ndio watakapoanza kutafuta.
0: Lakini ni goalkeeper ambaye hajaonyesha saves. Achana tu na unajua kuna goalkeeper fan timu unaona inazidiwa na nini na kama vile Jigidi Ala.
2: Mfano kwenye mechi ambazo Simba imezidiwa ndipo ambapo watu wengi wana doubt ubora wa Mamadu Tanja Kasani. Zile mechi ambazo Simba ina control hii ubora wa Mamadu utauona.
0: Na okay.
2: Kwa kama unamtegemea kwenye hizi mechi ambazo Simba inaziweka chini yake, Mamadu uwezo wake
0: ni mkubwa.
2: Yaani kama mkubwa lakini timu ikiwa inapelekewa moto kwa dakika zote 90 hapo ndo unamkataa Mamadu
0: Tanja.
2: Sio hana uwezo wa kuisaidia.
0: Sasa hii kwa mashabiki wa Simba iende kwenu na mkae mkijua kwamba huyu ndo goalkeeper ambaye mtaendelea kuwa naye. Kama kuna mashabiki walikuwa hawamhitaji itakuja
2: kwenda,
0: yani hakuna haja nyingine. Ila baadaye kuna baraa jipya mjini limetua, tutakuja kulizungumzia hapa na ndio naambiwa usajili gali kabisa kuwahi kutokea ndani ya klabu ya Simba. Yani toka Simba imeanzishwa na ndio mchezaji anakadiriwa kuwa mchezaji wa pili Tanzania kulipwa pesa nyingi. Nikisema pesa anakadiriwa basi ujue kuna sintofahamu, yani anakadiriwa ina maana labda kuna mwingine hatumjui. Lakini yupo, lakini anatajwa, wapo wachezaji wawili, yeye na huyu atakaye tua Simba na muda wote kuanzia sasa atatua ndani ya klabu ya Simba kwa ajili ya kupiga zile mapicha zile mafoto manini kwa ajili ya kupostiwa. Sawa bana. Sasa naambiwa yule alivyoondoka kuna watu walilia.
2: Ah. kule bana mitaa ya Kaizer Chiefs kule ambayo inapatikana mitaa ambayo inapatikana timu ya Kaizer
0: Chiefs
2: na mitaa ambayo inapatikana timu ya Young Africans. Hiyo mitaa nimekutajia ni nchi mbili tofauti. Video vyote vilikuwa vimetawala.
0: Sasa huyo mchezaji bwana ni balaa jipya mjini. Sawa. Sasa bana tuanzie hapa nyumbani. Bumba Kids wameondolewa kwa mara ya kwanza wakiwa washindi wa kombe hili mara mbili. Katika mara tatu katika ushiriki wao mara nne wamechukua mara mbili lakini wamefika finali mara moja. Yaani maana katika yaani finali mara tatu. Lakini mechi ya mwisho walifungwa finali, lakini mechi mbili za kwanza wao ndo walichukua. Leo wameondolewa baada ya kipigo cha mabao mawili kwa moja. Ilikuwa ni comeback, what a comeback ambayo ilifanyika kwenye second half kwa maana ya kipindi cha pili, watu wakiamini kwamba imeisha, lakini vijana wakasema aishi mpaka iishe na wakamaliza kabisa dakika zote 90

0: Tanzania bara.
1: Kwa majina naitwa Reba, ni kocha wa Bunda Kids. Mchezo umekuwa mzuri kwa ujumla. Umekuwa mzuri japo tumepoteza, lakini kwa upande wa mchezo umekuwa mzuri sana hasa kwa wapinzani. Imekuwa sio siku nzuri kazi kwetu kabisa. Tumepoteza. Tutajipanga mara nyingine, tutarudi tukiwa na wakati mzuri zaidi.
2: Ndio, katika dakika 90 mmetangulia kwa bao moja, baadaye bao zikarudishwa. Wapi makosa umeyaona kwa upande wako katika kikosi?
1: Makosa yamekuwa mengi kwa sababu tumeongoza tukaofika mchezo. Lakini baadaye wapinzani, ni jambo la kuwapongeza, na hasa mpira wa Bunda unakuwa wapinzani wamekuja, wametuzidi sisi, wamepata goli la pili na hatimaye wameshinda.
2: Sehemu nyingine walikuwa wanataja baadhi ya mashabiki wenu, wanataja hata hali ya uwanja, lakini pia kwa upande wa goalkeeper kupata wakati mgumu wakati akiwa anaangalia jua. Hili inaweza kuwa sababu moja wapo ya kupoteza mchezo?
1: Hamna. Hamna sababu ya uwanja yoyote, maana uwanja tumecheza wote. Goalkeeper jua tumeshare wote. Kwa ni sababu za kimchezo tu, kwamba wao wamekuwa bora kutuzidi sisi, basi wameshinda game.
2: Wapi ambapo unaona mapungufu yamekuwa kwenye mashindano kwa ujumla, unatamani yaboreshwe ama kuwa na tija zaidi kwa mwandaji?
1: Yaani kiukweli, kwa maana ya waandaaji, kwa maana ya Kibe, wanajitahidi sana. Kuna mapungufu madogo ambayo pia yako nje ya uwezo wake. Lakini kwa maana ya uandaaji wanajitahidi sana, jambo la kuwapongeza. Wanafanya watu wa Bunda wanapenda mpira, tuwajumuika pamoja, niwapongeze kwa hilo waandaaji, hasa Kibe, imekuwa jambo zuri. Japo changamoto inakuja ni kwenye issue ya viwanja. Viwanja kwa kweli haijawa sababu ya timu kupoteza, lakini viwanja hii sasa ninadhani ni wito kwa serikali kwa ujumla watusaidie kwenye issue za viwanja. Watu wa Bunda wanapenda sana mpira. Kwa hiyo nitoe wito kwa serikali, viongozi wa kisiasa na watu wengine wote, kwa maana ya wadau wa mpira, tuwekeze kwenye viwanja. Angalau tukipata viwanja kimoja, pengine hata viwili, vya kuweza kuwa tunafanya mashindano kama haya, itapendeza sana. Niombe lakini.
2: Unawaambiaje mashabiki wa Bunda Kids?
1: Mashabiki wa Bunda Kids, kwanza niwape pole kwa niaba ya wachezaji wangu. Niwape pole, najua hawakutegemea matokeo kama haya, lakini ndio mpira. Kuna siku natokea na wenzako, basi natakiwa wapongeze kwa sababu wamefanya vizuri wakapata matokeo. Kwa hiyo niseme tu kwa niaba ya uongozi, benchi la ufundi, wachezaji wenyewe, samahani sana kwa mashabiki wetu na wapenzi wote wa Bunda Kids.
0: Haya, anaitwa Alei Ibrahim, ameomba radhi kwa mashabiki wa Bunda Kids. Haikuwa bahati nzuri, haikuwa siku nzuri kwao. Vijana wa Bunda Boma wao walifanya comeback na kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, na hatimaye sasa timu yake ilikuwa inaondoshwa. Nimependa kidogo the way ambavyo ile statement imetoka kwake. Yaani statement ya kiutu uzima na football inatakiwa hivyo. Yaani kwamba kuna wakati unaona
3: ashakuwa mpira machua.
0: Ashakuwa machua eh?
3: Yeah, yani ukiongeleza hivi watu ambao ni machua kwenye mpira wa Bunda moja.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616 467 2228 au 0774 822 0008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Bana, dakika 50 mara baada ya 2 kamili za usiku. Hapa ni kukaribisha kwa mara nyingine. Labda pengine ndio kwanza kabisa unafungulia radio kwako, lakini pale kwenye radio kwako seti 9 alafu 1 alafu neka nukta 7 alafu twende sambamba zaidi. Na tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Wewe utakuwa moja kwa moja katika kuhusika wa kipindi hiki cha michezo. Karibu sana. Bana, tutakuwa tunamsikiliza hapa Alei, nimepata nafasi ya kuzungumza kama kocha. Unasema ushakuwa machua. Kwa hiyo ukishakuwa machua haukubali vitu vingi vikutokee kama kocha.
3: Sasa na vikikutokea lazima ukubali.
2: Yaani hauhitaji sababu nyingi.
3: Yes.
2: Wewe unazungumza football.
3: Football, yes, kilichotokea. Yaani hapo utaanza, angekuwa mwingine inawezekana angekuja bana mali wametronea. Sijui maandalizi watu walikuwa jachora mstari.
2: Mwingine sijui unajua refa huyu unajua kaenda arudi.
3: No, lakini unasikia jamaa ameenda kabisa straight. Tulikuwa bora lakini wao walikuwa bora
2: zaidi. Na hiyo ndio football.
3: Yes.
2: Yaani sawa, kuna matukio ambayo pengine yanakuwa gasio. Ya kiungwana lakini kama kuna nafasi ya kuzungumza football
3: tuzungumze football.
2: Halisi kabisa. Na of course nimependa statement nzuri sana. Vijana mnatakiwa muwe inspiration, mpate inspiration kutoka kwa kocha Alei, namna ya kuzungumza masuala ya football. Sio kutukana, sio kufosi,
3: sio kufosi. Mfano
2: sio kufosi ushinde.
3: Yet program na Bunda RTC. Tukuja hapa Niga aliongea. Baadaye tukasema ameongea futiboli. Kila ambacho kimetokea ni kweli wametuzidi, wamerudisha la yani, kwanza la pili.
2: That's football tunasema.
3: Ndio mpira.
2: Yaani huwezi kulazimisha kwenye ndio
3: sema ndio.
2: Kwenye sio
3: sema sio.
2: Sawa. Sasa ndio tukamsikilize hapa kocha Hussein. Kizungumza naye kwa upande wake. Ni kocha wa Bunda Boma.
4: Msikilizaji, baada ya kuzungumza na kocha wa Bunda Kids, hapa nipo na kocha wa Bunda Boma, ambapo katika mchezo wa leo wameibuka na ushindi wa bao 2-1 baada ya kutoka nyuma kwa bao 1 na hatimaye wakasawazisha na kuongeza goli la ushindi la bao 2-1. Kocha, kwa upande wenu umeonekana kama mwanzoni ulikuwa ni mchezo mgumu, lakini baadaye mkarejea katika hali ya utulivu na baadaye kuibuka na ushindi wa bao 2-1. Mchezo umeonaje? Tukaanza mjini yako.
5: Naitwa Mwalimu Madati. Cha kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mchezo salama. Hakuna mchezaji wangu ambaye mpata injury hatari. Kwa cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Nadhani kitu ambacho kimetubeba sisi ni teamwork. Wao waliamini katika quality lakini sisi tuliamini katika teamwork. Lakini nimeona mechi nyingi wamezicheza na ambao wanacheza, na mimi nikaamua kutengeneza mfumo wangu. Kwa maana kipindi cha kwanza nikaingia na back 5, nikaingia na mfumo wa 4-5-3-2 ambapo nilikuwa natamani kushambulia kwa counter attack. Wao wamiliki mpira
4: kesho kungombe.
5: Naitwa Mwalimu Madati. Cha kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mchezo salama. Hakuna mchezaji wangu ambaye mpata injury hatari. Kwa cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho kimetubeba sisi ni teamwork. Wao waliamini katika quality lakini sisi tuliamini katika teamwork. Lakini nimeona mechi nyingi wamezicheza na ambao wanacheza, na mimi nikaamua kutengeneza mfumo wangu. Kwa maana kipindi cha kwanza nikaingia na back 5, nikaingia na mfumo wa 4-5-3-2 ambapo nilikuwa natamani kushambulia kwa counter attack wao wamiliki mpira wa possess, lakini end product yao iweze kuwa sifuri. Lakini tulifanya mistake dakika za mwanzo wakaweza kufunga bao, lakini tukapa moyo wachezaji wetu wakarudi mchezoni, wakachukua mechi, tukamiliki. Kipindi cha pili tukabadilisha mfumo, tukaenda kwenye mfumo wa mama 4-4-2 ambao sasa tukaamua sasa kucheza winga ende winga mbili kama ni mbili, icheze kwenye engo yake. Kwa hiyo kitu hapo nadhani nilifanya hivyo baada ya kuona beki zao ukizifanyia high pressing zinafanya makosa, na ndio maana sasa kubadilisha mfumo, na baada ya hapo ndipo ikapelekea wao kufanya mistake na tukaanza kuscore mabao hayo mawili.
4: Unajiandaje katika michezo inayofuata kwa sababu tayari mnaingia katika hatua inayofuata?
5: Unajua ilikuwa ni knockout. Kwa hiyo knockout lazima ucheze kwa kumheshimu mpinzani. Nadhani wao walikuja kukudhania kwamba sisi ni underdog, ndio maana kipindi cha kwanza nimesema tukuja kukulinda kwa sababu tuliamini katika quality walionayo wao ni nzuri. Ndio maana tukawaheshimu, lakini wao nadhani hawakutuheshimu. Ndio maana kipindi cha pili tukawashambulia sana. Lakini nadhani kwenda kwenye hatua ya makundi tunaenda kujiandaa mazoezi, tunaenda kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu nadhani tutafanya vizuri na tutafika mbali.
4: Matarajio yenu ni kufika mbali. Yeah. Lakini vipi unaonaje mashindano yenyewe kwa mwandaaji na dakika 90 za mchezo kwa maana ya uamuzi na mpango mzima kwa kwenye mashindano kwa ujumla?
5: Kwa mimi naona maandalizi ni mazuri, sema tu kuna vitu vidogo sijaviona, mchezaji akiumia hakuna wale wa huduma ya kwanza kwenda kuwasaidia wachezaji uwanjani. Nadhani kama mdhamini ambaye amedhamini haya mashindano aongeze hasa kwenye huduma hazipo. Kwa hiyo akiongeza huduma nadhani hata wachezaji watakuwa wanacheza kwa confidence kubwa sana.
4: Unawaambiaje mashabiki wa Boma FC?
5: Tunawasii waje uwanjani, lakini vile vile wasikatie tamaa timu, sababu timu shakuwa imeshakatiwa tamaa, na ndio maana ukiangalia kwenye mashabiki ambao wamekuja hapa uwanjani 99% walikuwa wanakuja tu kwa kuangalia tunafunga mabao mangapi, si ndio? Lakini mpira una heshima yake. Kwa hiyo nadhani watu wa Boma FC mashabiki waje kwenye kwenye mazoezi wana wachezaji wao, lakini vile vile kwenye mechi vile vile waje kuwapa moyo wachezaji wao, kwa sababu wanakuwa wanapambana, wanataka mashabiki wawepo ndipo waweze kutoa kitu kizuri uwanjani.
2: Sawa, ukisikiliza statement ya kocha Madati Bunda Boma utaelewa kwamba football imezungumziwa. Yeye amezungumza pitch ilikuwa inasema nini, kazungumza mpaka mfumo ambao amepanga timu.
3: Yani unajua kabisa
2: kwamba ameingia anajua anafanya nini. Sawa, lakini pia nimefurahi kidogo kusikia kwamba waliingia sisi aliingia kama underdog. Of course aliingia kama timu namba mbili.
3: Yeah.
2: Hakuna kipingamizi chochote. Lakini anasema walizani sisi ni underdog. Ukweli ni kwamba waliingia kama timu namba mbili. Mm. Yaani hakuna, yani kwenye football lazima tuzungumze ukweli.
3: Yeah.
2: Hebu naomba nikupe nafasi kwenye hapo. Unadhani Bunda Kids walipotea wapi au walikosea maeneo gani? Kwa sababu tunaona pia walianza vizuri na hakuna mtu ambaye angeamini labda pengine leo Bunda Boma wangepata ushindi. Tunajua uwezo wa Bunda Kids kwa mchezaji mmoja mmoja, mchezaji ambao anatokea ligi daraja la pili, first league, championship, wachezaji wengine wa ligi kuu, lakini mambo yamekuwa tofauti kidogo kwa vijana Bunda Boma. Makosa yalikuwa sehemu gani?
3: Bunda Kids imeingia kama timu namba moja uwanjani. Kwa nini? Kwa sababu ukiongelea kwenye historia ya mashindano wao ni mabingwa mara mbili, hamna ambaye hajui. Lakini pia ukija mwaka jana tu wameingia finali, kwa wenyewe kwenye mashindano wameingia kama watu ambao msimu uliopita walicheza finali, kwa wanapewa hata hiyo nafasi ya kuto ya kuwa bingwa wa mashindano, ndicho ambacho kinaonekana wakatolewa na town. Lakini bad enough wameingia, nadhani hawakumzingatia sana Bunda Boma kwa kila ambacho wanaamini wao ni bora. Yaani ukiachana na mfumo wa mwalimu, hata individual mchezaji mmoja mmoja ukikompea wa Bunda Kids pamoja na wa Boma, wa Bunda Kids alikuwa anaonekana na profile kubwa kwa kila ambacho walikuwa wanaonekana wana wachezaji wengi sana championship, lakini wana ligi daraja la kwanza. Akina Lame Kilawi pia walikuwepo ligi kuu, na akina Machunda ambao wanacheza Alliance pale Mwanza. Experience ni kubwa kwa kiasi kikubwa, na ndicho ambacho kimeonekana kwa Bunda Kids toka mwanzo. Inawezekana mimi nimeangalia wakuwa na muunganikano kwenye timu, na yani walikuwa hawachezi kitimu. Kila mtu alikuwa anaamini kwenye uwezo wake. Huyu akishika mpira atahitaji atani ya kwanza, ya pili ndio atoe pasi. Huyu akishika utaona anataka apunguze, apunguze mmoja ampe mwingine. Hamna ile timu huyu akishika mpira acheze na hao kujulikana anacheza kimfumo gani. Yani walikuwa wanacheza kila mtu kivyake. Yana anachoamini yeye, hicho hicho ndicho alicho peleka pale. Goli la kwanza wanakuja Lame Kilaya anampa Machunde. Machunde anajikanyaga, wanakuja wanapitia mpira, wanaweka kamba ya kwanza. Waliamini bado nafasi wanayo ya kwende ya kuja kufanya kitu mbele ya Boma, kwa sababu waliamini quality ya mchezaji mmoja mmoja. Bunda Boma yani wapo hapa ni mbingu na ardhi, yani hawa wakuti Bunda Kids kwa quality hiyo. Lakini inakuja tena, inatokea mistake, wanajichanganya, kipa anakuja, beki na anaruka, wanajichanganya. Kuna mchezaji wa Bunda Boma alikuwa anaitwa kitu kama Chime, bwana mdogo hivi mfupi,
2: rafiki alikuwa anacheza eneo la mbele, striker.
3: Yeye alikuwa na juhudi kubwa sana, yani mpira yeye kuondoka pale eneo la hatari la Bunda Kids, nadhani mpaka mpira upelekwe mbele. Kwa kiasi kikubwa Bunda Boma wameingia kwa kutumia counter attack. Ne ukiwasikiliza tu, kimsikiliza kocha wao, kwa kila ambacho waliingia waliamini Bunda Kids ni bora kuliko wao. Cha kwanza ni kuachia mpira wacheze, sisi tutakuwa tunashambulia kwa counter attack. Ndicho ambacho kimetokea, lakini mara baada game inavyozidi kwenda wanazidi kuwazoea na kuwaona mbona kama
2: tunaweza
3: kufanya jambo, na hata wangekuwa serious na umakini hivyo, inawezekana kipindi cha kwanza kisingeisha 1-0, inawezekana kingeisha 2-1 Bunda Boma wakiwa wanaongoza, kwa sababu kuna nafasi almost mbili ambazo Bunda Boma wameshindwa kuweka kimiani, nafasi za wazi, yani striker na goalkeeper wa timu pinzani. Kwa kiasi kikubwa kipindi cha pili kilipokuja walionekana Bunda Boma kuchangamka zaidi kuliko na
2: baada ya kupata ukomavu.
3: Yes, na hata
2: waliona kama tunaweza hivi.
3: Yes, mbona kama tunaweza? Yaani kadri dakika zinapozidi kwenda, ukimwangalia hata golikipa wa Bunda Boma kipindi ameanza
2: alikuwa kama ajiamini.
3: Alikuwa na wenge. Yaani ukimuona mara ateme, mara afanyeje,
2: lakini mara asukume.
3: Yes, mara asukume, mara apige mpira.
2: Mara asukume mpira.
3: Kudaka anapiga hivi na ikatokea hadi scenario ya pale uwanjani ambayo ilitokea akapewa kadi nyekundu.
2: Na tukio hilo pia nafikiri lilizua mjadala kidogo. Pole nafasi pia kulizungumza kwa ufupi.
3: Yes, ile tukio ilikuja mpira kwenda kimiani. Golikipa anadakia mpira nje, nafasi ya wazi ya kwenda ya mpinzani kupata bao, si ndio? Sasa ikitokea scenario kama hiyo, wewe ukazuia awe mchezaji awe goalkeeper, ina maana ukishatoka goalkeeper kishatoka eneo lako la kudakia, ukishakuja huku nje ya box, wewe ni mchezaji wa kawaida tu. Kwa unapofanya kosa kama lile, ni straight red card na mwamuzi alimuonyesha kadi nyekundu. Kipindi anajiandaa kutoka, ikaje bwana Ale mwenyewe kocha wa Bunda Kids akasema tufanye tu fair, tucheze fair mpira, watu tuburudike. Inawezekana na yeye pia kwa kila ambacho alikuwa anaamini ana kikosi bora, tu ifute hiyo kadi, afu mpe kadi ya njano, mchezo uendelee. Na ikafanyika na the way alipokuja, inawezekana mtu ambaye amekuja kuwa kikwazo kikubwa zaidi kwa Bunda Kids ni golikipa huyo ambaye amerudishwa uwanjani kwa kila ambacho kilionekana. Ni mechi
2: kwa kweli ilikuwa ni kwanza yani. Watu wengi walitengeneza, nilipenda pia maamuzi ya fourth official,
3: yeah,
2: kwamba ilibidi amrejee muamuzi bana, tufanye 1-2-3 na nikasikia neno huruma sio malezi.
3: Walisema
2: hiyo neno nimeisikia sana.
3: Sawa.
2: Bana, dakika 4 zimeondoka, na of course unajua kwenye mpira kuna vitu vingi sana. Kuna kitu inaitwa fairness. Tarejea hapa tutapata nafasi ya kumsikiza Zaka za Kazi. Amezungumza nasi kwenye swala la usajili, lakini kwa ujumla pia amezungumzia kuhusiana na maandalizi ya klabu ya Azam msimu unaokuja, vipi kuhusiana na swala la Kagame Cup, atashiriki au la? Basi karibu sana, baadaye utakuja kusikiliza hapa, lakini pia mengi mengineyo ya klabu ya Azam yamesikika hapa akizungumza nasi kupitia 91.7. tunarejea ni break fupi kwa Waisani, tukija moja kwa moja tutakuja kuzungumza taarifa za kimichezo.
0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana, zimeondoka dakika 10 mara baada ya 3 kamili za usiku. Bana, tupo na waisani mbona Keyway. Pigipigi bora kabisa kwa sasa Tanzania.
3: Hakika wanakuambia Keyway pigipigi imara inayotumia mafuta kidogo. Pigipigi hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa cash ni 2,200,000. Unapata pikipiki yako na unafanyia ambacho unataka wewe kwa muda ambao unautaka. Lakini katika msimu huu wa kombe la dunia, Keyway imekuja na offer mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash, anaweza kupata zawadi ya moja wapo kati ya zifatazo. Moja ni dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio Bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Unajua kuna inchi 43 na kuna inchi 43 4K ambayo unaipata kupitia ukinunua TV ya Keyway Tanzania, si ndio? Lakini ofa hii mwisho wake ni tarehe 15 ya mwezi wa 7, 2026. Na kama hiyo haitoshi bwana, kuna matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha
2: bure kabisa.
3: Unapopata chombo yako unapewa na kianzio cha mafuta bana. Lakini pia Keyway wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana sehemu zifuatazo: Msoma mtaa wa Nyasho pale utawapata Keyway, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Sironga, Bukima Center pale pia wanapatikana, huku Bwemba pale 00
2: pia wanapatikana.
3: Wanapatikana. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa ya punguzo la bei zaidi. Lakini inawezekana kuna mtu ambaye anajiuliza kuhusiana na mawasiliano ambayo atawasiliana na Keyway ili kupata huduma zao. Ni kutajie mawasiliano ambayo una uwezo wa kupiga na ukawasiliana na Keyway ni 0663 58 3096 au 0746 88 88 05 au kwa mitandao ya kijamii bana. Jamaa Keyway wanapatikana kama Keyway Tanzania.
2: Asante. Bana, of course tupo na waisani wengine ambao ni Star Teams. Wakati huu wa kombe la dunia mambo ni fresh kabisa kwa Star Teams.
4: Mambo ni bull. Bana, jamaa wanapenda sana kujiamulia mambo. Yaani wanapenda kweli kweli kujiamulia mambo.
2: Sio kujiamulia mambo.
4: Sana tu kama ambapo pia na mimi wanapenda kujiamulia mambo yani. Sasa bana, unaambiwa kwamba wameamua sasa kutupa raha. Ikiwa leo bwana ni tarehe 14, siku bwana ya Jumanne. Sasa Star Times kama kawaida yao unaambia kwamba ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakapolipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Sasa kulipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kweli ya Gangs of Manila ni kila siku kuanzia majira saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe kweli The Brave kila siku kuanzia majira saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Hasa bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa, unaambiwa kuanzia majira saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Pamoja na movie kali ambazo zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ni kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Aha. Sasa hawajaishia hapo bwana, unaambiwa kila weekend wanakuletea mvua ya movies. Na weekend hii unaambiwa usikose Bongo Movie bwana, kali kweli kuanzia majira saa 10 kamili jioni. Pamoja na weekend hii pia usikose movie kali kweli kama nilivyokuambia, kuanzia saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe kweli, kwa maana Loving Amanda ni kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku bwana. Watoto sija wasahau bwana. Kupitia ST Swahili pekee wao wana enjoy. Wajukuu zangu mta enjoy katuni kali ya Paul Bills kwa Kiswahili na hii ni kila Jumatatu hadi Jumaa majira saa 10 kamili za jioni. Okay. Na bado unaambia bwana, kwa wewe mteja mpya wa Star Times wamejamulia kukupa raha kwa bei kitonga, decoder antena pekee ambayo utaipata kwa shilingi 1025 tu. E bana, Star Times wamejamulia kukupa raha.
2: Bona bana eh.
4: Saje kwa mfano.
2: Sindo hapo sasa. Sasa bana tunaenda check na club ya Azam pia. Wakati huo pia miongoni mwa klabu bora hapa Tanzania. Taje klabu tatu basi usikuitoa.
4: Au
2: utakuwa sio mkato bana. Bana Azam FC bana, maandalizi yao kuelekea msimu ujao yamezungumzwa na Zakaria Thabit, Zaka za kazi, na of course sajili ofisal pia kuelekea Simba. Inawezekana mambo yakawa bwatan. Sawa ila ka takuzungumza. Sasa msikilizi hapa akizungumza na Radio Mazingira FM, moja kati ya kitu kikubwa ambacho amekizungumza pia ni kuelekea msimu wa mwaka 2026, lakini usajili wa klabu hiyo, lakini wao hawatoshiriki kabisa ile Kagame Cup.
5: Tutakapoanza maingizo mapya tutawatangaza moja kwa moja, lakini kwa sasa tunasajili wachezaji ambao tulikuwa nao tangu msimu uliopita, na asilimia kubwa ya kijeto kama pumziko. Wanasubiri msimu utakapokuwa tayari kurejea tuanze mazoezi kujiandaa na msimu mpya.
6: Labda pengine ushiriki wa kombe la Kagame kwa upande wa Azam, tunajua kwamba muda wote kombe litaanza. Vipi kwa upande wa Azam labda?
5: Sio tu shiriki.
6: Okay. Sawa, na tukizungumzia kuhusiana na msimu ujao, msimu uliopita huu tumeona at least kuna naweza nikasema hali nzuri kidogo kutokana na baadhi ya wachezaji kuingia na kufanya vizuri. Labda pengine mmejipangaje sasa kuelekea msimu ambao unafuata? Tunaamini pia utakuwa ni msimu wa ushindani.
5: Ya, tumeanza kujipanga kidogo kidogo kwa kufanya maingizo mapya kwenye timu yetu, lakini tutajipanga zaidi kwenye maandalizi ya msimu mpya kwenye pre-season, na nadhani wakati huo tutakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kujua kama tumejipanga namna gani. Lakini kwa sasa, kwa sababu tuko hatua za kwanza kujipanga, hatuwezi kuwa na jibu moja kwa moja kwamba itakuwaje.
6: Faisal Salum ambaye nadhani inatajwa kwamba labda pengine ataelekea kwingineko. Pengine hili nyie kama Azam mmelisikia na pengine unaweza kulizungumzia japo kwa ufupi?
5: Hapana, siwezi kuzungumzia.
6: Okay. Sawa, tukirejea sasa kwenye nani kaondoka nani kaingia. Hili ni swala ambalo nafikiri mtakuwa mnalifanya kulingana na kurekebisha au marekebisho ya msimu ujao. Tuzungumze hapo kidogo. Pengine kwa Azam kuna wachezaji ambao wataondoka.
5: Inawezekana wakaondoka. Kwa sasa sina jibu moja kwa moja. Wacha tusubiri wakati ufike. Taarifa zitatoka, lakini kwa sasa sina jibu moja kwa moja kama watatoka au. Kitu ambacho najua ni kwamba katika hali ya kawaida kwenye mpira, kutoka na kuingia ni kitu ambacho kipo ni cha kawaida. Wengine watoka, wengine wataingia. Lakini nani anatoka, nani anakuja, mpaka sasa sina majibu bado.
6: Sawa. Yeah. Tukizungumza kidogo kuhusiana na swala ambalo nafikiri limechomoza kwenye mitandao kwa ukubwa zaidi kuhusiana na swala la kamati kumpeleka Jamali ambaye anasemekana ni kiongozi wa Azam, au tuzungumze kama mdhamini wa Azam, ili nyie mmelipokea na kwa taswira ipi, labda pengine kama klabu?
5: Klabu ina utaratibu wake wa kuyapokea matukio kama mambo kama haya na kuyafanyia mchakato na kufanya mawasiliano na umma au na taasisi nyingine. So klabu imepata taarifa, lakini itaendesha vikao vyake vya ndani na itapata mko hapo baadaye. Kwa sasa imeamua tu kukaa kimya na kuendelea na mambo chini chini.
6: Nashukuru. Lakini pia swala la jezi, hili ni swala muhimu na ni pengine kwa mashabiki wa club ya Azam. Labda kuna nafasi hiyo ya kuiona hapo baadaye, na itakuwa ni lini?
5: Ya, ni hivi karibuni tu, na nadhani Julai hii kabla hatujaanza maandalizi ya msimu mpya itakuwa imeshazinduliwa. Lakini hadi sasa napozungumza hapa, tarehe kamili kwamba ni lini tutazindua bado iko kwenye mchakato ya kuangalia mazingira ya kibiashara, ya utulivu ndani ya klabu na vitu kama hivyo. So ikifikia siku rasmi wetu wa masoko watatuongoza vizuri kwenye hili, na tutatangaza na kila kitu kitakuwa sasa.
6: Sawa, neno la mwisho labda kwa mashabiki wa kanda ya Ziwa wa Azam ambao wanakusikiliza moja kwa moja kupitia Mazingira FM muda huu.
5: Tunaandaa timu kwa ajili ya msimu ujao, na nadhani mashabiki nao wajiandae kwa ajili ya msimu ujao, ili kwa pamoja wao na wachezaji na viongozi na kila mtu tupambanie ushindi. Sio tuwasubiri wachezaji washinde tushangilie, tupambane wote kwa pamoja tushinde na tushangilie. Kwa hiyo kipindi kama hiki kujiandaa, mashabiki wasubiri bidhaa mpya za klabu, jezi zinakuja, wanunue jezi mpya, ni sehemu ya kuunga mkono klabu na klabu inapata nguvu zaidi ya kuwekeza. Wakate kadi za ushabiki ambazo zipo hadi sasa, waendelee kukata kwa kadi ambapo zinapatikana. Kwa pamoja tutafanikiwa malengo yetu.
6: Sawa, mimi nikushukuru sana bwana.
5: Asante
6: sana kwa kazi. Nashukuru sana.
5: Asante
6: sana.
2: Dakika 21 sikiliza hapo Zaka za Kazi kizungumza ama mkuu wa kitengo cha habari cha klabu ya Azam. Zamani alikuwa anakataa, bado ana hilo jina anakataliwa. Martin Musa the Twa.
4: Jina
2: gani? Ile la afisa habari. Huwa hapendi kuitwa afisa habari. Sema meneja. Mkuu wa kitengo cha habari au meneja.
4: Meneja
2: habari kitengo mawasiliano. Afisa habari ni Hashim
4: Ibwe.
7: Lakini kiuhalisia ndo cheo chake, si ndio?
2: Sasa
7: mkuu wa kitengo cha habari cha Azam.
2: Sasa afisa habari na mkuu wa kitengo unaona kama ina mechi.
7: Sasa yeye inawezekana yeye ndo anaandaa habari gani iende na mtoaji akawa ni mwingine.
2: Yaani anauita afisa habari.
7: Bana Hashim Ibwe ukienda kwenye media ongea kinaiki kulingana na club.
2: Kwa hiyo yeye anakataa, sio msemaji.
7: Inawezekana.
2: Bana Azam wana kitu gani kipya tu hapa? Labda pengine ambacho kitakuja na kitakuwa ni surprise au exclusive kwa mashabiki wake, kwa sababu kila mwaka tunaona wanajitahidi kusajili, wanafanya nini, lakini bado mambo yamekuwa magumu sana ndani ya kikosi cha Azam. Binafsi unawaona Azam msimu huu labda pengine wakibadilika, labda kutokana na kile ambacho wamekionyesha kwenye msimu uliopita?
4: Ni ngumu. Ni ngumu, Azam ni ile ile. Kinachoweza kubadilika labda ni chupa, lakini kinywaji ni kile kile. Azam kubadilika inakuwa ni ngumu, kwa sababu viongozi ni wale wale, mawazo ni yale yale, fikra zao ni zile zile, yani hakuna jipya. Azam mimi niliwaambia kabisa kwamba kama wanahitaji kweli kuweza kupambana na hawa babe wa Kariakoo, wanahitaji kufanya mabadiliko makubwa kuanzia kwenye uongozi wao, namna gani ambavyo wanaendesha klabu yao, na kuona namna gani sasa ambavyo watakuja na mbinu mbadala, maana maeneo mengine wameshashindwa, kwa maana kushindana na wakubwa wawili wa Kariakoo. Sasa kuna wakati mtu anaweza kuwa mkubwa lakini ukampiga kwa akili kubwa. Sasa nini cha kufanya? Kwanza sera yao ya usajili wanahitaji kuweza kuibadilisha kwa namna ambavyo wao wanafanya sajili zao. Wanafanya sajili za ajabu sana. Unajua kuna wakati mimi nawaza Azam kwa fedha walizonazo, hivi labda Simba na Yanga haviwezi kufanya chochote. Wana uwezo mkubwa sana, lakini ajabu tu ni kwamba wanashindwa kuleta wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya klabu. Yaani wachezaji ambao wanawaleta hawaendani kabisa. Mwisho siku watanungunika tu ya kwamba wanaonewa, watanungunika tu ya kwamba hawatendewi haki na wanatamani atakuhama ligi. Lakini mimi kitu ambacho nakiona ukiachilia mbali ya kwamba malalamiko ya kuonewa, hata wababe wa Kariakoo nao kuna walalamika wanaonewa na wao. Umeona? Sasa leo Azam akisema kwamba labda hawa wanapendelewa, kuna baadhi ya mechi zingine ambazo tunaziona kwamba Azam anapoteza dhidi ya Mtibwa, Azam utakuta anashindwa kumfunga Pamba Jiji, Azam utakuta na Mungu naye anamsumbua, Azam utakuta Coastal anamsumbua. Sasa ili Azam aweze kubeba ubingwa, lazima kwanza kuhakikisha kwamba timu ambazo ziko chini yake zimfungi. Hilo moja. La pili, hawa babe wa Kariakoo atafutana hata sare, kuhakikisha kwamba anakataa kufungwa na hawa kubwa kama anahitaji ubingwa. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi naona wanakosea. Viongozi ni wale wale tangu timu imepanda ligi mpaka leo, viongozi ni wale wale. Kwa mimi sioni kama Azam wana jambo jipya. Wamemleta Ibenge, sawa, ni kocha mkubwa, lakini mali ghafi walionayo, aina ya wachezaji walionao, wanayangusha CV ya Ibenge. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi ni waombe tu kwamba kuna baadhi ya viongozi wamekaa pale muda mrefu mno, wana kila sababu ya kuweza kupisha na kuleta mawazo mengine, fikra zingine tena ndani ya klabu ya Azam. Lakini kama ni hawa hawa ambao nawaona, hakuna jipya. Bado wababe wa Kariakoo wataendelea kuishikilia ligi ya Tanzania. Sao. Na wao ndio kila kitu katika mpira wa Tanzania.
2: Martin, kwa ufupi sana kuhusiana na klabu ya Azam msimu ujao, labda unadhania labda watakuja na nini kipi ambacho kitabadilisha system yao ya kuweza kuchallenge vilabu vya Simba na Yanga na hatimaye kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara?
7: Mimi nadhani kitu kipi ambacho Azam wakija nacho, mimi nitaona wamekuja kwangu ni kwangu kikawa kitu kipya, ni kuweza kuzifunga hizi timu ndogo, kwa sababu Azam kwenye maandalizi yao ya msimu mzima au msimu wote unaenda kuanza, msimu wote unaoanza na unaoisha, maandalizi yao makubwa yamekuwa ni kuiandaa timu kiakili, kimwili, kifikira na kila kitu kupambana na Simba na Yanga. Lakini wanasahau kuwa unaweza kupambana na Simba na Yanga lakini ukaje kuangushwa na timu za daraja la katikati, TRA, JKT, Mbeya City. Unazikuta hizo timu ndio most zinakuwa zinaiangusha Azam. Azam imekuwa mfano tu, ukisemea msimu ulioisha, inawezekana hizi wababe wa Kariakoo wakawa sio kitu, so tuseme tu kwa misimu miwili iliyopita sio kitu, so lolote kwa Azam. Wamekuwa wakiwekeza kwenye hizo mechi mbili ya Simba pamoja na Yanga, na uona msimu tu uliopita kwa Simba amevuna alama 4, lakini ukija kwenye timu ndogo ndogo hizi utasikia kasare na Mbeya, mimi Mbeya City, utasikia kasare na Mtibwa, utasikia kasare na TRA, kasare na Singida Black Stars. Kwa ili Azam awe bingwa, nadhani akili ya kupambana Simba na Yanga inawezekana ikashaipata.
2: Okay.
7: Inawezekana kashaipata. Hajapata bado, hajawekeza akili kubwa zaidi kupambana na hizi timu daraja la katikati hili, ambao kwa most ndio ambao wanamharibia Azam malengo yake makubwa. Na ukiangalia kwenye sare ambazo Azam imezipata msimu huu ni almost kama sare 10, kama sikosei kama 11 ambazo Azam imezipata. Sasa hizi sare 11 ukiweka ulinganifu upoteze tuseme mechi 3 ushinde 7, unakuwa una pointi nyingi sana kuliko kupata sare 10 kwa pamoja. Kwa hiyo nitakiwa Azam wajitafakari kwenye eneo hilo, kushinda mechi ndogo kwanza kabla wajawafikia hawa wakubwa wa Simba na Yanga. Shinda kwanza na Mtibwa, shinda kwanza na Tanzania Prisons, shinda kwanza na TRA. Hawa Simba na Yanga ushajua una uwezo wa kupigana nao, una wachezaji ambao unaamini quality yao ni inalingana na hawa Simba na Yanga. Kwa hiyo shinda kwanza kwenye hii daraja la katikati. Nadhani hapo wakisharekebisha kwenye hiyo michezo yao ya katikati, nadhani watapewa nafasi.
2: Sawa. Yes. Shukrani sana. Bana, winga mpya wa klabu ya Simba, Msauzi huyu, Mathrala Kaleso Makgalwa. Tayari katua, lakini nataja ndio usajili ghali wa miaka hivi karibuni ndani ya klabu ya Simba. Mathrala Kaleso Makgalwa atakuwa ndiye mchezaji ghali zaidi kwenye kikosi cha Simba Sports Club na hata kwenye ligi kuu Tanzania bara. Simba toa wapi pesa hii? Au ndo umemuuza Aula?
4: yani ukiona kwamba kuna mashine nyingine inaingia.
2: Basi kuna nyingine inatoka.
4: Basi kuna mashine nyingine inatoka na hii itauzwa. Sasa baada kuuzwa itakuja kufidia hizi gharama. Ni usajili bora sana ambao Simba umefanya. Lakini bado Simba wanahitaji kufanya usajili ambao unaendana na mapungufu walionayo. Paka sasa hivi sijawaelewa Simba kwa sababu bado naona wanahangaika na mawinga. Lakini kujaribu kuangalia Simba wana changamoto katika eneo la beki wa kulia. Shomari Kapombe bado ataendelea kucheza kwa muda mrefu sana.
2: Anatajwa nani yule dogo ataendelea kuwepo? Duchu.
7: Duchu.
2: Baada ya mwalimu amesema hapana. Simba yeye alikuwa anasema. Lakini pia kuna replacement nasikia ipo ni kutoka hapa Tanzania.
4: Na
2: Nathaniel Chilambo
4: kama nadhani tayari walishamaliza. Na huyu anakuja pia kumpa changamoto Duchu. Lakini bado kuna eneo la wanahitaji pia beki wa kati. Na star naona pia wako
2: kwa ajili ya backup. Nafikiri wako kwenye hatua za mwisho
4: pia. Jambo jema pia. Wanamhitaji kiungo mkabaji kuja kumsaidia pia Kagoma. Wanahitaji mastrika wawili. Yaani Simba asifanye masiara. Katika eneo la ushambuliaji kuna wakati unaona sasa ile force 9 sasa inatumika kwa maana ya Mpanzu kusogea kama mshambuliaji.
2: Mdanganyifu.
4: Hiyo yote inatokana tu na changamoto ambayo anakutana nayo Simba katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kama watarekebisha kwenye eneo la striking force yao vizuri, Simba wanakosa bora sana. Na wanahitaji kutulia, kufanya usajili ambao utakuwa sawa mihemko. Unajua huu winga bana wananchi walikuwa wanamtaka. Na baada ya wananchi kumpata huyu kocha alipambana sana kuja na hii mashine. Lakini mwisho siku ni kama Simba alikuwa ameshawahi lidili na Simba pia waligundua kwamba mwananchi kama kawaida engineer atakufanya balaa lake. Kwa hiyo ikabidi
2: atakusafiri.
4: Yule hatari. Sasa ikabidi wafanye kazi ziada kuhakikisha kwamba wanamnasa. Namuona ni aina winga mbaya na vitu vingi sana. Ni winga mbaya anafanya mabeki wasitulie. Msumbufu mno. Sasa najaribu kuangalia eneo la winga zile za Simba.
2: Ukulibasegeye.
4: Ukubugaya. Bado na Mpanzu.
2: Una Mpanzu katikati kwenye force 9.
4: Hatari.
2: Alafu brother. Una Chama hapa chini.
4: Kaka. Na ndo maana Yanga pia wanapambana pia kumpata winga mwingine pia. Na wameenda pale.
2: Sasa Kaizo bana wamelalamika sana. Kaizo wamelalamika.
4: Wamelalamika nini sasa?
2: Sim kumtoa Sekukune ya Afrika Kusini. Wao walikuwa wamesha fighti kama aende Kaizer Chiefs. Mashabiki wanasema hapana. Mstaki kutania. Huyu mchezaji hawezi kwenda Tanzania alafu nyie mko hapa na tayari sisi tuliwaambia msajili huyu mchezaji. Mlikosa nini tuwape? Mmeshindwa kutuambia. Martin umesipata hizo? Kuna watu wamemwaga chozi.
7: Watu wamelia sana kule Afrika Kusini. Na hakika toa nikwambie bana.
4: Ana balaa.
7: Ni kilio. Ni kilio. Ukisikia mchezaji anasajiliwa nchi mbili, mitaa tofauti na inatoa vilio, basi ujue impact yake ni kubwa kwa kiasi kikubwa. Ni mchezaji ambaye kwa profile yake inaonekana kapita Mamelodi kabla sasa hivi anatokea Sekukune.
2: Nisikia nani anamzungumzia Dube?
7: Yes.
2: Kwamba walikuwa academy moja Afrika Kusini na alikuwa na miaka 16, alikuwa ni hatari.
7: Alikuwa hatari. Na ukimsikia the way anapomzungumzia, anakuambia atawaofa Simba vitu vingi kwa sababu ana uwezo wa kuassist, ana uwezo wa kuweka mwenyewe kambani, lakini kwenye mabeki kama alivyosema tu hawafanyi mabeki watulia hata kidogo. Ni msumbufu wa kiwango cha juu. Kwa Simba inawezekana ukiachana na kuwa sajili zina mambo mengi, kama akija akafanya kila ambacho watu wengi wanakitegemea kutoka kwake, kila ambacho watu wamekiona kwa muda mrefu kutoka kwake, nadhani Simba watakuwa na madume kwa huyu bwana mdogo.
2: Sawa,
4: pira makirikiri sasa hivi.
7: Simba imeonekana kama ina jicho Afrika Kusini. Yaani kama mpira wao umehama
2: Umehama magharibi huko.
7: Umeelekea kule. Kwa sababu wa Afrika Kusini hadi sasa hivi kwa Simba hapo almost huyu akija na kwa watatu, si ndio? Ayupo
2: Rushine Maema.
7: Na huyu ambaye amesajiliwa sasa hivi.
4: Na Tura chile mbali ya kwamba sio Afrika Kusini lakini kacheza ligi ya Afrika Kusini.
7: Yes.
4: Yeah. Kwa hiyo unaona Steve Barker na aina wachezaji ambao yeye anawahitaji na sio kufanya nao kazi.
7: Hata Ura pia na pia.
4: Fanya naye pia Stellenbosch pia pale pale Ura.
7: Kacheza pia.
2: Pale. Hata Ura bana anahitajika na klabu kutoka ligi daraja mini ligi kuu ya Uturuki. Na inawezekana pia akaenda huko na Simba wanadai kwamba bilioni 1.9 ndio itakamtoa pale Aula. Sasa inawezekana kwenye bilioni 1.9 pale Simba wamevutapo kidogo kama kumleta mchezaji huyu ili waone sio kwamba mbaki na chenchi kweli wa. Chenchi itakuwa mbaki.
4: Naweza kabaki. Na bahati nzuri hata sipo baki. Bado utakuwa.
2: Lakini sasa tunaingiza kitu. Unajua shida ni kwamba Aula tayari ameshakuwa impressed. Yaani tunasema ameshaizoea ligi. Sawa? Ameshaizoea ligi. Yaani ameshakuwa na ile hali ya kufahamu ligi ya Tanzania inachezwaje, mashabiki wake. Kwa hiyo anaweza kaondoka pia ikatokea pengo lake kwa sababu ni mchezaji ambaye pia amehusika kwenye usumbufu wa mabegi kama anavyosema twa. Iko hivyo. Bwana tuelekee Yanga. Yanga wamefikia makubaliano binafsi ni Pascal Tems na winga hatari kabisa kutoka Liberia na ni pia kutokea klabu ya Hilal Omdurman Emmanuel From mwenye umri wa 18. Tayari Yanga wamekubaliana kwa kila kitu, signing fee, mshahara na mkataba muda mrefu ni miaka 6 tosaini. Itakuwa ni timu ya kwanza Tanzania kumsainisha mchezaji miaka 6.
4: Na kuona kwamba namna gani ambavyo mwananchi amechungulia hapo anavunja mkataba wake. Unajua anavunja mkataba.
2: Anavunja mkataba yeye.
4: Kwa mchezaji mara nyingi ambaye anataka kuvunjwa mkataba ana kitu
2: pesa inatoka.
4: Badha kuna kitu ambacho amekiona kwa.
2: Amemwahidi mshahara wa muda mrefu, amemwahidi mkataba
4: na amemfuatilia na amejiridhisha baada ya kumkosa huyu winga. Ina maana moja kwa moja akawa ameelekea huko. Na mimi nasema kwamba tuombe uhai tu.
2: Bilianze mapema.
4: Bilianze tu mapema.
2: Hiyo tarehe 12 hiyo.
4: Wala kutana afu uzuri sasa ni kwamba kwenye ngazi na kusana. Unajua kabla ya ligi tutasema vikosi vyao. Wanakutana hawa. Hawa wanakutana. Unaona kabisa kwamba hata kocha wa Yanga pia toka Afrika Kusini. Kuna kitu ambacho sasa hivi unajua hizi timu kubwa zina upepo. Yanga ameelekea na huko kwamba kwa Simba ameenda.
2: Sauzie.
4: Sasa mapiano mimi nakwambiaje mapiano
2: ameamua. Yanga unajua ameama Kongo.
4: Ah kule Kongo sasa hizi.
2: Kutokana na ligi ku drop kidogo. Kwa hiyo naye anakimbia huko kwa Simba
4: na kwenda. Amemfuata huko kwa Simba na kwenda.
2: Sasa bana wao Singida Black Stars bana wameingia kambini. Sijui kama watacheza michuano ya Kagame. Wamesema watacheza wao kwanza Agosti 7 lakini lengo zaidi ni kujiweka sawa katika ushindani. Nakumbuka nao pia walifanya pre-season na ilileta tija sana kwao.
4: Yeah.
2: Labda pengine wengine hao sio wanafikiria nini lakini ratiba imebana. Labda pia kutokana na mchezo wao pia watakuwa wako tayari kwa ajili ya sawa. Simba kesho ndo sehemu pekee ambapo patakuwa panazinduliwa jezi tarehe 15. Na jezi zinduliwa pale Ngorongoro Creator. Shuka chini hivi. Bonde kwa chini kule ila baridi la kule inabidi uvae jezi na koti.
4: Asa mnyama sana anajia kwenye asili yake.
2: Anaya porini.
4: Anaya porini.
2: Bana Tanja Kasali bwana. Tanja Kasali ndio golikipa namba 1 wa Simba. Kata.
7: Mimi nimempitisha.
4: Mimi nadhani baada ya sijajua Kamara pamoja na Simba
2: au shaachana kitambo sasa.
4: Sikatai lakini kwangu mimi ni goalkeeper tu wa kawaida. Ni goalkeeper wa kawaida ambao naamini hata Yakubu Suleimani atakapokuwa katika ubora wake anaweza kumpa changamoto. Ni goalkeeper ambaye uwezo kumlinganisha na Djigui Diarra. Na Simba michuano ambayo anashiriki ni mikubwa. Unatakiwa kuwa na goalkeeper kama Djigui Diarra. Unahitaji kupata goalkeeper ambaye ana uwezo mkubwa sana. Lakini kama kwa maana ya ligi anaimudu, anaweza ligi kama malengo ni ligi sawa. Lakini pia wanahitaji ufanye kazi ya ziada kwa maana sasa kupata ukuta bora ambao itabidi umlinde sasa. Lakini kwa maana ya goalkeeper si mbaya wala sio mzuri sana, ila kwangu mimi ni goalkeeper tu wa kawaida, na naamini Simba pengine baada ya malengo yao kutotimia kwa nyota ambao wanahitaji, mara bora baki na Tanja Kasali, lakini siamini kama ilikuwa ni chaguo lao namba moja, ni baada ya kufeli.
2: Imekuwa na walimsainisha mkataba wa mwaka mmoja na nusu, lakini wakiamini kwamba kama katafanikiwa kutakuwa na kipengele cha kuongeza, lakini hawajamsainisha kwa sababu ametumia ametumikia msimu mmoja nusu msimu, kwa hiyo bado ana mkataba. Kwa hiyo wao wataendelea kuangalia nini kitakachotokea.
4: Mara muuliza mwalimu amesema baki naye.
2: Mwalimu yeye
4: anajua Simba sasa hataki lawama. Bwana mwalimu unasemaje? Ah, aendelee yeye. Sawa.
7: Sasa huyo mwalimu atakaa muda gani Simba? Akija kuharibu si atatimliwa huyo mwalimu? Si mtabaki na huyo mchezaji? Muda huo si ndio muda wa kuongea.
4: Ndio maana.
2: Sasa usajili wa mwalimu inabidi usikilize.
4: Wewe sio kusikiliza mwalimu.
7: Sikilizwa. Unajua, ah, mambo tuachie wenzetu. Yaani asikudanganye mtu eti timu zetu sijui Simba na Yanga sijui nini eti kuna mtu anasikiliza mahitaji ya mwalimu? Ah, sikwambie mtu bana.
2: Sawa bana. Vozinha cheza Angola, cheza Moldova, cheza Ureno, Cyprus, umri kwa sasa ni miaka 40. Wenda akakimbilia nchini Marekani ambako anatajwa labda hata, lakini Saudi Arabia tayari timu ya For Al Ittihad wao wameweka dau kubwa kuonekana akaenda huko. Watu wakasema sasa sije kuja Simba huko, sisi tunampokea tu.
4: Mchezaji anataka fedha bana, sikwambie mtu. Na kwa kila alichokionyesha,
2: angekuja Yanga si nini ya Tanzania.
4: Sisi tuna wachezaji wetu bana ambao tuna uwezo nao. Hizo level zingine kabisa.
2: Kwa hiyo timu yake Chavez imesema ipo tayari kwa ajili ya kumuuza kuelekea nchini Saudi Arabia kama hata watakubaliana. Sawa, sasa Chasambi bana yeye anaelekea Singida Blacks kwa mkopo. Yanga pia wanamhitaji winga anaitwa Afrika Kusini, anaitwa Lengelile Fili. Anatokea klabu ya Stellenbosch.
4: Stellenbosch na vamia tena.
2: Simba ambako anaenda kwenye klabu ya Stellenbosch, yeye anaenda huko.
4: Yaani
2: sababu situweke nini?
4: Wananchi anamfuata sasa hivi Simba lipo
2: na sababu ya kuendelea kubaki huko. Unatafuta nini
4: huko? Ya mapiano na mia bongo. Yaani soka mapiano.
2: Weka mguu sivyo.
4: Sasa
2: hizi njia ya Kongo imekuwa mbovu.
4: Haipitii hapa mapiano tu ndio style iliyoko ndio
2: mapiano. Mapiano kongomani.
4: Hapana
2: tena
4: sasa. Sala ndombo la solo. Hapana, hapana. Kibwisa mpipa. Sasa hizi watu wameona hapana. Sala ndombo lushamukwale hakuna.
2: Hapana.
4: Ama mapiano ndio mpango mzima sasa hivi.
2: Sawa, mwanengo bwana tayari. Amekubaliana na Singida kwa mkopo pia. Singida naye
4: amzao mikopo yule anachukua.
2: Sawa. Bana dakika 10 kutoka hivi sasa kama 17 18 hivi. Tuenda kutazama finali ya kombe la dunia. I mean nusu finali ya kombe la dunia, ikiwa nusu finali ya kwanza kati ya Ufaransa na Uhispania. Tuanzie hapo. Mountain.
7: Yes. Game nzuri sana. Game ambayo kwa kiasi kikubwa watu wengi wanatamani kuiangalia. Tumeiongelea toka news jana, leo pia kwenye benchi la ufundi tumepata nafasi ya kuiongelea hii game. Lakini kwenye hii game natamani leo nigusie walao mifumo ambayo inapatikana kwenye vikosi hivi vyote viwili. France pamoja na Spain imekuwa kila timu ina vikosi bora sana kwenye kombe la dunia hili. Walimu wote wawili wanatumia 4-2-3-1 kila mwalimu amekuwa akitumia mshambuliaji mmoja. Ina mifumo ambao kwa kiasi kikubwa unakuwa unaiofa timu kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa, kwa sababu una viungo watatu pale mbele, chini yao kuna viungo wawili ambao wanalinda safu. Lakini sifa ya pili ya mfumo ya pili ni kuwa hawa viungo double pivot namba 6 wawili hao ambao umewaweka hapa chini wanakuwa na nafasi kubwa zaidi pale ambapo umepoteza mpira, wanarudi kukaba au kupatia hii backline yako ya support kubwa ili ku maintain mpira au kurudisha mpira au miliki wa mpira. So kwa kiasi kikubwa mfumo una ofa zaidi ukiwa na namba 10 mjanja sana, inawezekana ukaje kunufaika na mfumo huu, kwa sababu ndio ambao unaruhusu sana timu yako kumiliki mpira, kwa sababu unakuwa na viungo wengi katikati, lakini pia inaruhusu wachezaji wako mawinga wawili wa pembeni 11 pamoja na 7. Either unaweza kupitia mfumo unaweza ukaambia wapige cross, kwa sababu tayari una mshambuliaji, au ukawaambia kati ili tuweze kupiga mipira ya kutafuta far post. Kwa kiasi kikubwa timu zote zinaingia na mfumo mmoja. Nini maana yake kwenye mfumo mmoja ambao timu zote zinaingia nao? Maana yake ni kuwa inawezekana mfumo usifanye kazi kwa kiasi kikubwa kwenye mchezo, tukarudi kwenye quality ya mchezaji mmoja mmoja ambaye anakuwa anapatikana kwenye vikosi, kwa kila kikosi cha kocha mmoja mmoja. Yupi mchezaji wako ambaye atakuwa bora hasa kutekeleza mbinu za mwalimu na mfumo unafanana kimfumo? Kama ni mpira, basi tutataka kumiliki. Sasa mchezaji wako akiwa mjanja ndiye ambaye atamiliki kulingana na tunafanana mifumo, si ndio? Kwa inapokuja kwenye hili swala la kufanana mifumo, alafu sasa tunahitaji kwenye mchezo husika nini kinafuata? Tunaangalia quality ya mchezaji mmoja mmoja, kipi ambacho anaenda kukifanya. Kwa ni mchezo ambao mimi naamini utakuja kuamliwa na uwezo wa wachezaji kwa kile ambacho kinaonekana na safu ya

0: mchezaji mmoja mbele. Inawezekana umemwacha Kylian Mbappe au Oyarzabal ambaye atakuwa kwa upande wa Spain. Sasa hapo ndio inatakiwa pale mnapopoka mpira unampa alafu mnasubiri kwenye counter attack kulingana na speed ya wachezaji wako itakuwa vipi. Kwa hiyo ni mechi ambayo nzuri kwa mbinu za walimu, inawezekana kwa wakaingia hivi, lakini ndani ya uwanja ujanja wa kocha mmoja mmoja wa kusoma mchezo pia ikaje kuamua matokeo kwa kila ambacho kila mtu atakuwa na kikosi chake. Kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda, una kila kocha anaendelea kusoma mchezo, lakini faida yake nyingine ni kuwa wana uwezo wa kuswitch kuja wanne wawili wawili pale ambapo wamepoteza mpira, kulingana na kuwa wataruhusu wanabaki wawili mbele, wanakuja wanne, alafu watabaki wawili nyuma. Kwao unaona ni aina gani ya mpira ambao tunaenda kuangalia hii leo. Wamekuwa timu zote wamekuwa kwenye kiwango bora, hasa ukiona baina upande huu kwa upande wa Spain, lakini upande huu kuna Lamine Yamal ambao wao kazi yao ni kumlisha kwa kiasi kikubwa Oyarzabal ambaye atakuwa ni striker wao tegemeo kwenye mechi hii. Kwa hiyo mechi nzuri ambayo kwa akili ya walimu ambao inaelekea kufanya mbinu au kwenda kucheza mpira, inawezekana pia tukapata kitu bora kulingana na quality ya wachezaji zaidi kuliko mfumo ambao walimu wote wanautegemea au wanautumia.
1: Sawa, tutakuja kwako baada ya kuangalia kikosi. Wote bwana wanaingia na ile 4-2-3-1, yani si Ufaransa si Spain, na kwa Ufaransa anaanza Magnan kama kawaida. Magnan ni miongoni mwa magolikipa ambao anaonyesha uwezo mkubwa kwa club ya AS Milan, alafu leo anaanza Dini Saliba Upamecano pamoja na Kunde eneo la backline, kwa maana ya wanne wawili pale ni Rabiot pamoja na Chouameni. Kwa Chouameni nani atakuwa chini, Rabiot anakuwa juu. Bakul anaanza Olise pamoja na Dembele, alafu Mbappe anakuwa kama striker wa mwisho au mshambuliaji wa mwisho. Kwa upande wa Spain kuna Unai Simon, kuna Poro, kuna Cubas, kuna Laporte pamoja na Kukulea. Kukulea nadhani ameonyesha uwezo mkubwa sana, Cubas pamoja na Laporte. Katikati kuna Rodri pamoja na Fabian Ruiz. Umeona juu Ruiz, alafu chini yupo Rodri.
0: Yeah.
1: Kule juu kuna Lamine Yamal, katikati kuna Danolmo ambaye namba 10, alafu kuna Alex Baena ambaye yeye anacheza eneo la 11, huku 9 ni Oyarzabal. Na anaanza na Oyarzabal, striker ambaye nadhani watu wengi wako expect kile ambacho amekifanya kwa hivi karibuni, kwa sababu tumeshazoea Spain wanacheza bila striker.
0: Yeah.
1: Lakini jamaa anaonyesha uwezo mkubwa. Nafasi ya kwako hapa kwa timu hizi mbili, mtazama nani?
2: Yeah, zinafanana mifumo lakini pia ukubwa unafanana. Yaani tumenyimwa finali tukaletewa iwe nusu finali. Nitamani kuwa ndo hii finali, lakini mwisho siku hakuna namna tunaenda nayo. Mechi kubwa, mechi ya wanaume pamoja na wavulana. Kwa maana Ufaransa mimi naona ni wanaume na wavulana ambao ni vicheki bobo kutoka Hispania. Bonge la mechi ambayo tunaenda kushuhudia, na makosa madogo madogo ndio yataamua mchezo. Yaani makosa binafsi ya mchezaji ndio yataenda kuamua mchezo, kwa maana kulingana wote wanalingana kwa kila kitu. Kwa mimi naona ni mechi ambayo pia inahitaji heshima. Didier Deschamps huenda kwa ni msimu wake wa mwisho, na ana msiba wa kufiwa na mama yake. Najua wachezaji wanajua jukumu lilo kubwa, wenzetu tofauti na sisi. Ingekuwa ni sisi Afrika, ingekuwa ni vilio tu. Yaani unaona anaiongoza Ufaransa kwenye kombe la dunia wakati huo mama yake amefariki. Watu wanahifadhi, mama mwingine anaendelea. Mama mwingine atendelea tu kama kawaida. Kwa hiyo hata wachezaji watakuwa wakipambana kuhakikisha kwamba walau wanamfuta machozi kocha wao, kuhakikisha kwamba wanampataji. Kylian Mbappe katika ubora anahitaji kuidhirishia dunia ya kwamba yeye ndiye bora kwa sasa. Kwanza ni striker bora kwa sasa, lakini pia na mchezaji bora kwa sasa. Kwa hiyo Mbappe ana jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba anaiongoza Ufaransa leo. Kwa hiyo Lamine Yamal unaona kabisa kwamba na yeye ni muda ambao sasa inatakiwa aache utoto. Unajua kuna wakati ana vitu fulani vya kitoto ambavyo wakati mwingine vinamharibia. Sasa kama ataamua kuwa serious miongoni mwa nyota ambao wanapigiwa chapuo baada ya kizazi cha Cristiano Ronaldo pamoja na Messi za mazao zinaondoka, kuna balaa ambalo linakuja kwa Lamine Yamal. Kwa hiyo ni muda ambao anatakiwa kuidhirishia dunia kwamba ana kitu kwenye miguu yake na kwa sasa ni msaji mkubwa. Amesema ogopi chochote, ataongozwa Hispania kisha kwamba

0: wanapeleka balaa. Kwa ni mechi bora, mechi nzuri sana ambayo hakika ni finali kabla finali. Kuna namna tunaenda kushuhudia mechi moja nzuri. Na nitabiri mapema kwamba Ufaransa atakwenda finali na atatoa taji hili. Na mimi leo kiniuliza turufu yangu, vita fulana na wanaume, turufu yangu inaenda kwa Ufaransa. Na naamini natabiri mapema. Finali ni Ufaransa na Uingereza.
1: Na Argentina anatoka.
0: Argentina anatoka. Argentina anakuja kwa bahati.
1: Dakika 50
0: kama bahati tamfuata mpaka finali.
1: Credit yako sasa Maltin.
2: Bado mimi naipatia nafasi kubwa sana Ufaransa. Yes. Na kwenye mechi hii imeona Ufaransa amefanya changing ya Tchouaméni ameanza kwenye kikosi ambapo kwa mechi nyingi za Ufaransa amekuwa akianza kona.
1: Unajua kwa nini?
2: Kona, yes.
1: Tchouaméni ni mchezaji ambaye anatumia nguvu.
2: Yeah.
1: Alafu kwa wachezaji wenye soka la aina ya La Masia, bila kupiga piga miguuni
0: na kuadhiri,
1: wanakuadhiri.
2: Kwa utamuona kwa kiasi kikubwa kocha wa
1: kwa kuna kazi mbili amepewa hapa kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba
2: anaupunguza makali
1: Luis Rodri,
2: yes,
1: au Lamine Yamal.
0: Mdogo lazima kuhakikisha kwamba unampa kuni zile za miguu.
2: Inawezekana kwenye majukumu ambayo yote amepewa Tchouaméni, inawezekana kwenye kumdhibiti Olmo, Lamine Yamal,
0: baya sana watoto.
1: Baena.
2: Yes,
1: kwenye Baena ni mzuri
2: sana. Watatu wa juu ndio inaonekana kwenye uzuiaji wa Ufaransa. Kazi kubwa ya kwao itakuwa ni hiyo hapo ambapo Tchouaméni amepewa
1: kazi ya ziada.
2: Inawezekana pia leo hii tusimuone yule Rabiot ambaye anapanda anafika juu hasa
1: kwa mechi ipo kiufundi zaidi.
0: Yes, yeah, so, na kuna rekodi pia zinaenda kutengenezwa. Didier Deschamps.
2: Yes, ndio maana unaona inawezekana ikaamuliwa kwa zile nafasi chache ambazo kila timu itakuwa inazipata kwenye mchezo husika.
1: Sawa,
0: tuli kwa Didier itakuwa taji la tatu anaenda kutengeneza. Kwanza kio mchezaji rekodi ingine ambayo atakuitengeneza. Lakini kwa Hispania mataji matatu.
1: Usiana mtaji matatu ya World Cup.
0: Yaani
1: kuna tatu kwenye
0: yaani kuna balaa. Na kama Ufaransa atachukua tena ataona rekodi, anavunja rekodi ya Brazil ya mara mbili.
1: Kwa mfululizo. Sasa mfululizo si Argentina ndio alichukua.
0: Argentina yaani kwa kocha Didier Deschamps. Kuongoza Ufaransa mfululizo yani. Inamaanisha kwenye uongozi wa Didier Deschamps.
1: Okay.
0: Kwa anachukua taji lingine tena. Bah, bwana usikose mechi hiyo.
1: Sawa. Nilipokea simu. Wewe unamwona nani hapo kati ya Ufaransa na Spain? Karibu sana, pole sana na tuna muda mchache hapa 0656555571. Wewe unaona nani anachukua hapo? Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa ndio tunazali mnaongea na kaka Bingwa Waziri wa Maji kutoka Tanzania jioni hapa.
1: Baya.
3: Mimi naona bwana kati ya Ufaransa na Spain, mimi naona wavulana watashinda hao wazee hawa. Kwa mimi nakwenda kwa upande wa Spain anaenda finali, acha line.
1: Sasa wazee ni wapi?
0: Wanakwambia shughuli ya shughuli kubwa lazima utume wanaume. Kwa tuma wavulana anaweza akakwangua.
1: Karibu sana.
4: Asante mtangazaji, unaongea na fundi wa fundi kutoka Mashinono kati ukitenda sana niite mzee wa sako kwa babako nilikochagua kukani Mashinono. Mimi nampa Hispania bwana.
1: Hispania. Haya nikutakia usiku
4: mwema. Hispania anashinda.
1: Nikutakia usiku mwema mtumishi.
4: Haya baba.
1: Bado tunapokea simu hapa. Wewe unaona nani? Tuambie tu, siogope. Nani huyu anaenda? Karibu sana.
3: Asante bwana Fadhili.
1: Sauti yake nani na unapiga simu?
3: Unaongea na Sita Masuku kutoka Masinao la Mboni hapa.
1: Karibu.
3: Mimi naona game ya leo ni ngumu, ila Ufaransa anaenda kusonga mbele. Na maana Spain atafungwa. Kazi njema.
1: Ugumu lakini Spain au Ufaransa anashinda. Bado tunapokea simu. Karibu sana kwenye line ya simu. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello.
1: Tunakusikiliza. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa January Mwamuka kutoka Nyanguge.
1: Kutoka Nyanguge Mwanza.
5: Mwanza.
1: Karibu sana kutoka Nyanguge.
5: Asante. Mimi nafasi kubwa nawapa Ufaransa, watachukua hiyo. Wataingia finali.
1: Nashukuru sana. Salimia hapo Nyanguge. Haya bwana, asante sana. 0656555551 na 0684600007. Wewe unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi? Mama Zawadi, ungeongeza sauti kidogo tukusikilize.
6: Nasema unazungumza na Zawadi kutoka Manyamanyama.
1: Aha, Zawadi karibu sana. Pole sana kuita Mama Zawadi.
6: Karibu. Ushindi.
1: Ah, Ufaransa wanashinda, eh?
6: Ndio.
1: Sawa, tunashukuru sana. Usalimie Manyamanyama hapo, eh? Simu mbili za mwisho za haraka haraka hapa. Ya kwanza ndo hii, kati ya zile mbili, habari ya kwako. Habari ya kwako.
7: Salama kamanda, hebu niambie ndani ya nyumba.
1: Sio, tuko vizuri. Tunazungumza na nani na unaipiga simu kutoka wapi?
7: Mama Chini, naitwa Magembe Kabule. Hala hala, tokea pande za Bariadi.
1: Baya, kutoka Bariadi. Karibu sana bana, tunakusikiliza. Hispania, salimie hapo Bariadi. Naya, moja ya mwisho tunaondoka ndani hapa kwa ajili ya kupisha kipindi cha kijiweni. Hii hapa. Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Halo.
1: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Nazungumza na Mama Mary kutoka Nyanguge.
1: Haya, Mama Mary kutoka Nyanguge, karibu sana.
6: Ufaransa ndio atachukua.
1: Ufaransa.
6: Yeah.
1: Baya, shukrani sana, wasalimie huko Nyanguge. Tunashukuru sana. Kwa haya na mengine mengi, basi mimi nikutakia usiku mwema. Yote.
2: Hapo ndo naaga.
1: Ndio tunaondoka hivi. Siku ndo imeisha.
2: Ndo imeisha. Siku zo nyingi. Tena zangu katoro.
1: Wewe ni mkwe au?
0: Na twa bana. Mimi Dubai tu bana. Mi Dubai tu naanza.
1: Dubai kuna matajiri.
2: Kuna watu wa Katoro, unajua anasemaje? Kama ura mnauza milioni moja na
1: bilioni 1.9.
2: Bilioni 1.9.
1: Kuna mtu amezawadiwa bilioni 1.9.
2: Hiyo ni send off.
1: Kila la kheri. Me the weight of a bus is

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
0: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Haya!
1: Ayo! Ayo!

Na kukumbusha uweze kufunga mkanda tuweze kupambana kwenye haya mapambano ambayo tunayaanza mda huu hapa. Swaiba na jirani ya kwangu. Zamani zile album ya kwake Malikia Rosie Muhando. July 8 mwaka 2026 aliweza kutubaliki album yake ya zamani zile ambayo imebeba nyimbo kama Pale Kalivari, Funga Mkanda, Nitamwimbia, Midomo Yetu, Chimbua, Natembea, Ingia, Tutabadilishwa, Njia Ile, moja kati ya nyimbo ambayo kwa siku ya jana niliweza kuagana na wewe hapa kijiweni maskani tulivu, lakini kufunga mkanda leo inanikaribisha. Hakika nguvu ya yule mumba wetu ambaye ameweza kutufanya tuweze kuiona siku ya leo ni kuu, ina utukufu wa kwake. Karibu sana kijiweni maskani tulivu. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Uweze kuambatana nami kwa kuweza kufunga mkanda, kwa sababu mimi na kuweka hapa kijiweni kwa ajili ya kuweza kuzungumza mawili matatu, hoja ambazo zinatengenezwa zinajengwa na wewe kupitia 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, namba ni 0684 60 00 07 au 0656 55 55 71. Ni moja kati ya namba ambazo unaweza ukanipigia kwa siku hii hapa leo ili tuweze kwenda sawa sawia. Swaiba na jirani ya kwangu. Hakika mambo ni mazuri, hayahitaji haraka. Ni kukaribishe Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia kumbuka unaweza ukatembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, ukatupata mubashara popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Kumbuka mimi ni jirani yako Swaiba, jamaa yako Taro Michael Mjora. Swaiba na jirani yako, nipo hapa na wewe 6 kamili na kuwa na tamatisha hili gurudumu ili kuweza kupisha taratibu nyingine. Swaiba na jirani, bila kuweza kupoteza muda wala wakati, leo kuna jambo gani ambalo tupo nalo hapa kijiweni maskani tulivu tukilizungumza mimi na wewe? Mimi na wewe, achana na ile mimi na wewe ya Frida Mani pamoja na J Melody. Today bwana, niko na mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe, na leo bwana tutajadili swala ambalo linawagusa maelfu ya familia, maelfu ya familia nchini, sasa ni kipindi hiki ambacho wanafunzi wamefungua shule. Najua kuna mengi ambayo tumekutana nayo. Wapo ambao ada zimewapiga kidogo chenga, lakini wakasema ngoja tuvute subira, wiki ya kwanza, wiki ya pili ataenda shule. Lakini kuna wale ambao sare pia zimekuwa changamoto, pia zimeweza kupiga chenga, pia ni jambo la kuweza kuomba Mwenyezi Mungu aweze kuweka wepesi, afanye wepesi kwake ili tuweze kuwarejesha wanafunzi wetu shuleni. Sasa leo na swali moja la kukuuliza wewe jirani yangu na Swaiba, tusitake kuanza kwenda serikali sijui nini na nini. Tunazungumza mimi na wewe. Wewe kile ambacho unakiona kwenye maisha yako, maisha ya uhalisia ambayo unaishi wewe, leo tunataka tuyaishi hapa kijiweni maskani tulivu. Tusitafute kuzunguka mbuyu kwamba sijui hoya, sijui huu mbuyu tunaukata vipi. Hapana, bali ya kuwa tunahitaji kuweza kujenga hoja ambazo zinaweza zikaza za mashiko. Swaiba na jirani kwangu, naomba leo tuzungumze hili jambo. Je, michango ya shule inaathiri vipi uchumi wa wazazi wenye watoto wengi ambao wanasoma? Je, michango ya shule inaathiri vipi uchumi wa wazazi wenye watoto wengi ambao wanasoma? Elimu yake ya kimsingi, na wazazi wengi hujitahidi sana kuhakikisha watoto wao wanapata fursa ya kusoma. Hata hivyo, pamoja na ada katika shule ambazo zinatoza ada, mara nyingi wazazi hukutana na gharama nyingine zinazojulikana kama michango ya shule. Sawa, michango hiyo inaweza kujumuisha fedha za ulinzi, mitihani ya ziada, usafi, kuna mlinzi, shughuli za shule, viti na meza, ujenzi, chakula,
madaftari na mahitaji mengine ambayo yanafuatia kutoka shule moja hadi nyingine. Sasa kwa mzazi mwenye mtoto mmoja, gharama hizi zinaweza zikawa ndani ya uwezo wake. Lakini hali inaweza kuwa tofauti kwa mzazi mwenye watoto watatu, wanne au zaidi na wanasoma kwa wakati mmoja. Unanielewa? Wakati mwingine michango hiyo bwana hukutana na majukumu mengine ya kifamilia kama vile chakula, afu shida hizo waga zinakuja vibaya hizi. Unaweza umepaga hii bajeti yangu bwana ya kumlipia ada, au mwanangu aliniambia kwamba wakifungua ende na lim shuleni. Lakini hali inaweza kuwa tofauti kwa wazazi wenye watoto watatu, wanne, watano, wawe sita hivi. Kukatokea shida pale, let's say mgonjwa, let's say matatizo aina yoyote ile, natuombeni matatizo. Lakini wakati mwingine michango hiyo bwana hukutana na majukumu mengine ya kifamilia kama chakula, matibabu, kodi ya nyumba, usafiri na mahitaji mengine ya kila siku. Hivyo baadhi ya wazazi hulazimika kuweza kupanga upya matumizi yao, kukopa fedha, kuuza mali au kuchelewesha kulipa baadhi ya mahitaji ili watoto waendelee na masomo. Kwa upande mwingine, wapo wanaoamini kuwa baadhi ya michango ni muhimu kwa maendeleo ya shule. Wanasema michango hiyo husaidia kuboresha mazingira ya kujifunzia, kukarabati miundombinu, kuongeza vifaa vya kufundishia na kuhakikisha shughuli mbalimbali za shule zinaendelea pale ambapo rasilimali zilizopo hazitoshelezi. Hata hivyo, kuna wengine wanalipia walimu wa ziada, wale masomo ya ziada, let's say masomo ya sayansi, ili kuweza kuwajenga wanafunzi. Hata hivyo, swali linabaki kwako wewe msikilizaji, michango hiyo inapaswa kuwa ya kiwango gani ili isiwalemaze wazazi? Je, michango yote ni ya lazima au ipo ambayo inaweza ikapuuzwa na kuweza kutafutiwa vyanzo vingine vya fedha? Serikali, kamati za shule na jamii zinaweza kufanya nini ili kuweza kuhakikisha watoto wanapata elimu bora bila kuongezea mzigo mkubwa wazazi? Sasa leo tunataka kuweza kusikia sauti yako wewe msikilizaji, uweze kuniambia wewe kama mzazi na mlezi au mwanafamilia, umewahi kukumbana na changamoto gani kutokana na michango ya shule? Je, michango hiyo imewahi kuathiri bajeti ya familia yako? Na unadhani ni michango ipi ni muhimu na ipi inaweza kupuuzwa? Una mapendekezo gani ambayo inaweza yakasaidia kuboresha elimu kuhusu kupunguza mzigo wa fedha kwa wazazi? Shiriki nami kupitia namba ya moja kwa moja hapa studio ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia, au unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi au mitandao yetu ya kijamii uweze kutoa maoni ya kwako yaweze kusaidia kujenga mjadala huu wenye manufaa na kuweza kuchangia kutafuta suluhisho linaloweza kuwanufaisha watoto, wazazi na shule kwa ujumla. Karibu sana Swaiba na Jirani.

0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi tafadhali? Karibu.
1: Naongea na mmoja Daniel kutoka Dar. Ahmad.
0: Karibu sana. Nani Daniel? Okay, naona tafuta sehemu nzuri ambayo tunaweza tukazungumza, tukapata kuweza kusikilizana kwa uzuri. Kwenye line simu leo?
2: Taro Michael Mjora.
0: Naam, Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Bana, hii hapa sauti ya Bali Mgonyoro, kama kawaida Bali Mgonyoro, napiga simu hii hapa kutoka Kikuba Msoma. Nijalie habari za hapo mazingira FM.
0: Nzuri kabisa, karibu sana jirani yangu kutoka hapo Kikuba Msoma vijijini.
2: Asante sana. Sasa mimi Taro, kwa mawazo yangu, mimi naona kama hii michango hii ya wanafunzi shuleni, mimi naona kama haiwezi kumwathiri sana mzazi, kwa sababu hiyo ni moja ya majukumu yako. Maana yake mpaka unapopata familia unamzaa mtoto akuu unampeleka shuleni, maana yake unamjenga yeye na ni haki yake kumpa elimu. Sasa hii habari ya michango tunayoitoa kwa ajili ya watoto, uwe na wengi uwe na mmoja, ni sehemu ya wajibu wa mzazi. Yaani ni wajibu kabisa. Maanake tukisema kwamba inaathiri, inaonekana sasa tutakuwa tunalazimishwa kutoa hiyo michango. Na ukiangalia sasa hivi hakuna elimu bure. Maanake wanavyosema elimu bure, ukiangalia ile michango tunayoitoa shuleni, mara walimu wa kujitolea, mara pesa ya walinzi, mara si pesa ya chakula shuleni kwa ajili ya watoto, ukija kukombaini ni sawasawa tu kwamba elimu bado inalipiwa. Kwa hiyo mimi naona hakuna elimu bure, lakini bado ni sehemu ya majukumu tu ya mzazi. Kwa hiyo michango haiwezi kumwathiri mzazi.
0: Okay. Sasa pengine bali kwa mtazamo wa kwako, michango hii pia imeweza kuathiri bajeti za familia yako?
2: Mimi haijaweza kuathiri bajeti yangu, kwa sababu ndio maana bado narudia kusema kwamba ni sehemu ya wajibu wa mzazi toka mtoto anapopata na anapokwenda likizo, yani ile likizo ya ile inapofika, maanake mzazi unaanza kujiandaa. Ile mwanzo wa likizo tu anapokwenda likizo, unaandaa sasa majukumu yale ambayo yanakupasa kumwandalia mwanafunzi punde anapofungua ili aweze kwenda shuleni, kwa sababu huwezi ukaandaa hayo majukumu pale wanapofungua, unayaandaa kabla hawajafungua. Kwa hiyo mimi naona kama haijaniathiri, kwa sababu mimi mwenyewe sina mtoto mmoja kwamba anasoma, ni wengi tu, hata sekondari ninao zaidi ya watoto. Kwa hiyo maana yake ukishaandaa bajeti yako, majukumu yako ukayaweka sawasawa, mimi naona kama hakuna kitu ambacho kinaweza kikaathiri.
0: Una...
2: ila tu itamwathiri mtu ambaye hajajipanga, kwa sababu unaweza kupata na mtoto mmoja, lakini kama hujajipanga ni sawasawa na bure. Ukakuta mwingine ana watoto 10 lakini ukakuta amejipanga. Kwa hiyo hapo
0: okay,
2: sasa inategemeana tu na mtu mwenyewe, lakini pia na wengine ni uzembe tu wa hali ya juu, kwa sababu hivyo vitu
0: vinavyotokea hapo sasa. Bali tumali kwa kumaliza, tuweze kujua unadhani ni michango ipi ambayo ni muhimu na ipi inaweza ikapuuzwa au ikapunguzwa?
2: Mimi kwa ujumla, kwa sababu hii imeshakuwa tu hivyo, mimi sidhani kama hakuna mchango ambao hauna umuhimu. Mimi naona mchango wote ule utakaoambiwa shuleni una umuhimu, kwa sababu tayari wazazi mmekaa na walimu mkakubaliana, mkaweka makubaliano. Kwa hiyo kama mmeweka makubaliano baina ya wazazi na uongozi wa shule, tayari huo mchango una umuhimu. Maanake ukisema kwamba huu upunguzwe na mlisha kubaliana, tayari walimu nao hawatakuelewa, shule haitakuelewa, wataona kama unataka kuwahujumu. Maana hiyo vitu vimeweza kuleta shida sana. Mara nyingi sisi wazazi tunatakiwa kukubaliana tu na matakwa yote ambayo sasa yapo. Maana hata wazazi wenyewe unakuta ni makundi tofauti tofauti.
0: Okay.
2: Yawezekana kwenye hiyo michango kuna sehemu tunapigwa, lakini mzazi mwingine anaweza kaa asiwe na huo uelewa. Kaenda kasa, mimi nataka kupunguza hapo, kakuona kama wewe una matatizo. Kwa mimi naona michango yote ina umuhimu, na wala hakuna sehemu kwamba inatakiwa tuipuuze au kupunguza. Naona ina umuhimu kwa sababu inafaidisha watoto wetu, maana tunawajengea maisha yao ya baadaye.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo Kikuba.
2: Na mimi nikushukuru sana Taro Michael Mjora.
0: Asante sana, tukutane baadaye ndani ya Pasua Kichwa.
2: Asante sana.
0: Naam, shukrani sana. Dakika ni ya 23. nazungumza na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Fungua moyo wa kwako, fungua mawazo ya kwako, tuzungumze hili. Hello.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba? Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Hapa ni mama Jackie Nyang'ombe Kalemela.
0: Karibu sana mama Jackie kutoka hapo Nyang'ombe.
3: Asante. Mimi kuhusu swala la michango. Ni kwa upande wangu kwa sababu ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
3: Haya maisha ni kama vidole. Ikimaanisha kisajilia.
0: Okay.
3: Kuna mwenye uwezo wakati, kuna wa mbali, kuna wa mwisho, kuna hivyo. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba iko sahihi hii michango. Kuna baadhi ya michango kiukweli inapunguzwa. Kwa sababu sio wote wana uwezo wa kufanya
0: wa kulipa
3: hizo michango.
0: Unavyosemea
3: kwamba sijui ni wajibu wa mzazi, ndio ni wajibu wa mzazi, lakini maisha kila mtu na changamoto yake.
0: Okay.
3: Na ndio maana unaona mzazi anashindwa kumpeleka mtoto wake kwenye shule za kulipia. Anampeleka hizi shule za kawaida kufuatana na uwezo wake. Sasa ikija fikia mchango unakuwa ni mingi kuzidi uwezo, inakuwa ni kama vile ingewezekana angempeleka tu shule za kawaida za kulipia. Kwa sababu mchango ikishazidi na nilichomkwepa mwanangu kumpeleka shule za kulipia nikamweka shule za kawaida, sioni nilichokikwepa. Nimekwepa hivyo nikiamini kabisa kwamba uchumi wangu ni mdogo au lingani kule. Sasa michango ikisha kuwa mingi, mzazi kiukweli kuna sehemu nyingine inakuwa ni changamoto. Anaona ni kwamba ni yale yale, yani azidiani na yule ambaye mtoto amepelekwa kwenye shule za kulipia. Wao nakuta michango mara mwalimu, walimu wa kujitolea. Sasa ukiangalia walimu wa kujitolea, mzazi saa ngapi alipia habari za walimu? Mimi najua kwamba walimu ni sehemu ya serikali, inakuwaje tena mzazi ajumuke na hiyo? Kuna wajibu wa mzazi, kuna vitu vya mzazi ya kulipia, madaftari, hata upande wa chakula. Sawa, ni wajibu wa mzazi, lakini kuna baadhi ya michango inazidi. Inazidi mpaka inamfanya mzazi anapata changamoto. Na ukiangalia unakuta mzazi mwingine tena, kama upande wa vijijini, kama unakuta mzazi ana watoto mpaka 4 5, unaambiwa kreke ambo ni mbili za mahindi, sivi mchele, sivi nini, kila mtoto. Haya, uje ujumlishe hizo hela bado sijui za ulinzi. Kwa hiyo unakuta ni gharama kubwa. Kiukweli watu hatulingani uchumi. Hapo mimi nilikuwa naomba kwa kweli wangepunguza, baadhi wangetupunguzia wazazi. Sio wote tunalingana kiuchumi.
0: Sasa, sasa pengine jirani yangu, mwisho kabisa ambacho natamani kuweza kukisikia kutoka kwako, una mapendekezo gani yatakayoweza kusaidia kuboresha elimu huku yakipunguza mzigo wa kifedha kwa wazazi?
3: Kiukweli serikali ingeingilia kati hapo. Kuna mzigo baadhi ya watu, unajua uchumi hatulingani, baadhi ya watu wataona iko sahihi kwa sababu si kufuatana na uwezo wake, lakini kuna baadhi wanaumia wazazi.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo kwa mchango wako. Wanaumia wengi ni wazazi, amedai hivyo jirani yetu. 0656557571 kwenye line simu. Hello.
4: Karo Michael Mjora.
0: Hello, habari za wakati huu?
4: Si habari za kwangu ni njema, habari za 91.7 Mazingira FM Radio.
0: Ni nzuri kabisa, karibu sana. Nani mwenzangu?
4: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi natwanga mtelefoni wangu nikiwa pande fulani za Kibugwa shule ya msingi hapa, nawakilisha chama makini Tetemesha, Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana kutoka hapo Tetemesha.
4: Ngoja niingie kwenye mada moja kwa moja. Hii mada taro, unajua kila mtu ndugu yangu ana uwezo wake. Hata unajua labda kama Samuel, labda nina watoto watatu au na watoto wanne. Hao watoto, kila mtoto labda wote wanasoma shule moja. Hao watoto kuna michango inatakiwa, hii michango ipelekwe shuleni. Labda kila mtoto mchango unatakiwa apeleke labda 10,000, 10,000, 10,000. Sasa unaangalia hii 10,000 kila mtoto wa kwa watoto watatu, hiyo hela nitakuwa nayo muda huo? Kwa hiyo tusije tukaangalia vitu vingine ukasema hii michango, kuna michango mingine talo yani unakuta shuleni yani hata huelewi mzazi hii michango, mbona michango mingine hata sielewi, unashangaa unaambiwa bwana Samuel kesho inatakiwa uje na mchango, mtoto anatakiwa aje na mchango shuleni. Sasa unajiuliza hii michango mingine mbona hata haieleweki. Kuna michango kweli ambayo inaeleweka shuleni, unajua mchango kweli mtoto wangu labda anakunywa uji shuleni, natakiwa nitoe hela hiyo hela ni ya muhimu au kuna mtoto labda kuna mtihani, labda mtihani unatakiwa, labda kuna walimu wale wanandio labda walimu hawa ambao waga wanakuja kufundisha wanafunzi hapo, hawa ambao waga wanakuja hapa. Kwa hiyo vitu vingine taro, kuna michango mingine huwa inatuumiza wazazi, lakini kuna michango mingine ambayo unaona huyu hata mtoto akifika nyumbani akiniambia bwana yeye kuna mchango fulani anatakiwa upeleke, inabidi upeleke, lakini kuna mingine huwa inatuumiza sana wazazi.
0: Ndio. Sawa, mimi nikushukuru sana Samuel, tungekuwa na mengi ya kuzungumza, hoja zako zimeweza kusikika.
4: Basi sawa, salimia hapo
0: mtaa Saranga. Shukrani sana. Okay, 0656555571 na 0656555571 kwenye line simu leo.
5: Maiko Taramjora.
0: Na mwabari.
5: Salama tu hapa ni Marambeka. Kormore tajiri fikira maskini wa chuki fikira wajumu na hila taratasi wa mbuna.
0: Nzuri, karibu sana taratasi.
5: Asante. Kwa kweli hapa napo sasa leo ndo inatakiwa wazazi sasa tupige kelele, kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo wizara inaelekeza pengine na mazingira yanavyotafsiri, kwa maana hizi taasisi toka kwenye shule zetu hizi kidogo ilikuwa ni tofauti, kwa sababu wizara inaweza ikakataza ikatoa makanyo, lakini ukifika shuleni napo walimu nao wana maagizo yao. Sasa unakaa unashangaa vitu vingine, kwa mfano unaweza kuambia kwamba elimu nini, elimu bila ada, lakini kumetengenezwa nani daraja fulani hivi la kuwatoza wazazi pesa, hasa kupitia michango midogo midogo. Kwa mfano mtoto anaenda shuleni anaambiwa njoo na shilingi 1000, analeta taarifa kwa muda ambao si mwafaka, labda saa zingine yani mtoto anaweza kaambiwa leo baba mchana hela hiji, sio angalia tayo huu mchana amwambi kwamba mtoto arudi na hela. Katika mazingira gani mzazi hajaandaliwa? Katika mazingira kwamba 1000 natakiwa mtoto anaambiwa kwamba mchana uje na hela, asipoenda na hela mtoto anapigwa viboko zaidi ya saa zingine viboko 5 mpaka 10-20. Sasa mzazi ukuta kwa nyumba ukuta hela, labda saa zingine hali mbaya, ukijikuta tutafuta 1000 ile vita labda pengine siku 4-5 hapa katikati taro siku sisi hapa katikati
0: ndio
5: mtoto anapigwa tu. Mtoto anapigwa tu, uje na hela. Uje na hela ndio chini mara sisi kama sikio mara sisi piga simu. Yaani kuna baadhi ya adabu nyingi kushoyo watoto wanapigwa. Sasa ni hivi. Mimi nasema hivi kwa sababu hao watoto, mimi ni mdau pia. Wanapita hapa kwangu, nafundisha wananiambia basi sasa sitata. Yaani kushuleni kuna makando kando mengi, kuna matatizo mengi kwa huko mashuleni. Sasa kufanya ni kwamba zile kamati, sio hizo zile kamati za shule. Wajaribu kuwa wanafanya nini? Wanafanya mfumo wa kutengeneza vikao. Na sisi wazazi tutakuwa tunapata taarifa hizi za vikao sote naye, kwa sababu tutakao tunaongea redio ni sana kwa hasira kwa kuonekana kwamba tunajua kuongea, lakini kumbe tukiita kwenye vikao pia hatuendi. Kwa nakuta wanaumia hapo katikati ni watoto, ila hii michango basi na pengine ipunguze pia, kwa sababu mzigo ni mkubwa sana kwa wazazi. Msemo mtu alikuwa na watoto watatu shule moja, 5000 pengine 2000 huku nyumbani, msemo watu haya mkali utafanyaje? Mtoto anapigwa, mtoto anapigwa, kuna watoto wengine wanakuta fanyiza wanakataa shule kwa sababu hizi adabu za kupigwa. Hapa tunaanza kujiuliza swali, hizi hapa ni mkosefu ni mtoto au ni mzazi ambaye
6: hana pesa ya kulipa, kwa sababu wazazi wengine si kwamba wanakataa kulipa, nakuta hawana na bado hawaandaliwi katika mazingira mwafaka. Ni taifa tuweza kufusha kwamba ndio na hela, yani hawaelekezi kwamba ni hela ya nini, ndio na hela ya nini haifikani, ndio na hela kuna mchango. Kwa mfano sasa unakuta labda saa zingine shule nyingine si zina walinzi mara si sijui wapishi. Sasa hapo nakawa naanza kuangalia huyu mpishi, huyu mlinzi, jelini zikao zimekaa wazazi wamekaa vikao wakaongea wakabainisha kwamba labda pengine tumepitisha hivi na hivi, wanaenda watu wawili watatu wanakuja na mambo yetu masala sijui 2,000 mchango yakupiga wanafunzi labda saa zingine shule siku zinakutaza na wanafunzi 600, 700, 800 mpaka 1,000 1,000 kwa kila mtoto. Hizo hela zote anakuwa kwenda andiko mlinzi kweli eh? Kwa vitu vingine wangejaribu kutengeneza mfumo kwamba kama ni mlinzi wa mpishi basi tunamlipa hiyo saa zingine labda 1,000 au 1,500 basi watengeneze vikao ambavyo vimeshiba kifedha, waambie watu alafu atoe mchanganuo bado kuna mchango ya chakula. Mtoto mmoja anaambiwa kwa mwezi labda pengine kwa mfano labda bado ni 6 achange debe moja, kwa hiyo kwa mwaka ajikuta amechanga mtoto mmoja labda madeni mawili taro. Hapana.
0: Sawa.
6: Watu wanaibiwa sana katikati kwa hata kwenye chakula hapo watu wanaibiwa.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana
6: kwa leo kimebaki shuleni wanauza walimu wanauza.
0: Ah, sasa hapo sasa ndo tunataka kujua kwenye vikao vya maamuzi mnashiriki. Ngoja nipokee simu ya Sweba mwingine tujue kweli hiko ambacho umeweza kumalizana nacho ni cha kweli au tunabumba. Wazazi tunabumba. Wengi wetu tunabumba story. Wao mnasingizia walimu wakiwaomba unga, mfano wakiomba mahindi, sema wao wanapika wenyewe wanakula, sijui nini. Kumbe wanawapikia wanafunzi chakula. Asante sana Taratasi.
6: Halo.
0: Naam.
6: Sema ni katisha basi bana, tuendewe watu wengine wanafanya.
0: Shukrani sana. Dakika ikiwa na 35. Muda ni mchache, muda utoshi jirani zangu. Ndio maana nikaamua kuwahi mapema niwahi kuzungumza nanyi. Kwenye line simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba? Hello.
7: Naitwa Bite, nipo Tarime.
0: Karibu sana Bite.
7: Asante.
0: Naam.
7: Mimi nadhani kauli ya elimu bure saizi haipo.
0: Unadhani kwa nini?
7: Wazazi tu wanalipia tu nani ada nani ile ada. Kwa sababu gani? Kuna ile kauli kwamba serikali inajenga mashule. Sasa hii pesa ya majengo ni nani? Kwa wazazi kabiliane na hali, tupanyeje watoto na wakwetu. Hivo tu.
0: Na je, michango hiyo imewahi kuathiri bajeti yako? Naona Biti kakimbia. 0684600007 kwenye line simu. Hello.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
8: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa
0: Kigoma. Karibu sana Daniel.
8: Asante kabisa.
0: Dani, nakusikia. 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi nakukaribisha wewe ili tuweze kujumuika kwa pamoja kwenye line simu leo. Habari za wakati huu?
8: Naam.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
8: Sauti ya kwa
0: 0684600007 kwenye line ya simu leo. Hello. 0656555571 unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nasi kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari za wakati huu?
9: Wakati darmi kumjana ni kwa mazapo njema njira FM.
0: Nzuri kabisa. Sauti nani?
9: Bwana Sweba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujaluo ni hapa.
0: Karibu sana.
9: Asante sana Saro. Saro, mimi niseme kwanza, kitu cha kwanza mimi niseme kwamba mchango fileni ambao tumekaa wananchi wakubaliana haiwezi kaniathiri.
0: Okay.
9: Na mara nyingi tumekuwa tukikaa katika vikao vyetu vya wazazi, vikao vya sekondari, kama hivi na mtoto sekondari, na watoto shule ya msingi, unakuta pale wananchi wote wanakubaliana. Lakini kati ndio kwa ulikuwa ukiongea kwamba unaweza kukuta mimi na watoto watatu, mimi na watoto watatu.
0: Ndio.
9: Na sekondari na mtoto mmoja. Na kule shule ya msingi na watoto wawili. Lakini kuna mwingine ana watoto labda 8, 6 hadi 10. Lakini sasa siku zote wanasema kwamba unapokuwa umeoa mke wako unakaa katika mpangilio wa kimaisha, kwanza itakuwa ipambanio katika kwamba unajipambania vipi kupata familia, na baada ya familia ndakuwa waleeje.
0: Okay.
9: Pamoja na kulea ndakuwa sasa umeshazaa mtoto, nategemea ataenda shule ya msingi, ataanza chekechea, pale majukumu yatakuwa yameongezeka. Hata unapokuwa sasa kwa kitu majukumu mengine yake ya kwamba yeye anakuathiri, wewe huyu mtoto umemzaa. Lakini unamzaa ukifika kujua kwamba atakapokuwa nazo darasa la kwanza, kuna mambo ambayo yatakuwa kwamba yazingatiwe, labda nguzo ya shule. Labda itakuwa utakuwa unapeleka moja kwa moja, utakuwa unajua kabisa kwamba shule ya msingi lazima unapeleka chakula kiasi gani ndani ya darasa la kwanza mpaka anamaliza la saba. Lakini yule ambaye ana watoto 10, kwa nani alikuwa kwamba tu zao watoto wanalingana? Leo ndio mtu anazaa mtoto, anazaa mtoto na mwaka mmoja tayari ameshakuwa na mimba, hiyo hiyo anakuwa sio watoto 10 kwa wakati. Wakati wewe umekaa umejipanga, jamani, maisha ni magumu. Mimi nijibanabana ndani ya miaka 8 nipata watoto watatu. Hawa watoto watatu naweza kuwahudumia. Lakini hapo kwenye kikao cha au mkutano ya wazazi, wakati huo mkaa mkubaliana kila mtoto atoe mwenye mbuni moja moja. Unakuta hiyo maisha mbuni moja moja, bado ile bado watoto 10 bado analalamika kwamba sisi wengine watoto wengi, hata kama watoto wengi si kwamba wazazi kijao kama wanaweza kuwatunza na kuwahudumia. Mimi sema ushauri tarama iko mjora.
0: Ndio.
9: Hakuna sana kama mimi kwamba hiki kwa mfano kiangalia kwa mtetenga. Ana tukujuwezi na soka alikuwa na watoto zaidi ya 20 kitu shuleni ya kila msingi. Lakini mzee alikuwa anapambana kabisa kwamba kama wamesema kwamba sio mwenye mbuni moja moja, kila mtoto alikuwa anaenda mwenye mbuni moja moja, maana alijipanga kuwa na watu wengi, amejipanga kwamba atapata watoto wengi na atahudumia, na kwa anahudumia kweli. Lakini ndio kwa sababu eti mtango inakuathiri, hata kama ungekuwa mtoto mmoja ukitafuta pesa na kumhudumia mtoto, siku zote tabaki nalia tu kwamba basi magumu hivi nimeambia nipeke maisha mbili mbili shule zima sinaona si shule msingi wapi na sekondari mbili mbili, maisha magumu. Hata una mtoto mmoja hata hapo nalia, na wengine watoto sita, unaweza kutafuta mtoto sita lakini anahudumia jinsi alikuwa anatakiwa, kwa sababu alishakaa akasema kwamba nimejipanga kulea familia na kuwahudumia. Kwa hiyo naomba tu wananchi kwa ujumla kwamba kama una mke wako, mkae mkijua kwamba watoto mlionao watakuwa wahudumia. Lakini kama uko na kama vile unazaa kila jioni, ila hata kwamba si sababu kuweza kulilia mtu kwamba eti maisha magumu. Wewe kaa kwenye kikao, mkubaliane. Kama una mzigo wako watoto 10, peleka tena unapokuwa unatakiwa.
0: Okay.
9: Na hivi basi watoto waendelee kila kitu kwenye mtango vile karo, kwamba si mtango wa lazima. Kisa ni kwamba kuna mtango ambao sio kwamba eti umekaa wananchi, umekaa umekubaliana kwamba eti mtango ambao sio lazima watu wanakataa. Lakini kama yale ambayo mkubaliana wananchi wote mkakubaliana taro. Sina hapo kwamba kila mwananchi ahudumie mtoto wake. Mimi hapa nakupambana na watoto wangu hao watatu, hata sasa hivi wamechukua mahindi, kila mtoto amechukua mahindi ambayo ni mbili mbili. Wamechukua maharage, kila mtu amechukua nusu nusu. Na kila mwanafunzi yale ambayo itakuwa shilingi 4000 kila mtoto nimetoa. Maana majukumu yangu. Kwa hiyo ukisipomhudumia mtoto katika majukumu kama hayo taro,
0: ndio
9: hapo mtoto utamfaidisha katika majukumu yako. Mimi naomba kila mzazi apambane hali yake. Kama Mungu amekujalia mtoto unazaa kila mwaka watoto wawili au watoto watatu kwa kila mwaka, pambana hali yako ili mtoto apate mahitaji yake hata kwa shule itarudi kwa mjawara.
0: Shukrani sana na nikutakie safari njema hapa kijiweni.
9: Hapo taru mimi kwa sasa ninaangalia kwa dunia pamoja sana.
0: Asante sana na ubarikiwe pia. Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 42 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Bado niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu. Hello.
10: Habari hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Mimi ni sauti ya matangazo niko Nyabikomba.
0: Karibu sana.
10: Asante. Jana nimeusikia studio sana.
0: Ndio.
10: Sio kwamba niende moja kwa moja, sio kwamba sisi wazazi tuna hatupendi kwa janja watoto wetu. Watu wetu tunataka wasome waendelee. Lakini sasa kuhusu hii mitango yenyewe ni mizuri, lakini sasa ni ya mtongo sana. Inatuathiri kwa ujumla sisi wazazi, na sisi wazazi inatuchanganya. naweza ukakuta sawa una watoto hata wawili hata mmoja, lakini pale shule naweza ukakuta darasa mfano la pompo na watu karibia hata 500 au tuchukulie tu tuwasimu kwamba watu 300 sasa watu 300 wanatakiwa kila mtoto achangie matoto mawili ya mahindi alafu maharage kito 5-5 hiyo kambii na bado tena kuna hera pia vijijini pia nini. Sasa michango inazidi ukiitikia gharama ya mtoto inakuwa mkubwa, na huku serikali inatangazia kwamba elimu ni bure. Lakini sasa ukifuati wa mchango huu sawa, bodi ya shule inapanga, lakini sasa inapanga kwa kushirikiana na walimu. Unakuta sisi wazazi baadhi hatushirikishi. Unakuta tu mtoto anakuja kukuambia kwamba baba kuna mchango si. Sasa hiki kikao kilikaa lini? Kumbe kikao kilikaa kikapanga kwamba wewe utakaa pale ile hadi atakapokuja. Watu wanaunga tu mkono, hawa tuchangie. Kumbe wale watu wanakee mle. Unaona, inakuwa kama pili. Okay. Sasa unakuta watu wazazi wamehudhuria tu wazazi hata 30 hao 15 kumbe wamepangwa, hao ndio wanaunga. Sasa mnaungwa tu na nyinyi ambao
0: okay.
10: Unaona,
0: sasa
10: hiyo ndio inachanganya sasa.
0: Haina
10: kwanza, hata mkichangia hakuna kwamba mtaitwa kwamba mkasomewe mapato na matumizi kwamba watoto wenu wamehitimu, wamebahatisha hivi au wametumia walimaliza. Yaani hakuna mito hiyo tu. Sasa hiyo mchango kwa ni mchango gani?
0: Okay. Na pengine sasa nifahamu wewe kwa maoni yako kama mzazi au mlezi na mwanafamilia, umewahi kukumbana na changamoto hizo kutokana na michango ya shule kwa mingi?
10: Hiyo nimewahi kukumbana nayo. Sasa kwa sababu hiyo ndio tunaihangaikia mpaka sasa. Naona.
0: Na huwa mnaitatua vipi?
10: Unasema?
0: Huwa mnaitatua vipi?
10: Unatatua sasa ni jukumu. Baada kufunga sasa nyinyi mtafutane wazazi kumwende. Nakuta wengine wameshaambatisha kila kitu, unaambia tu kwamba ulete. Sasa tu. Mtoto wako mchangie sasa.

0: wanafunzi kwa ujumla na wazazi.
1: Mm.
0: Ni hii hapa, unajua baada ya Tanzania kuwa elimu bure, watu wengi sana walitulia sana, lakini leo hii naona wachangiaji wengi sana wanailaumu sana serikali. Unakuta mtu anasema walimu wanalipwa, lakini bado kuna michango midogo midogo. Mimi nahisi hakuna walimu Tanzania hapa ambao wanapewa mshahara alafu huku wachangishe tena wananchi au watoto au wanafunzi ili watoe hela.
1: Ndio.
0: Ile mimi nalolijua. Bwana Kaka Taro.
1: Okay.
0: Kuna vitu vingine unakuta shule nyingi kabla walimu wamepelea. Unaona? Kwa hiyo wale walimu walioko pale nasema tulifanyeje hapa ili tusomo hili tuende nalo vizuri.
1: Okay.
0: Unakuta kuna walimu wengine wanatoka nje labda wamemaliza vyuo wanakuja na anakuja pale anajitolea anafundisha. Kwa hiyo anapofundisha pale ni lazima kamati ya shule inakaa. Nasema huyu mwalimu bana ajajio, lakini atusaidia hapa walimu wenzao wanamwambia atusaidia somo hili. Kwa sababu huku tumelemewa walimu, bado serikali haijaleta walimu. Sasa wanaomba wazazi wachangie kidogo ili elimu iende. Sasa hili ndio linaleta shida. Alafu kuna vitu vingine unaweza ukaangalia mtoto kama anasoma. Mwalimu anaweza kumwambiaje? Labda kuna kitabu plani hakipo hapa shuleni. Tunaomba jamani walimu wanafunzi. Kitabu hiki tunaomba kinunuliwe kwenye madarasa 1, 2, 3 mwene vitabu hivi. Sasa vitabu vipo. Ila sasa tunaomba mchangie kidogo ili mpate vitabu. Kama mtaki, nendeni mkanunue maktaba mlete ili mpate elimu yenu, kwa sababu vitabu havipo. Sasa hii tano ndio maana unakuta kila mtu akiongea anasema anaanza kuilaumu serikali. Serikali imeajiri walimu lakini bado michango mingi. Naona, lakini mi naona tuko vizuri tu, kwa sababu sisi tulisoma kipindi cha nyuma ndiko kulikuwa na michango mingi tofauti na sasa.
1: Okay.
0: Tulikuwa na michango mingi sana mpaka wazazi walikuwa wanasuguana na serikali, wanasuguana na walimu, tunakimbizwa shuleni lakini bado tumo tunasoma. Lakini leo hii Taro, mi naona kuna unafuu sana katika kwenye swala la elimu.
1: Okay. Sawa sawa.
0: Naona.
1: Na mimi kushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
0: Asante sana, tukutane kwenye pasu wa kiki.
1: Asante pia Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Asante sana.
1: Okay. Naam, 0656555571 ni kukaribishe kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Naam, habari za wakati Uswaiba?
2: Salama.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Bwana, huyu moja kwa moja nawazungumza na mchoraji wa Njiro kutoka Musoma.
1: Karibu sana mchoraji wa Njiro.
2: Asante sana.
1: Naam.
2: Mimi kiujumla nikianza tu kwa kusema ni kwamba serikali haijatimiza wajibu wake.
1: Kivipi?
2: Kwa sababu serikali inakuja na mfumo wa kujificha nyuma ya siasa kupitia swala zima la elimu. Unajenga majengo ni sawa, ni jambo jema. Walimu hawapo ni jambo jema. Wazazi wanaambiwa wachangie pesa za kuwalipa walimu shuleni. Sasa je, serikali imetimiza wajibu wake? Kwa sababu mzazi anapompeleka mtoto shule, maana yake ni kwamba anategemea mtoto akapate elimu. Sasa kama umejificha nyuma ya mchango, maana yake ni kwamba unasababisha wazazi wanashindwa kuelewa kwamba uhalisia ni upi. Je, shule za serikali ni shule za fedha za kulipia ada mwisho wa mwaka, au shule za serikali ni za kuchangia walimu waweze kufundisha watoto wetu? Kwa hiyo serikali ikitimiza wajibu wake, wazazi watatimiza wajibu wao. Kitu kinachotakiwa, wazazi inatakiwa wajue kwanza kwamba ada shuleni ni kiasi fulani, inatakiwa ilipwe katika mwaka mzima. Mzazi hatokataa kulipa, lakini ingeshia kujificha nyuma ya siasa kwamba elimu ni bure, watoto wanaenda shule lakini wakifika kule michango ni mingi. Kinachokuja ni kwamba ukikuta maeneo mengine ambayo wazazi wanakuwa wamechachamaa juu ya michango hiyo, wanakuja viongozi wanasema hatujaruhusu mambo haya yafanyike.
1: Pengine
2: unaleta lawama kati ya walimu na wazazi.
1: Pengine
2: matokeo yake siasa inaonekana kwamba inakwenda kufunika lile jambo.
1: Swaiba,
2: sana la elimu ya Tanzania.

0: siasa ndio umejaa.
1: Swaiba,
0: serikali haijatimiza wajibu wake.
1: Swaiba, sasa natamani kufahamu, mbali na hoja za kwako ambazo umekuja nazo, michango hiyo inapaswa kuwa kiwango gani ili isiwaelemee wazazi?
0: Hii michango maana yake ni kwamba ukiweka uhalisia hakuna mzazi atakayeathirika. Mbona private watu wanamudu? Kwa sababu mzazi anakuwa anajua kisaikolojia, tangu kaenda shule inatakiwa kirudi likizo, kuna kiasi kitatakiwa, ndio barua atakao kumkuja nayo likizo inatakiwa nijue ni kwamba anachanga kiasi gani kwa ajili ya kulipia mtoto wangu shuleni. Sasa wewe una mtoto anaambiwa elimu ni bure, wazazi mnaitwa mara madaftari vitabu vimepungua, wazazi mnaitwa mara chakula mashuleni, chakula chenyewe unaweza kukuta watoto wenyewe shuleni hawashirikishwi ipasavyo.
1: Okay.
0: Kwamba watoto pale shuleni tunachota debe moja katika chakula hiki tunachopika shuleni, kwamba debe moja kwa siku tuna uwezo wa kula shule nzima. Haya mambo hayafanyiki. Okay. Lakini kama yakifanyika, lawama haziwezi kuwepo. Kwa hiyo wazi ndio unaotakiwa uwepo baina ya wazazi na serikali, baina ya wazazi na walimu. Hakuna atakayelalamika juu ya michango. Lakini unaona nabii elimu bure. Unaita leo unakuja kukaa kikao tunajadili swala la watoto kula chakula shuleni. Kwa nini siweke tu taratibu kwamba hapa swala ni kwamba watoto elimu hakuna bure, mwisho wa mwaka ada ni shilingi 1,050 kwa kila mtoto. Wazazi watatimiza wajibu wao.
1: Okay.
0: Kila jana hicho kiamba ndio tatizo, lakini nyuma ya siasa ndio shida kubwa na kuwepo.
1: Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana jirani yangu kutoka hapo Musoma kwa mchango wako na maoni ya kwako.
0: Asante.
1: Naam, shukrani sana. Dakika ikiwa ni ya 53 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi najua tunasikilizana moja kwa moja kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hakika tutasikilizana vizuri. Tunaelekea kwenye zile tatu bomba. Tatu fresh usiku wa leo. Na kabla sijaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo, naomba ni kukumbushe ki ujumbe wako ni sehemu ya kijiweni, maskani tulivu. Naomba kwa muda huu niweze kupunguza jumbe fupi za maneno ambazo zipo hapa ndani ili tuweze kupelekana sawa sawia usiku wa leo. Hakika wewe ni jirani yangu na Swaiba, lazima tuweze kujua namna gani tunaweza kusikilizana kupitia kijiweni maskani. Tunisome jumbe mbili tatu. Unakuta unadaiwa kodi mara maana wengine wanaumwa kukimbia familia. Okay, hiyo ni ujumbe wake, anasema kwamba mambo yanakuwa ni mengi. Anaitwa Robina kutoka Kabainja, anashauri wazazi waendelee kwenye vikao vinavyopangwa mashuleni. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Anaitwa Malela kutoka Mwamachibia. Kaka, wazazi wengi hawaulizi vikao, hawahudhuri vikao vya mashuleni. Kaka, michango mashuleni kama una mtoto ina ni kawaida hiyo. Asante sana. Mwisho kabisa anasema ya kwamba anaitwa Eliza Mgini kutoka Nyamakokoto Sekondari. Swaiba, tuko pamoja mpaka dakika za mwisho. Asante sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Hakika nilikuwa nawe toka pale saa 4 kamili, na hivi sasa tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Leo niko na utofauti kabisa. Leo nipo na utofauti kabisa, kwa hiyo lazima tuweze kusikilizana vizuri. Ya kwanza kabisa kwenye tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo, na kutoa hapa Bunda Mara, Tanzania, na kupeleka pale Musoma Mara, Tanzania, na kukutanisha na vijana wenu wa nyumbani kabisa ambao wanafanya mziki wa injili. Si wengine ni The Promise Choir kutoka Nyasho, Musoma Mara, Tanzania, wakiwa nakwambia najivunia. Wanajivunia nini? Hata mimi najivunia kuwa na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Lakini ya pili utakwenda kusikiliza ni ya kwake Mario Shako akiwa anakuambia ahadi zake. Usiondoke.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

ya saa 5 kamili za usiku moja kwa moja kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Ya pili ni ya kwake Marion Shako akiwa anakuambia ahadi zake.

0: usiku popote pale ulipo ambapo unaendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Ni matumaini ya kwangu wewe huu mzima na buheli wa afya tele. Najua safari hii bwana inaweza kaa na vikwazo, makando kando ina yoyote yale, lakini unaweza kuyaepuka. Mara moja moja ukipigwa gospel hizi una enjoy. Na ni kushukuru sana wewe jirani yangu na Swaiba ambaye tumekuwa pamoja toka pale saa 4 kamili. Robina anasema hongera kaka, umenifurahisha hapo. Asante sana Robina, kutoka hapo ulipo. Naitwa Nyamboge, na ushauri michango kutolewa shule. Asante sana. Kali itulegeze maisha magumu sana tena sana. Asante sana, naona imeanzia njiani. Kijueni ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge mtu kazi, kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Pamoja sana, asante sana kutoka hapo ulipo Zanzibar. Anadai kwamba Swaiba na jirani ya kwangu, Bwana Yesu asifiwe, amen amen. Neema Claudio, kutoka wapi Neema? Magunga kule Buhemba. Mimi nimefunga mkanda tayari, kupambana na michango ni ya muhimu, ila makubaliano yawepo. Anadai kwamba kati ya wazazi na walimu. Asante sana Neema Claudio. Neema, wazazi wengi hawaidi afu uwe wanasema maneno huku mitaani. Okay, asante sana. Anadai na anaitwa Zefania Mashauri Mitaro. Nataka nikuulize tu, kwani kuna utaratibu gani ndipo simu hiyo inapokelewa hapo mjengoni kwenu? Ninaam sana nami niwe nachangia hoja japo, lakini sijawahi kupokelewa simu yangu hata siku na moja. Uwe unapigaje ili tuweze kujua tunakusaidiaje? Umepiga ukawa unaambiwa vipi? Ngoja nikutoe nikupe kodi tu, ni somo. Kuna watu wengi wanasema kwamba labda pengine tuna watu ambao tunapokea simu zao. Hii ni hapana, ni watu wenye wasiwasi katika hili. Maana mimi ni jirani yenu na Swaiba, ngoja niwapeni ukweli. Unapopiga simu ukasikia inatumika, ujue kuna mtu kashachukua laini. Na kwa hiyo usichoke ukiona kwamba huyu bwana anazungumza, wewe ukakata zako tamaa ukaiacha hiyo line, utapiga tu wakati mwingine ukisikia iko free. No. Wewe ukiona jirani yako anazungumza na wewe, shikilia line hapo. Usiwache hiyo line. Iwe ishikilia hapo hapo, endelea kubonyeza kitufe cha kupiga pija mpaka utapata line. Wapo mafundi ambao hizi mambo wameshakalili, wanajua kwamba bwana muda fulani ti, yani anajua namna gani ukipata line ti. Kwa hiyo hatuna mtu ambaye sisi tumeconnect naye kwamba simu yake ndio tunapokea kama kituo. Hapana, ni watu wa wasiwasi, majirani zangu wote nawapendeni. Vipindi vyetu vyote tunawapenda na tunawakubali sana. Tunatamani kuweza kupata zile sauti mpya, lakini kwa namna moja ama nyingine ni utafutaji wa laini. Ngangana kadri unavyoweza ili uweze kuipata laini, ndio njia rahisi. Lakini hatunaga simu ya mtu ambayo huwa tuna kwamba tumeconnect yeye ndo anakuwa anapiga simu. No. Hamnaga kitu kama wewe kwenye simu yako kuna mtu ambaye anakupigia kila mara. Si hakuna. Atakayejisikia kukupigia huyo. Ndio maana hata mtu akikupigia akwambia unatumika wewe, unatumika. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni elimu ndogo tu. Wewe ukisikia mtu anatumika amepiga kwenye redio, sikilizia kwa mbali, unajua bwana huyu anazungumza, ngoja kimaliza mimi naendelea. Kwa hiyo unashikilia pale pale line. Karibu Swaiba kwenye sehemu ya pasua kichwa usiku wa leo. Tegule Alphonse yuko Mwiseni Kibara Bunomoro Tanzania. Michango inakuwa na maana pale inapofanyika kazi iliyokusudiwa. Umeona kila hoja inajenga hoja. Kila mtu, mawazo ya mtu yanaheshimiwa, ndugu zangu. That's why tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nanyi ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukasaidizana, jirani zangu. Nasema ya kwamba Swaiba na jirani Keno, okay, unaninterfere au ndio mimi nakwambia mimi nasoma message wewe unang'ang'ana kupiga. Kwa hapo uweze kupokelewa line yako mazima. Mimi nasoma message wewe unang'ang'ana kupiga. Simu yako nitaipokea lini? Siwezi pokea maana mimi nasoma message. Wakati wa kupiga simu wewe upigi. unasubiri mimi hapa nenda kusoma message ndio uje upige simu. Unadhani utapokelewa kweli? Hiyo ni never ever. Anadai kwamba anaitwa hapo Mauma kutoka Bugwema, vipi hapo mjengoni? Mimi niko poa. Asante sana Zakayo, niandalie swali nikupasue kichwa. Karibu sana Zakayo. Umenikumbusha Zakayo, huyu kwenye maandiko matakatifu na kitabu kitakatifu cha Biblia. Asante sana Zakayo. Haya Zakayo, angalia lakini maswali yako yawe ya karibu karibu, yasiwe ya mbali. Maana ukimbali unajua Zakayo kwa mfupi. Asante sana. Jambo unaweza kwa mrefu. Ni utani tu wa swipe yako, sio uka mind. Si unajua jamani ampokee simu yangu. Simona malalamiko yanakuwa mengi. Bunuri Mongateko. Na kusisitiza Bunuri Mongateko, umekuwa ni mtu ambaye ananitumia meseji zaidi ya buku. Yaani nikiingia kwenye kipindi natuma zaidi ya meseji kama 8, 7, 10 hivi. Ukituma meseji moja Bunuri itasomwa. Unatuma meseji nyingi sana. Mpaka unamfanya bibi yangu anachanganyikiwa.
1: Niache nachanganyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Niacha kumconfuse. Maana mimi namshirikisha bibi. Kuna swaiba yangu anaitwa Bunuri ananitumia sana message nyingi sana. Kila siku namwambia. Anatuma message nyingi sana, yani zinakuja nyingi. Yani Bunuri hata kuibadilisha namba mimi najua message zako. Najua inavyoanza na inavyoisha. Kwa hiyo Bunuri jirekebishe. Nadhani kwenye vikao vyenu huwa mnakaa huko vya wasikilizaji, mnaelimishana. Kwa hiyo kuna watu message zao, kuna mtu hapa kaniambia kwamba Taro tunatumaga message nyingine na msomi message zetu. Kuna mtu anatuma message zaidi ya moja. Yeye anatuma message 2, 3, 4, 5. Sasa zote hizo za nini?
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Kiyueni is on air. Kama kawa.
5: Hii ni 91.7 Mazingira.

0: Alright, karibu sana dakika ikienda 17, tuende kwenye pasua kichwa, mimi na wewe hapa tu.
1: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani, piga simu toko wapi, kesho niambie swali la ngapi unahitaji kuweza kujibu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ni 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa majina naitwa Delight Steve.
0: Unaitwa nani?
2: Adelaide.
0: Adelaide. Unakaa wapi?
2: Nipo Karukekele.
0: Karukekele, karibu sana Adelaide. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Adelaide kakimbia huyo.
3: Uongo, uongo.
0: Alright, pamoja sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Ndugu yangu, unaitwa nani huyu? Pokea simu yangu kaka, pokea simu yangu. Ananingata sikio.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, kwenye line ya simu. Hello, saiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
4: Hello, saiba na jirani ya kwako.
0: Na mzuri, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Kwa majina naitwa Isaac Fabiani, natokea Balilikona hapa.
0: Isaac, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
4: Itaji swali la kwanza.
0: Swali la kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Isaac, swali la kwanza naomba unisaidie jibu lake. Aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani? Unaona ile mop za kudekia? Sijui unazielewa Isaac. Naomba niambie mvumbuzi wake. Haya madekio ya kudekia ndani, naomba niambie nani aliyeweza kuyagundua.
1: Pasua kichwa.
4: Mtandao na tumbua jirani.
5: Niache na changanyikiwa mtu.
6: Wanakwenda kukimbia.
5: Niko hapo.
0: Okay, kwenye line ya simu leo naona amekimbia. Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Saibu unakaa kimya.
1: Pasua kichwa.
0: Maana watu wanalalamika line, mtu anashika line afu unakaa kimya. Kwenye line nasema hello.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama, unaongea na Abigail.
0: Kutoka wapi Abigail?
7: Unaongea na Abigail.
0: Kutoka wapi?
7: Hello, unaongea na Abigail.
0: Unapiga simu kutoka wapi Abigail? Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Shida watu mwapiga simu wasikiliza radio. Piga simu. Kaa kando na radio kwako tuweze kusikilizana. Kwenye leni simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani, napiga simu toka wapi? Nani unaitwa?
8: Festo.
0: Festo.
8: Yeah.
0: Karibu sana.
8: Nataka swali namba 2.
0: Namba ngapi?
8: Namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Festo, swali la pili linauliza ya kwamba nitajie nchi 10 za Afrika zinazojulikana kuwa kwa kuwa na makabila mengi.
1: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda kukimbia. Niko hapo.
0: Okay, karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. Uweze kuniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line ya simu leo?
9: Hello.
0: Habari za wakati huu?
9: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo means ni line ya simu leo. Habari nzuri, sauti nani?
10: Kama kama sauti ya mataba mwana bondo maarufu kama kingi mtazo na kitamba ndio kapani za Bugoji mtazo za baba.
0: Karibu sana.
10: Hebu nipatie swali namba 3 nikufuie.
0: Namba ngapi?
10: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani. Katika istilahi sanifu za Kiswahili neno uchafi. Uchafi linamaanisha nini? Maana neno uchafi.
1: Pasua kichwa.
10: Hapo nimekanga.
0: Eh?
10: Hapo nimekanga.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
11: Odi. Salamu alaykum jara.
0: Hello, habari za wakati huu?
11: Wakati huu sawa ni kwema.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa. Bwana
11: Taro hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Mhm.
11: Nikakatinga waziri wa maji, nikipatikana Makinono mtaa Mlimani. Mjaluoni hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi mjaluo wa kwanza kupanda ndege?
11: Sio kupanda ndege, kwenda kusoma Marekani namba 1.
0: Namba 1. Aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani?
11: Hiyo anaitwa John Mangano.
0: Nani?
11: John Mangano.
6: Niache na changamoto.
1: Wanakwenda kuumia.

0: Kwenye leni ya simu, loo?
1: Loo.
0: Habari?
1: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa simu hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante kabisa. Nipe swali la tatu.
0: Swali la ngapi?
1: La tatu swali.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno uchafi humaanisha nini?
2: Pasua kichwa.
1: Neno uchafi ni kuramisha, ni kumaanisha kwamba kupenga kama makamasi.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu, leo swali bwana jirani.
4: Halo.
0: Habari?
4: Salama bwana, za kwako?
0: Nzuri. Sauti nani?
4: Naongea na msema kutoka Tarime mjini.
0: Karibu sana. Kutoka po Tarime mjini, maeneo gani Tarime mjini hapo?
4: Naomba swali la kwanza.
0: Tarime mjini maeneo gani swaiba?
4: Lebu kwa uza ndizi hapa.
0: Uko Lebu. Okay.
4: Sawa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Swali la kwanza.
0: Na okay, aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani swaiba?
4: Ni mwanamke mmoja anaitwa Stania Mwita.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu, alo swaiba?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Ni yule Frenki wa nane Voices Extend for local prayer. Namba 3.
0: Namba ngapi?
5: 3.
2: Pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno uchafi humaanisha nini, Frenki wa nane?
2: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu, leo.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama.
0: Nzuri. Sauti nani?
6: Ni sauti ya
0: nani unaitwa?
6: Mama Ji.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi, Mama Ji?
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno uchafi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno uchafi humaanisha nini?
6: Uchafi.
0: Mm.
6: Neno uchafi kwa lugha fasaha ya Kiswahili.
0: Mm.
6: Ni hali ya kula.
0: Ah, naomba watu nane.
6: Asante.
0: Mhm.
6: Pamoja yenye mama yangu kutenda kwa kama mtaa Saranga, kwa mfano. Na pandiri kumwende ndogo wangu Pezi Hamisi Mera kila msoma. Namba 3, kumwende ndogo wangu Maria Mera kila mpaka Barimu. Namba 4, zimtikiza Katinga kila pale Masinono. Namba 5, zimshikie uza kaangu wa Marambeka Tawatasi wa Mbura. Namba 6, nisikie huyu mdogo wangu sisi mzizi. Namba 7, jinde pale kwa Samuel Mwalaji akiwa pale Kiduma. Namba 8, la mwisho, ziwasikia wasikilizaji wote wa kipindi cha Kijiweni.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia.
6: Amina.
0: Okay, asante. Asante sana. All right. Dakika tayari ikiwa ni ya 27. Kwenye line ya simu, hello swaiba.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama, sijiwe.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Aileen kutoka Bunda.
0: Nani?
2: Pasua kichwa.
7: Aileen,
0: karibu sana. Swali la ngapi?
7: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba nitajie nchi 10 za Afrika zinazojulikana kuwa na makabila mengi.
7: Tanzania.
0: Mhm.
7: Mali.
0: Eh? Yeah?
7: Mali.
0: Aha. Twende kazi.
7: Nigeria.
0: Aha.
7: Kenya.
0: Mm.
7: Morocco.
0: Uh-huh.
7: Congo. Congo.
0: Ah, kumbe Congo hamna.
7: Jamani, nimeshia hapo.
0: Haya. Umesema haya jamaa? Haya.
3: Wanakwenda kunyia.
0: Kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
2: Pasua kichwa.
8: Salama tu habari.
0: Nzuri sauti nani na unapiga simu toka wapi?
8: Majakirini Nyangumi Kalemera.
0: Karibu sana mama Jacqueline. Swali lengapi?
2: Pasua kichwa.
8: Jaribu swali la kwanza.
0: Namba 1. Mama Jacky. Aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani? Tafadhali tumjue.
2: Pasua kichwa.
8: Thomas Wilson ni Marekani.
0: Thomas Wilson ni human.
8: Ni Marekani
0: anaitwa nani?
8: Thomas Wilson.
0: Wilson ni nani? Maana kina Thomas Wilson ni wengi.
8: Nina tatu limenipotea.
0: Amekupotea? Haya, mimi simjui huyo Thomas Wilson.
9: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
9: Niko hapo.
0: Maana zakajikuta unasoma Thomas Wilson ni mwingine.
2: Pasua kichwa.
10: Uongo.
0: Uongo. Kwenye line sibo leo Saiba. Habari za wakati huu jirani?
2: Pasua kichwa.
11: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi tafadhali?
11: Naongea na kaka Emma waziri wa umeme, ule majengo hapa.
0: Kutoka wapi?
11: Kutoka majengo.
0: Majengo ipi?
11: Majengo shuleni.
0: Majengo ya wapi? Ni Bunda, Tarime, Lamadi huko, sijui Simiu, Musoma.
11: Majengo Bunda. Majengo Bunda.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Namba 1. Naomba niambie aliyevumbua au kubuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
11: Yaje taruna changu.
10: Kebondo.
0: Mhm. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari? Nzuri, unaweza kuongeza ka sauti kidogo? Maana ka sauti kako chini.
10: Okay. Ngena ni kutoka Tarime.
0: Ni karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
10: Nipe swali namba 3 nijaribu.
0: Namba 3. Nei, namba 3 imeondoka. Kuna 1, kuna 2, kuna 4, kuna 5.
10: Nipe swali namba 5.
0: Nisaidie kirefu cha TANESCO. Naomba kirefu cha TANESCO. Si unajua wanaotuangazia maisha?
2: Pasua kichwa.
0: Naomba kirefu chao TANESCO. Mhm.
2: Pasua kichwa.
10: Kweli kakataro nimeshinda
9: nini? Niache na changa nikiwa mtu wangu.
3: Wanakwenda kunyia.
9: Niko mbovu.
0: Kwenye line ya simu leo Saiba.
2: Pasua kichwa.
0: Legeza sauti ya dada yako. Hello. Hello.
2: Pasua kichwa.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: All right, Kijiweni is on air kama kawa.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
12: Hello.
0: Habari za wakati huu Saiba?
12: Mama
0: tuwezi
12: habari za
0: hapo studio. Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
12: Unaongea na Lamek Joseph kutoka Mwaba Sabi ya Maeja Karemera hapa.
0: Karibu sana Lamek, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
12: Nipewa swali la 3 nijaribu.
0: Namba 3 imekusha kuchukuliwa, tafuta namba nyingine ya mchezo.
12: Namba 4.
0: Kocha mpya wa Yanga African Sports Club Yanga anaitwa nani? Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani tafadhali?
2: Pasua kichwa.
0: Anaitwa? Sweet.
9: Niache na changa nikiwa.
0: Wanakwenda kuumia. Zangu
9: jitu. Niko hogwe.
0: Bibi yangu amechanganyikiwa. Hataki stresi. Mwenye laini ya simu leo sio bwana jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
13: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
13: Bwana hapa ni moja kwa moja ni mchoraji wa Njiro kutoka katikati ya mji wa Musoma.
0: Karibu sana, swali la ngapi mchoraji wa Njiro?
2: Pasua kichwa.
13: Bwana nipe namba 5.
0: Namba
13: 5.
2: Pasua kichwa.
0: Okay, swali namba 5 linauliza hivi, nisaidie kirefu cha TANESCO.
13: Kirefu cha TANESCO ni Tanzania Electrical Company.
0: Ah, Tanzania Electrical Company. Haya.
9: Niache na changa.
0: Wanakwenda kuumia.
9: Akili zangu niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu alo.
2: Pasua kichwa.
14: Saiba.
0: Naam jirani.
14: Hongera na kazi Saiba.
0: Asante jirani. Sauti ya nani hii?
2: Pasua kichwa.
14: Hii ni sauti ya wana mtu anakesha ndani ya mtabu shibu ya mara hapa Saiba.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
14: Asante sana Saiba. Nipe namba. Namba 2.
2: Pasua kichwa.
0: Namba.
14: Namba 2 Saiba.
2: Pasua kichwa.
0: Twende kazi. Taja nchi 10 za Afrika ambazo zinajulikana kuwa na makabila mengi. Twende.
2: Pasua kichwa.
14: Namba 1. Tanzania. Ya pili Nigeria. Ya tatu Congo DRC. Ya ine Morocco. Ya tano Mali. Ya sita Egypt
0: ndio ni.
14: Misri.
0: Na kwanza tangi hapo tu huko hapa.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu alo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
14: Kwema.
0: Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
14: Okay, bodi ya dioenda ni maarufu makala kutoka Mai hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
14: Namba 4 nijaribu.
0: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Bodyguard wa Yanga, kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani? Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani? Bodyguardia wa Yanga huyo.
9: Niache na changa.
0: Wanakwenda kuumia.
9: Akili zangu niko hovwe.
0: Bodyguardi kama bodyguardi. Amelaza nyasi. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Salama, sote nani napiga simu toka?
2: Pasua kichwa.
15: Naitwa Charles Makusu wa Soma Mjini.
0: Chas nani?
15: Chas Makusu.
0: Karibu sana. Swali la ngapi Chas?
15: Namba swali la 6.
2: Pasua kichwa.
0: Sina maswali 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bas.
15: Namba 5.
0: Chagua kati ya hizo namba.
2: Pasua kichwa.
15: Mimi nataka ya 6 kwa hiyo. Kajari.
0: 0684600007 kwenye line ya simu leo.
16: Hello.
0: Habari?
16: Salama, habari za wewe?
0: Salama, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
16: Lili yani kutoka Bwema.
0: Karibu. Swali la ngapi Lili?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Lilian tafadhali. taja nchi 10 za Afrika zinazojulikana kuwa na makabila mengi.
16: Tanzania.
0: Mm.
16: Zanzibar. Arusha.
0: Arusha ni nchi kumbe na Zanzibar ni nchi. Ah, kumbe. Ehe, twende kazi.
2: Pasua kichwa.
16: Morogoro.
0: Morogoro, ehe, ni nchi. Ehe, nchi nyingine.
9: Changanikiwa
17: kati. Niache na changanikiwa. Wanakwenda kuumia sasa.
9: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Eh, Arusha ni nchi, Morogoro ni nchi. Nyinyi nyinyi. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari.
18: Salamu, naongea na Elias, maana niko hapa hadi simio.
0: Karibu sana Elias, wala ngapi?
2: Pasua kichwa.
18: Nataka kuna namba ngapi ambazo zimesalia?
0: 1 2 4 5.
2: Pasua kichwa.
0: 4. Naomba nitajie jina la kocha mpya wa Young African Sports Club.
2: Pasua kichwa.
18: Nimechemka.
9: Niache na changa nikiwa mtu.
17: Wanakwenda kuja.
9: Niko hapo.
0: Hello, hello.
2: Pasua kichwa.
19: Hello, kuna nani?
0: Habari za wakati huu?
19: Salama, habari.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
19: Hii ni sauti yake tu, sauti sana namba sana. Nikipiga simu ni jambo shida mara kwa watu.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
19: Ipe namba 2.
0: Namba 2. Naomba unitajie nchi 10 Afrika zinazojulikana kwa kuwa na makabila mengi.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba unitajie nchi 10 barani Afrika ambazo zinajulikana kuwa na makabila mengi.
2: Pasua kichwa.

0: kwenye line ya simu leo. Pasua kichwa. Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
2: Hii ni sauti ya Nganga Mavura nikiwa Masana kitongoji cha Mwambani au mzee wa kufumama mchembe bila maji.
0: Karibu sana.
2: Nipe swali namba moja.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba Nganga uniambie aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani? Aliyebuni au kugundua muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Ni
3: tekee kundi tatu. Wanakwenda
0: kwenye line ya simu. Hello. Hello. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Okay, naona Soiba Kaganda. Asante sana pia, nashukuru kwa ukaribu wa kwako. Soiba na jirani ya kwangu. Kwenye line ya simu. Hello. Asante. Kwenye line ya simu. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Christina kutoka Msoma.
0: Christina kutoka Msoma maeneo gani?
1: Pasua kichwa.
4: Kiemba.
0: Kiemba kamati ya chini, eh?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
4: La 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, swali la 4 linauliza hivi, naomba nitaje jina la kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga.
4: Anaitwa Goncalo.
0: Nani?
4: Goncalo.
0: Goncalo. Ah, ya Goncalo.
5: Niache na changu.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Kili zangu niko hovwe.
0: Kwenye line simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salamu, naongea na Abigaili kutoka ile ya Butiama kijiji cha Mikoko.
0: Karibu sana.
4: Swali la 5.
0: Namba ngapi?
4: 5.
0: Namba 5, okay.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba nisaidie Abigaili, kirefu cha TANESCO.
4: Kirefu cha TANESCO ni Tanzania Long Service.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Ukisikia naguna mpaka naguna tena ni huku leo, naguna mpaka naguna tena. Aha. Kinyelele simu. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama kabisa, za kwako?
0: Nzuri, sote nani?
6: Mebahatika na kuongea na Faiba, gari ya majini, gari ya chapuchapu kutoka pande za Buruma hapo Wilaya Chama kitongoji cha Nasurura mzee.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
6: Nzuri zaidi hapo, namba swali namba 3 hilo lipo.
0: Namba ngapi?
6: Namba 3.
0: Namba 3. Okay, namba 3 imekwisha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
6: Namba 2.
0: Namba 2, naomba nitajie walau makabila 10 barani Afrika ambayo inaongoza kuwa na makabila mengi.
1: Pasua kichwa.
6: Hilo naona sasa. Nimechemka.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Naenda kuvuta pumzi kisha nitarejea hapa kwa ajili ya jumba kwa mfupi maneno. Naomba nizungumze moja kati ya wimbo ambao unaweza ukakugusa au kafanya uweze kuenjoy ni Richard Class pamoja na Mboso ukikwambia mimi ni nani. Wimbo huu bwana, binafsi si ulikuwa, nilikuwa sijawahi kutilia maana, lakini nilijifunza kitu weekend hii kwenye moja kati ya performance ya bidada mmoja ameperform nyimbo hii kwa hadhira kutoka kwake Bella, ambaye aliimba vizuri sana wimbo huu kwa hisia. Kama ulibatika kuweza kushuhudia performance hii bwana kupitia wimbo huu, mimi nikushukuru sana na karibu sana uweze kuisikiliza mimi ni nani.

Nis anadai kwamba ningechangia hoja lakini muda sija pata vizuri. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba hakika leo umenibariki kwa hizo nyimbo by Priska from Serengeti Bundamara Tanzania, Serengeti kia. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Shale upokei simu, anaitwa Aneti Nyashimo. Asante sana Aneti kutoka hapo Nyashimo. Anasema anaitwa po Mauma kutoka Bugwema. Vipi hapo mjengoni ndugu yangu, tuko pamoja sana by Alan Okelo. Asante sana. Anadai ya kwamba ndugu yangu sijakuelewa. Burapa Mwiseni Joeli anasema ya kwamba sante. Anaitwa po Mauma, sante sana. Nadai ya kwamba poso kichwa ni msome kama baba Odede kutoka maduka saba Nyakato. Anauliza kipindi paswa kichwa ndo kimekusha hivo, ndo kimeenda hivo kuisha baba Odede. Po Mauma, sante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijoni Alex kutoka Kinyambwiga, kocha Yanga anaitwa Makubamwa. La kwako ili Mataba, asante sana. Keko jumba kwa mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba hakika leo umenibariki. Asante sana kwa jumba wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio usiku wa leo. Na nami mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora. Ni kutakia usiku ulio mwema na tukutane kesho panapo majaliwa. So this year kwa ke Victor Thompson akiwa na Alice D. Glitterst.

E Bwana, tunakusanyika mahali hapa kwa jina lako. Tunahitaji umwage roho wako mtakatifu mahali hapa.

Yes. Wagonjwa wakuone wewe. Tena sema roho wa Bwana. Miujiza na maajabu yafanyike mahali hapa. Wakuone Bwana.

0: mumizo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM. Run.

0: Ya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: haina mpinzani. Aya, naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.